0: دقت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
2: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: شهروندان بیولی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است.
5: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
4: آریل رفعیم شماره 5 است.
6: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
7: سلام.
6: سلام. بذارم ازتون چند تا سوال بکنم. سوال اول، آیا با هیچ بچه‌ای که الان در دبیرستانش هست با هم طرح دوستی ریختن که الان مثلا با هم صحبت کنن تلفنی؟ یه برنامه باشه یا با هیچ کس دوست و نزدیک نشده؟
7: مطلقا متاسفم. یعنی حتی تو صف غذای مدرسه‌شون، چیزی که من متوجه شدم، چون بقیه تو صفن، این غذا با خودش میبره که تو صف نیسته، اینقدر نمیخواد ارتباط بگیره.
6: آیا معلم ها هیچ گزارشی دادن که سر کلاس ساکته یا ممکنه حتی سوالی هم مطرح کنه؟
7: تو مدرسه مشکلی پیش نیاورده، اگه باشه مدرسهش میگه معمولا.
6: یعنی مسئله نبوده، ولی خب احتمالا اونجا اون نشسته و سکوت کرده دیگه.
7: بله، این شکلیه. بله.
6: شما میدونید در زمانی که بستا زنگ تفریح هست چی کار میکنه؟
7: یه بار خودش گفت که میره زیر درختی جدا از بقیه میشیم.
6: خب به من بفرمایید، البته میدونم جواب سوال تا حدودی چه اصحیح بهش بگید که میخوای برگردیم ایران یا نه. فکر میکنید پاسخش به شما چیه؟
7: مطلقا نمیخوام.
6: هیچ تمایلی، علاقه نشون میده که با ایران با کسی، حالا مادرش یا کسی دیگه، صحبت کنه یا نه؟
7: نه، حتی من خواهرام که زنگ میزنن کلن تمایلی با ارتباط گرفتن نداره. دو جان مثلا کسی میاد خونمون، از دوستان که زادن باشون خوبم، با اکرا از اتاقش میاد بیرون، یه در دقیقه پیشون میشینه و زود میخواد برگرد.
6: چقدر به لباسش و حمام و نظافت و ایناش میرسه؟
7: دقیقا چیزی که خواستم بگم باز خوب شد شما یادم اومدید. تا چند ماه پیش اصلا به خودش نمیرسید، خیلی نگرانم کرد بود تو ایسون بعد یه دفعه تو این زمینه تغییر کرد، الان خیلی به خودش میرسه، به قول انگوزی رفته موها رو کراتین کرده، رو موهاش خیلی حساسه، لباس خوب میخره، به قول چیز تیب میزنه تو خوشتیب بگرده. آره این تغییر کرده، یه ذره رو موهاش هم برای رفتار غیر متعارف میگه بگیرون رو موهاش زیادی حساسه، یعنی از اون حد نرمال یک کمی بیشتر حساسه، یعنی مرتب میبنده باز میکنه خیلی تو آینه باشون.
6: حالا تو این سن و سال اونقدر مهم نیست، به من بگید با شما چقدر اگر کنار هم باشید با شما حرف میزنه یا هیچی نمیگه؟
7: حرف نمیزنه، بد اخلاقی و بی‌احترامی نمیکنه، ولی زیاد صحبت هم نمیکنه. ارتباط هم
6: فرض کنید اگر بهش بگید که بیا مثلا این غذا رو بخوریم یا من یه میوه گرفتم میارم بیا بشین با هم بخوریم، فکر میکنید پاسخش به شما چیه؟
7: میگه من غذامو میبرم تو اتاقم راحت ترم، بارها شده از واسه برمیدار تو اتاقش ما.
6: خب حالا اگر خدمتون بگم که پرسشتون از من چیه به من چی میفرمایید؟ چون من ببینیدم من نگران زمینه سب کنید نگران زمینه ارثی بیماری هستم، یعنی وقتی که داییش دست به همچی کاری زده به نظر نمیرسه که فقط یک کسی بوده که مثلا عصبانی شده این کار کرده، بنابراین احتمالا تو خانواده
7: زمینه ناگفته نماند. خانواده داییش کلن از میخوام لفظ میگم چجور میگن فلانی دیوونه است، کلن به خانواده مادر بزرگیش تو شهر ما میگفتن اینا دیوونه، یکیشون که از اون از دیوونه هست که تو خیامون بود، بعد یکی دیگه از دایی خانم هم اونم عموی خودشو به قتل رسونده، اون که اصلا یه آدم میگه که اصلا پیش مردم ازش فاصله میگیرن، یقدر آدم غیر منطقه یه از میخوام بفهم این شکلی. این خانواده مادر بزرگی خانم هم همشون یعنی شبید تو شرما میگفتن اینا دیوونه، همچی حالتی بود متاسفم اینو افتید یادواری کرده.
6: خب ببینید عزیز، بر اساس اطلاعاتی که شما به من میدی درسته که اون حادثه یه زمینه ای رو مثل یه کبریتی بوده، ولی به یه مخزن باروتی کبریت زده شده و اونجا آتش گرفته. پسر شما با شرایطی که شما دارید گزارش میدید وارد حوزه کاملا روان پریشی و یا سایکاتیک شده و راهی که باید نمیدونم اونجا مشورت کنید صحبت کنید چه از نظر روان پزشک و چه از نظر حقوقی و قانونی، تنها راهی که امید این هست که اولا هم یه تشخیصی داده بشه هم بشه برش کاری کرد اینه که بشه اقلا یک ماهی در بیمارستان بستریش کرد، در غیر این صورت اون تغییرات محدودی که شما بهش دل خوشید به جایی نمیرسه.
7: این که بعد وقتا حالش بهتر میشه و من یه چراغ امیدی تو دلم روشن میشه دوباره، ممکنه با بالا رفتن سنش از حالت تینیجریشون در 10 ساله یه بلوغ فکری برسه.
6: نه بلوغ فکری یه مسیر دم متوجه هستم، نمیخوام این حال خوشبین و امیدوار کنن امیدوار شما رو خراب کنم، ولی من متاسفانه برام واقعیت مهمتره، برای که این نوع رفتار تا این مرز که شما میفرمایید مثلا دوتا دایی ها و خانواده دایی که یکی دیگه هم باز تو این زمینه ها بوده نشون میده که متاسفانه اون ژن بیماری به پسرتون هم منتقل شده، یعنی اهی بسای
7: شخصیتی آدم با شخصیتی هم. یعنی خیلی پسر خوبی، این که حالت اذیتیش این اذیت هم وگرنه کوچکترین بی‌احترامی هیچ کسی رفت داره
6: آخه مسئله بی‌احترامی نیست اصلا بهش دیگران براش اهمیت ندارن،
7: نه نه به من کلن هیچ حرکت ناشایست نمی کنه ای که تو خودش آزار دهنده است، یعنی اینقدر حالش بده من بدتر میشم، منم از زندگی عادی واقعا زندگی مختل شده، یعنی
6: اون متوجه هستم ولی متوجه هستم، ولی آخه ببینید عزیز تعریف آدم بیمار برخی از وقت اینه که ظرف یک سال نه کار بدی میکنه نه حرف بدی میزنه نه رفتار نامناسبی داره، درست مثل یک یه موجودی حتی مثل یه موجودی مثل یه حیوان و تا ممکنه مطیع هم باشه، عمل هم بکنه، شما به هر سمتی بخواید ببرید بیاریدش، ولی این معناش این نیست که پس یه چیزایی درسته یا یه چیزایی خوبه. مهم اون حال درونیشه که چگونه به دوروبرش نگاه میکنه. وقتی با شما برخوردش چنینه یا تو مدرسه فقط میره و میاد، خب این که بعدم دوستی نداره، این که شما در جهت این که از نظر عقلی رشد بکنه به یه بلوغی برسه، آخه این قرار هست که یک گفتگوی، یه مطالعه، یه ارتباطی، یه چیزایی خودشو نشون بده، و الا به خودی خود درست نمیشه، چون مسئله سنش نیست. البته اونا عوامل منفی و مزاحمی هستن، ولی من نگرانیم در اینه که اونا یه خانواده هستن با زمینه اختلال سنگین روانی یا حالتهای روان پریشی سایکاتیک که به صورتهای مختلف در میاد، و حالا پسرتون با توجه به اتفاقاتی که افتاده، چه جدایی طلاق شما، چه بعدن ماجرای کشته شدن پدر بزرگش به دست داییش، و یا حرفای دیگری که در این زمین هست، کاملا یه دنیایی رو میبینه پر از وحشت و تاریکی، و به همین جد است که نمیخواد چشمشو باز کنه، چیزی رو ببینه، برای که اون چی که من میبینم بد است و وحشتناک است و آزاردهنده است. بنابراین شما این عرضی که بنابراین به نظر من شما، من چون در جایی که هستید قواعد و قوانین رو نمیدونم و راهاش رو هم نمیدونم، ولی پسرتون فقط وقتی یه امیدی برای تغییر و دیگرگونی درشه که حداقل یک ماهی در یه بیمارستان روانی بستری بشه. حالا برخی از اوقات ممکنه فرض بفرمایید که تهدید بکنه به یه چیزی، و این تهدید اینقدر آشکار باشه که شما بتونید رو به نوعی به پلیس بگید و اونا اینو بپذیرن که بعد پسرتونی همچی حرفی زده، و اون مبنایی میشه برای بستری کردن بدون اجازه او، که حالا ممکنه در مرحله اول فقط 3 روز باشه، 72 ساعت، ولی بعدن اونا با توجه به حالی که داره و گزارش که شما میدید میتونن اونو تمدید کنن، و یا اگر یه جایی فرض کنید مثل ایالت کالیفرنیا بود، بعدش حتی میشه از قاضی حکمی گرفت 14 روز بمونه یا بیشتر بمونه. شما تنها راهتون بستری کردنش عزیز، و الا به این امید که با گذشت زمان این ممکنه بهتر بشه یا خوب بشه، من اون رو خیلی خیلی کم میبینم، و به همین جهت هست که چاره ای نیست که یک عمل بستا به قول معروف جراحی صورت بگیره برای که جلوگیری کنیم از خطر جدی که احتمالاً در آینده دیگه دیر میتونه بشه.
7: اینجا توی شرایط روی کرد اگه همچی کاری کنیم، الان که دسترسی ندارم من، در فرض مثال بستری کردنش تاثیر منفی بدتری روش نداره که
6: حتما تاثیر حتما
7: که منو بستری کردی.
6: خب آخه دیوونه هست، این که برگره بگه من دیوونه بودم، بلکه دیوونه هست، بلکه کسی که به دنیا این گونه نگاه میکنه چرا باید شما بگید عاقله یا واقع بینه؟ مگر بقیه براش چه خطری داره؟ این که با یه بچه دوست بشه حرف بزنه چه خطری داره؟ این که با بقیه بیسته تو صف نهارشو بخوره؟ چرا شما میخواید وانمود کنید که چیز عادیه؟ نه، این سکوت و سکونش خودش علامت بیماری ده. متوجه هستم، به همین جاست که 2 دفعه 3 دفعه ای تکرار کردم، شما باید بدونید قوانین در اون کشور چگونه است، و این رو هم وکیل تو این زمینه میدونه، هم روان پزشک میدونه، روانشناس نه، روان پزشک میدونه، و باید با اونا مشورت کنید، یه راهی پیدا کنید، گفتگو کنید، ببینید پیش پای شما راهی رو میگذارن، یا به هر حال ممکنه راهای دیگه ای رو داشته باشند یا پیدا کنن که از اون طریق بشه این کار کرد، ولی شما بدون تشخیص و مداوا به جایی نمیرسید. این مثل آدم تشنه و گرسنه است که اگر نتونیم بهش آب برسونیم یا غذا برسونیم از دستش میدیم. شما متوجه هم که نمیخواید این اوضای بد رو بدتر کنید، اون رو کاملا میفهمم. در این زمینه هم حتما همیشه خب همیشه ضرر بخواه. آخه ببینید، نمیخوام باز اذیت کنم، بدتر شدنش اون موقع شما رو کاملا دستتون رو باز میکنید که بستریش کنید. چرا من دارم عرض میکنم؟ من مواردی بوده بچه هایی، حالا نه به این گونه که شما میفرمایید، برای مواردی بوده که پدر مادر توصیه کردم یه کاری بکنید که واکنش تندی نشون بده، بهانه این داشت باشیم بسترش کنید، بلکه در نظر قانونی باید خاطر اون آسوده باشه که مشکلی پیدا نمیشه. برای وی کسانی که شما وارد
7: این من احساس میکنم این کار مثل تحریک کردن یه زخم نیست.
6: خب هست، ولی یه زخمی که نمیشه ولش کرد که عفونت کنه ما رو بکشه. هم متوجه حرفای شما هستم، نه اینکه نیستم. ببینید، ما تو دنیای زندگی میکنیم که برخی از اوقات اگر حاضر نباشیم قبول خطر رو ریسک کنیم کار پیش نمیره. موضوع شما الان اونجا این گونه است. شما حرف این است که این همینجور بمونه. حالا بیاد مثلا من به شما اینو بگم که 2 سال دیگه 5 سال دیگه هم این گونه است. ظاهرا شما حفظش کردید، کاری هم نکردید، ولی عملا در بیماری اینقدر عمیق و سنگینش کردی که هرگز امکان نداره از اونجا بیرون بیاد. برای من که نگفتم خودتون این کار رو بکنید، عرض من این بود که ده. شما به راهی پیدا کنید که با یه روان پزشکی که در اون شهره و وکیلی که تو این کار هستن، چون من ها نمیرید لس آنجلس بودید، من به تو معرفی میکردم کسانی که با همکاری وکیل و روان پزشک به اینجا میرسن که چیکار بکنیم که بتونیم به طریقی که کمترین آسیب و کمترین خطر رو داره براش کاری بکنیم. برای اینکه شما دلتون خوش باشه که آزاری نمیرسونه و آسیبی نمیزنه، پس هیچی که خب چی اوضاع با گذشت زبان که بهتر نمیشه. این به نظر من این امیدی که شما دارید با توجه به اطلاعاتی که به من درباره دایاش دارید و خانواده مادریش دادید هیچ امیدی نیست، چون اگر یه حادثه بود به عنوان پست تروماتیک استرس دیسوردر یه جور دیگه نگاه میکرد، ولی باز اونام این گونه خودشو نشون نمیده. ولی به هر حال من که نمیگم شما تصمیم بگیرید، حرف من این است که ای بس یه هزینه سنگینی هم یا به هر حال زیادی هم داشته باشه، ولی باید ببینید که دوستان ایرانی که اونجا هستن که میتونن شما رو کمک بکنن و یا یه راهی پیدا کنید که یک وکیلی که برای اونجاست تو این کار هاست و یه روان پزشکی که در زمینه بیماران روانی تخصص و آگاهی بیشتری داره، این دوتا رو کنار هم بذارید و ببینید چه توصیه به شما میکنه. ممکنه در این باره عجله نکنید، حالا شد یه هفته بعد، یه ماه بعد، 3 ماه بعد، ولی راه دیگری ندارید.
7: متوجه. اینجا که کوچیکه، کل کشور ایرلند کوچیکه و دسترسی به روانشناس فارسی زبان مطلقا نیست.
6: نه روانشناس فارسی زبان که شما نمیخواد، نه روان پزشک. آه پسر شما یعنی هیچی به زبان انگلیسی رو بلد نیست؟
7: نه بلد، آره بلد. میتونی صحبت کن تا
6: دید؟ خیلی خوب، پراموش شد، میخواد یک کسی باش حرف بزنی.
7: من تصمیم گرفتم بعد از مدارس بگیرم برم لندن. این نظر شما برام خیلی مهمه، اونجا دسترسی مطمئنن
6: دست. خب اونجا هستن دوستان، اونجا دوستان روانپزشک ایرانی هم هستن. بنابراین عزیزم شما ببینید، من اول نمیگم همینجوری حرکت کنید. اولا شما یک، نمیخوام دیگه برای بار چندم تکرار کنم چون شرمنده هست، یک شما با هیچ کاری نکردن بچه رو از پا در میارید و نابودش میکنید. دو، امیدوار بودنتون امید نیست، این یک توهمه، اینجوری این چیزا درست نمیشه. سه، یه جایی باید برید که روانپزشک و وکیل به شما بگن چگونه میتونیم شرایطی فراهم کنیم، بدون که حتی متوجه بشه براش به هر حال ترتیبی داده شده یا طرحی یا دامی فراهم شده. یه ما باید بیمارستان بستری باشه عزیز، باید تغییرات روزانش رو با دواهای مختلف که بهش میدن پیدا کنن. برخی از اوقات هم نوع بیماری ها طوریست که بس و به اونجا برسه که فقط 2 هفته یه دفعه یک تزریقی رو داره، برای چون دارو رو نمیشه اونقدر مطمئن بود که میخوره و بنابراین حالش خوب بشه. من مواردی از این قبیل رو فراوون داشتم که الان 10 ساله 15 ساله 2 هفته یه دفعه میره یه تزریق میکنه، برای زندگی عادی خودش میکنه. کمک حرفه‌ای میخواید، کمک حرفه‌ای وکیل و روانپزشک
7: نمیشه
6: جان؟
7: این کار باعث وجود اومدن یک کینه از من تو دلش نمیشه که چرا با من این کارو کردی.
6: من اصلا اهمیت نمیدم که پسر من به من کینه داشته باشه وقتی میتونم سالمش کنم. راه دیگه ای وجود داره؟ اما شما نمیخواید. ببینید نگاهتون خیلی واقع بینانه و عاقلانه نیست عزیز. کینه یعنی چی؟ معلومه من مواردی بوده که بچه رو به زور پلیس آمده حتی دستبند زده برداشت و برده، ولی بعدش نجات پیدا کرده، برای که وقتی بیماره که همکاری نمیکنه. الانم معلوم نیست پسر شما چی بگه، دوم معلوم نیست که روان پزشک و وکیل چه بگن. این کار نمیخوام ظرف با یک مشورت انجام بشه، ای بس با 5 نفر 10 نفر مشورت بشه، ای بس دو ماه سه ماه طول بکشه تا خاطرتون آسوده بشه و اونا به شما بگن این رایشه، ولی اینکه شما بگید هیچ کاری نمی کنیم انشاءالله درست میشه، نه، اون امیدش به نظر من حتی 2% هم نیست.
7: اولا شما یه فرمایشی دارید که تو صحبتاتون میگید من وقتی صحبت میکنم کارم اینه یه چراغ روشن کنم که شما بهتر ببینید. الان واقعا پسر من فقط تو تاریکی نیست، منم هرچی تلاش میکنم واقعا یه حالت مستعصل بودم رسیدم و اینکه صحبتات شما برای من خیلی خیلی خیلی تاثیر
6: به هر حال لطف کنید امشب هم اینا چون پخش میشه شما یه دفعه
7: کار میتونم بکنم.
6: نه هیچی عزیزم، نه بیاد از خودتون در بیارید. نه ببینید شما نمیتونید
7: مثلا مشخصا یه مورد میگم، یه مورد مشخص مثلا یه ماهیگیر داده که بابا میری بیرون چند تا آبجو بخر بیار.
6: حتما این کار حتما این کار نه حتما این کار
7: نادانم که چی کار.
6: خب همینه که میگم یکی حتما این کار رو نکنی، چون هر نوع ماده تحریک کننده مخدر مشروب زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه حالش بدتر بشه.
7: با اصرارش
6: چی کار کنم؟ نه ببینید عزیز، با اصرارش چه؟ نه این کار رو نمی کنم برای اینکه حال تو رو بدتر میکنه. برمان من که عرض کردم
7: گفتم گفت حال من چشه، گفت من هیچی نیست، یه همیه نوشیدنیه، من چیز بدی نگفتم.
6: آخه عزیزم یه کسی که این حال خودش
7: خودش تلاشی بکنه برای تحییش از این میترسم، میدونش میگم به خودش بخواد
6: دنبال. خب تلاشی کرد برای تحییش، تلاش کرد خرید خورد کنم، همون کاری که شما رو میخواید بکنید، چون نمیخوام بحث رو با شما اینجور جاش باشم. شما مکانیزمتون مکانیزم تو دینایل و انکاره، برای که شوک سنگینیه، یعنی نیست اینجوری، نیست اینجوری، نخواهد بود، دوجوری درست میشه، اصلا نمیشه. متوجهم، مرحله اول شوکیست که به خاطر حادثه دارید. شما به همینجاست که اگر یه جایی برید که به هر حال دوستان ایرانی باشن که کمکتون کنن و یا به هر حال امکانات دیگری باشه مثل لندنی که بهش اشاره کردید، حتما حتما بهتر خواهد. به هر حال امیدوارم گشایشی پیدا بشه و این مشکل حل بشه.
7: من پس به عنوان یه پدر عملا من کار خاصی از دست من بر نمیاد براش
6: به هیچ وجه، مثل اینکه شما بخوان پسرتون رو یا من بخوان پسرم رو جراحی کنن بگم آقای دکتر شما برید کنار من خودم میام تو اتاق عمل. هیچ، شما هیچ کاری عزیز. برای حالا اگر مطلبی اتفاق خاصی افتاد خواستید بعدا لطفا زنگ بزنید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما بشید.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
9: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
3: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
4: 323-332-1230 323-332-1230
3: مهدی کاملی خیلی ساده.
5: مده
6: دردو مده چطه مکس
5: بابا این نداشت خواه نریست تو خودت پدر بدن در وردی
6: میگه چی کار کنه بخیر
5: که در اینگه حاتمه میشه بیا سفارش بدی
6: بذار روده اجازه بگیرم روده
5: جوان روده
6: سفارش بدی بازه میشه بیا
5: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
7: جونم عزیزم
5: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
7: هرچه قلب بگی قلب جون از آو جواره میگن
8: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
9: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
3: خیلی ساده
6: Take my whole
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
4: 323-332-1230 323-332-1230
3: مهدی کاملی خیلی ساده.
10: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: آقای دکتر بابند هستین؟
10: با شما هستم بفرمایید.
11: درود بر شما. خیلی خوشحالم که بازتون صحبت میکنم و ممنون از محبتهایی که برای ما جامعه ایرانی دارید.
10: لطف دارید بفرمایید.
11: قربون شما. خدمتتون عرض کنم که در رابطه با رابطم با همسرم میخواستم بازتون صحبت کنم. من میخواید اگر که لطف بکنید
10: بذارید من سوال کنم. شما چند سالتونه خودتون؟
11: من 48 سالم.
10: همسرتون چند سالشون؟
11: 45.
10: چه مدتی ازدواج کردید؟
11: 1 سال.
10: هر دو قبلا ازدواجی داشتید؟
11: بله. من ازدواجی داشتم که در ایران با ایشون 28 سال زندگی کردم و یه پسر 19 ساله دارم که در ایران هستم با مادرشون و ایشون هم دختر خانم 23 ساله‌ای دارن که تقریبا 24 ساله‌ای دارن که اینجا هستن با خودشون.
10: این خانم ایرانی هستن درسته؟
11: بله.
10: اون وقت چه مدتی است که ایشون جدا شدن؟
11: ایشون تقریبا 16 سال جدا شدن و بندم 12 ساله.
10: هر دو چی خوندی در ایران؟ از کجا الان چون از امریکا تلفن میکنی درسته؟
11: بله.
10: هر دو چند ساله؟
11: من عمران خوندم. بله.
10: چند سال هر دو در امریکا هستی؟
11: من 11 ساله ایشون هم خودی
10: 10 ساله. اوکی. به من بفرمایید که چه مدتی با هم آشنا بودید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
11: 4 سال ما در رابطه بودیم و 2025 ازدواج کردیم.
10: وقت بچه ها هیچ کدوم با شما زندگی میکنن؟ دخترشون با ایشون زندگی میکنه نه؟
11: قبل از اینکه شون ما با هم دیگه موف کنیم توی خونه با ایشون بودن، ولی خب دیگه ایشون به دلیل دانشگاهشون از امریکا خارج شدن و هر وقت میان اینجا موقع تعطیلاتشون و کشنشون ولی شما میان میمونن و میرن.
10: ولی هیچ کدوم از بچه هاتون با شما به صورت دائمی زندگی نمی کنه؟
11: نه خب پسر من که ایرانه. و
10: خب حالا به من بفرمایید دو تا موضوع مورد اختلاف و مشکل و مسئله در زندگیتون چیه؟
11: از موضوع شما که ما الان 3 ماه جدا شدیم، سال 2024 در زمانی که ما در کنار هم بودیم ایشون خب میمد خونه من میفت در کنار هم بودیم، در حال تماشای تلویزیون بودیم و تلفن من همیشه که حالا روی کافی تیبل بود و مقابله ایشون بود، تکسی اومد از خانمی که من باشون قبلا یه رابطه کوتاهی داشتم، زیادم جمله زیاد خوبی نبود و ایشون تلفن رو برداشت نگاه کرد. خود ایشون هم همیشه به گوشی من دسترسی داشت و داره و خب خیلی خوب نبود. من همون لحظه هم ایشون رو سعی کردم که آروم کنم، اون خانمم تماس گرفتم به ایشون هم اعتراض کردم که اصلا کار خوبی نبود، شما اول باید ببینی که آیا من با کسی هستم نیستم بعد همچین چیزی رو بفرستی. این تمام شد، خوبیشون هم صدایشون رو شنید، اون خانم از خیلی عذرخواهی کرد و اینا و تماس قطع شد. ولی خب این شروع یک به نظرم در ایشون شک و ناراحتی بسیاری شد که خب این شروع شد بیشتر و بیشتر شد و منم میدونستم که باید به ایشون کمک بکنم که از این قضیه بیان بیرون. رفتیم جلو و هر از گاهی سر هر ممکنه چیزایی که بیرون میرفتیم شاید نگاه من به اون بار این بار باعث میشد که ایشون ناراحت بشه، ولی خب من واقعا سعی میکردم هر جوری شده فقط به ایشون کمک کنم از هر راهی که میتونم، چون واقعا به ایشون علاقه من بوده و هستم. ولی حقیقتش توی دیسمبر 24 زیر فشار زیادی که خودم از نظر خود کاری بودم و ایشون هم یه مقدار فشارش رو من بسیار زیاد شده بود، من با ایشون بریکاپ کردم. ولی یک ماه بعد نتونستم تحمل کنم، گفتم نباید این کار میکردم، بازم باید تحمل میکردم، باید حق داره و رفتم سمت ایشون. ایشون هم لطف کردن، من قبول کردن و من تو اون بعد یک ماهی که تقریبا یک هفته بود که ایشون رو برگردم، من پروپوز کردم و بکنم بدترین تایمی بود که یه اتفاق افتاد، پروپوز کردم و ما با هم ازدواج کردیم.
10: حالا بذارید یه سوالی بکنم، شما بعد از اون حادثه‌ای که بهش اشاره کردید در خصوص اون دوستی که قبلا با شما بودن، هیچ مورد دیگه‌ای هم پیدا شد که ایشون بتونن به اون اشاره کنن که تو اینجا یا اونجا این کار یا اون کاری کردی یا نه؟
11: مورد نه، ولی خب توی

0: دسامبر 24 که رفتم سمت ایشون در حال فروش منزل قبلی من بودم و دقیقا تو همین پروسه فروش خونه بودم و در پروسه خرید خونه بودم و ایشون من رفتم سمتشون خوب متوجه اینم شد، بالاخره سعی کردم که خونه جدید ایشون هم ببینن پسند بکنن و همینجوری هم شد. ولی چیزی که بود، خب ایشون شرطی که گذاشت گفت که حتما باید که من روی خونه باشم، روی تایتل خونه باید باشم. و یه مدار من شاید مکس کردم ولی قبول کردم و این اتفاق افتاد.
1: خب به من نصب کنید، فرض کنید اگر قیمت خونه $100 بود، داون پیمنتی که شما میگذاشته چقدر بود؟
0: 30%.
1: ولی ایشون این 30% رو در شرکتی نمی کردن، 30% فقط از جانب شما می آمد.
0: بله، فقط از خونه.
1: فرض بر این بود که این مشترک است میان شما و ایشون، در حالی که ایشون در جهت پرداخت داون پیمنت پولی نداده بودن.
0: بله، درست.
1: خب بعدش؟
0: بله، ما وارد ازدواج شدیم، یعنی ازدواج کردیم. حتی شبی که ما قرار گذاشته بودیم که بریم ثبت ازدواج بکنیم، خب ایشون به من فشار می آورد که اولی انجام بشه بعد انجام بشه. گفتم خب عزیز من چه، شما تو ثبت کن، من نمیشناسی، من انجام میدم براتون، تموم بشه. یعنی ما پنج شنبه بود، گفتم هفته بعد مانده میریم انجام بدیم. حالا به اصرار دید که تایمی هم وجود نداره، این اتفاق افتاد. ازدواج کردیم، هفته بعد رفتیم اسمشون هم گذاشتیم روی تایتل خونه و ما وارد ازدواج شدیم و مثل اینکه یه سری چیزا تغییر کرده به شدت. من از ایشون دیدم فشار ایشون به من نسبت اون قبل از نظر خوب چیز کردن من به شدت زیاد شد. یعنی من واقعا نمیتونستم، یعنی مثل نفس بکشم. موردایی که میتونم بگم، مثلا خود به آفیس بنده و ایشون هر لحظه دوست داشت، من این اجازه رو بهش داده بودم که هر وقت دوست داشته باشه زنگ بزن، به اصلاحی میخواییم بکن، هیچ اشکالی هم نداره. خب میخواست که زنگ بزنم، من همون لحظه تلفن رو باید وردارم، ور نمیداشتم، خب حالش بد میشد و من سعی میکردم همه اینا رو رعایت کنم. تقریبا حالا از نظر خب یه مقدار بهداشتی به من فشار آورد که نماد به خود برسید و من همین کارو کردم تا آگست 25 که من با تو اون 7-8 ماه بسیار واقعا زیر فشار رفتم. یه مقدار از در رفت آمد با مادرم و خانوادم و اینا رو کم کرد، کوتاه کرد، که خب من میخواستم که این کار اتفاق بیفته، میگفت نه من آمادگیش ندارم، نمیشه الان. اینا بیشتر شد و من آگست 25 از خونه خارج شدم.
1: مدت
0: دو هفته.
1: بذارید، چون ما پیام هامون هم آمده، بذارید اینو پشت سر بذاریم به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. بنابراین شما در آگست 25 به خاطر فشاری که ایشون در جهت کنترل شما و در حقیقت تصمیم گیری برای دیدارهای شما به ظاهر شما پس هم جدا شد. روی خط باشید، پیاموار میشنیم، برمیگردیم، گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ رنجمن با ما باشید.
2: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
3: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که میخواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده

0: از یک کمپانی بیمه A+ به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: با شهامت
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
12: سلام دوباره آقای دکتر.
11: سلام عزیز. خب به من شما یه چیزی بفرمایید. اولا به من دو تا سه تا صفت خوب ایشون رو که به خاطر اون شما تصمیم گرفتید با ایشون ازدواج کنید چیه؟
12: به نظرم یه خانم بسیار پرتلاش، بسیار متعهد، خیلی با اخلاق و قسمت شاید مهربونه شد یاد نتونم بگم.
11: مقصودتون میگه با اخلاق یعنی چی؟
12: از نظر من خب توی ارتباطات برای خودش یه خب پالیسیایی داره که رعایت میکنه، خب خوشاینده برام رعایت کردن. شاید بی رفتار نظم داره برای خودش. حالا
11: ایشون چی خوندن چی میکنه؟
12: نرس هست.
11: و اگر درآمد شما 100 دلاره، درآمد ایشون چقدره؟
12: مساوی.
11: به اون وقت در جهت هزینه های زندگی مشترکتون باز هم مساوی رفتار میکنید؟
12: فکر میکنم بله، چون حالا ایشون برای خونه خرید میکنن، منم میکنم. ایشون
11: مهم عدد نهایی، من با عدد نهاییش کار دارم. خب من ممکنه هفت دفعه برم خرید کنم ولی با خریدی که یه نفر دیگه میکنه مساوی باشه؟ نه، من میخوام ببینم که در هزینه ها اگر 100 دلار هم خرجتونه 50 دلار ایشون میدن 50 دلار شما؟
12: منظورتون از خرج یعنی همه هزینه ها؟
11: او
12: نه، اینجوری بخوایم حساب کنی 60 بنده 40 شو.
11: اوکی.
12: بعد
11: خب ببینید عزیز، آیا شما فکر میکنید این نگاه و نظری که ایشون درباره شما دارن واقعا یه پشتوانه واقعی داره؟ چون شما چیز دیگری غیر از اون مورد رو اشاره نکردید، یا یعنی اینکه واقعا ایشون شکاک و منفی هست؟
12: بله شکاک هستن به نظرم. من پیش به تنهایی پیش تراپیست هم که میرم، ایشون هم میگن خودشون میتونست این درست بشه با حالا من رفتارهایی که کردم که آروم بگیره، میتونست که رو خودش کار بکنه که تموم بشه این قضیه بره و اینقدر تاثیر نذاره رو زندگی ما. به نظرم بله این تراپیست شروع دارن.
11: ببینید برخی از اوقات اشکالات خانوادگی هفته یه دفعه دو هفته یه دفعه خودشو نشون میده، برخی از اوقات نه، هر روز یه جوری سر کله این موضوع پیدا میشه، گلا میشه.
12: هر از گاهی بله سر کلهش پیدا میشه و نسبت به رفتار من بیشتر.
11: خب حالا شما چه اصراری دارید که تو این رابطه بمونید؟
12: چون که رابطه الان نموندم، عرض کردم بهتون تمام شده، ما فوریه جدا شدیم از هم دیگه.
11: من جدا شدید به صورت قانونی و رسمی یا اینکه واقعا جدا زندگی میکنی؟
12: نه جدا شدیم، قانونی جدا شدیم.
11: خب وقت در خصوص خانه چه کردیم؟
12: اون موقع خب من با ایشون رفتن سراغ وکیل و اینا، خب وکیل گفته بودن که خب هرچی که هست میتونه ایشون ثابت، یعنی من میتونم ثابت کنم هرچی که اومده از سمت خونه قبلی و هزینه هایی که داره، خب خونه فروش بره هزینه هایی که داره برامون، هزینه وکلا و هزینه ایجنت ها چیزی نمیمونه. ایشون هم همینو قبول کردن و از من خواستن که اون با من
11: یعنی این هزینه های شما 30% ارزش خانه تونه؟
12: از اینا ها خب نه کامل 30% از این خونه، ولی تو عرض کردم چیزی شاید نمونه از
11: اون. خب حالا بذاری پس به یه جای دیگه برسیم. پرسشتون از من چی عزیز؟ یعنی با توجه به توضیحاتی که دادید الان واقعا سوالی که براتون مطرحه، شما یه ازدواجی کردید به هر حال مسائلی داشته، این گونه که شما دارید میگید که من مطمئن نیستم، ولی انقدر جدی شده که رفتید طلاق رسمیتون رو هم گرفتید، حالا برای چی پس تلفن کردید عزیز؟
12: عرض کردم که من در تکابوی برگشت به ایشونم.
11: چرا؟
12: نمیتونم از این یعنی نشخوار ذهنی بسیار بدی پیدا کردم، اصلا خواب ندارم.
11: خب مشکل روانی شماست، چون خبری نبوده این زندگی. مثل اینکه من برگردم بگم که مثلا توی یه شرایطی توی جمعی بودیم، متاسفانه کفشم بس پام در اومد دیگه نتونستم پیداش کنم، حالا دیگه یک ماه شبا غصه میخورم کفش اونی که هم میجازم دور، یک کفش لازم بگم. میخوام ببینم چرا شما نشخوار ذهنیتون چیه؟ مثلا چه چیزی رو از دست دادی؟
12: دقیقا میاد چیزهایی که مثلا تایمای خوبی رو که من با ایشون گذاشتم میاد همش تو ذهنم، میاد خونه رو
11: تایمای خوب رو
12: خالی میبینم.
11: آخه اون چیزی که مبنای ادامه زندگیه تا وقتهای خوب نیست، اون چیزی که زندگی رو به هم میرزه وقتهای بده. من 100 تا تیکه بدنم خوب کار میکنه، یه تیکش خوب کار نمیکنه، من میمیرم. چون ببینید از این با سب کنید، با دو گونه آدم مشکل زندگی کردن، من نمیدونم ایشون هستن یا نیستن. یکی آدم عصبانی که معمولا هم آدم های شکاک و بدبین و منفی عصبانی هم هست.
12: میدونستن در مورد این قسمت که گفت خدمت عرض کردم که خب من این قسمت تایمای خوب میام میاد به ذهنم. خب من توی این تقریبا دو هفته آخر خود سراغ ایشون رفتم برای برگشت، خب گارد بسیار خب شدیدی جلوی من گرفتن که من همونا رو در مورد تو انجام خواهم داد و دوباره شما باید این دفعه خونه باید کامل بزنی بنام.
11: بفخشید مشکل روانی، مشکل شما در جهت امنیت باید خونه کامل بزنم فقط به اسم ایشون. شما حالتون خوب عزیز؟ چرا ادای بچه های 13-14 ساله در میاری؟ پسرتون واقع بینانه و عاقلانه تر به موضوع برخورد میکنه.
12: بله
11: به تمام
12: درست میفهم. یعنی میخوام ببینم که دکتر جان اون قسمتی که من تلاش کردم درست کردم، یعنی همش فکر میکنم شاید من کم تلاش کردم، شاید کم براش گذاشتم، باید بیشتر تلاش
11: کنم. چی کار باید بکنید؟ مگر برای زندگی باید تلاش کرد؟ خب مسئولتون از تلاش چیه؟
12: حالا مثلا عرض میکنم ایشون 5 مار از من میپرسید که کجایی، من نباید دفعه شیشم یه مدار صدام حالتش برگرده،
11: حتما باید برمیگشت برای که از اولش کاریشون غلط بوده.
12: من دقیقا همین قسمت گیر کردم که من شاید من کم گذاشتم.
11: خب کم گذاشتی کم گذاشتی، یعنی وقتی 5 دفعه ایشون یه موضوع رو که واقعیت نداشت پاپی میشد، شما باید بار ششم و هفتم هم باز همینجوری تحمل میکردی؟
12: به نظرتون نباید تحمل میکردم؟
11: با آدم شکاک و بدبین منفی اگر ایشون هست، من که نه هستن یا نه؟ خب نه، یعنی شما تحمل کنید. حالا به هر حال میل میل شماست، بلنم که جدا شوید دیگه، برای چی رفتید؟ بنابراین یه آقای روانشناس پیدا کنید، کمی باش کار کنید، 5 جلسه 10 جلسه ببینید به کجا میرسید. چون من که همه اطلاعات رو ندارم، ولی یه کسی آخر کار برگرده بگه من به تو شک دارم و غور میزنم و نق میزنم و جدا شید. حالا این دفعه اگر همه خونه رو به اسم من کنی من دیگه خوب میشم. خب موضوع خودتون باشید، خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
12: خیلی محبت کردید، همچنان
11: شنگ و رجمن. به پایان برنامه رسیدیم، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: مژده مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 53-31 یونیورسیتی درایو امان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 53-31 یونیورسیتی درایو ایروان.
2: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولاً خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

براز ازل و ابد ما آدمیان در فلسفه سیب نهفته است. سیب این میوه ممنوعه که طاعت بشر را نسخ می کند و مصیبت می آفریند، تا همگی در ریزترین عروسک ماتروشکا اسیر شویم و تکثیر تنگ در تنگ، و هزار درخت سیب بکاریم و پای آن بنشینیم، شرابی و هلهله‌ای و هلاهلی.

شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه، شب و روزتان خوش در هر کجای این سرای زیبای سبزابی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنجشنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل شاعران و کنشگران آن می‌پردازد. همان گونه که می‌دانید، از زمان آغاز تولید و پخش این مجموعه برنامه‌ها که حدود 5 سال از آن می‌گذرد، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نو پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت‌های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری و فروغ فرخزاد که طی ماها و گاه بیش از 1 سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه‌های گوناگون شخصیتی و آثارشان تمرکز کردیم و به این ترتیب پژوهشی وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. پس از مبحث فروغ به سراغ مهدی اخوان ثالث رفتیم و پس از نگاهی وسیع به زندگی و آثار این شاعر و خوانش کامل 3 مجموعه یرغنوم، زمستان و آخر شاهنامه، با آغاز جنگ میان ایران و آمریکا و اسرائیل مواجه شدیم و با قطعی کامل اینترنت در ایران و در نتیجه منابعی که در اختیار داشتیم. طی چند هفته گذشته بران شدیم که تا رسیدن به یک نتیجه قاطع در این مسئله مروری بر برنامه‌های پیشین زلال نو داشته باشیم که خود اکنون به منبعی برای مراجعه در زمینه ادبیات نو و تاریخ و بزرگان آن تبدیل شده. در برنامه این هفته به سراغ 82 برنامه زلال نو که در سال 2022 پخش شده است رفته. این برنامه به ادامه مبحث محمد علی اسلامی نوروشن اختصاص داشته است.

همان گونه که اشاره کردیم، هفته گذشته در برنامه زلال نو به گوشه های زندگی و آثار دکتر محمد علی اسلامی ندوشند اشاره کردیم. دکتر محمد علی اسلامی ندوشند در سال 1303 در ندوشن یزد در خانواده‌ای با بضاعت متوسط به دنیا آمد. پدرش خیلی زود درگذشت و او ناگزیر روی پای خیش ایستاد. تحصیلات ابتدایی را نخست در مدرسه ناصر خسرو ندوشن و سپس در مدرسه خان یزد پی گرفت. بعد از آن به دبستان دینیاری رفت و تا کلاس سوم متوسطه را در دبیرستان ایران شهر یزد گذراند. او در سال 1323 به تهران عزیمت کرد. ابتدا بقیه دوره متوسطه را در دبیرستان البرز به پایان رساند و آنگاه برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و به دریافت لیسانس نائل گردید. او شعر سرایی را از حدود 12 سالگی آغاز کرد و پس از ورود به تهران نیز در دوران دبیرستان به صورتی حرفه‌ای‌تر شعر سرود. او در این زمان بعضی از قطعات شعری خود را در مجله سخن منتشر می‌کرد. دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در دهه سوم زندگیش به منظور تکمیل تحصیلات به اروپا عزیمت کرد. مدت 5 سال در فرانسه و انگلستان به تحصیل و کسب دانش پرداخت و سرانجام با دفاع از پایان نامه خود درجه دکترای حقوق بین المللی را از دانشگاه حقوق دانشگاه سوربن فرانسه دریافت کرد. فعالیت های دکتر محمد علی اسلامی ندوشن در دوران تحصیل در اروپا بیشتر آشنایی با زبان فرانسه و شرکت در سخنرانی های دانشگاه سوربن بود و به جز چند داستان کوتاه و چند قطعه شعر و نیز پایان نامه دکتراکش چیز دیگری در آن سالها از او منتشر نشده است. اسلامی ندوشن در سال 1334 به ایران بازگشت و چند سالی در سمت قاضی دادگستری مشغول به خدمت شد. او پس از ترک خدمت در دادگستری به تدریس حقوق و ادبیات در برخی دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های عالی از جمله دانشگاه ملی، مدرسه عالی ادبیات، مدرسه عالی بازرگانی و مؤسسه علوم بانکی پرداخت. در سال 1348 به دعوت فضل الله رضا رئیس وقت دانشگاه تهران به همکاری با دانشگاه تهران دعوت شد و بر اساس تألیفاتی که در زمینه ادبیات داشت عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گردید و تدریس دروس نقد ادبی و سخنسنجی، ادبیات تطبیقی، فردوسی و شاهنامه و شاهکارهای ادبیات جهان را در دانشکده ادبیات و تدریس تاریخ تمدن و فرهنگ ایران را در دانشکده حقوق بر عهده گرفت و تا سال 1359 که به انتخاب خود از دانشگاه تهران بازنشسته شد بدین مهم اشتغال داشت. او همچنین در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران و در مقطع دکترای ادبیات مکتب‌های ادبی جهان را تدریس می‌کرد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
11: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
10: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
11: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

با بخش دوم برنامه زلال نو این هفته همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته دفتر 82 برنامه زلال نو را گشوده ایم که به ادامه مبحث محمد علی اسلامی نودوشن پرداخته است. به اتفاق به این بخش از برنامه نیز گوش میکنیم. دکتر محمد علی اسلامی نودوشن در شمار شاعران توانا و نویسندگان برجسته ایرانی بود که به رغم توانایی های شعریش از زبان شعر کمتر استفاده کرد و بیشتر به تألیف آثار انتقادی و تحلیلی پرداخت. اما آنچه از سروده های او چاپ شده و در دسترس قرار دارد نمودار ذوق سرشار و قریحه تابناک او در شاعری است. او بیشتر اوقات خود را صرف در تحقیق آثار علمی و ادبی ایران و ترجمه آثار نویسندگان جهان کرد. مقالات متعدد او در مجلات پیام نو، مجله سخن، یغما، راهنمای کتاب و نگین چاپ گردیدند. در یکی از همین مقالات به انتقاد از نظام آموزشی دانشگاه ها بعد از سال 1347 پرداخته است. محمد علی اسلامی نودوشن برخی از آثار خود را با امضای مستعار میم دیده‌ور چاپ و منتشر کرد. کتاب ابر زمانه و ابر زلف در سال 1342 به عنوان کتاب برگزیده سال از سوی انجمن کتاب انتخاب شد. دکتر اسلامی نودوشن در مدت 50 سال بیش از 45 کتاب و صدها مقاله در باب فرهنگ و تاریخ ایران و ادبیات فارسی به رشته تحریر درآورد. تأسیس فرهنگ سرای فردوسی و انتشار فصل نامه هستی از اقدامات او در زمینه اعتلاء فرهنگ و ادب فارسی است. شیرین بیانی استاد تاریخ دانشگاه تهران و نویسنده چندین کتاب تاریخی همسر دکتر اسلامی نودوشن است. از آثار اسلامی نودوشن میتوان به این کتب اشاره کرد: ماجرای پایان ناپذیر حافظ، 4 سخنگوی وجدان ایران، تأمل در حافظ، زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، داستان داستانها، سرو سایه فکن، ایران و جهان از نگاه شاهنامه، نامه نامور، ایران را از یاد نبریم، به دنبال سایه همای، ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، سخنها را بشنویم، ایران و تنهاییش، ایران چه حرفی برای گفتن دارد، مرزهای ناپیدا، شور زندگی، روزها، پنجره های بسته، ابر زمانه و ابر زلف، افسانه افسون، دیدن دگر آموز، شنیدن دگر آموز، گزیده شعرهای اقبال لاهوری، جام جهان بین، آواها و ایماها، ناردانه ها، گفته ها و ناگفته ها، سفیر سیمرغ، آزادی مجسمه، در کشور شوراها، کارنامه سفر چین، پیروزی آینده دموکراسی، ملال پاریس و گلهای بدی، بهترین اشعار لانگ فلو، صفحه ای از تاریخ ایران و یونان در بستر باستان، نوشته های بی سرنوشت، یگانگی در چند گانگی، فرهنگ و شبه فرهنگ، هشدار روزگار، کارنامه 40 ساله و باغ سبز

شنوندگان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه توجه شما را به سخنانی از دکتر محمد علی اسلامی ندوشند در مورد جایگاه ناصر خسرو در تاریخ و ادبیات فارسی جلب می کنم.

با اجازه خانم و آقایون، در واقع میبینید که من سلام یکمی گرفته، حالت کسالت داشتم موقعی که با آقای محمد خانی در این باره صحبت شد. گفتم برای سخنرانی البته بنده آمادگی ندارم، برای اینکه دو سه مطلب نوشتم راجع به ناصر خسرو و حرف تازه‌ای به نظرم نمیاد، نمیخوام چیز تکراری باشه، ولی نمیتونم که جواب رد بدم، بنابراین میام خدمت خانم و آقایون خواهم بود. خیلی مختصر چند نکته خدمتشون عنوان خواهم کرد و زودتر لازم است مرخص بشم، برای اینکه قرار دیگری هم هست. به هر حال ناصر خسرو خیلی حسن انتخابی بوده که جلساتی براش ترتیب بدن و از اونچه که شایسته یادآوری بوده است شاملش نبوده بنا به عللی، ولی باید این مرد را زنده نگه داشت، برای اینکه فرد بسیار بسیار مهمی است در ادب فارسی. میتونم بگم یک فرد خاص که نظیری به اون صورت براش نیست، شبیه به هیچ کدام از شاعرهای دیگر ایرانی نیست، تک ایستاده است این وسط. و چرا شبیه نیست؟ برای اینکه خطی که اونها داشتن او به هیچ وجه این خط را دنبال نکرده، برای خودش شخص خودش یک خط معینی داشته است و از روی اون حرکت کرده، یعنی کسی است که اصطلاحاً فرنگی ها میگن یک فنومن، یعنی یک کسی که شبیه و نظیرش پیدا نمیشه. بنابراین باید با یه خورده با دقت در کار ناصر خسرو صحبت بکنیم. دومین مسئله این استش که ناصر خسرو در واقع همانطوری که اشاره شد در سن 40 سالگی تغییر روش داد. این موضوع مهمی هست. چرا بعضی از بزرگان ادب فارسی در سن بالا در 40 سالگی میتونند که یک دفعه تغییر بدن طرز فکر و طرز زندگی خودشون را؟ ما یک ناصر خسرو به کنار، همین موضوع را در مورد صنایع، در مورد عطار سراغ داریم که حالا تفصیلش من اینجا نمیگم، ولی هر دو درباره زندگیشون اشاره شده است که در سن بالا، در سن پختگی، در سن که رسیده است به این که دورانی است که دوران باروری یک شخص میشه، اینا به ناگهان تغییر روش میدن. قبلش تا قبل از 40 سالگی یک روش معمولی زندگی داشتن، از مزایای زندگی، مواهب زندگی، احیانا از شادی های زندگی بهره میگرفتن، زندگی مردم معمولی داشتن. ولی یک دفعه در 40 سالگی بنا به یک تکان عجیب تغییر مسیر میدن و راه دیگری در پیش میگیرن که راه عرفانی هست و راه فکر هست و راه انسانیت هست و از این نوع. این چراش رو باید در تاریخ ایران چیز کرد، برای اینکه ایرانی یک دوگانه اندیش هستش، دو عامل در درونش کار میکنند با هم و گاهی این دو برخورد دارند. یکی ایرانیت هستش، یعنی این یادگارها و ژن‌های گذشته دوردست دوران پیش از اسلام، از هخامنشی، پارتی، ساسانی به این طرف، در طی حدود 1000 سال یک تمدن و یک فرهنگ و یک خوی و یک عادت در درون ایرانی جا گرفته و این را نگه داشته. دلیلش این هستش که تمام کشورهای دیگری که مسلمان شدند گذشته خودشون را از یاد بردند. نگاه کنید به مصر، نگاه کنید به عراق، نگاه کنید به اردن، به هر کدوم از این، به ترکیه، به هر کدوم میخواید ببینید گذشتهشون فراموش شده، بریده شده. تنها کشوری که اسلام آورد ایران بود که از گذشته خودش نبرید، انتقال پیدا کرد به تمام خصوصیات قومی خودش، انتقال پیدا کرد با نام دیگری، با پوشش دیگری، ولی ماهیتاً
همان مون. البته این موضوع بیشتر از هر کس مدیون فردوسی هستش، برای اینکه با کتاب خودش تقریبا ایرانیت را بیمه کرد، آورد و نقش جاودانی بهش بخشید. و همونطور که در گذشته این هزار سال ایرانی در واقع منحصر به قائم به ذات خودش مانده، همینطور هم خواهد ماند. و این کتاب شاهنامه زیر بغلش هستش، در واقع حامی و حارسش و نگهبانش بوده برحال. و از خصوصیات ناصر خسرو این است که بیش از هر کس به فردوسی شباهت داره و بیش از هر کس تأثیر گرفته از شاهنامه و از فردوسی، و در مواردی کاملا میشه این دوتا در هم کنار هم گذاشت و مقایسه کرد، یکی فردوسی یکی خیام. از خیام هم اثر تأثیر گرفته است، البته کمتر، ولی به هر حال اینم هست. این استش که از شباهت های عجیبی که بین فردوسی و ناصر خسرو هستش، شباهت های متعدد شخصیتی هست، روال زندگی، گذران زندگی، چطور روبرو بشن با زندگی، چطور چه چیزها براشون اهمیت داشته باشه، چه چیزها براشون پایه‌ای و اساسی باشه، شباهت هایی هست. و موارد دیگری هم از لحاظ سلیقه و بیان و حرف و این تلفیق دو چیز، تلفیق دین و دولت، تلفیق دین با تفکر و اندیشه و در واقع ایرانیت، این از این جهت بیش از هر کس این دو نفر به هم شبیه هستن، هرچند که راه شاعرانشون جدا باشه، به کلی در دو راه گذشته قدم زده باشن. حالا من یه چند موردی که یادداشت کردم راجع به خصوصیت ناصر خسرو اینجا فهرستوار اشاره میکنم، متاسفانه چون وقتی است هر کدامش توضیح لازم داره، ولی

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس

0: ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
1: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: بخش سوم و پایانی برنامه این هفته زلال نو در خدمت شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته به برنامه 82 زلال نو رجوع کرده ایم که در سال 2022 پخش شده و این برنامه به مبحث محمد علی اسلامی ندوشن پرداخته است. به اتفاق به ادامه این برنامه گوش میکنم.
1: از شما دعوت میکنم به شعری از دکتر محمد علی اسلامی ندوشن توجه فرمایید.

هر کس که در این زمان آبی دارد دانست که هر آب سرابی دارد. ایران که به زلف خیش تابی دارد، خود را به هزار اضطرابی دارد.

ایران به هزار جلوه در کار آید، گه دل به نشاط و گاه بیمار آید. او را که 200 یار به بازار آید، آن نیست که هر سفله خریدار آید.

به نهاد خود معما دارد، بس معرکه نهان پیدا دارد، هم کوه یخ است و نیز هم شعله تاب،

مرغ پریوار که ایران من است، پیدا و نهان بر سر پیمان من است. هم نیست ولی نهفته در جان من است، هم هست ولی دور ز دامان.

سر تا به قدم رنگ و نگاری جانا، من پاییزم تو نوبهاری جانا، آن گوهر یک دانه که من می طلبم دانم دانه.

خوابی طلبم، سبوی بر دوش تو هم، رازی شنوم، حلقه در گوش تو هم. من گرد جهان جان جهان می جویم، زان معتکف حریم آغوش تو هم.

از من مطلب که یار من باشی تو، من پاییزم بهار من باشی تو. در رهگذری که گزمه استان باشد، استاده در انتظار من باشی تو.

آن روز که تاریخ سیه پوش نبود، آمیخته ی شرنگ با نوش نبود، ویران هزار در جهان بود ولیک بشکوه تر از خزائه شوش نبود. به بخش نوای شاعران خوش آمدید.

0: نوای شاعران بخش پایانی برنامه زلال نوست که طی آن شما شنوندگان عزیز و ارجمند شعر شاعران را با صدای خودشان می شنوید. بخشی که هدیه است از طرف برنامه زلال نو به دوستداران این برنامه و به ویژه شعر نو. این هفته نیز شعر شاعر دیگری را با صدای خود او می شنوید. این هفته به سراغ آبا عابدین، یکی دیگر از شاعران معاصرمان می رویم. آبا عابدین متولد بهمن ماه 1366 و فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک است. وی شاعر مجموعه شعر و ترانه آدم ابری از نشر نگاه است. آبا عابدین مدتی نیز گوینده رادیو بوده است. ترانه آهنگ نوازش از سیاوش قمیشی از سروده های آبا عابدین است. با هم به سروده ای از آبا عابدین با صدای شاعر گوش میکنیم.
1: کنار بغض ساعتای مرده، یکی به قاب عکست آب میداد. تو اتفاق خوبی بودی، اما تو فال عکس صورتت نیفتاد. درست پشت خنده های گنگم یکی ترانه هامو دار میزد. برای این که سهم من نبودی، خدا نشسته بود و زار میزد. زمین و آسمون رو گیج کردی، لباس تو شب اشتباه پوشید. تو رفته بودی و تمام دنیا به احترام تو سیاه پوشید. سکوت کرده بودم و نشستم، خدا رو از خجالت آب کردم. تو رفته بودی و به احترامت تمام ساعتها رو خواب کردم.

جای رفتنت نبود و به پرده های خونه باد میزد، شبیه تو یه عکس روی دیوار سر تمام خونه داد میزد. به آسمون قسم نمرده بودم اگه صدات به گوش من نمیخورد. بلای مهلکم، بلای خوبم، چرا کسی تو رو سرم نیاورد؟ سکوتم از سر تو باز میشد، شکستم و تو انتخاب کردی. بهشت نازنینم، چرا بهشتم رو خراب

بغض ساعتهای مرده به انتهای بودنت رسیدم. جوانه میزنی و سبز میشی.

سپاس از آبا عابدین شاعر گرامی برای حضورش در برنامه زلال نو. سربلند و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک صدتایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
1: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
2: License number 01329272.
3: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
4: خب چطوره؟
5: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
4: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
5: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
4: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
6: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
7: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-96-09

سواری میکنن. با این همه مردم نباید برای ادامه زندگی روزانه و عادی خود احساس گناه کنن، به ویژه در شرایطی که شخصا هیچ گونه امکاناتی برای ایجاد تغییر در این شرایط را ندارند.

یکی از محبوب‌ترین و ماندگارترین ترانه‌های قدیمی ایرانی مستی رویا رو می‌شنوید که بیشتر به نام آمدم ما شناخته میشه، با آهنگی از همایون خرم و شعر ابوالحسن ورزی که نخستین بار توسط استاد بنان خوانده شد و بعدها خوانندگان برجسته دیگری چون الهه، هایده و مهستی هم اون رو بازخوانی کردند. نوع خوانندگی و بازسازی این ترانه‌های هوش مصنوعی هم کاملا بستگی به سلیقه سازنده اونها داره. برای مثال در فراز و نشیب‌های صدای خواننده مصنوعی در ترانه‌ای که شنیدید، گاه زیاده روی و مبالغه شده و از تحریرهای ظریفی که در صدای بنان در خواندن همین ترانه شنیده میشه در اون خبری نیست. در ضمن به موسیقی این قطعه هم گوش کنید و به خصوص به اجرای پیانوی استاد جواد معروفی.

0: مست و بی پروا نبود.
1: این صداها امروز دیگر به صاحبانشون تعلق ندارن و این فناوری یعنی هوش مصنوعی انقدر پیشرفت کرده که میتونه صدای هر هنرمندی رو از دل آرشیف بیرون بکشه، به اون جان بده و در قطعه تازه منتشر کنه بیان که صاحب صدا مطلع باشه. آیا اگر امروز صدای هایده رو در یک ترانه تازه بشنوید میتونید مطمئن باشید که واقعا صدای خود اوست؟ مسلماً نه. با این حال تعداد آهنگ‌هایی که طی یک سال گذشته به نام و با صدای او منتشر شده بیشمار است، مثل این ترانه فراموش نشدنی.

0: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010
4: ببخشی جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنی.
5: چرا؟
4: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
6: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
7: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
8: رادنی مصریانی.
6: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول‌های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
12: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

برخی از این ترانه ها به خاطر کیفیت صدا و بروز شدن آن برای بسیاری از شنوندگان از جذابیت بیشتری برخورداره، اما بازسازی صدا با هوش مصنوعی ما رو با یک پرسش بنیادین هم روبرو کرده، اینکه از این مقطع زمانی به بعد اصالت در هنر چگونه تعریف میشه و آیا باید مرزی برای استفاده از این فناوری تعیین کرد؟ یکی از تهیه کنندگان موسیقی با هوش مصنوعی در ایران صفحه‌ای در یوتیوب داره که در اون آثار جدیدی با صدای خوانندگان قدیمی میسازه و صدای اونها رو بازسازی میکنه. او میگه علاقه ایرانی ها به صدای خوانندگانی چون هایده و مهستی باعث شده بسیاری از تهیه کنندگان به ساخت موسیقی و بازسازی صدای این دو هنرمند روی بیارن. ساخت یک ترانه با صدای بازسازی شده در اپلیکیشن هایی مثل سونو و آیوا کمتر از یک دقیقه طول زمان میبرد. برخی از این تهیه کنندگان از روی کنجکاوی و سرگرمی این کار را انجام میدن، اما به گفته مهدی عده‌ای دیگر به دنبال بهره برداری تجاری از این فناوری هستند. او میگوید چند خواننده داخلی ابتدا قطعات ساخته خودشون رو با استفاده از هوش مصنوعی و صدای خوانندگان قدیمی مثل هایده و مهستی و الهه منتشر کردن. وقتی ترانه ها در شبکه های اجتماعی وایرال شد، نسخه اصلی رو هم منتشر کردن و از این طریق مخاطبان بیشتری جذب کردن. به گفته مهدی کیفیت بعضی از این ترانه ها بسیار پایین است و اگر این خوانندگان زنده بودن و میشنیدن که این آثار با نام و صدای اونها تولید میشه زیاد خوشحال نمیشده. حسن شمایی‌زاده، آهنگساز و خواننده ساکن لس آنجلس، معتقده که ضعف موسیقی داخل ایران باعث فراگیر شدن این نوع تولیدات شده و اینکه 90% موسیقی که در داخل تولید میشه بد و وحشتناکه و چون کسی به آنها گوش نمیده میخوان از محبوبیت خوانندگان قدیمی استفاده کنند. آقای شمایی‌زاده میگوید استفاده از هوش مصنوعی در موسیقی گوش جامعه را به شنیدن موسیقی ناهنجار سوق میده و برای آینده موسیقی بسیار زیان‌آوره. وقتی موسیقی خوب تولید نمیشه، مردم به هر چه فعلا وجود داره ناخودآگاه عادت میکنن. در واقع مردم احساسات و زندگی خودشون رو در شعر و ترانه پیدا میکنن و مدتی به آن گوش میدن، اما چون موسیقی ضعیف و فارغ از قوانین موسیقی جهانی است، به زودی فراموش میشه و ماندگار نخواهد بود. بنابر گفته این آهنگساز، در آینده نه چندان دور ممکنه دیگر هیچ راهی برای تشخیص صدای واقعی از صدای بازآفرینی شده وجود نداشته باشد. یعنی مردم در واقع صدای خواننده اصلی رو کاملا فراموش میکنن و صدای هوش مصنوعی این خوانندگان جایگزین صدای اصلی آنها میشه. این مسئله پیامدهای جدی برای حقوق و میراث هنرمندان و اعتماد عمومی به آثار هنری هم خواهد داشت. البته اخیراً برخی دولت‌ها در حال بررسی اصلاحاتی در قانون حق نشر یا کپی رایت هستند که همونطور که می‌دونید این قانون بیش از 300 سال قدمت داره. بر اساس این اصلاحات به شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی اجازه داده میشه از آثار هنرمندان برای آموزش مدل‌های خود استفاده کنند، مگر اینکه خالقان آثار رسماً مخالفت خودشون رو با این کار ثبت کرده باشند. البته این طرح واکنش‌های تندی رو بین اهالی موسیقی برانگیخته. التون جان، خواننده مشهور بریتانیایی، از این تصمیم که باعث معافیت‌های قوانین کپی رایت برای شرکت‌های فناوری شده به شدت انتقاد کرده و اون رو خیانت به هنرمندان واقعی خونده است.

دیگه روزی نیست که قطع موسیقی جدیدی با صدای بازسازی شده با هوش مصنوعی در اینترنت منتشر نشه. اسپاتیفای یکی از بزرگترین پلتفرم‌های موسیقی محل انتشار بسیاری از آثار تولید شده با هوش مصنوعی در کنار آثار اصیله، بیان که به مالکیت معنوی و مادی آنها اشاره بشه. برای مثال در فهرست آثار رسمی هایده در اسپاتیفای برای مدت‌ها یکی از 5 قطعه پرشنونده قطعه‌ای بود که به طور کامل با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده. این هم نمونه از ترانه های هایده، بزنتار، ترانه با ملودی از صادق نوجوکی، آهنگساز سرشناس ساکن لس آنجلس، تنظیم جادویی ناصر چشمازر و کلام منصور تهرانی.

البته شرکت اسپاتیفای مدعی است که هر گونه محتوای گمراه کننده، جعل هویت، سوء استفاده از فناوری برای فریب دیگران یا تلاش برای دخالت در روندهای اجتماعی و مدنی نقض سیاست‌های این پلتفرم محسوب میشه و کاربران باید اطمینان حاصل کنن که محتوا معتبر است و دیگران را به اشتباه نمی‌اندازد. در غیر این صورت محتوای آنها حذف خواهد شد. با وجود این، اسپاتیفای هنوز سازوکاری برای برخورد جدی با محتوای گمراه کننده یا جعل هویت نداره و حتی بعد از گزارش کردن قطعه با صدای جعلی هایده هیچ اقدامی انجام نداده. پیگیری قانونی تک تک این ترانه های جعلی در اینترنت هم کاری دشوار، وقتگیر و شاید در شرایط فعلی حتی بیفایده باشد. البته هوش مصنوعی در کنار تهدیدهایی که با خود داره، امکانات تازه‌ای رو هم در اختیار هنرمندان گذاشته. این فناوری در بهبود کیفیت صدا نقش مهمی ایفا می‌کنه. از پاکسازی نویزهای اضافی گرفته تا بازسازی ضبط‌های قدیمی و ارتقای آنها به سطحی حرفه‌ای بدون نیاز به تجهیزات استودیویی گران قیمت. پلتفرم های پخش موسیقی هم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین سلیقه شنیداری کاربران رو تحلیل می کنند و موسیقی های متناسب با حالات روانی و نیازهای فردی مانند تمرکز، خواب یا کاهش اضطراب پیشنهاد می دن. اما هوش مصنوعی هرچند تولید موسیقی رو برای طیف وسیع تری از افراد ممکن کرده، اما از سوی دیگر موجب کاهش فرصت‌های شغلی و درآمد بسیاری از هنرمندان و دست‌اندرکاران موسیقی شده است. برخی از هنرمندان معتقدند که اصالت موسیقی که از احساسات و تجربه انسانی سرچشمه می‌گیره، نباید با الگوریتم جایگزین بشه، چرا که موسیقی تجلی انسانیت. تسلط بر ابزارهای موسیقی زمان میبره و موسیقیدان در بیشتر پروژه ها چندین بار به مانع برخورد میکنه. گاه که احساس شکست میکنه، باز پافشاری میکنه تا راه حلی پیدا کنه و این همان مسیریست که شخصیت ما رو به عنوان موزیسین شکل میده. امروز هنوز هم روزانه هزاران قطعه موسیقی با کیفیت توسط انسانها تولید میشه و نیازی نیست که موسیقی رو هم به ماشین بسپاریم.

0: 5 شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
1: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
0: آریل رفعیم شماره 5 است.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

شیرازی نوازنده سازهای زهی در همین رابطه میگوید موسیقی فراتر از ساختار و صداست، از تجربه، درد، عشق و زیستن میآید. موسیقی واقعی از دل انسان برمیآید، نه از پردازش داده ها، و برای همین هم به دل میشیند و ماندگار میشود. هوش مصنوعی فقط یک ابزار است. اینکه با آن چه میسازیم یا چه چیزی را ویران میکنیم به عملکرد کسانی بستگی دارد که آن را در اختیار دارند. وقتی از صدای هنرمندانی استفاده میشود که دیگر زنده نیستند و نمیتوانند از حق خود دفاع کنند، میراث آنها به جای حفظ شدن به دادهی برای سودجویی تبدیل میشود.

خب دوستان، شعری که در اول برنامه امشب شنیدید از سروده های محمد رضا شفیعی کدکنی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، ادیب، شاعر، نویسنده و پژوهشگر برجسته بود که درباره او گفتن که فوزون بر بهره‌مندی از قریحه و فطرت شاعری در شعر خیش از دیدگاه انسانی و اجتماعی سخن میگوید و چون از فرهنگ ایران و زبان پارسی به خوبی بهره‌ور است، میتواند اندیشه ها و دریافت ها و پدیده های زیبای جهان شاعرانه خود را به صورتی دلکش و پرتأثیر به ما عرضه کند.

خب دوستان، همطور که میدونید جشنواره کن از معتبرترین فستیوال های سینمای جهان در این روزها مثل هر سال در جنوب فرانسه در حال برگزاری است و تازه ترین فیلم اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، هم در بخش رقابتی این جشنواره در کنار آثار برخی از بزرگان سینمای جهان قرار گرفته و نخستین تماشاگران آن در جشنواره به مدت 5 دقیقه و 50 ثانیه برای آن کف زدند، در حالی که جنگ ایران بهانه دیگری است که یک فیلم ایرانی در این دوران خاص باز هم مورد توجه پخش کنندگان فیلم قرار بگیره. این 79th دوره جشنواره فیلم کن از روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت با فیلم افتتاحیه امسال بوسه الکتریکی ساخته کارگردان فرانسوی پیر سالوادوری، یک درام عاشقانه آغاز شد که داستانش در پاریس در فاصله بین دو جنگ جهانی میگذره. روی فرش قرمز هم در چند روز گذشته مثل همیشه شاهد رژه ابرستاره هایی چون جان تراولتا، دمی مور، هاوی باردم و کاترین دونو و بسیاری دیگر بودیم، در حالی که جای باربرا استرایسند که قرار بود جایزه یک عمر فعالیت هنری رو دریافت کنه به خاطر صدمه‌ای که به زانویش وارد شد خالی بود. البته در شرایط فعلی جهان و به ویژه شرایط روحی مردم ایران که هر لحظه در انتظار تهدید پایان آتش بس و آغاز دوباره جنگ به سر میبرند و در شرایط سرنوشتی نامعلوم، پرداختن به یک جشنواره سینمایی در چنین روزهای همانقدر دور از واقعیت به نظر میرسه که مت گالا یا مد هنر لباس موزه متروپولیتن 2-3 هفته پیش در نیویورک بود که حتی انتقادهایی رو هم برانگیخت، چرا که گاه به نظر میرسه که انگار نیمی از مردم جهان از شرایط نیمه دیگر و رنجهای انسانی دنیای امروز کاملا بیخبرند. جشنواره کن که در سال 1939 تحت نفوذ فاشیست‌های حاکم برای رقابت با جشنواره ونیس برای نخستین بار برگزار شد، بعدها تبدیل به یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمای جهان شد و برخی از فیلم‌های برگزیده آن جوایز اسکار را هم به دست آورد. حضور در شهر تفریحی کن در طول سالیان به آغاز حرفه بسیاری از کارگردانان از جمله کوئنتین ترنتینو و همین آقای فرهادی خودمان کمک کرده، به خصوص که بزرگترین بازار فیلم جهان هم در کنار این جشنواره به معاملات سینمایی اشتغال داره و هر سال هزاران نفر از فعالان صنعت سینما را به خودش جذب میکنه. امسال علاوه بر فیلم تازه اصغر فرهادی با عنوان داستانهای موازی که بازیگران برجسته سینمای فرانسه و جهان برای بازی در اون و تجربه کارگردانی شدن توسط فرهادی مسابقه گذاشته بودند، 21 فیلم دیگر هم از کارگردانهایی چون پدرو آلمادووار، لوکاس دونت، کریستیان مونجیو، هاوی کالوو و هاوی امبروسی و 5 زن سینماگر از جمله شارلین بورژوا هم با فیلم زندگی یک زن در بخش رقابت‌های جشنواره حضور داشتند. نمایش فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی که با استقبال تماشاگران در جشنواره همراه بود توسط این فیلمساز به مادرانی تقدیم شد که فرزندانشون رو در راه مبارزه برای آزادی از دست دادن. این فیلم با روایتگری خانم آهنگرانی از میان 5 پورتره از خویشاوندان و استادان او و 5 شکل از مقاومت، داستان زندگی خود فیلمساز رو هم روایت می کند و در اون از طریق آرشیوهای شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه ها و صداهای ضبط شده به بیش از 40 سال از تاریخ ایران پرداخته شده. دوستان، اجازه بدیم به گزارش ویژه‌ای که آقای محمد رضا شاهید، روزنامه‌نگار، مفسر و خبرنگار سرشناس ساکن پاریس
که به درخواست من لطف کردند و برای برنامه هنر و زندگی تهیه کردن گوش کنیم. آقای شاهید برای کسانی که شاید با ایشون آشنا نباشند، به خاطر تهیه برنامه‌های تحلیلی و گزارش‌های خبری درباره مسائل بین‌المللی و همچنین رویدادهای منحصر به فرد هنری شناخته می شود. ایشون کار خودشون را از برنامه های هنری رادیو تلویزیون ملی ایران پیش از انقلاب شروع کرده و سالها با رسانه های برجسته فارسی زبان از جمله صدای آمریکا و تلویزیون ایران فردا همکاری داشته و مقالات متعددی هم برای رادیو فردا نوشته. ایشون سالها تهیه کننده و مجری برنامه محبوب و پرتماشاگر زیر آسمان پاریس بوده و ضمن واکاوی مهمترین رویدادهای خبری، اخبار فرهنگی هنری اروپا رو هم برای رسانه‌های ایرانی و غیر ایرانی پوشش داده. در گزارشی که خواهید شنید، آقای شاهید درباره فیلمسازان ایرانی جشنواره کن امسال، پگاه آهنگرانی و اصغر فرهادی به نکات جالبی اشاره می‌کنند.

79مین جشنواره سینمایی کن از روز سه‌شنبه به مدت 10 روز کار خود را آغاز کرد و روز شنبه آینده نتایج این جشنواره مهم اعلان خواهد شد. اینکه چند هزار نفر هر بار به این جشنواره می آیند یا چند صد نفر کارکنان این جشنواره هستند و ده ها مورد اصلی و یا حاشیه وقتگیر است، ولی برای ما ایرانیان حضور سینما ایران در این جشنواره بسیار مهم است. جشنواره کن از 5 دهه گذشته به لطف سینماگرانی مانند سهراب شهید سالس و کمی دیرتر عباس کیارستمی، حالا دیگر خیلی سینماگران ایرانی برای جهان غریبه نیست. اگر تهیه کنندگان غیر ایرانی به سراغ اصغر فرهادی رفتند و از او دعوت به ساختن فیلم کردند، بی ارتباط با این موضوع نیست. در این میان جالب است که بدانیم یکی از داوران بخش فیلم‌های کوتاه آقای علی عسکری، فیلمساز و بازیگر ایرانی است که البته فیلمی هم از خانم پگاه به نام تمرین‌هایی برای یک انقلاب، فیلمی بسیار موثر و خوش ساخت که مورد توجه عموم قرار گرفت، نمایش داده شد. همزمان باید بگوییم سینمای فرانسه امسال با تعداد فیلم‌هایش رکورد شکن شد. جشنواره با فیلم ونوس الکتریکی، یک فیلم فرانسوی، افتتاح شد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. از گفتنی‌ها که بسیار هم وجود داشت، یکی هم اعطای جایزه نخل طلا به جان تراولتا بود که فیلمی هم بر اساس کتابش ساخت و آن را کارگردانی کرد. زمان نمایش این فیلم فقط 1 ساعت و 1 دقیقه، اما حضور و سخنرانی او دقایقی طولانی بود. این شانس برای من وجود داشت که در این مراسم حضور داشته باشم. بسیاری عقیده داشتند که امسال جشنواره کن بار دیگر سراغ سینمای مؤلف رفته است. اما فیلم اصغر فرهادی داستانهای موازی حقیقتی آشکار را عیان می سازد. تخیل یک سوی سکه است و حقیقت سوی دیگر سکه، اما هر بار این سکه می تواند به آن دیگری مستولی شود، می تواند مخرب باشد قبل از آن که برای صاحب تفکر مفید یا مضر قرار بگیرد. داستان فیلم حقیقتا موازی است. حتی شغل در فیلم، یعنی صداگذاری و دوبلاژ برای بازیگران، یعنی صداگذاری روی تصویر، نوعی بازی با حقیقت است. شگفتی در قصه فیلم، اصغر فرهادی هر قهرمان قصه را جداگانه با حقیقت و تخیلشان آسوده گذاشته. تا تصور کنید وقتی این چند نفر در فاصله چند متری یکدیگر زندگی می کنند چه خواهد شد. روز پنجشنبه نمایش افتتاحیه فیلم بود و روز جمعه ساعت 10 صبح در شهر کن کنفرانس مطبوعاتی. متاسفانه به دلیل تأخیر ورود بازیگران و دست‌اندرکاران فیلم و سپس آماده سازی سالن برای کنفرانس بعدی، فقط 3 روزنامه‌نگار مجال طرح پرسش داشتند. در بیرون سالن با محبت آقای فرهادی مجال 2 دقیقه گفتگوی خصوصی ممکن شد و از ایشان پرسیدم حقیقت به تخیل نیاز دارد یا تخیل به حقیقت، تا که هر دو بتوانند ادامه حیات داشته باشند. ایشان گفت تمام زندگی همین است، هر دو به هم نیازمندند و هیچ کدام بدون آن دیگری وجود

0: DIY هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidenlawgroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
2: بی مثل بهرام.
1: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: مده
4: دردو مده جده مرد
3: بابا این نداشت خال نریستو خودت پدر بدن در موردی
4: بگه چی کار کنه بخیر
3: که در اینگه حاتمه میشه ام بیه ها سفارش بدی
4: بذار روده اجازه بگیرم روده
3: جوانه روده
4: سفارش بدی با در میشه بیه
3: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
5: جونم عزیزم
3: از آو جوانه میگن اردر بدی میشه ام بیه
5: هرچه قلب بگی قلب جان ازو جواری
6: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
7: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
8: 5-5-5-5 شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است.
9: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
8: آریل رفیم شماره 5 است.
10: هنر و زندگی برنامه‌ای از فیروزه خطیبی

بخش پایانی برنامه امشب به گفتگوی علی آرامش فرد با شاهرخ گلستان، سینماگر، منتقد هنری و روزنامه‌نگار قدیمی ساکن پاریس گوش میکنیم که این روزها دوران کهنسالی خودش رو میگذرونه. شاهرخ برادر ابراهیم گلستان است که ساخت یک مستند درباره آتش سوزی در یکی از بزرگترین چاه‌های نفت اهواز که در جشنواره فیلم کوتاه ونیس در سال 1961 برنده نخستین مدال برنز برای یک کارگردان ایرانی شد را به جای او برادرش دریافت کرد و از همان زمان هم باعث کدورتی فراموش نشدنی بین این دو برادر شد. در همه منابع فیلم یک آتش ساخته ابراهیم گلستان معرفی شده، در حالی که شاهرخ گلستان میگوید همه کارهای فیلم برداری و امور دیگر فیلم را خود او انجام داده و ابراهیم گلستان به دلیل بیماری در صحنه فیلم برداری حضور نداشته. اما زمانی که او فیلم ها را به برادرش میسپاره، گلستان فیلم را ساخته خودش عنوان میکنه.

0: بهتر آغاز عاشق سینما بود.
1: اصلا سینما زندگی ما بود.
0: بعد شد عکاس و فیلمساز و سینمادار.
1: آریانا عزیزجان یک شاهکار سینمایی بود
0: و هم نشین و هم سفر شاه.
1: آریا مهر عزیزم رو هم خیلی دوست می داشتم.
0: و سرانجام گزارشگر فرهنگ هنر از پاریس.
2: سر راه برگشت به تهران دو کنسرت هم در مرکز فرهنگی پویا در پاریس برگزار کرد.
0: و یک ایرانی بدون تابعیت.
1: پاسپورت هم میگم گرفت سراغ کرد.
0: روایت زندگی یکی از ناموران گلستان.
3: مأموریت سختی پیش رو دارم. دیدار و گفتگو با یک کهنه‌کار سینما و روزنامه‌نگاری ایران که چندان مایل به گفتگو نیست. ده ها پیشنهاد مشابه را رد کرده. بر روی با امیدی اندک ره سپارم. به ویژه حالا که قطار عمرش 90 بهار را پشت سر گذاشته. میخواهم دست کم با دوستان به نام و سال خوردهش گپ و گفتی داشته باشم. به ماننده ناصر پاکدامن که او هم 90 سال دارد. یک روز دیر رسیدم. مشاهیر ایرانی فرانسه پیکر این اقتصاددان و نویسنده مشهور را به آتش سپردند. سرطان کارش را کرده بود. اما در میان این همه چهره سرشناس در آرامستان پرلاشاز پاریس از قهرمان داستان من خبری نیست. پای تلفن به من میگوید نای راه رفتن ندارد و به تنهایی در کلبه کوچکش در شرق پاریس در سوگ دوست از دست رفتهش نشسته. قرار مدارمان با شاهرخ گلستان بارها به هم خورده، اما این بار با بی‌حوصلگی چراغ سبز می‌دهد.
1: ای اس گلستان
3: زیر سایه پورتری پدرش سید محمد تقی تقوی شیرازی.
4: شما اسمتون اسماعیل بود اول؟
1: شناسنامم اسماعیله، بله.
4: و شاهرخ رو خودتون انتخاب کردید؟
1: نه، شاهرخ و مدیر کودکستان وقتی من بردن کودکستان گفت آقا اسماعیل چه بزنی شاهرخ.
4: مدیر کودکستان گفته؟
1: بله، سهرا خانم نمازی.
3: سید اسماعیل فرزند سید محمد تقی تقوی شیرازی 19 شهریور 1312 در شیراز به دنیا آمد. آیت الله محمد شریف تقوی شیرازی از مجتهدان نامدار دوران پدر بزرگ او بود که 4 ماه پس از تولد اسماعیل یا همان شاهرخ گلستان در 79 سالگی درگذشت.
5: ایشون حقیقتاً یک عالم مجاهد بودن و از مبارزان در دوران مشروطه بودن، یک فقیه و مرجع بیدار و سیاسی و برجسته در دوران خودش بوده است. در اواخر ماه مبارک رمضان جان رو به جان آفرین تسلیم کرد. طبق وصیت خودش در کنار مسجد شریف حضرت امامزاده موسی مبارکه که در قم هستن اونجا به خاک سپرده شد.
1: یه آیت اللهی بود که خیلی معروف بود. رفتیم قم، دیدیم آقا چه احترامی براش قائلن.
3: محمد تقی تقوی شیرازی فرزند آیت الله تقوی شیرازی هم مبادی فقه را فرا گرفته بود، اما طرحی نو در انداخت، حرفه دیگر برگزید و نام خانوادگی دیگر. روزنامه نویس شد و روزنامه گلستان را تأسیس کرد.
6: در محدود شیراز یکی از دو سه تا خانواده بسیار صاحب نام و خوشنام و با سواد خانواده گلستان بودن. از اول هم اسمش گلستان نبوده، تقوی بوده. وقتی آقای گلستان اسم روزنامه‌شو گذاشت گلستان، اینا هم وقتی شناسنامه صادر شد شدن گلستان. در حالی که هنوز شما تو شیراز قدیمی که بریم همه به هر حال اونا سید تقوی هست، ولی نسل جدید به عنوان گلستان میشناسن. بله،
3: روزنامه گلستان محمد تقی گلستان 34 سال منتشر شد و سال 1331 اداره روزنامه در آتش کین مخالفان سیاسی او سوخت. ولی تا پیش از آن شاهرخ و خانوادهش زندگی خوب و خوشی داشتند.
1: بچگیمون شروع شده بود، در خیابون اهلی شیراز بودیم، خونه یکی که مال پدرم بود اونجا بودیم و بزرگ شدیم و اینا. و بعدش هم که دیگه رفتیم خیابون فردوسی، یه خونه تازهی ساختن و دیگه آخرین خونه بود، برای که پدر من هم همونجا فوت کرد.
6: او و هم برادر بزرگش آقای ابراهیم گلستان هر دوتاشون توی چاپخونه و توی روزنامه گلستان بزرگ شدن. حالا هر کی به نسبتی، اون یکی چون زبون بلد

0: 1309 تأسیس شد. شعبی هم در شیراز داشت و هدف آن پیاده ساختن اصل چهارم سخنرانی هری ترومن رئیس جمهور آمریکا درباره جلوگیری از نفوذ اتحاد شوروی بود. آمریکایی‌ها با این هدف در ایران و چند کشور دیگر کمک‌های کشاورزی، بهداشتی و فرهنگی ارائه می‌کردند. شاهرخ گلستان کار در بخش دیداری شنیداری اصل چهار را نقطه آغازین کار حرفه‌ای خود می‌داند.
1: اخبار و مطالب و اینا را آماده می‌کردیم و خیلی رادیوی محبوبی بود و البته فرستنده های ارتشی بودن که صداش مثلا عده‌ای میگفتن در تهران میشنون، ولی من باور نمیکنم که اون دستگاه صداش به تهران برسه.
0: و اما آنچه سرانجام شاهرخ را به تهران رساند علاقه وافر به سینما بود که از همان آغاز ویژگی مشترک بچه های خانواده گلستان بوده.
1: دو تا سینما شیراز داشت، یکی سینمای خورشید، یکی سینمای مایاک، و اینا هم مدیرانش به خاطر ارتباطی که با پدرم داشتن اینا، ما با نوکرمون مجانی میرفتیم سینما. این بود که ما تقریبا هفته‌ای دو شب سه شب در سینما میگذروندیم، من و ایرج برادرم که فوت شد. اصلا سینما زندگی ما بود.
0: شاید به همین دلیل این انتظار که یکی از پنج فرزند محمد تقی گلستان کار روزنامه گلستان را ادامه دهد برآورده نشد.
1: آخه برای که روزنامه گلستان اصلا از بستگی به وجود پدر من داشت، همه میخواستن که این کارو من ادامه بدم، ولی ارتباطات انسانی که او با مردم و با مشاهیر شهر و با بیزنس منای شهر داشتنه که من که نمیتونستم داشته باشم. بعد از اینکه پدرم فوت شد هرچی گفتم من دنبالش رو نگرفتم.
0: به جای روزنامه گلستان، استودیوی سینمایی گلستان پا گرفت. کار این مؤسسه در سال 1336 با تولید مجموعی مستند چشم‌اندازها برای شرکت ملی نفت ایران آغاز شد. بنیانگذار استودیوی گلستان و سازنده این مستندها که از ساخت خط لوله نفت از گشتساران به بندر گناوه حکایت می‌کرد، ابراهیم گلستان بود، برادر ارشد شاهرخ گلستان که بعداً یکی از ستون‌های سینمای ایران شد و نامورترین عضو خاندان گلستان.
2: بسته دیگه کلم رفت.
0: اما شاهرخ هم که 11 سال کوچکتر از ابراهیم بود، پیش از آغاز کار استودیوی برادرش دستی در عکاسی و فیلم برداری داشت.
1: من دوربین فیلم برداریم رو که خریدم شاید مثلا 15-16 سالم بود و بعد شاه با ثریا اومدن شیراز که من دلم خواست یه فیلم از اونا بسازم که ساختم و با دو چند نفرم آشنا شدم. یکی گل سرخی فیلم بردار ارتش بود که اونم با شاه می اومد، یک فیلم برداری بود که عکاسی معروفی هم داشت، پورتره می گرفت در تهران، اونم بود.
3: فیلمی که بعد از جورج شاه و اینا اول کار کرده خیلی فیلم کار مهمیه برای این آدم، کارآمدی در کار سینما و فیلم برداری، آدم اساسی بوده.
0: محمد رضا شاه پهلوی و ملکه ثریا سال 1334 به شیراز سفر کرده بودند، زمانی که شاهرخ گلستان 22 ساله بود و سرشار از نیرو و هیجان.
1: شیراز که ما اینو نشون دادیم مثلا تمام شهر به هیجان اومده بود. من اون موقع خیلی کم سن و سال بودم و با این ارتباطات تجارتی هم هیچ نوع آشنایی نداشتم، در نتیجه فیلم رو ما خودم می بردم تو شهرستانانشون می دادم. مثلا از شیراز رفتم اصفهان، سر راه اصفهان شهر آباده موندیم فیلم رو نشون دادیم. بعد اصفهان به خاطر ملکه ثریا که خونوادش اصلا اصفهانی بودن و اینا، اون آقایی که سینما داشت دو هفته فیلم رو نشون داد. اصلا عجیب غریب بود این همه مدت و چه جمعیتی هم می اومد به خاطر ثریا و اینا. بعدش خب اون وقت در اهواز و آبادان و خرمشهر دوست آشناهایی داشتم که سینما داشتن، فیلم رو اونجا نشون دادیم.
0: موفقیت فیلم مستند هفت روزی که شاه و ملکه مهمان شیراز بودند به شاهرخ گلستان پر و بال داد و او به عنوان فیلم بردار دربار سالیان سال همراه و همسفر پادشاه ایران شد و از جایگاه خاصی برخوردار بود.

0: رات اون دوره که یک چیزای فوق‌العاده درخشانی است. شاید 50 کشور مختلف من با شاه سفر کردم، سفر رسمی شاه بوده و فیلم گرفتم و فیلم ها همه یکی از یکی بهتر.
1: اون فیلم ها رو دارین الان؟
0: من نه عزیز جون، همه اینا رو میگم چاپید جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، همه اینا، تمام این فیلم ها تو وزارت فرهنگ و هنر باشه، تو فیلم خانهشون، تو انبارشون. نمیدونم اگه بردن آتیش زدن و فلان، اونام نمیدونم.
2: هیچ کس از کسانی که همراه پادشاه حتی به عنوان آجودان، هیچ کدومشون به اندازه شاهرخ عزیز نبودن برای اعلیحضرت، و یک جایی یه کارایی میکرد که هر کسی دیگه ای بود خیلی عاقبتش رو باید داشت، ولی هم دوستش داشت هم اطمینان. موفق شد که این کار رو به وجود بیاره و برابری مجموعه فیلم هایی که در 37 سال سلطنت محمد رضا برداشته شده، خارجی داخلی این ورانور، هیچ کدومشون به قدرت فیلم هایی که شاهرخ برداشته نیست.
0: شاه خیلی به من محبت داشت، شهبانو هم همینطور، ولی شاه خیلی محبت داشت.
1: از چه لحاظ؟ چطور میشد اینو؟
0: حس میکردم دیگه، حس میکردم.
1: مثلا در مواردی بود که بهتون کمک بکنه یا
0: کمکی من نمیخوا، یعنی کمکی نبود، ولی سپرده بود که مزاحم من نباشم، گارد منو آزاد بذاره.
1: یعنی کسی مزاحمتون میشد که همشین؟
0: بله، برای که ممکنه بعضی بگن اینجا نرو اونجا نرو فلان، اصلا هیچ وقت این حرفا رو من نزدم.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه ای پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. همکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
0: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
6: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
0: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
6: I am Ariel Rofim, and I approve this message.
7: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگو با شاهرخ گلستان، سینماگر، ژورنالیست و منتقد هنری قدیمی ساکن پاریس گوش کنیم.
8: بله، برای که ممکنه برای جو بگن اینجا نرو، اونجا نرو، فلان، اصلا هیچ وقت این حرفا رو من نزدم.
9: حسرت آن روزگاران را همچنان می شود در صدای شاهرخ گلستان شنید.
8: خیلی ها بوده، برای من خیلی با اهمیت و خاطر انگیز بوده. مثلا سفر شاه و شهبانو به پاریس خیلی هم فیلم فوق‌العاده‌ای شد. خیلی جای مختلف رفتیم، آمریکای شمالی، مثلا آرژانتین، برزیل، اونورا، یا مثلا شوروی، یا کشورهای عربی، مکه، عربستان سعودی، خیلی جاهای مختلف رفتیم و همه خاطره‌های خاص خودشو داره.
9: ولی مستندی که در کارنامه شاهرخ گلستان چنان شعله‌ی آتش زبانه کشید و نمایان شد، یک آتش بود که همزمان رابطه دو گلستان، ابراهیم و شاهرخ را سوزاند خاکستر کرد. یکی از بزرگترین آتش سوزی های چاه‌های نفت اهواز داستان این فیلم است. یک آتش تاریخ ساز شد. در سال 1340 نخستین جایزه بین المللی برای یک فیلمساز ایرانی به کارگردان این مستند اعطا شد. مدال برنز جشنواره فیلم کوتاه ونیز را ابراهیم گلستان، بنیانگذار استودیو گلستان، دریافت کرد. در منابع و مراجع فیلم یک آتش ساخته ابراهیم گلستان عنوان شده. اما اکنون 6 دهه است که شاهرخ گلستان و برخی از کارشناسان سینما یک آتش را آفریده شاهرخ گلستان می‌دانند. با این استدلال که ابراهیم گلستان در زمان فیلم برداری گویا در صحنه حاضر نبوده.
10: یکی از کارهایی که کرد به نظر من اون فیلم یک آتشه که اولین فیلمیش که به نظر من ایشون فیلم بردار کارگردان بوده. چرا؟ برای اینکه وقتی که سر صحنه شما دوربین دستته و هیچ کس دیگه هم نیست اونجا که به شما بگه چه زاویه‌ای تعیین بکنی، کجا بذار، از چی بگیر، کادر رو چقدر بگیر، بلند بگیر، فلان اینا ها، در واقع خود اون شخص هم کارگردان.
11: موقعی که این شاه احواز آتش میگیره، این خبر میشه آقا داداش چیک پاک خورده، پاش شکسته بوده، تو بیمارستان خوابیده بوده، مثلا این در جریان کار نبوده. این میاد همه کاراشو میذاره، وقتی اینو میفهمه. و ابوالقاسم رضایی هم اونجا بهش سفارش داده بوده، کنسرسیوم سفارش دادن که بیوزه اینجا یک کارگردان انگلیسی، داکیومنتریست انگلیسی رو شیرمن بود اسمش، اینو میاره اونجا و خودش میره وای میسه. 70 روز طول میکشه این کار آتش اهواز، از این دوربین های معمولی 16 میلیمتری بعد میذاره میره مونتاژ، رنگی البته بگیره، میره وای میسه اونجا 70 روز و اینا رو تمام این فیلم رو میگیره، بعد میبره تحویل همون دستگاه برادرش میده که این کاری کرده ده. خبر ازش بعد میاد من این کاری کردم و میره دستش، یعنی هم کارگردانیش خودش کرده هم فیلم برداریش.
9: آتش کینه‌ای که بیش از 60 سال پیش با تولید مستند یک آتش بین دو برادر بپا شد هرگز فرو ننشست.
8: خود آقای گلستان آدم مشهور به اصطلاح روشنفکری، روشنفکر نما بگیم حالا بود و خیلی ها افتخار میکنن که برای او کار کنن. حالا تو بنده افتخار نمی کردم بعدم، ولیش کردم آدم بیرون.
12: شما بار آخر کی دیدید آقای ابراهیم گلستان؟
8: آخرین باری که دیدمش وقتی بود که برای مرگ پدرمون اومد شیراز 60 سال پیش.
12: بیرون از ایران دیگه همدیگه رو ملاقات نکرد؟
8: کاری به کارش ندارم، براش ارزش قائل نیستم. آقا فیلمی رو که من ساختم به اسم خودش جا میزنه.
12: هرگز در این بار آشکارا باشون صحبت کردین که چرا این کارو کردین؟
8: ابدا ابدا. کسی که این کارو میکنه اصلا ارزش نداره من باش حرف بزنم.
13: با هم دیگه هستیم.
9: زکریا هاشمی که از دوستان بسیار نزدیک ابراهیم گلستان است و به قول خودش در تماس همه روزه با او، روایت دیگری از ماجرا دارد. شناخت او از ابراهیم گلستان به اوایل دهه 1340 برمی‌گردد. زکریا هاشمی بازیگر نقش اول فیلم خشت و آینه ی ابراهیم گلستان است.
14: چی خوابیدم؟ خواب می‌بینی؟
15: خواب می‌دیدم.
14: خواب نمی‌بینی؟ تقصیر منه خواب می‌بینی؟
15: تقصیر منه.
9: آقای هاشمی میگوید که از طریق دوست خوبش محمود هنگوال که صدا بردار فیلم یک آتش بوده از چند و چون قضیه آگاهی کامل دارد. منظور از گلستان در صحبتهایش ابراهیم گلستان است که به گفته آقای هاشمی فقط برای مدتی در محل فیلم برداری نبوده.
13: خود گلستان یک فیلم بردار بود، شاهرخ یک فیلم بردار و علم پندری هم یک فیلم بردار. اینا کار میگه هر سه تا کارهای خاصی داشتن برای خودشون تنظیم کرده بود گلستان که کی چه بکنه. گلستان سر صحنه بود، فقط یه مدتی که تصادف کرده بود یک آتش یک ماه خورده طول کشید. گلستان موقعی که نتونست بره به شاهرخ سپرد که مثلا چه کارا انجام مستقیمن از موقعی که نبود دستوراتو میداد، یعنی واقعا در روی صحنه بود. فیلم مستند هم میدونی که بیشترش همش توی مونتاژ چیز میشه تمام میشه درست میشه.
16: The person you're calling is not available at the moment. Please leave a message after the tone.
17: درود بر شما آقای گلستان گرامی، داریوش رجبیان هستم، بازم مزاحمتون میشم و تا حالا چندین بار پیام گذاشتم.
9: در پی تلاش‌های مکرر من برای گفتگو با ابراهیم گلستان، اشرف اسفندیاری همسر او با من تماس گرفت و گفت که ابراهیم گلستان به دلیل کهولت سن حاضر به گفتگو نیست، اما درباره فیلم یک آتش هر آنچه گفتنی بود سالها پیش گفته. این پیامی که ابراهیم گلستان از طریق دوستش به من منتقل کرد.
13: اصلا این حرفی که من به گلستان زدم خندید، از زیر خنده گفت بعد از 60 و چند سال گذشته اون موقع من همه حرفان هم زدم، همه چیزا رو گفتم، کارامون هم کردیم، تازه در این مورد دارم صحبت میکنم.
9: از حرفایی که ابراهیم گلستان به صورت علنی درباره مالکیت فیلم یک آتش گفته فقط دو مورد پیدا کردم. پرویز جاهد، منتقد سینما، در مقاله‌ای که سالها پیش با عنوان گنجینه‌های کارگاه فیلم گلستان برای بی بی سی نوشته بود، درباره یک آتش از قول ابراهیم گلستان میگوید:
18: فراموش نکن که یک آتش اول کارگردان نداشت. یه فیلم خبری است که گرفته شده. شاهرخ عکساش رو گرفته، من هم کارهای صدا و ساخته شدنش رو هماهنگ کردم. و فروغ هم خب اصلا در عمرش به فیلم دست نزده بود که بخواد مونتاژ بکنه و من با یه دستگاه معمولی بهش یاد دادم چه کار بکنه.
9: نخستین بار فیلم یک آتش در اردیبهشت ماه 1340 در کانون فیلم تهران به نمایش درآمد و گفتاوردی از ابراهیم گلستان در آن زمان موجود است.
18: اکنون فیلم یک آتش از من جداست و من و دوستانم که آن را ساختیم دیگر به آن نمی‌اندیشیم. خوب یا بد تمام شده است. ما آن را برای تجربه ساختیم. شاهرخ گلستان تا این زمان فیلمی را فیلمبرداری نکرده بود و فروغ فرخزاد تا کنون فیلمی را مونتاژ نکرده بود.
9: گرچه شاهرخ گلستان پیش از این فیلم هم تجربه فیلمبرداری از جمله در رویدادهای دربار داشت، اما ظاهرا آنگونه که ابراهیم گلستان گفته فروغ فرخزاد هیچ پیشینه‌ای در تدوین نداشته. ادعی هم هر دو برادر را سازنده یک آتش می‌دانند.
10: من حسم اینه که وقتی آقای ابراهیم گلستان فیلم این راش ها رو براشون فرستادند و فروغ فرخزاد هم مونتاژ کرده و بقیه کارا و خود ابراهیم گلستان هم یک نثر فوق‌العاده روش گذاشته، فیلم فرم گرفته. در واقع به نوعی فیلم مال هر دوی اینها به نظر من هست، ولی از نظر چون که ایشون سر صحنه نبوده آقای ابراهیم گلستان، نمیشه ادعا بکنی که این کارگردان فیلمه. نظر من، سالها پیشم اینا رو گفتم.
9: با وجود آزردگی شاهرخ گلستان از برادرش، میانی او و برادرزادهش لیلی گلستان، مترجم و نگارخانه‌دار معروف مقیم تهران، خوب خوب است.
8: لیلی ماه با هم تلفنی صحبت میکنیم
12: و با کاوه هم ارتباط داشتیم زمانی که بود.
8: کاوه نه، کاوه از سراغ من رو نمیگرفت اون موقع، اصلا نمیدونستم که کجا هست چی هست، ولی خب خبر مرگش خیلی آزاردهنده بود.
9: مرگ کاوه گلستان، فرزند ابراهیم گلستان، برای بی بی سی هم بسیار آزاردهنده بود. او که عکاس خبری، مستندساز و فیلمبردار بود، در حال فیلمبرداری از جنگ عراق برای بی بی سی سال 1382 روی مین رفت و جان داد. اما لیلی گلستان، خواهر کاوه گلستان، در پیامکی که برایم فرستاده درباره عمویش شاهرخ گلستان میگوید:
19: تنها چیزی که میتوانم بگویم مهربانی ایشان است. نه به زندگی خصوصیشان واردم و نه در مورد کارهایشان میدانم. همیشه دور بودیم از هم و همیشه هم همدیگر را دوست داشتیم. همین.
9: توشه شاهرخ گلستان از سالهای کارش در استودیوی برادرش آشنایی با چهره‌هایی بود که بعداً به اوج شهرت رسیدند. بمانند فروغ فرخزاد که دوستش شد.
8: خانمی بود با ارزش و این دیگه وقتی بود که دیگه من تو سازمان فیلم گلستان کار میکردم و چند تا از دوستای او اینو آوردن، من نمیشناختم اصلا، اینو آوردنش اونجا و یک کاری بهش دادن. حالت منشیگری داشت. تو اتاقی بود که اتاق آقای گلستان بود که رئیس تشکیلات بود. بغل این اتاق تاریک خونه عکاسی بود که من مرتب اونجا کارهای عکاسی و اینا رو میکردم، مرتب فروغ رو میدیدم هر روز اینا. با هم دوست شدیم، دختر خیلی مهربون و خوب بود، ولی خیلی دختر بدبختی بود، یه جوری زج کشیده بود در زندگی و نگاهش به دنیا یه نگاه مطبوعی نبود.
20: تو چه آسوده و بیباک خرامی ببرم.
8: اخوان آدم خیلی جالبی بود. بعد از مدت ها هم آخرین بار همین دوربرای یه جایی دیدمش که یه شهری نزدیک بود، رفتم اونجا دیدمش. اخوان و ما تو سازمان فیلم گلستان باهاش آشنا شدیم، یعنی من قبلا شعرهاشو خونده بودم، خودشو ندیده بودم، تا اینکه بعد جزء نویسنده ها و اینا بودش.
9: با برخی چهره های استودیو گلستان هم سابقه همکاریش به پیش از کار در این مؤسسه برمیگردد.
8: کریم امامی دوست قدیم ما بود از شیراز، ما با هم دیگه تو اصل چهار کار میکردیم، مسئول آدیو ویژوال اصل چهار شیراز بود. برای او، یعنی در واقع برای او بود که کار میکردم، او رئیس من بود.
9: کار ممتد در زمینه آدیو ویژوال یا همان صنعت دیداری شنیداری سرانجام پای او را به سینما داری هم کشاند.
8: آقای رحیم ایروانی که صاحب کفش ملی سینمای مترو رو داشت، سینمای اونو من اجاره کردم. برای ساختن سینما آریانا من شروع کردم به کار و خرید وسایل خارجی، چون میخواستم سینمای به اصطلاح مدرن بسازم، و چون این هی عقب میافتاد، یک سینمایی در شیراز در حال ساختمان بود به اسم سینما کاپری، من اون اجاره کردم، تمام این وسایل رو بردم گذاشتم تو سینما کاپری که خیلی هم محبوب شد اون سینما، به خصوص که چیزم نبود تو محلهی که همه سینما ها دور هم بودن نبود، یه خیابون اون برتر بود، خیلی شخصیت خاصی پیدا کرد.
9: کاپری نخستین سینمای شیراز بود که دستگاه ویژه نمایش فیلم‌های 70 میلی‌متری و پخش صدای استریوفونیک داشت. به همین دلیل هم در سال 1346 پخش فیلم‌های جشنواره شیراز و هفته فیلم شوروی به کاپری واگذار شده بود. کاپری تحت مدیریت شاهرخ گلستان به آگهی‌های بامزه و بازو هم معروف بود. به مانند آگهی نمایش فیلم آمریکایی 12 مرد خبیث ساخته رابرت آلدریج در نوروز 1347 با این متن: مدیر سینمای کاپری و 12 مرد خبیث دیگر بهترین تبریکات خود را به مناسبت سال نو تقدیم می‌دارند. شماره نوروزی روزنامه کیهان تیتر زد: 13مین مرد خبیث در شیراز پیدا شد.
8: اسم خودم اونجا اون خبیثا گذاشتم، برای که فیلم 12 مرد خبیث نشون میدادیم نوشتم مدیر سینما آریانا و 12 مرد خبیث دیگر سال نو را به شما تبریک میگن، به طوری که مدیر داخلی سینما استعفا داد رفت.
9: شاهرخ گلستان ضمن یادآوری آن آگهی 55 ساله به ناخودآگاه به جای کاپری نام سینما آریانا را به زبان می آورد. شاید به این دلیل که در عرصه سینماداری کاپری سکوی پرتاب او بود و آریانا مقصودش. سینما آریانا بود که شاهرخ گلستان را به نامورترین سینمادار شیراز تبدیل کرد. ساختمانی با شکوه، با گنجایش بالغ بر 1000 صندلی و هزینه بیش از 40 میلیون ریال در سال 1348 در خیابان کریم خان زند نبش کوچه نوبهار قامت برافراخت. طراح آن محمد رضا مقتدر معمار به نام آن دوران بود.
21: I wondered whether you might be having some second thoughts about the mission.
9: کار سینما آریانا تیر ماه 48 با نمایش فیلم راز کیهان استنلی کوبریک کلید خورد. سینرما آریانا با امکانات دیداری و شنیداری درجه یک و سامانه‌های گرمایشی و خنک کننده در مدتی اندک به عنوان بهترین سالن نمایش فیلم در شیراز شناخته شد و میزبان برنامه‌های فرهنگی ملی و بین‌المللی بود. شماری از بزرگان سینمای جهان چون آنتونی کوین، الیزابت تیلور، استلا استیونز و آکیرا کوروساوا در این سینما حضور یافتند.
22: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی،
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
22: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
3: چرا؟
2: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
23: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
24: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکاست.
25: رادنی مصریانی.
26: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
25: mesrianilaw.com.
27: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
28: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
29: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
30: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
31: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
32: بله میشه.
31: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
32: بله اون هم میشه.
31: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
33: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
31: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
34: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
35: اشکان سرم رفت.
34: اینم اشکانه یک ماه پیش.
35: باری کلا اشکان رفت دادی.
34: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
27: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
7: خب دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگو با شاهرخ گلستان، سینماگر، ژورنالیست و منتقد هنری قدیمی ساکن پاریس گوش کنیم.
9: شماری از بزرگان سینمای جهان چون آنتونی کوین، الیزابت تیلور، استلا استیونز و آکیرا کوروساوا در این سینما حضور یافتند.
8: آریانا عزیز جون یک شاهکار سینمایی بود. آریانا از نظر ساختمان، از نظر پروجکسیون، از نظر صدا، بلندگوهایی که ما داشتیم، اصلا ساوند سیستم استودیوفونیک آریانا، مجله ورایتی که یکی از محبوب ترین نشریات مربوط به سینمای آمریکاست، من میگم دو بار راجع به سینما آریانا شیراز مقاله نوشته. چه زحمت ها من کشیدم همین شعبه سینمای خیابون پاریس، یعنی دم اتوال، اونجا مقداری کارا رو اونجا ترتیب دادم، بعد لندن رفتم، وسایل فنی و این چیزا رو فراهم کردن آسون نبود.
0: اتفاقا در سال 1974 یا 75 یک بار رفتم به این سینما فقط برای اینکه یک فیلم ببینم. از اصفهان سوار ماشین شدیم، شبانه صبح با یکی از دوستان رسیدیم اونجا، رفتیم حموم و غیره، بعد اومدیم دم در سینما که بریم این فیلم رو ببینیم، فیلم سهراب شهید سالس فکر کنم در غربت. و اشکال سر این بود که با این همه بدبخت که ما اومده بودیم، بلیت گیر نمید، با یکی از دوستان به نام احمد یه جوری بلیت پیدا کردیم و رفتیم و نشستیم توی سالن سینما آریانا. با خودم گفتم این همه راه ما اومدیم، من نمیشه که خوابم بره، من این کارو کردم. و تا آخر فیلم اینطوری نشستم که حیف نشه. نمیدونستم که اون موقع مال گلستان و غیره، ولی کیفیت اون نمایش و سالن و صندلی‌ها و همه چی فوق‌العاده بود.
9: یکی دیگر از ابتکارات فوق‌العاده شاهرخ گلستان در زیرزمینی سینما آریانا شیراز نهفته بود.
8: ساختمونی که ما میگردیم زیرزمینش، اسمش هم زیرزمین بود، دیسکوتک زیرزمین. اصلا توش سینما، توش ایران دیسکوتک وجود نداشت. دو تا سه تا دیسکوتک در تهران بود که اونم خیلی دور از شهر تو تجریش و اینور اونور.
9: چندی به درازا نکشید که بساط آن دو تا سه تا دیسکوتک در تهران و شیراز و سراسر ایران هم برچیده شد. طوفان انقلاب اسلامی بسیاری از سینماها را هم با خود برد. سینما مترو با ظرفیت 703 صندلی که نقطه آغاز شاهرخ گلستان در سینماداری بود، پس از انقلاب 57 به بنیاد مستضعفان واگذار شد و به بهمن تغییر نام کرد و دیرتر به بخش خصوصی فروخته شد. بهار سال 1398 دچار آتش سوزی شد و تابستان همان سال با خاک یکسان. سینما کاپری با حدود 550 صندلی که تحت مدیریت شاهرخ گلستان بود، در پی انقلاب اسلامی مصادره شد، به قیام تغییر نام کرد و در سال 1386 هم نام شهر میزبانش شد، شیراز، و اکنون متعلق به مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز است. و سینما آریانا، دردانه شیراز و شاهرخ گلستان، در تب و تاب انقلاب اسلامی در آبان 57 به کام آتش رفت. پس از تعمیر و بازسازی مدتی تئاتر کودکان شیراز بود، سپس به کارگاه صحافی و تولید نوشت افزار تبدیل شد و اکنون متروک است.
8: خوشبختانه اصلا تعطیل شده رفته، اصلا حتی لیاقت نداشتن که اون رو به صورت یک سینما نگهش دارن. رزالتی که از هموطنان دیدم در من ایجاد نفرت کرد. آخه تمام خونه و زندگی منو غارت کردن، هر چی که اگه پول داشتم از بانک ها برداشتن، هر چی چیز با ارزش داشتم غارت کردن. اصلا بالاخره من خونه داشتم، شیراز خونه داشتم، تهران خونه داشتم، اتومبیل داشتم، 4 تا 5 تا اتومبیل حسابی داشتم، همه اینا غارت شد رفت. من آخه چه علاقه دیگه میتونم به این آدم ها داشته باشم؟
9: یاد سینما آریانا و سرنوشت تلخ آن شاهرخ گلستان را آشفته می کند.
3: بیشتر فکر می کنم براش مثل فرزندش بود که دست داده، منقلب می شد وقتی یادش می اومد. تعلق داشت به اون. می دونین مثل چیه؟ مثل مثل اینه که من 33 سال اینجا هستم، یه روزی از اینجا برم.
4: شاهرخ گلستان 45 سال است که از همین کوچه ها میگذرد و همینجا رحل اقامت افکنده، به اجبار، به ناخواسته، و از این بابت دلی خونین دارد.
5: در اوج انقلاب ایران شاهرخ گلستان از قضا در فرانسه بود و همینجا ماندگار شد. او در دیار غربت کوشید برای هر چیزی که از دست داده بود جایگزینی پیدا کند، به جز یکی، شهروندی ایران. او اتفاقی را که 44 سال پیش در سفارت ایران در پاریس افتاد به یاد می‌آورد.
8: پاسپورتو من از دست دادم، یارو تو سفارت گرفت جلوی چش من، پنچش کرد، سوراخش کرد و بعدم هیچی. اصلا من هم فقط نگاه کردم بهش گفتم این پاسپورت نشانه وطن منه که شما وطن منو از من گرفتین، یه وقت دیگه هم ازتون پس خواهم گرفت. همچین چیزی بهش گفتم، اومدم سفارت بیرون.
5: ولی هرگز نتوانست شناسنامه‌اش رو پس بگیرد و هم مایل نبود تابعیت فرانسه یا کشوری دیگر را بپذیرد.
8: آخه تابعیت فرانسه برای اولا فرانسوی من نیستم، چه تابع مملکتی که شما هستین یه مقداری تعهدات اخلاقی داره که من کاری ندارم، و به علاوه زبون فرانسه بلد نیستم. من اصلا یه ذره اون موقع انگلیسی بلد بودم، لندن میرفتم میمدم. من پاریس اومده بودم که به اصطلاح یه چند روزی با دوستانم استراحت و گردش کنیم که این اتفاق افتاد و همه چیز ما از دست دادیم.
5: اتفاقی که به باور دوستان شاهرخ گلستان او را درگیر حس از دست دادگی مزمنی کرد که روی رفتار و منش او بی اثر نبود.
6: می گرفتن ازش همه چیز رو، مصادره کردن توی رو، جنابش و خونش و زندگیش و هست و نیستش رو گرفتن. این توی قربت همه آدم های آشناهاش هم همه مردن. من می خونش می رفتم، همه را یادم کیا بودن، مهندس چیز می بودن، مهندس مقتدر می آمدم، چیز می آمد، پاک دامن می آمد، امسال هم بود چیز میکرد، میرسی خودش آشپزی میکرد و خیلی برش مطبوع بود. الان همه مردن، این تنها شده، خودش پیر شده، جسمش هم جوابشو نمیده بهش، میفهمم چیز شده.
5: اما تا پیش از این که به پیری برسد، شاهرخ گلستان 10 فیلم مستند ماندگار آفرید که همگی مربوط به تاریخ کهن و نوین ایران بودند. فروغ جاودان درباره 2500 سالگی پادشاهی ایران یکی از آن کارهای هنری درخشان است. و آتشی که نمیرد واپسین مستند اوست که در دوره پادشاهی پهلوی ساخته شد و با وقوع انقلاب فرصت پخش نیافت. کارش صرفاً مستند بود و به ساختن فیلم داستانی رغبت چندانی نداشت.
8: نخواستم بسازم. یکی دو بارم با دوستانمون شروع کردیم، ولی من دیدم عقیدم با عقاید اونا نزدیک نیست، ولش کردم. یک دفعش منوچهر انور بود، یک دفعش ما داریم کجا میریم؟
10: ما هم یه گفتیم قدم بزنیم
6: در دفعش. فیلم مثلا شهر قصه رو که من ساختم اصلا با شاهرخ با هم نشستیم برای سناریو نوشتن، چون اون میخواست با گنجی از پخش کننده های فیلم بود و تهیه کننده فیلم بود، با اون میخواستن برای این فیلم رو بسازن. بیژن مفید گفت به داد من برس، من میارم کار رو، من میخوام تجارتی بکنن، تو رو خدا تو بیا بساز و فلان، که من کردم کار رو که در واقع نباید میکردم برای این که مشکلاتی داشت، ولی کردم برای به خاطر بیژن مفید که خیلی دوستش داشتم فیلم شهر قصه رو.
7: به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم فرهوده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و آرامش برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیش وان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ های LED کم مصرف در ساختمان های تجاری شما را از A to Z انجام می دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل روفیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
6: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
5: آریل روفیم شماره 5 است.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
8: In session with Dr. Farid Holakoui.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت. کشک هندسی 7 دلار و 99 سنت. برنج باسمتی رویال فقط 9 دلار و 99 سنت. رب گوجه فرنگی تورنج 1 دلار و 99 سنت. گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت. خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت. گوجه فرنگی پوندی 1 دلار و 49 سنت. پنیر فرانسوی والبرزو 9 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.
2: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
3: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
7: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
8: Take my hand.
9: خیلی ساده.
8: Take my whole life too.
9: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30
9: مهدی کاملی خیلی ساده

اگر نه باد غم دل ز یاد ما ببرد، نهیب حادثه بنیاد ما ز جا ببرد. اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر، چگونه کشتی از این ورطه بلا ببرد. فغان که با همه کس غایبانه باخت فلک، که کس نبود که دستی از این دغا ببرد. گذار بر ظلمات است خضر راهی کو، مباد کاتش محرومی آب ما ببرد. دل ضعیفم از آن می کشد به طرف چمن، که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد. طبیب عشق منم باده ده که این معجون، فراغت آرد و اندیشه خطا ببرد. بسوخت حافظ و کس حال او به یار نگفت، مگر نسیم پیامی خدای را ببرد.

منت خدای را عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های هزاران شعر پارس در چهارشنبه شبی دیگر از رادیو همراه با شما هستیم. این برنامه 261 برنامه هزاران شعر پارس است. هزاران شعر پارس سیر و سیاحتی ادبی تاریخی در دنیای فاخر، گسترده و بی‌نظیر ادبیات و به ویژه شعر

بیش از 5 سال است که از آغاز مجموعه برنامه‌های هزاران شعر پارس می‌گذرد. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، پیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر. این هفته به منظومه دیگری از 5 گنج نظامی، مخزن الاسرار،

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نام بر حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسی گوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامیه.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرده است.

0: در باب زهد و عرفان در 20 مقاله که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را پی می‌گیریم.
1: مضطربم و با آن که می‌ترسم و مضطربم، باز با تو تا آخر دنیا هستم. میایم کنار گفتگوی ساده تمام رویاهایت را بیدار میکنم و آهست زیر لب میگویم برایت ها باوردم تجربه نیستی. فردا به احتمال قوی باران خواهد آمد. تو پیش بینی کرده بودی که باد نمی آید. با این همه دیروز پی صدایی ساده که گفته بود بیا رفتم. سفر

دنیایی هم سفرم شدی. گفتگوی میان راه بهتر از تماشای باران است. توی راه از پوزش پروانه سخن میگوییم. توی راه خوابهامان را برای بابونه‌های دره‌ای دور تعریف میکنیم. باران هم که بیاید هی خیس از خنده های دور از آدمی میخندیم. بعد هم به راهی میرویم که سهم ترانه و تبسم است. مشکلی پیش نمی آید روی را وقتی دستمان به آسمان برسد، وقتی که بران بلندی بنفش بنشینیم، دیگر دست کسی هم به آن نخواهد رسید. می نشینیم برای خودمون قصه می گوییم.

0: آن که می ترسم، با آن که سخت مضطربم، باز با تو تا آخر دنیا خواهم آمد.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000.

0: Dos chalet bir.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: اولین و مهمترین برگ برنده و مهمترین پایه موفقیت پرونده حقوقی شما، تجربه و نام وکیل شماست. چنانچه شما بر علیه شرکت‌های به نام تجاری چون اوبر، لیفت، آمازون، یو پی اس و شرکت‌های بزرگ تجاری دیگر در خصوص تصادفات پرونده دارید، پرونده خود را جدی بگیرید. برنامه شناخته شده و طلایی که در مقابل شرکت‌های بزرگ تجاری قد علم کرده و با اعتبار و قدرت هرچه تمام‌تر بالاترین خسارت را تاکنون دریافت داشته را برمی‌گزینید. دکتر کامران یدیدی، قدرتمند و بی‌رقیب و رکورددار دریافت بالاترین خسارت در مقابل بزرگترین شرکت‌های تجاری. 818-999-99 دکتر کامران یدیدی، سوپر لویر جامعه ایرانی.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، اف اچ ای، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.

با بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند، و همچنان به اتفاق مخزن الاسرار نظامی گنجوی را

بخش 11 مخزن الاسرار نظامی با عنوان خطاب زمین بوز. ای شرف گوهر آدم به تو، روشنی دیده عالم به تو. چرخ که یک پشت ظفر ساز تو، نه شکم آبستن یک راز تو. گوش دو ماهی زبر و زیر تو، شد صدف گوهر شمشیر تو. مه که به شب تیغ در انداخته است، با سر تیغت سپر انداخته. چشمه تیغ تو چو آب فرات، ریخت قرابه آب حیات. هر که به توفان تو خوابش برد، بر به مثل نوح شد آبش برد. جام تو که خسرو جمشید خوش، روی تو پروانه خورشید کش. شیر دلی کن که دلیر افکنی، شیر خطا گفتم شیر افکنی. چرخ ز شیران چنین بیشه ای، از تو کند بیشتر اندیشه ای. آن دل و آن زهره کرا در مسا، کز دل و از زهره زند با طلا. هرچه به زیر فلک ازرق است، دست مراد تو برو مطلق است. دست نشان هست تو را چند کس، دست نشین تو فرشته است و بس. دور به تو خاتم دوران نبه، باد به خاک تو سلیمان نبه. ایزد کودا جوانی و مون تو را دام تو دانی و مون. خاک به اقبال تو زر می شود، زهر به یاد تو شکر می شود. می که فریدون نکند با تو نوش، بشته زهار

میخور می مطرب و ساقی تا غم چه خوری دولت باقی تا ملک حفاظی و سلاطین پناه صاحب شمشیری و صاحب کلاه گرچه به شمشیر صلابت پذیر تاج ستان آمدی و تخت گیر چون خلفا گنج فشانی کنی تاج دهی تخت ستانی کنی هست سر تیغ تو بالای تاج از ملکان چون نستانی خرا تخت بران سر که بر او پای تو بخت بران دل که در او جای تو جغد به دور تو همایی کند سر که رسد پیش تو پایی کند منکر معروف هدایت شده از تو شکایت به شکایت شده در سم رخشت که زمین راست بی خصم تو چون نل شده چارمی هفت فلک با گوهرت حقه ای هشت بهه از علمت شقه ای هر که نه در حکم تو باشد سرش بر سرش افزار شود افسرش در همه فن صاحب یک فن تویی در همه فن صاحب یک فن تویی جان دو عالم به یکی تن تویی گوش سخا را ادب آموز کن شمع سخن را نفس افروز کن خلعت گردون به غلامی فرست بوی قبولی به نظامی فرست گرچه سخن فربه و جان پرور است چون که به خان تو رسد لاغر است گوهرش از کفته و لعل از دهان وان که حسوده است بر او بی‌دریغ لعل ز پیکان ده و گوهر ز تیغ چون فلکت طالع مسعود داد عاقبت کار تو محمود باد ساخته و سوخته در راه تو ساخته من سوخته بدخواه تو فتح تو سر چون علم افراخته

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفهمه جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
4: سلام آقای وکیل.
5: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
4: شرمندم والله. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
6: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
8: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
9: لایسنس نمبر 0132-9272.
10: خب چطوره؟
11: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
10: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
11: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
10: ما هم یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
12: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
13: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 مجده مجده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلوان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
14: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
15: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و به اتفاق به مخزن الاسرار نظامی می‌پردازیم. در بخش 13 مخزن الاسرار گفتار در فضیلت سخن چنین آمده است:

نگارش اول که قلم برگره، حرف نخستین ز سخن درگره. پرده خلوت رو برانداختن، جلوت اول به سخن ساختن. تا سخن آوازه دل در نداد، جان تن آزاده به گل در نداد. چون قلم آمد شدن آغاز کرد، چشم جهان را به سخن باز کرد. بی سخن آوازه عالم نبود، این همه گفتند و سخن کم نبود. در لغت عشق سخن جان ما، ما سخنی این تلل ایوان ما. خط هر اندیشه که پیوسته اند، بر پر مرغان سخن بسته اند. نیست در این کهنه نوخیز سر، موی شکافی ز سخن تیزتر. اول اندیشه پسین شمار، هم سخن است این سخن اینجا بدار. تاجوران تاجورش خواندند، وان دگران آن دگرش خواندند. گه به نوای علمش برکشند، گه به نگار قلمش درکشند. اوز علم فتح نماینده تر، و از قلم اقلیم گشاینده تر. گرچه سخن خود ننماید جمال، پیش پرستنده مشتی خیال. ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده اویم و بدو زنده ایم. سرد پیان آتش از او تافته، گرم روان آب در او یافته. اوست در این ده زده هاباتر، تازه تر از چرخ و کهن زاد.

رنگ ندارد ز نشانی که هست، راست نگاید به زبانی که هست. با سخن آنجا که برآرد علم، حرف زیاد است و زبان نیز هم. گر نه سخن رشته جان تافتی، جان سر این رشته کجا یافتی؟ ملک طبیعت به سخن خورده اند، مهر شریعت به سخن کرده اند. کان سخن ما و زر خویش داشت، هر دو به صراف سخن گیر داشت. دست سخن تازه و زر کهن، گو چه به گو سخن به سخن. ای که سخن ره به سر خویش بود، کس نبرد آنچه سخن گیر بود.

سیم سخن زن که درم خاک او، زرچه سگت آهوی فتراک او. صدر نشین طرز سخن نیست کس، دولت این ملک سخن راز بس. هرچه ندل بی خبر است از سخن، شرح سخن بیشتر است از سخن. تا سخن است از سخن آواز با، نام نظامی به سخن تازه.

17 مخزن اسرار نظامی در باب ثمره خلوت اول است. بشنوید. باد نقاب از طرفی برگره، خواجه سبک عاشقی از سر گره. گل نفسی دید شکرخنده ای، بر گل و شکر نفس افکنده ای. فتنه آن ماه قصب دوخته، خرمن مه را چو قصب سوخته. تا کمر از زلف زره بافته، تا قدم از فرق نمک یافته. دیدن او چون نمک انگیز شد، هر که در او دید نمک ریز شد. تا نمکش با شکر آمیخته، شکر شیرین نمکان ریخته. توتی باغ از شکرش شرمسار، چون سر توتی زنخش دوغدا. زان زنخ گرد چنارنج خوش، قبقب سیمین چو ترنجی بکش. مست نوازی چو گل بوستان، توبه فریبی چو مل دوستان. لب تبریوار تبرخون به دست، مغز تبرزد به تبرخون شکست. سرخ گلی سبز تر از نیشکر، خشک نباتی همه جلاب تر. خال چو عودش که جگرسوز بود، قالی سای صدف روز بود. از غم آن دانه خال سیاه، جمله تن خال شده روی ما. جز ز خورشید جگرسوزتر، لال ز مهتاب شب افروزتر. از بنه دل که به فرسنگ داشت، راه چو میدان دهن تنگ داشت. زان دل سختش که جگر خاره گشت، بر جگر من دل من پاره گشت. لب به سخن خنده به شکر خوری، رخ به دعا غمزه به افسونگری. بسته چو حقه دهن مهردا، راه گذر مانده یکی مهروا. عشق چو آن حقه و آن مهردی، بلعجبی کرد و بساطی کشید.

صورت زمیانم گشا، حوق تن از گردن جانم گشا. کار من از طاقت من درگذر، کاب حیاتم زدهن برگذر. عقل عزیمت گر ما دیو دید، نقره آن کار به آهن کشید. دل که به شادی غم دل می گره، چشمه خورشید به گل می گره. مونس غمخواره غم وی بود، چارگر می زده هم می بود. ای به تبش ناصیت از داغ من، بی خبر از سبزه و از باغ من. سبزه فلک بود و نظر تاب او، باغ سحر بود و سرشت آب او. وان که رخش پردگی خاص بود، آینه صورت اخلاص بود. بس که سرم بر سر زانو نشست، تا سر این رشته بیامد بده. این سفر از راه یقین رفتم، راه چنین رو که چنین رفتم. محرم این ره تو نیزین ها، کار نظامی به نظامی گذار. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. نمک صدف 99 سنت، کشک هندسی 7 دلار و 99 سنت، برنج باسمتی رویال فقط 9 دلار و 99 سنت، رب گوجه فرنگی تورانج 1 دلار و 99 سنت، گیلاس قرمز تازه پوندی 89 سنت، خیار ایرانی تازه پوندی 39 سنت، گوجه فرنگی پوندی 1 دلار و 49 سنت، پنیر فرانسوی والبرزو 9 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این قیمت‌های ویژه استفاده کنید.
2: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494. خب آماده ای؟
3: بله.
2: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
3: Retirement planning.
2: سرمایه‌گذاری.
3: Investment.
2: مالیات بر ارث.
3: Estate tax.
2: پس‌انداز تحصیلی.
3: College saving.
2: برنامه‌ریزی مالیاتی.
3: Tax planning.
2: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
3: Transfer of wealth to next generation.
2: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
4: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
2: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
9: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگانی عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در این برنامه که از 9 ژانویه آغاز شده، گفتگو در باره موضوعهای اجتماعی و یا جامعه و فرهنگی است که من و شما در اون زندگی کرده یا میکنیم، و سخن به اونجا رسید که از ارکان و آنچه که به عنوان نهادهای هشتگانه اجتماعی در دنیای امروز میشه به جهت بحث و گفتگو، چون به نظر فراگیر میرسه و موضوعهای دیگر زیر چتر اون قرار میگیرن، آغاز کردیم. و خوشبختانه در این مرحله من از آقای دکتر آرام حسامی، استاد برجسته علوم سیاسی، دعوت کردم که در این سفر با من باشن. و در جلسات گذشته گفتگویی رو درباره موضوع سیاست در چارچوبی که امروز در محیط دانشگاهی تدریس میشه رو در کلیاتش با شما در میون گذاشتیم. به اینجا رسیدیم که کسی مانند هابز و بعدن لاک در قرن 17 و سپس مونتسکیو و ژان ژاک روسو در قرن 18 و کسان دیگری قبل از اونها مانند ماکیاول زمینه‌های اندیشه سیاسی رو در جهان به وجود آوردند، یا حداقل در اروپایی که در اون زمان مرکز اصلی و اساسی اقتصاد و سیاست بود، تغییرات و دگرگونی‌های رو پذیرفتند. از یک طرف به دنبال محدود کردن قدرت پادشاه بودند، از جانب دیگه اون نجیب زادگان و برگزیدگانی که در سیستم‌های آریستوکراسی به هر حال به گونه‌ای کم و بیش بودن، جای خودشون رو به یک مقدار افراد به نوعی ناشایسته دادن و از مرحله واقعا آریستوکراسی به مرحله آلیگارشی رسیدن. از طرف دیگه توان کلیسا کاملا در مرحله کم خودش باقی ماند و فقط در حد برخی از تشریفات جایگاهی داشت. نه تنها دین از حکومت جدا شد، نقش دین در سیاست هم بسیار کمرنگ شد. مسئله آزادی‌های فردی کم کم مطرح شد و زمینه‌ای به جهت قانون در مقابل همه قرارها، سنت‌ها، رسوم و آداب و مراسم و مناسک برای خودش محلی رو پیدا کرد و مورد توجه قرار گرفت، مثلا توسط مونتسکیو و اصحابی که به عنوان اصحاب دایره المعارف همراهان او میشناسیم. دیگرگونه های اساسی و بنیادی در اندیشه سیاسی به وجود آمد که نقش اون و تأثیر اون رو حتی در حکومت های اروپا که به هم مرتبط بودند و بسیاری نسبت به هم روابط خانوادگی و فامیلی، چه از نظر نسبی چه سببی به خاطر ازدواج داشتن، فراهم آمد. و بنابراین دیگرگونی های رو ما در قرن 18 و مقدمات اون در قرن 19 باش روبرو شدیم. بنابراین با توجه به آنچه که در جلسات گذشته به اون اشاره شد، من خواستم از آقای دکتر حسامی با تشکر از شرکتشون در برنامه خواهش کنم که هر گونه که مایل هستند گفتگو رو در چارچوب بیان موضوعها و مسائل اساسی سیاسی با شما در میون بگذارم. و همون گونه که تذکر داده شد، گفتگو درباره مسائل تاریخی نیست، ولی در بستر تاریخی به دلیل رشد و تکاملی که در حوزه علم معمولا صورت میگیره میشه قدمهای بهتری برداشت. بنابراین ما در قرن 18 اواخر اون و اوایل قرن 19 هستیم که مایلیم بگیم آنچه که واقعا در اندیشه سیاسی و در گفتار و نوشته های بسیار شناخته شده اون زمان حتی مطرح بود، اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورها به چه شکل و فرمی تغییر پیدا کرد، چون به ما کمک میکنه که با توجه به آگاهی از اونها وضعیت خودمون رو گرچه سالها یا قرنها از اون گذشته بتونیم روشنتر و بهتر ببینیم. آقای دکتر حسامی، با تشکر از شرکتتون در برنامه، خوشحال میشم هر گونه که مایل هستید گفتگو رو شما هم آغاز کنید و ادامه بدید.
1: مرسی دکتر، با تشکر و درود و سلام به شما و تهیه کننده برنامه و شنوندگانتون. بله، یه مقدمه بسیار خوبی بود. من اگه اجازه بدید بذارید یه رودمپی به قول آمریکایی، یه نقش راهی، نقشه راه رو تا اینجا و از اینجا کجا میریم و خدمتون بگم. چون به قرن 18 و 19 واقعا رسیدیم، در واقع از مباحثی که صحبت کردید الان راجع به هابس و راجع به انقلاب فرانسه و بعد کسایی که نام بردید از جمله روسو، ما رو میاره تقریبا توی اوائل قرن 19 هم. اما من به خاطر که نقشه راه رو بگم، چون سیستم سوسیالیستی و کمونیستی با توجه به اینکه در واقع افکار و اندیشه سیاسی اقتصادی مارکس تحول بسیار عظیمی در عالم سیاست هم از نظر نظری و هم از نظر عملی ایجاد میکنه و بحث بسیار مهمی هست این، چون همونجور که میبینید یکی از چالش های دنیای مدرن روبرویی با مسائل کمونیستی و سوسیالیستی یا یک ترکیبی از این هاست که امروز هم چالش برانگیزه. و بنابراین قبل از که به این برسیم، من میخوام دو چیزو انجام بدم تو قسمت اول برنامه، دو نکته رو. یکی این که کجا بودیم، چی صحبت کردیم راجع به مسائل سیاسی، و این که تمام اون تئوریایی که راجع بهش صحبت کردیم، اندیشه های سیاسی در عمل چگونه در اروپا پیاده شدن، یعنی انواع حکومت یا نوعای متفاوت حکومتی که از زایده افکار دموکراتیک هست چجوری پیاده شد در کشورهایی مثل حالا انگلیس، فرانسه، آمریکا، آلمان و نوعای متفاوت. دلیل این کار این است که ببینید که در واقع ارزش‌های دموکراتیک یا پرینسیپال‌های دموکراتیک، اصول و مبانی دموکراتیک میتونه به اشکال متفاوتی خودش رو نشون بده و جوامع بر حسب احتیاجشون یا تاریخشون یا سلیقه‌شون یک نوع از این رو انتخاب و یا ابداع کردن و به ما امروز نشون میده که چه اگر یک کشور تازه بخوام درست کنیم توی جایی ناکجا لند، ناکجا آباد اسمشو بذارید، بخوام درست کنیم، این اقسام و انواع حکومت ها پیش رومون هست. دکتر، این فکر خوبیه یا عوض کنیم قضیه رو؟
0: نه، کاملا با تو موافق هستم. به من بفرمایید که نتیجه اون بحث و گفتگوهایی که به هر حال میان بزرگان اون زمان مطرح بود و عرض کردم به دلیل ارتباطاتی که با هم داشتن و سابقه جنگ ها و خستگی از همه مسائل و مشکلات به دنبال راه حلی بودن که متناسب با دنیای اخیر باشه، هم رنسانس هم به نوعی آنچه که روشنگری است، ولی مقدمات اولیه انقلاب صنعتی هم یا اوائل انقلاب صنعتی هم به این ماجرا دامن زد و یه نظم تازه، ارتباط تازه، قواعد و قوانین تازه ای رو ایجاب میکرد و در سیستم حکومتی هم ناچار باید تغییراتی میدادن. بنابراین خوشحال میشم اگر بفرمایید که این تغییرات و دگرگونی ها در اون ایام چه بود. البته ماجرای استقلال امریکا رو که از زیر بار استعمار انگلیس خارج شده بود میدانیم، با انقلاب کبیر فرانسه که 13 سال بعد از استقلال امریکا هست هم آشنا هستیم. بنابراین این دگرگونی ها حتی در سطح عمومی و جمعی هم نقش فوق‌العاده داشت و آگاهی های دوده مردم رو هم به نوعی برانگیخ و سطح فهم و درک و شعور اونها رو افزایش داد، همون شعور طبقاتی که بعدن همونطور که اشاره کردید مارکس درباره اون صحبت میکنه و ازش استفاده میکنه. ولی فعلا بحث این است که به خاطر این تغییرات و دگرگونی هایی که منم اشاره کردم شما مطالبی فرمودید، خب ما با چه نوع از انواع حکومت یا ساختار حکومتی و یا آنچه که به عنوان دولت یا حکومت و حاکمیت و قوای سگانه و بقیه موضوعی از این قبیل و انتخابات و زمینه‌های پارلمانی و یا انتخاب مردم به عنوان نماینده در مجالسشون شرایط رو برای اروپا به وجود آوردند و فراهم کردند.
1: بله کاملا. بذارید من اشاره کنم که ما کجا بودیم. اگر یادتون باشه بحث بر این بود که اصلا بحث سیاسی و سیاست گذاری مربوط میشه به این که کی چگونه

0: که ما سه تا عامل اصلی داریم به عنوان سوشال استاتس، یعنی اون چیزی که به نوعی جایگاه ما رو در جامعه مشخص میکنه، و یا سه تا پی به زبان انگلیسی، پراپرتی، پاور، پرستیج. یعنی ما سه تا چیز داریم، یکی قدرت، یکی ثروت و یکی مقام و حیثیت و آبروه. بنابراین سخنی که شما میفرمایید معناش این است که این منابع و عوامل پایگاه اجتماعی به چه فردی یا افرادی، به چه گروهی، به چه دسته‌ای برسه، تعلق بگیره، و مهمتر از اون مشروعیت اون، حقانیت اون پذیرفته بشه. یعنی این اساس این گفتگوست. یعنی سیاست اینی که ما پولا رو به کی بدیم، قدرت رو به کی بدیم، جایگاه و مقام رو به کی بدیم و به کی ندیم، چون اشکال کار اینجاست همه چیز محدود غیر از هوا، و بعدم مشروعیت اون، حقانیت اون، مقبولیت اون مورد قبول قرار بگیره و یه نظمی رو در جامعه به وجود بیاره که مردم صبح که بلند میشن بدونن حق و حقوقشون چه هست، ماشین مال اوناست یا خونه مال اوناست، دوچرخه مال اوناست، بعدن اون مغازه اون مال اوناست یا نیست، کدام اداره باید برن، اونجا رئیسن یا کارمندن یا هر چیزی که هست. یعنی در حقیقت بحث سیاست دادن تمام اون ستاپی، پراپرتی، پاور، پرستیج هست در یه نظام اجتماعی به افراد که پذیرفته بشه. بنابراین حالا هر گونه باز دلتون میخواد شما اون چه و چگونه و چرا و اینا رو بفرمایید و عرض کنم که موجب پرسش بشید. بفرمایید.
1: ارزم بود. بله کاملا. من چون خیلی هم سریع صحبت میکنم، همین ببینید دکتر فرمودن بحث اینه اگر یک نفر تنها توی دنیا بود این مسائل پیش نمیمد. خوشبختانه انسان یک موجود اجتماعی است و اجتماع از یه نفر بدره. بنابراین این که توزیع حالا کالا، منابع طبیعی، ارزم بدون قدرت و تصمیم گیری که چه کسی باید این تصمیم بگیره و چه گروهی یا چه افرادی در واقع از این منابع چجوری استفاده کنن. مثال میزنم، مسئله مالیات گرفتن، کی باید مالیات بده، چجوری باید مالیات بدن، کی باید حد مالیات رو تعیین کنه، آیا مالیات منفی باید باشه. اینا مسئله روزمره است که ما باید سر کار داریم. آب مثلا آشامیدنی چجوری، آب چون باز محدوده، این آب آشامیدنی چجوری بایستی تصویه بشه، مسئولیت کیه، چجوری بایستی توزیع بشه. اینا اون سوالای روزمره است که اگه یادتون باشه عرض کردیم که این گریزی از این سوالا نیست. یعنی چون اجتماع هست و محدود این ریسورس ها، منابع، مجبوره یک کسی تصمیم بگیره. علاوه بر اون که خب از نظر امنیتی هم یک کسی بایستی تصمیم بگیره چه جوری امنیت برقرار بشه، چه نظمی بایستی تو جامعه حاکم باشه. شاید الان موقع خوب باشه که بگیم بزرگترین دستاورد اندیشه مدرن، یعنی از رنسانس و دوره روشنگری، که در حقیقت مفهوم دموکراسی رو جا انداخت، شاید بزرگترین دستاوردش دو چیزه. یکی مردمی شدن حکومت و حاکمیت. یعنی از دکتران اشاره کردن که از انحصار یک شخص یا یک گروه اشراف یا نوبلیتی که در حقیقت شاه نماینده اونا بود یا از کلیسا به در اومد و به مردم داده شد. این بزرگترین دستاوردشه. دستاورد دیگرش اینم هست که در حقیقت انتقال قدرت بدون خشونت. یعنی به این معنا که ما حالا داریم خیلی با به اصطلاح از بالا نگاه میکنیم به این قضیه که چه اتفاقی در تاریخ دنیا افتاده. زور در مرحله اول حرف آخر رو میزده، یعنی در حقیقت هر کی زورش میرسیده تسلط پیدا میکرده، حمله میکرده با شمشیر یا با هفت‌تیر یا با تفنگ یا با بمب، حاکمیت میکرده. حکومت به حاکمیت از آن کسی بوده که زورش میرسیده، حالا چه اسکندر مقدونی باشه چه در واقع تیمورخان باشه، فرق نمیکنه، چه کوروش کبیر باشه چه نادرشاه باشه. بزرگترین دستاورد و بعد برای جانشینی مسئله بود که حالا کی جانشین اون شاه یا پادشاه بشه. بنابراین دو تا دستاورد بزرگه که

0: قدرت و حاکمیت مردمی میشه. یکی این که در واقع شما از انتقال قدرت بدون خشونت رو در واقع ترویج میکنید و نهادینه میشه، یعنی یک کاری بایستی بکنیم. بنابراین معامل صورت مسئله اول ما هنوز حل همون مسئله اصلیه، چگونه میشه قدرت رو مهار کرد که اون تصمیماری که گفتیم کی و چگونه دریافت کنه رو چه نهادی بایستی تصمیم بگیره و بعد چگونه این نهادی که تصمیم میگیره بایستی بازخواست پذیر باشه، یعنی اکاونتبل باشه و قدرت تبدیل به قدرت خودکامه نشه که از توش حکومت‌های بد و بدتر در بیاد، استبداد، حکومت‌های مطلقه و بعد همونجور که می‌دونید حکومت‌های توتالیتر که بعد اینم صحبت می‌کنیم ممکنه از توش در بیاد. بنابراین صورت مسئله هنوز همونه. اتفاقی که افتاد با رنسانس و روشنگری و اندیشه سیاسی افرادی که صحبت کردیم به اینجا رسیدیم که خب دنیا به طرف این که حاکمیت رو به مردم بده و بعد چون همجور که دکتران فرمودن یک مسئله انقلاب صنعتی و انقلاب فرهنگی که در باعث به وجود اومد نهادهای قدرتی رو که من مخصوصا این نهادهای قدرت رو میگم چون در حقیقت از دنیای فئودالیته یا ملوک و طوایفی اروپا اگه صحبت کنیم و از قدرت کلیسا و از قدرت پادشاه که صحبت کنیم که به عنوان یک پدر در حقیقت قدرتمند یا پدر سالاری و مرد سالاری هم درش مستتر هست، ما به این نتیجه رسیدیم که بایستی دنیا بره به طرف دموکراتیزه شدن، یعنی مردمی بشه، حاکمیت مردمی بشه. بنابراین تمام اون نهادهایی که وجود داشته در هم میریزه. انقلاب معنیش همینه، نهادهای نوبلیتی، اشرافگرایی، نهادهای چرک، نهادهای کلیسا و بعد مسئله ملوک و طوایفی با به اصطلاح انقلاب صنعتی و بعد اونی که ما میگیم سرمایه‌داری، جامعه کاپیتالیستی به وجود میاد. بنابراین یک کلاس تازه ای از افراد به قدرت میان و بعد اون تقسیمات قبلی به هم میریزه و شاید بزرگترین دستاورد دموکراسی و انقلاب فرهنگی و انقلاب صنعتی این باشه که از نظر سیاسی و اجتماعی ما به طرف مردم سالاری میریم. ولی چالش اینجا میشه چگونه ما در واقع این مردم سالاری بایستی پیاده کنیم، یعنی چگونه در عمل اینو پیاده کنیم. همونجوری که صحبت شد اولین سیستمی که سعی کرد در اروپا قدرت رو مهار کنه انقلاب سفید انگلیس بود 1688 و بعد انقلاب آمریکا که اصلا یک نوع حکومت دموکراتیک جدید ارائه داد و بعد انقلاب کبیر فرانسه که سه تا مدل متفاوت رو همینجور که میبینید روی میز میذاره با در نظر گرفتن اون شرطهای دموکراسی. من چون میبینم بایستی بریم تبلیغات، شاید 2 دقیقه اگه وقت باشه من اینو این نکته رو اشاره کنم. مبنا یا اصول پایه‌ای دموکراتیک بر اساس واقعا دو اصل اساسی استوار شده. یکی اون قرارداد اجتماعی ما بهش میگیم کانترکچوالیسم، یعنی چی؟ یعنی سیاست و حکومت یک چیز قراردادی میشه، یک چیز الهی و آسمانی دیگه نیست، یک چیز قراردادی، چون قرارداد بین آحاد افراد اجتماع انجام میشه، حالا چه قرارداد سوری باشه یا چه قرارداد عملی باشه. بنابراین یکی میشه قراردادی. مسئله دومش که اون واقعا یعنی اصل دومش در واقع برمیگرده به این که در این قرارداد اندیویجوال، آحاد افراد جامعه جزء قرارداد و به جامعه سیاسی تعلق میگیرن، یعنی دارای حقوق میشن. شاید این دوتا اصول پایه‌ای دموکراسی مدرنه. دکتر من همینجا استاپ میکنم،
1: بذارید من یه توضیح کوچیک عرض کنم بعد پیام ها رو میشنویم. آقای دکتر، چون ما باید کمی به سرعتمون رو زیاد کنیم تا بتونیم برسیم خودمون هر چه زودتر. همطور که اشاره فرمودید علاوه بر مطالبی که بیان شد، زمینه و زمزمه های در جهت آزادی فردی مطرح میشه و بنابراین افراد مایل هستن که در حوزه عملشون که قبلا هم کلیسا و هم حکومت هر رو دخالت میکردن، نقش اونها رو به حد اقل برسونن. بر مبنای قرارداد اجتماعی که اشاره فرمودید، گفتن ما از یه مقدار از حقوق خودمون و آزادی‌های خودمون می‌گذریم، ولی در اون زمینه‌هایی که اساسی و بنیادی نیست و دوم با دادن کمی از حقوق و آزادیامون به حکومت، انتظار آزادی و به نوعی حقوق بیشتر رو داریم که در شرایط عادی همیشه میتونه تحقق پیدا کنه. اما در این حال علاوه بر آزادی فردی، با توجه به زمینهای اون زمان، مسئله امنیت اجتماعی مطرح بود. یعنی ما از یک طرف آزادی فردی رو میخواییم، از یک طرف امنیت اجتماعی رو. اینجا باز دو مرتبه بحث آزادی امنیتی که بسیار راجبه صحبت کردیم به نوعی در مقابل هم قرار میگیرن، به تعارض و تضادهایی دارن، ولی باز توان حلش وجود داره. در این حال با توجه به تغییرات اقتصادی، رشد همراه با نوعی ثبات رو میخواستن. یعنی از یه طرف بشه به چیزی به اسم امنیت اقتصادی رسید. یعنی من خاطرم آسوده باشه که اگر اوضاع همین گونه بمونه، منم این گونه عمل کنم، 5 سال دیگه و 50 سال دیگه هم من امکان زندگی رو خودم یا عزیزانم، فرزندانم خواهم داشت. بگذاریم کنار این، باز به خاطر این که حقوق ما رعایت نمیشد، امنیت حقوقی و قانونی مطرح میشه. یعنی یه رشد همراه با ثبات یا امنیت اقتصادی مقدمه گفتگوهاش فراهم میشه که بعدا در آثار مارکس و بعد از اون میبینیم. از طرف دیگه زمینه ای رو فراهم میکنه برای اینکه من بتونم از یه آزادی های برخوردار بشم. در اینجا حتی یه تغییری بین واژه جرم و گناه اتفاق میفته، چون جرم عملی است مخالف قانون، اونم قانونی که قرار اصل باشه و با دگرگونی‌های اجتماعی تغییر پیدا کنه، در مقابل گناه که عملی است مخالف فرمان خدا یا حالا مخالف اصول اخلاقی. و با توجه به اینکه به مقدار زیادی اخلاق و مذهب از سیاست خارج میشه، مردم در محیط اجتماعی با جرم روبرو میشن. یعنی من آیا مجرمم یا نیستم، اینکه گناهکارم یا نیستم، مطلبی است بین من و وجدان خودم یا خدای من که احتمالاً به کسی مرتبط نیست. نکته ای که اتفاقاً دفعه قبلم بهش اشاره فرمودید، یه زمینه ای در جهت مسئله فردیت مطرح میشه. یعنی حالا تازه ما به انسان به عنوان یه طایفه و یه طبقه‌ای که در زندگی ملوک و طوایفی بود نگاه نمی کنیم، به عنوان یه قبیله نگاه نمی کنیم، حتی به عنوان یه خانواده نگاه نمی کنیم، بلکه به عنوان یه فرد نگاه می کنیم که در این خانواده شما یا پدرید یا مادرید یا پسرید یا دخترید، جایگاه خودتون رو دارید. بنابراین همه اینها یه زمینه‌ای رو فراهم می کنه برای دگرگونی. و این نکته آخرم عرض کنم، کم کم به این فکر میافتن که یه نظارتی بر این حکومت و یا بر این دولت باید باشه و به نوعی اینا باید پاسخگوی آنچه که انجام میدن یا نمیدن باشن، چیزی که وجود نداشت. یعنی یک نوع accountability و responsibility رو در حقیقت برش به وجود بیارن. اینا در گفتگوهایی که شما در افکار اون بزرگان میبینید همه بود و اینها به هر حال به نوعی کم کم میان برگزیدگان مورد بحث و گفتگو بود و بسیاری هم که هم حسن نیت داشتن هم به دنبال حل مسائل بودند اون رو تعقیب میکردن. بگذریم از این که گروهی مانند همیشه که به دنبال فقط منافع شخصی و یا به حساب خودشون ملی منفی خودشون بودند که ضمناً در مقابلشون هم بازاری در کشورهای دیگه پیدا شد به مصدر استثمار و استعماری که از قرن 16 به مقدار زیادی توسط اسپانیایی ها و پرتغالی ها شروع شد و انگلستان و فرانسه و بقیه، دو مرتبه یه بازار دیگه هم پیدا شد برای که برخی از این فشارها رو هم به خارج منتقل کنم. بنابراین این رو به این جهت عرض کردم که یه تصویری شنوندگان خوب عزیز از مجموعه مطالبی که برای اولین بار بیان می شد، آگاهی هایی که پیدا می شد، انتظارات و احتیاجاتی که مردم به تدریج نسبت به اونها پیدا کردن، شرایطی رو فراهم کرد که ما با نوعی از آنچه که آقای دکترم اشاره کردن نوعی از مفهوم دموکراسی که در هم زمان و هم در مکان معانی و تعاریف مختلفی داره رو به دنبالش باشیم و این وضعیتی بود که در اروپایی که فعلا مورد نظر ما هست به وجود اومد. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم، دنباله گفتگو رو با آقای دکتر حسامی خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
11: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
12: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ارمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ارواین.
13: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار
14: $6 میلیون در تصادف اتومبیل،
15: $6 میلیون در تصادف کامیون،
14: $5 میلیون در تصادف اتومبیل،
15: $3,200,000 در تصادف موتورسیکلت،
14: $8 میلیون در تصادف اتومبیل
15: و صدها ستلمنت موفق $1,000,000 دیگر.
14: از اولین انتخاب،
15: بهترین انتخاب، حیات شایانی.
16: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
15: 818-777-777-777.
17: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
18: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
17: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
19: شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید، در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم و به اینجا رسیدیم که بر اساس افکار اندیشمندان قرون 15 و 16 کمی ولی 17 و 18 زمینه پیدا شد برای اینکه حکومت که به نوعی موهبت الهی بود که به کسی یا کسانی داده می شد از جانب مردم آمد، مسئله آزادی های فردی و امنیت اجتماعی به ویژه امنیت اقتصادی و حقوقی کم کم مطرح شد، رشد همراه با ثبات و پیشرفت در جامعه مورد انتظار مردم قرار گرفت، اینکه افراد پاسخگو هستند، میتونن حتی مورد بازخواست قرار بگیرن، میتونن از سمتی که دارن کنار گذاشته بشن و در حال نوعی نظارت و کنترل بر اونها وجود داره، و مخصوصا ذهنیتی که ما را از مفهوم گناه به سمت جرم میبره که بار مذهب و خدا رو و دین رو کم میکنه و حالا جرم عملی است مخالف قانون، اون هم قانونی که به عنوان اصل است و طرف توسط خود انسان وضع شده و هر زمان که لازم بود اون رو با توجه به نیاز و شرایط زمانی و مکانی تغییر میدن، همه و همه دست به دست هم دادن و یه تحولی فوق‌العاده رو در جامعه اون روز اروپا فراهم کردن. از اونجا بود که سیستم و نظام حکومتی به گونه تازه خودش شکل گرفت. مطلبی است که مایلم آقای دکتر حسامی لطف کنن دربارش توضیحات لازم رو بدن. در خدمت هستیم آقای دکتر.
20: بله، چون صحبت کردیم که در اروپا مانارکی یا نظام پادشاهی و بعد پادشاهی مطلق در واقع نوعی از حکومت بود که در واقع گسترده ترین و رایج ترین بود و همجور که گفتم اولین سیستمی که در اروپا سعی کرد در واقع از این قدرت کم کنه و قانونمند کنه پادشاهو و از این نظر خیلی مهم میشه، انقلاب انگلیس بود 1688. یعنی در حقیقت جیمز دی سکند رو، جیمز دی دوم رو برکنار میکنن. این در حقیقت اگر واقعا دقیقا فکر کنیم یک نوع کودتای ارتشی است، چون ارتش در واقع پشت شاه رو خالی میکنه، جیمز سکند رو، به خاطر که جیمز کاتولیک بوده و فرزندی هم نداشته. اول فکر کردن خب این که بمیره دیگه مسئله کاتولیسیزم حل میشه، چون چرچ آف انگلند، چرچ آف پروتستان، پروتستانه، یعنی کلیسای پروتستانه، و خیلی واسهشون مهم بوده که پادشاهشون پروتستان باشه. حتی مسئله که امروز هم حتی مطرحه، تا تاجگذاری چارلز سکند رو دیدید این هفته گذشته، این ویکند، هنوز تکنیکلی از نظر فنی پادشاه انگلستان رئیس کل چرچ اپیسکپلیان یا پروتستان انگلیس هست. بنابراین مسئله کاتولیسیزم و پروتستانیزم بود که باعث برکناری جیمز سکند شد. ارتش پشت مردم وایساد و در واقع رفتن از نیدرلند، از هلند، ویلیام و مری که در حقیقت با هم مشارکتن جای جیمز رو گرفتن رو مشروط کردن، تکرار میکنم مشروط کردن حکومتشون رو به قانون و مشخصا به پارلمان. این خودش یک نقطه عطفی است در مهار کردن قدرت پادشاه، به این معنا که پارلمان رو که هاوس آف کامنز بوده، یعنی در اقل مطرح کردن پارلمان به عنوان یک نهادی که با رأی مردم، البته مردم الان که میگیم فرق میکنه به مردم اواخر قرن 17، اون موقع فقط اشراف بودن و کسایی که میتونستن رأی بدن و شرکت کنن، لوردز، دی لوردز. الان دیگه مردمی شده و این قرنها طول کشیده به اینجا رسیده، ولی اولین حرکتشون مشروطه یا محدود کردن قدرت پادشاه بود، به این معنی که پادشاه فقط قدرت اجرایی داره، حق قانون وضع کردن نداره، حق قانون، تعبیر قانون، تفسیر قانون و قضاوت در مورد قانون دیگه نداره، فقط بایستی بره اجرا کنه. یعنی اگه پارلمان گفت شاه بایستی 5% مالیات از مردم بگیره، شاه نمیتونه یک قرون کمتر بگیره نه یک قرون بیشتر بگیره. اگر پارلمان که نمایندگان مردم هستن، منتخب مردم هستن، در واقع تصمیم گرفتن، به عنوان مثال میزنم، تصمیم گرفتن که با یک کشوری عهدی ببندن، یک پیمانی ببندن، شاه نمیتونه جلو این پیمانو بگیره، چون در واقع پارلمان نماینده مستقیم مردمه. یک کار دیگه هم کرد این تئوری های جان لاک که پیاده شد، کتاب جان لاک 1688 نوشته شد، 1689 منتشر شد، 1689 ویلیام ان مری در حقیقت جیمز سکند رفت و این در حقیقت سلطنت مشروطه پادشاه مشترک انگلیس در واقع ویلیام و مری شروع شد. ولی بر اساس این بود که پارلمان اسندنسی، دست بالا رو داره، پارلمان قانون وضع میکنه و بحث این بود که پارلمان هم مستخدم مردمه به معنای دقیقی کلمه. حالا ما میخوایم یکمی بهش آب و تاب بدیم، میتونیم بگیم پارلمان معتمد مردمه، امانت داره، حاکمیت از آن مردمه و مردم با رأیشون پارلمان رو انتخاب میکنن، پارلمان قانون وضع میکنه، پادشاه بایستی اجرا کنه. این مرحله اول بود که در واقع بعد تکامل پیدا میکنه. مرحله دوم این قضیه، یعنی شما ببینید حکومت مطلقه پادشاهی خداگونه تبدیل میشه به حکومت محدود شده، ارزم به حضور انورتون که مشروطه، و اینی که همش میگن مشروطه چه در ترکیه چه در ایران، به خاطر این بوده که قدرت شاه هم یا پادشاه یا سلطان هم در ترکیه قدرت مطلقه بوده و در حقیقت اونایی که دموکرات مردم سالاری رو باور داشتن میخواستن این قدرت رو مهار کنن. در ضمن آمریکا در حقیقت اگر حساب کنید حدوداً 80-90 سال بعد اصلا یک نوع جدیدی از حکومت ارائه میده، یعنی یک نوع حکومتی به وجود میاره که پادشاه توش نیست، پادشاه اصلا توش وجود نداره. خب این بی سابقه بوده اینجوری، و بعد پادشاه انتخابی میشه، یعنی باز منتخب مردم میشه، بله به شکل امروزش نبوده، ولی کم و بیش این قدرت خودکامه نه تنها مهار میشه، در واقع بایستی بگم مشروط میشه به رأی مردم، یعنی حتی دیگه موروثی هم نمیشه. انگلیس فرق میکنه، اینم باز نکته خوبیه. ببینید در انگلیس و کشورهای دیگه مثل بلژیک، چون سلطنت رو یک سابقه دیرینه‌ای داره و اینا بیشتر تابع سنت هستن و عرف هستن، سیستم پادشاهی رو نگه داشتن، ولی پادشاه پادشاه تشریفاتی میشه، سمبولیک میشه، قدرت سیاسی نداره، تصمیم سیاسی نمیتونه بگیره. گذاشتنش که اگر وضع دولت به هم خورد و نخست وزیر یا پارلمان دعوایی شکافی انقلابی شد، یک سمبول بی‌طرف باشه که بتونه اینو جمع و جور کنه، بدون خشونت دوباره یک حکومت جدید رو یا یک دولت جدید رو روی کار بذاره. من قبل از که وارد بحث آمریکا بشیم دکتر، میخواستم اگه نقطه شما میخواهید کم کنید.
19: ممنون هستم. آنچه که فرمودید رو من فقط یه تأکیدی روش بکنم، یعنی بحث و گفتگو درباره این که حکومت از آن مردم هست و کسانی که حکومت میکنن هم با رضایت مردم و توافق اونهاست و همطور که اشاره کردید مشروط به شرط یا شروطی است، یعنی مادام که اون را رو رعایت میکنن مورد قبول هستند. البته مسئله به این شفافیت و روشنی نبود. یه دلیلش هم این است که اون زمان که ما داریم بهش اشاره میکنیم وسایل ارتباط جمعی، حالا رادیو تلویزیون را به اون اندازه روزنامه ها بودن ولی محدود، اونقدر مردم باسوادی که بخونن وجود نداشتن، این بیشتر در همون لایه های بالای جامعه مطرح میشد، ولی به هر حال به دلیل قدرت و نفوذی که داشتن روی توده مردم اثر میگذاشت و تازه اونا مجبور بودن که با این گروه برتر جامعه به نوعی کنار بیان. ولی کمطور که اشاره فرمودید زمینه فراهم شد برای اینکه ما بیایم از مردم حالا نمایندگی رو بگیریم و اون رو وارد مرحله مجلس یا پارلمان کنیم و از این طریق از یک طرف نماینده مردم باشیم، از حقوق و آزادی های اونها دفاع کنیم، از جانب دیگه سیستم رو از یه امنیت و نظم و آرامشی برخوردار کنیم، از طرف دیگه خاطرمون آسوده باشه که به دلیل پشتوانه مردمی که داریم میتونیم در مقابل اون کسی که اینجا به عنوان پادشاه هست یا نقشی داره عمل کنیم. باز هم دور که به درستی اشاره کردید به دلیل سابقه‌ای که بود اونا این ماجرا رو پذیرفتن، ولی فکر میکنم در اینجا لازم هست این نکته روش تأکید بشه که به دلیل تفکیکی که به تدریج در جهت قوای سگانه داشت فراهم میشد، یعنی قوه مقننه مجری و قضاییه، یک مرتبه بحث اصلی و اساسی به اینجا کشیده میشه که خب تکلیف قوه مجریه مشخصه، رئیس قوه مجریه هم حالا معین میکنیم که پادشاه نیست، در اینجا میاد به نوعی انتخاب میشه، ارتباطی که بین قوه مقننه و مجریه و قضایی هست چه هست، مهمتر از اون اینه که آیا رئیس اون چیزی که ما به عنوان دولت استیت میشناسیم یا به هر حال رئیس کشور هست، آیا این همون رئیس قوه مجریه هم هست که دو قوه مقننه و قضاییه داره، یا اینکه نه اینها متفاوتن. من فقط اشاره کنم، گرچه این بحث رو حتما خواهیم داشت، که یه جایی مانند امریکا که بعداً به وجود میان میگن رئیس قوه مجریه که اسمش رئیس جمهور است، رئیس استیت یا حکومت و دولت هم هست، یعنی در امریکا رئیس جمهور نه تنها رئیس کشوره، رئیس مملکته، رئیس اون استیت به معنی دولته، رئیس قوه مجریه هم هست، اون یه جا قرار میگیره، قوه مقننه که مثلا در امریکا دو مجلسن و قوه قضاییه که سیستم دادگستری امریکاست، اونها نقش خودشون رو با توجه به تفاوت‌ها، استقلال، آزادی، ولی در این حال ارتباطی که دارن ارائه میدن. بنابراین ممنون میشم آقای دکتر اگر این دگرگونی‌ها رو به صورتی که در جهت یک این سه قوه در اینجا نقشی ایفا میکنه که در کشورهای مختلف متفاوت است و ضمناً زمینه‌ای که فراهم میکنه برای این که ما یک حکومتی رو یا یک کشوری رو بگیم ریاستی است، پارلمانی است یا نیمه ریاستی، که این ترکیب سگانه همچنان هم در جهان وجود داره، به هر حال مقدمات اون در اونجا فراهم میشه که بعداً ما رو میبره با مسائل تازه‌ای که به دلیل جنبش مارکسیستی به وجود میاد برای مدت‌ها سال‌ها درگیر میکنه و بعد دوباره حتی همون کشورهای مارکسیستی به جز استثنای کوبا یا فرض کنید کره شمالی و یا میگیرن که میشه راجبش صحبت کرد، ولی هر گونه که شما فکر میکنید بهتر است سخن رو ادامه بدیم خوشحال میشم. چند دقیقه تا پیام ها فرصت هست اون رو بشنویم.
20: بله کاملا. ببینید صحبت کردیم راجع به دکتر قبلن راجع به نقش قانون و قانونمندی و مخصوصا اون کتاب معروف مونتسکیو روح القوانین Spirit of the Laws، این رو در واقع این تفکیک سه قوه مقننه مجریه و در قضایه رو جزء اصول دموکراتیک محسوب میشه امروزه. چرا؟ چون ایاتون باشه همین بحثی که کی چی چگونه بایستی تصمیم بگیره برای مهار کردن قدرت خودکامه صورت مسئله ما عوض نشده. چگونه میشود قدرت رو قانونمند کرد و بعد فسادی رو که در قدرت در واقع مستتره چون به وجود میاد به خاطر که همونجور که دکترم فرموندن از هم از نظر پرستیج هم از نظر مال یعنی زر و زور، کسی که قدرت داره میتونه هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر پرستیجی کنترل جامعه و کنترل حکومت رو به دست بگیره. صورت مسئله است که ما چگونه این قدرت رو مهار کنیم. یکی از راه‌های به اصطلاح که هم ماکیاولی هم مونتسکیو هم جان لاک مطرح میکنن این که این قدرت رو نبایستی به دست یک نفر داد، مشارکتی بایستی باشه، یعنی هر کسی تفکیک بشه، تفکیک قوا، اونی که ما میگیم separation of powers تو آمریکا، تفکیک قوا بایستی انجام بشه. حالا حتی تفکیک قوا هم که انجام شد که الان عرض کردم خدمتون مسئله در واقع مشروطه کردن قدرت مطلقه شاه که همه کاره بود، لوی 16 میگفت I am the law، من خودم قانونم، اصلا دنبال این من نمیتونم چجوری میتونم تخطی کنم وقتی که خودم قانونم. بنابراین اینی که بخواهن مهار کنین یه نوش بود که مثل انگلیس، راه انگلیس رو برید، بلافاصله یک بیل آف رایتس، یک منشور حقوق تحویل پادشاه دادن، گفتن و ویلیام اند مری گفتن شما بایستی اینها رو، این جزء حقوق اولیه مردمه و این حقوق اولیه رو شما نمیتونید زیر پا بذارید، پارلمان میتونه تصمیم بگیره که این حقوق رو چجوری تعبیر و تفسیر کنه و چجوری لجیسلیت کنه. لجیسلیت یعنی قانون گذاری و این یه مدل بود. بنابراین قوه قضاییه از یعنی قوه مجریه دستور تأسیس قوه قضاییه رو میده و نحوه کار اونا رو در واقع ارائه میده، معلوم میکنه. در آمریکا چون تجربه بدی داشتن، خب مستعمره بودن انگلیس یه خوبیایی داشت یه بدیایی. خوبیش این بود که باعث شد که آمریکایی‌ها، یعنی اون مستعمره ها باعثی بگم، طعم دموکراسی رو یعنی طعم پارلمانتری قانونمندی رو بچشن و بعد سیستمی رو که در واقع خودشون رو اداره میکردن در هر منطقه ای رو پیاده کردن. دولت انگلیس، حکومت انگلیس، حکومت مستعمره انگلیس یک گاورنر، یک فرموندار داشت که این فرموندار نماینده پادشاه بود، ولی مستعمره بودن این ایالات به این معنا بود که اینا نماینده‌ای در پارلمان ندارن. پادشاه و اون گاورنر، اون فرمونداری که اینجا بود در اون 13 تا کلونی بود، مستعمره بود، تصمیم می‌گرفت که چجوری انجام بشه در سیاست‌های کلان. سیاست‌های خرد رو منظورم اینه که منطقه‌ای و محلی رو مردم خودشون تصمیم می‌گرفتن، رأی می‌دادن، سیتی هال داشتن، نمیدونم تاون هال داشتن، میمدن جمع میشدن، رای میدادن، انتخاب میکردن مسئولان کار رو. آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن وقتی که جدا بشن که دیگه پادشاه نداشته باشن، چون هم موروثی رو دوست نداشتن، هم اشرافی واقعا توی به اصطلاح قاموسشون یه جورایی جا نیفتاده بود و همین که ترسیده شده بودن از نقش شاه. بنابراین تصمیم گرفتن اینو محدود کنن. از همون اولم فکر میکردن، اینو من بذارین اشاره کنم، فکر میکردن انتخاب انتخاب پرزیدنت آمریکا اکثر اوقات توسط پارلمان آمریکا، پارلمان وقتی من میگم منظورم کنگره آمریکاست، منظورم هاوس آف رپرزنتیتیوه، منظورم مجلس نمایندگانه. فکر میکردن اکثر اوقات این مجلس نمایندگان که منتخب مردم هستن انتخاب میکنن، چون اول اینجوری نبود. فکر میکردن فقط کسایی که خیلی معروفن مثل جورج واشنگتن ممکن تو تمام 13 تا ایالت رای بیارن، یعنی رای نمیارن. بنابراین انتخابش کرد، دورش هم رو محدود کردن. یک عامل دیگه برای مهار کردن قدرت، محدود کردن در واقع ما میگیم تنیر، یعنی چند سال میتونن سر کار باشن در مسند قدرت. نمیدونم درست میگم دکتر یا نه، در مسند قدرت اینا میتونن چند سال بمونن و همون موقع 4 سال اعلام کردن. یعنی قدرت اونو ببینید، بنابراین نه تنها پادشاه از بین رفت، نه تنها مطلق بودن قدرت از بین رفت و مشروط شد، بلکه گفتن اونی که دکترم اشاره فرمودن رئیس دولت، ما میگیم head of state and head of government، یعنی رئیس کشور و رئیس دولت همون پرزیدنت منتخب باشه. 4 سال هم بیشتر انتخاب نشه، بعد 4 سال دوباره رأی میگیرن، بیشتر از 2 ترم هم نشه. حالا یه محدودیتی هایی هست که یک ممکنه حد اکثر بشه 10 سال با تفسیری که بعدن اضافه کردن به قانون اساسی بعد از جنگ جهانی دوم. بنابراین در حالت معمولی 4 سال بایستی رأی میدادن، بنابراین اینو کم کرد. این من بذارید یه اشاره دیگه هم اینجا بکنم به این مسئله که مسئله تعیین نوع حکومت، این برای اولین دفعه بود که شما head of state و head of government، یعنی اینم یک یونیکنس، ویژگی مخصوص آمریکا شد. در واقع ببینید تو انگلیس همون سال 1688 انقلابشون، در حقیقت شما پارلمانو دارید ولی هنوز شما نخست وزیر به اون صورت هنوز جا نیفتاده که انتخابی باشه. این در طول مدت زمان مقام پادشاه به عنوان یا ملکه به عنوان سمبل head of state میمونه، ولی head of government رئیس دولت انتخابی میشه و بعد باز دوره‌ای میشه و باز حتی خود پارلمان میتونه بازخواست کنه از نخست وزیر و حتی برای انتخاب زودرس لایحه یا رأی اعتماد نده به نخست وزیر. اینا راههایی بود که هم آمریکا هم انگلیس برای مهار کردن قدرت استفاده کردن. دکتر من اینجا استاپ میکنم ببینم.
19: خواهش میکنم. نه اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم، چون شاید باید بحث رو در دنبال آنچه که فرمودید به گونه ای ارائه بدیم که شنوندگان خوب عزیزی هم با ما باشن. همطور که هستالی میدونید تا قبلا هم خدمت شنوندگان ارجمند بیان کردیم، ما بحث تاریخی نداریم. اگر مسیر تاریخی رو طی میکنیم به خاطر این است که دگرگونی ها رو نشون بدیم و احتمالات و امکاناتی که در هر مرحله چه اتفاقی افتاده. و در حالی که بحث و گفتگوی ما درباره اروپا بود، از اونجایی که امریکا به یک اعتبار یه اروپایی هست، چون اینا همه به مقدار زیادی غیر از شهروندان اینجا، یعنی شهروندان که نه، ساکنین اینجا که بومیان بودن و سرخپوستان، بقیه بیشتر مهاجرین بودن که از اروپا می آمدن و اونها با ایدئال‌های مختلفی به ویژه از کشورهای مانند انگلستان و فرانسه و یا ایتالیا با برداشت‌ها و برخوردهای مختلفی اینجا آمده بودند و آماده بودند. نتیجتاً یه نوعی حکومتی که در اروپا بود یا در این کشورهای بزرگ اروپا بود به نوعی در امریکا آمد، با ترکیبی که به درستی اشاره کردید. از اونها بسیار آموختند که اشتباهات اونها رو نکنند و در این حال به دنبال راه‌های تازه و جدیدی بودند. این است که سیستم حکومتی امریکا در حالی که از اونجا ریشه میگیره و نشأه میگیره و پایه و مایه‌هاش اونجاست، اما تغییراتی رو به وجود میاره که به نظر میرسه در برخی از زمینه‌ها از اون کشورها در برخی از زمینه‌ها پیشرفته‌تر و در برخی از زمینه‌ها همچنان پا پای در گل تاریخ و گذشته دارن. اجازه بدید پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
0: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
21: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
22: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
23: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
24: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
25: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
26: بیژن میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه، با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
27: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
26: وام؟ وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
28: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
29: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
26: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
30: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
31: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
32: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
31: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
33: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوبن استریت لیک بالبوا 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
34: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام حسامی، استاد علوم سیاسی دانشگاه هستیم. گفتگو به اینجا رسید که ما دولتی داریم به عنوان استیت که چهار عنصر در اون هست: سرزمینی است، مردمانی هستند، حکومتی که به وضع و اجرای قانون میپردازه و حاکمیتی یا حاکمیت خارجی که از کنترل کشورهای دیگر یا نیروهای دیگر در امان هست. پرسش اینجا بود که با توجه به اصل تفکیک قوا که راهی برای تجزیه قدرت به یک اعتبار یا حداقل تفکیک قدرت شد، یعنی قوای مقننه، مجریه و قضاییه که از این طریق بتونن این نیروها رو مستقل و آزاد و جدا از هم داشته باشند، در برخی از کشورها اهمیت و اعتباری که پارلمان یا قوه مقننه داشت از همه باید بیشتر می بود. درست است که ممکنه جنبه سمبولیک و نمادی همچنان مانند انگلستان از آن پادشاه باشه، ولی آنچه که به عنوان مجلس و نمایندگان مردم هستند، از اونجا که حکومت ناشی از خواست و اراده مردم هست، اهمیت ویژه‌ای داشت. در نتیجه بسیاری از حکومت‌ها رو ما امروز حکومت‌های پارلمانی می‌گیم. یه چیزی نزدیک بیش از 60-61 حکومت‌های پارلمانی هستند که نقش اصلی و اساسی از آن پارلمانه. اما در این حال حکومت‌هایی هستند که رئیس قوه مجریه در حقیقت رئیس نوعی حکومت و حتی دولت هست و حتی کابینه او رو به عنوان هیئت دولت میشناسند یا به عنوان وزرا میشناسند. در نتیجه نوع دیگری به وجود میاد که نوع ریاستی است، یعنی شما در اینجا با یک رئیس جمهور روبرو هستید، ولی این رئیس جمهور یا حتی نام دیگری که ممکنه بر اون بگذارید، به گونه‌ای که در حکومت‌های پارلمانی هست از اون قوی‌تر و نیرومندتره و معمولاً پارلمان اون همه قدرت رو نداره و این در تعاریفی است که برای اون وجود داره و در نتیجه قوه قضاییه همچنان میتونه مستقل باشه، ولی همچنان انتخاب قضات مخصوصاً در دیوان عالی در مراحل نهایی توسط چه کسی و با تصویب چه کسی صورت میگیره اشکال مختلف متفاوت داره. بنابراین ما در دنیای هماکنون زندگی میکنیم که چیزی اونور 72 دولت‌های یا حکومت‌های پارلمانی هست، حدود بیش از 60-61 حکومت‌های ریاستی هستند. یه چیزی نزدیک 30 حکومت هست یا کمی بیشتر که حکومت‌های نیمه ریاستی هستن که نمونه برجستش فرانسه هست و حدود 25 تا 30 حکومت هستن که خیلی مشخص نیست یا اصولا با توجه به 193 کشوری که میشناسیم اونقدر جایگاهی در مقام مقایسه با کشورهای بزرگ ندارن. در یه تقسیم بندی فرض کنید سازمان ملل میشه به اون توجه داشت، ولی در صحنه بین المللی یا سیاسی و اقتصادی نقشی بسیار ناچیز به خاطر منطقه کوچکشون، موانع و محدودیت هایی که دارن و حتی برخی از اوقات به اون گونه مستقل و آزاد نیستن مطرح هستن. بنابراین ما اینجا با توجه به آنچه که آقای دکتر اشاره کردن، زمینه‌ای که در اروپا پیدا میشه و در بقیه نقاط از جمله در امریکا و البته کشورهایی که بعداً همچنان چون مستعمره های انگلستان بودن مانند کانادا یا فرض کنین استرالیا یا هند یا چین، که حالا چین که جدا شده ولی یا هند، یعنی به عنوان کشورهای مشترک منافع، میبینید که ترکیبای خاصی به وجود اومده. البته تقسیم بندی دیگری هم هست که قبلا اشاره شد، حکومت‌های متمرکز و فدرال هستن که ما 166 حکومت متمرکز و 27 حکومت فدرال در دنیای امروز داریم. البته اون 27 حکومت فدرال نیمی از کره زمین رو در اختیار و تسلط خودشون دارن و 8 کشور بزرگ جهان غیر از چین که فدرال نیست و متمرکز هست، هفتای دیگه از جمله ایالات متحده امریکا به عنوان حکومت‌های فدرال می‌شناسیم که بعداً بهش اشاره خواهیم کرد. بنابراین اجازه بدید برای که بتونیم به صورت اجزا و ارکان این نوع حکومت‌ها برسیم، من از آقای دکتر خواهش کنم که یه توضیحی هر گونه که مایل هستن درباره حکومت‌های یا دولت‌های ریاستی که اصطلاحاً می‌گیم یا نیمه ریاستی و یا پارلمانی و تفاوت‌هاشون و اینکه اون نفری که در بالا قرار می‌گیره یک نفر یا دو نفر، بعد این یک یا دو نفر چه ارتباطی با هم دارن و چه ارتباطی با پارلمان دارن، چند اندازه مورد نظارت یا کنترل اونا هستن یا هیچ نظارت کنترلی روی اونا نیست که ما در اشکال مختلفش در دنیای امروز می‌بینیم، هر گونه که مایل هستن توضیح بدن، زیرا زمین‌هاش هم طور که اشاره شد در گذشته آغاز شده بود ولی پیامدهاش همچنان در زمان ما وجود داره. با آقای دکتر حسامی استاد علوم سیاسی این گفتگو رو ادامه میدیم. لطفا آقای دکتر
1: ببینید، من بذارید چون خیلی مهم میشه مسئله پارلمانی بودن یا پرزیدنشال بودن. سیستمای ریاست جمهوری و آمریکا هم در حقیقت این رو شروع کرد، در واقع برای مهار کردن قدرت پرزیدنت اومدن بالکل قوه مقنن رو جدا کردن. اون موقع وقتی این کار کردن احزابی در آمریکا وجود نداشت به این شکل، اصلا حزبی نبود، در واقع تقسیم بندی های سیاسی بود، خط‌کشی های سیاسی بود، ولی حزب به معنای مدرن و دقیق کلمه وجود نداشت. بنابراین در سیستم آمریکا اومدن گفتن، چون اصلش هم 13 تا مستعمره بودن، هر کدوم نماینده میفرستن تو مجلس سنا و مجلس نمایندگان، اونا قانون وضع میکنن و اینا کاملا از پرزیدنت جداست. پرزیدنت در حقیقت هیچ کنترلی روی قوه مقننه نداره. سیستم پارلمانی اینجوری نیست. سیستم پارلمانی در واقع در وضع کنونیش بر اساس حزبی که بیشترین رأی رو میاره، معمولا من انگلیس رو میگم بعد فرانسوی هم بعضی موقع دو جور رأی میگیرن. در انگلیس حزبی که برنده کرسی های بیشتری در مجلس کامنز میشه، در پارلمان میشه، اون در واقع اون حزب یک سر حزب داره، یک دبیر کلی داره، حالا دبیر کل هم اسمشو نذارید، یک رهبر داره اون حزب، که اون رهبر اون حزب در واقع میشه هد آف گورنمنت، میشه پرایم مینیستر. چرا من اینو مطرح میکنم؟ چون اگر متوجه شده باشید اول رای گیری پارلمان که مردم رای میدن تعیین میکنه کدوم حزب برنده انتخابات است و بعد رهبر اون حزب میشه پرایم مینیستر، یا مجبور میشن ائتلاف کنن. یعنی اگر حد اکثر مثلا کشوری مثل ایتالیا یا مثلا اسرائیل اگر نتونه کسی حد اکثر آرا رو بیاره، مجبورن با احزاب دیگه ائتلاف کنن و به یک تفاهمی برسن که بعد نخست وزیر با مشارکت اونها کابینه تشکیل میده. چرا اینو میگم؟ چون بزرگترین تفاوت سیستم پرزیدنشال یا رئیس جمهوری با سیستم پارلمانی اینه که کابینه نخست وزیر یا به اصطلاح پرایم مینیستر جزء پارلمان هستن، تو پارلمان میشینن، تو پارلمان رای دارن،

0: legitimate presidential اینجوری نیست. اعضای کابینه یا وزارتخونه ها وزرا جزء پارلمان نیستن، رأی نمیدن، حق رأی ندارن. پرزیدنت یک آفیس جدا داره، اصلا کارش جداست. اونا که قانون وضع میکنن ربطی به پرزیدنت ندارن. درسته امروز پولیتیکال پارتی یا احزاب سیاسی یک روابطی برقرار کردن، ولی در توری اصلا لازم نیست با هم ربط داشته باشن. یک اونا قانون وضع میکنن، پرزیدنت بایستی اجرا کنه یا ساین کنه. حالا یه نکته است، ببینید هر جوری نگاه کنید تفکیک قوا جزء لاینفک سیستمای دموکراتیکه، هر جوری حساب کنید. ولی یه پرینسیپل یا اصل دیگه هست به نام checks and balances، که اینم باز از انگلیس، در واقع آمریکا یا گرفتن از انگلیسی ها گرفتن، ولی در حقیقت به یه جای دیگه بردن، این رو تکمیلش کردن یه جورایی. اونم توازن قوا، checks and balances، ما میگیم توازن قوا، یعنی یک جور به این معنا که حتی در یعنی بعد از تفکیک قوا، حتی قوه مقننه، مجریه و قضاییه در حیطه تفکیک شده قدرت خودشون هم نتونن مطلق باشن و خودکام عمل کنن، بنابراین یک توازن قوایی ایجاد شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا مجلس سنا و مجلس نمایندگان قانون وضع میکنن، قانون لجیسلیت میکنن، پرزیدنت بایست اینو امضا کنه. اگر امضا نکنه قانون نمیشه، یا پرزیدنت میتونه اینو ویتو کنه، برگردونه به هاوس و سنا بگه برید اینو بازبینی کنید، این دفعه دیگه بایستی دو سوم آرا رو بیارن. یعنی این توازن قوا یعنی این، یعنی حتی کنگره آمریکا نتونه هر چی دلش خواست پس کنه بدون مشورت با قوه مجریه، حالا چه از یه پارتی باشه چه از یه پارتی نباشه. در اروپا و اون کشورهایی که اکثرا پارلمانی هن، این وضع وجود نداره. اگر کسی رأی نیاره، اگر لایحه‌ای رأی نداره و اعضای پارتی به اصطلاح لیبر، حالا کارگری یا محافظه‌کاران در انگلیس، رأی نیاره، در حقیقت به این معناست که پرایم مینیستر یا نخست وزیر بایستی استعفا بده، چون این به معنای رأی عدم اعتماده. یه خوبی داره سیستم پارلمانی، یه بدی داره. خوبیش اینه که در حقیقت یک قدرتی به اون حزب و اون در حقیقت نخست وزیر میده که اون مندیت، یعنی اون دستور کار، اون برنامه ریزی، اون برنامه سیاسی رو که به مردم ارائه داده بوده و برای اون رأی گرفته به مرحله اجرا بذاره. سیستم ریاست جمهوری این مزیت رو نداره، چون میخوان قدرت خودکامه خودکامه رو کنترل کنن. ممکنه، ما بهش میگیم گریدلاک، یعنی چی؟ یعنی ممکنه یک تنشی بین هاوس، یعنی مجلس نمایندگان و سنا و بین پرزیدنت باشه، از دو تا پارتی متفاوت باشن و بعد کار انجام نشه. هر چی پرزیدنت پیشنهاد کنه سنا و مجلس نمایندگان رد کنن، هر چی مجلس نمایندگان و سنا تصویب کنن پرزیدنت ویتو کنه، کار کمتر جلو میره، پیشرفت کار کمتره. یک گریدلاک، یعنی در حقیقت یک ترافیک جم، یک حالت اچمزی، یک حالت ماتی به وجود میاد که نه راه جلو دارید نه راه عقب تا انتخابات بشه، و این در حقیقت مزیت و مضرات اون است. من استاب میکنم دکتر.
1: ببینید ای دکتر، من فکر میکنم شنوندگان عزیز به خوبی متوجه شدن که در یه سیستم پارلمانی وقتی که پارلمان اصل و اساس هست، بعدن با توجه به احزابی که دارن، حالا فرض کنید بر برخی از کشورها ممکنه چند حزبن باشن، ولی معمولا مثلا دو حزبن که نقش اصلی و اساسی رو دارن، اون زمانی که کرسی هایی که انتخاب کردن بیش از نیمی هست، یعنی اکثریت رو دارن، نخست وزیر رو انتخاب میکنن و در نتیجه معلومه که هم کنگره در اختیارشون هست به یک اعتبار از در اکثریت، و هم ریاست جمهوری. معلومه که اگر کارها و وظایفشون و یا انتظارات مردم برآورده نکنن، تو انتخابات بعدی میتونن اونجا به هم بریزن. ولی در یه جایی مانند انگلستان یه پادشاهی هم اون بالا نشسته که فقط جنبه سمبولیک و نمادی داره و با یه وظایف محدودی، وظایف بسیار محدود، که بر

از اول اصلا وارد حوزه سیاسی و عمل سیاسی نمیشه، جنبه فرض کنید تشریفاتی داره و غالب اوقات به خاطر سابقه و تاریخی که اشاره کردید و اصولا گرایش و علاقه مندی که به حفظ اینا در برخی از مردم هست، اونا همچنان پابرجا میمونن. در اینجا مشخص است که رئیس قوه مجریه در حقیقت نخست وزیره، ولی رئیس کل کشور در حقیقت همچنان باز پادشاه. اینی که او هم توجهش و یا رعایت یه اصولی از جهت مراتب پایین و بالا بودن رو حتی نخست وزیر انگلستان در ارتباط با پادشاه انگلستان نشون میده. ولی همطور که فرمودید، در برخی از این دولت‌های پارلمان، حکومت‌های پارلمانی، خب یک حزب توانایی اینو نداره که اکثریت رو داشته باشه، پس بنابراین وارد مرحله ائتلاف میشه با حزب یا احزاب دیگه و حالا تا زمانی که بتونه اونو حفظ کنه همچنان میتونه سمت مقام رو تا انتخابات بعدی حفظ کنه. اما در امریکا به دلیل جنبه ریاستی بودن و اینکه مجلس نمایندگان یا سنا خودش جدا جدا انتخاب میشه و رئیس جمهور هم جدا، درسته که در وقت هر 4 سال یک بار با هم همراه هستن در اولین هفته ماه نوامبر، ولی هیچ ارتباطی به هم ندارن. و همونطور که اشاره کردید، مهم این است که اکثریت در مجلس نمایندگان یا مجلس سنا از آن حزبی است که رئیس جمهورش هم از آن حزب. خب اینجا همراهی و هماهنگی و گذراندن قوانین لایه‌ها و یا مصوبات چون خیلی ساده‌تر صورت می‌گیره. ولی اون زمانی که رئیس جمهور با یک یا هر دو مجلس از نظر حزبی که بهش تعلق داره متفاوته، معلومه که باید مذاکره کنن، باید یه نوعی با هم به سازش برسن، داد و ستد بکنن. اینجا این از این موضوع می‌گذره، اون از جای دیگه بگذره. در غیر این صورت اگر موضوع مهم باشن میتونن در شرایطی قرار بگیرن که کاری پیش نره و قانونی مطرح نشه. اما نکته مهم همچنان این هست که در تمام اینها یه راههایی برای پاسخگو کردن حکومت یا هر کس که فعلا رئیس قوه مجریه است و ضمناً حتی استیضاح او، حتی به نوعی تنبیه او که کمی متفاوت با استیزا و حتی برکناریش رو دارد. یعنی در قوانین اساسی زمینه‌هایی برای این فراهم میشه. در این حال نکته مهمی که قبلا هم شما اشاره کردید، چون این مدت ریاست جمهوری محدوده، نتیجتا شما میتونید 4 سال باشید و یا 4 سال دوم بعدش نه. این همین قانون فکر کنم اگر اشتباه نکنم در روسیه هم بود، رئیس جمهور و در حقیقت نخست وزیر به یک اعتبار اگر بشه گفت وجود داشتن. دو تا 4 سال رو آقای عرض کنیم پوتین گذروندن، بعد دیدن خب نمیتونن باشن، مانن جاشون رو با نفر بعد عوض کردن. اون 4 سال اومد رئیس کل دولت شد، بعد دو مرتبه برگشتن. در این حال همون زمانم که نفر دوم بود نفر اول بود. اشکال کار این است که اگر سیستم هایی تعبیه نشده باشه که مانع این مانورا و بازیا باشه، خب اصلا ممکنه یه رئیس جمهوری از فرصت ها و امکانات داره، مثلا اگر دو حزب رو در اختیار داشته باشه استفاده کنه و به جای دو ترم مثلا در امریکا سه ترم بمونه. ولی اینها به مقدار زیادی بسته شده و واکنش مردمی که عادت و میل به این تغییر و دگرگونی دارن و باورشون این است که نیروی تازه، خون تازه باید وارد این سیستم در حال حرکت و پیشرفت بشه، که در دنیای امروز این سرعت پیشرفت خیلی خیلی هم افزایش پیدا کرده، زمینه ای رو فراهم کرده که در این کشورهایی هم چه اتفاقی نیفته. اما اون چیزی که به نظر من برای شنوندگان خوب عزیز اهمیت داره این است که شما اگر مرکز اصلی و اساسی رو روی کنگره بگذارید، مجلس، به یه مقدار نتایجی میرسید که معمولا در این شرایط دو نفر در نقش مقام بالا در کشور قرار میگنی که ممکنه فرض کنید پادشاه باشه، اون یکی نخست وزیر باشه، اون یکی رئیس جمهور باشه، اون یکی نخست وزیر باشه، اون میتونه صدر اعظم باشه، اون میتونه نخست وزیر باشه. یعنی شما ترکیب دوگانه خواهید داشت، در حالی که در یه سیستمی مانند امریکا که نوع ریاستی هست، شما در اینجا
رئیس کشور و دولت و قوه مجریه همه یکیست که رئیس جمهور امریکاست. و همین جاست که گفته میشه رئیس جمهور امریکا در مقام مقایسه با رئیس جمهورهای دیگران از امکانات و اختیارات بیشتری برخورداره. تازه در چارچوب قانون یه مقدار حقوق و در حقیقت توانایی ها به رئیس جمهور داده میشه. مثلا فرض کنید ممکنه بدون گرفتن رأی موافق از کنگره در شرایط خاص دستور حمله نظامی رو بده یا دفاع نظامی رو بده، اونم حتی دفاع اتمی رو، یا ممکنه مجبور باشه در یه مدت کوتاهی بعد از تصمیم برای اون موافقت اونها رو بگیره. حالا اگر اونها موافقت نکردن چگونه میشه مثلا جنگی رو که آغاز شده پایان داد؟ نمیدونم، ولی بخوام بگم پیچیدگی دنیای امروز از همین جا میاد که موضوع ها به این سادگی ها نیست که من و شما خیلی راحت تصمیم بگیریم برای نوع پارلمانی یا برای نوع ریاستی یا مانند فرانسه نیمه ریاستی. بعد هم همونطور که آقای دکتر اشاره کردم موضوع فوق العاده بسیار مهمی است، تعداد احزاب هست، توانایی این احزاب هست، چون برخی از جا حزبی ندارن، بعضی جا یه دونه حزب دارن، بعضی جا دو حزب دارن، بعضی جا چند حزب دارن، ولی مثلا دو حزبه که همیشه مثل ژاپن قدرت رو به نوعی بین هم تقسیم میکنن و اون احزاب دیگه اون در حاشیه و کنار قرار دارن، یعنی اون نقش رو ندارن. اما مهمتر برای جوامعی که در این مسیر رشد هستن سازمانهای در حقیقت مدنی است که اهمیت داره. یعنی نه تنها احزاب، به یک اعتبار زمینه‌های مدنیشون، سندیکاها، کمیته‌های مختلف، گروه‌های متفاوت، دانشجویان، معلمین، استادان، به هر حال اصناف مختلف با اتحادیه‌ها، اتحادیه‌های کارگری، حتی انواع اتحادیه‌های کارگری زمینه‌ای رو فراهم می‌کنند که این قدرتی که به پایین میرسه به فردی که معمولا خودش به تنهایی قدرتی نداره نرسه که اون هم کاری نکنه، در نتیجه سیستم حرکت خودش رو آنگونه که دلش میخواد به نام مردم انجام بده، بلکه ده ها بلکه صدها هزاران سازمان دیگری که به هر حال افراد اونجا مشورت میکنن، صحبت میکنن، یه ده آگاهی رو در اختیار اونها میذارن، انتظاراتی رو میتونن داشته باشن، بعدن به دلیل توانایی هایی که دارن میتونن در آنچه که در کشورشون میافته دخالت کنن انجام بدن. بنابراین ضرورتی که در دنیای امروز هست اولا احزاب متفاوته، نه یک حزب یا فقط دو حزب، چند حزبی غالبا در این زمینه بیشتر به نفع مردم هست، و دوم تشکیلات مدنی است در زمینه‌های مختلف که در دنیای امروز بیش از همه میتونه به عنوان صنفی باشه و یا به هر حال گروه‌هایی که به نوعی مانند دانش آموزان یا دانشجویان میتونن نقش مهم و اساسی رو در این زمینه ایفا کنن. اجازه بدید که بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من از آقای دکتر حسامی بخوام که دنباله گفتگو رو هر گونه که مایل هستند ادامه بدن. شنگ رجمند با ما باشید.

0: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: ظهرا چی؟
1: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون،
2: نوش جون.
4: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818 758 2626. amiritravel.com 818 758 2626.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.

0: مدیرعامل.
1: شانس صادقی مدیرعامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
6: سلام وکیل.
7: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88. mesrianilaw.com.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92. 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
12: شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946. 310-310-4946.
13: 310-310-4946. Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه. گوش میکنید در خدمت آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی هستیم که من در قسمت آخر مطالبی رو قبل از پیام ها عرض کردم و خوشحال میشم که آقای دکتر دنباله مطلب رو یا هر گونه که مایل هستند بحث رو ادامه میدن. آقای دکتر بفرمایید.
1: بله دکتر، بحث خیلی اساسی رو مطرح کردید راجع به نقش جامعه مدنی و جامعه سیاسی. حتما ما بایستی یه برنامه مشخص احتمالا بعد از این برنامه این دفعه مون این صحبت کنیم، اما من میخوام برگردم به اون مبانی به اصطلاح دموکراتیک و بعد پیادش کردن اینها. بنابراین الان اگر به هر حال صحبتی که کردیم راجع به مهار کردن قدرت توسط یک اصلی به عنوان تفکیک قوا و اصلی به عنوان در حقیقت توازن قوا قدرت انجام می شد، به این جا رسیدیم که در واقع کشورهای دموکراتیک به این نتیجه رسیدن که قوه مقننه بایستی جدا بشه و قوه مجریه جدا. بعضی ها فکر کردن قوه مجریه رو بایستی تفکیک کرد، یعنی در حقیقت هد آف استیت، رئیس کشور و رئیس جمهور و رئیس دولت بایستی از هم جدا بشن. بعضی ها فکر کردن نه، همون پادشاه همون مقامش رو نگه داره اما سیاست دخالت نکنه، فقط جنبه سمبولیک داشته باشه. اگر یک موقعی اختلافی پیش اومد یا بحرانی پیش اومد، به عنوان یک داور در واقع بایستی بگیم داور غیر حزبی، غیر خطی، غیر ایدئولوژیک، تداوم تشکیل حکومت رو تصدی کنه یا اجرا کنه. حالا بعد توی سیستم های دموکراتیک به نتیجه گیریم که بعضی ها پارلمانی هن، بعضی ها ریاست جمهوری هن یا ریاستی هن. اینجا من بایستی بگم دو تا نمونه بارز هم داریم، هم انگلیس هم پادشاهیه هم در حقیقت پارلمانیه. آمریکا پرزیدنشال هست و در واقع سیستم پارلمانی هم نداره، سیستم ریاست جمهوری داره، یعنی نه پادشاه داره و هم رئیس دولت و رئیس کشور یکیه اما پارلمانی نیست، تفکیک قوا به صورت کامل انجام میشه. یه نوع دیگه هم هست که تو فرانسه هست، یه نوع یعنی از این دوتا یه نوع دیگه هم به وجود اومده که در واقع بعضی از کشورهایی که هد آف استیت و هد آف گورنمنت جدان، یعنی رئیس جمهور و رئیس دولت جدان، مثل انگلیس دو جور رأی میدن الان، یعنی استیت جنرال یعنی مجلس برسی بگیم قانون پارلمانشون رو انتخابات پارلمانشون نخست وزیرشون انتخاب میکنه، ولی واسه ریاست جمهوری جدا رأی میدن و این در واقع یه تفکیکی از یه در حقیقت ما میگیم هایبرید سیستم، یه سیستمی است بین انتخاب ریاست جمهوری یا رئیس دولت بین آمریکا، یعنی از دوتاش استفاده کردن، یه چیزی ما از دو تا سیستم استفاده کردن، رئیس دولت رو از طریق پارلمانی انتخاب میکنن، رئیس کشور رو محدود به 4 سال ولی باز جدا رأی میدن، مثل آمریکا رأی ریاست جمهور کاملا جداست. رأی پارلمانی، سیستم های پارلمانی، اون حزبی که پارلمان یا قوه مقننه رو کنترل میکنه دبیر یا رئیس حزب هم نخست وزیر میشه. من اینجا میخوام به یه نوع سیستم دیگه هم اشاره کنم چون به خاطر اکادمیک انتگریتی مون، یعنی در حقیقت مسئله اکادمیک بودن از تقسیم بندیمون کم نشه یا کم نیاریم، در حقیقت درست ارائه بدیم مطلب رو. سیستم سوئیسرلند هم سیستم جالبیه. سیستم سوئیسرلند اگزیکیتیوش یه نفر نیست، 7 نفر رو انتخاب میکنن و بعد هر کدومشون نوبتی در اون 4 سالی که خدمت میکنن نوبتی هر کدوم در واقع میشن رئیس اون شورای اگزیکیتیو شورا. سیستم سوئیس خیلی سیستم جالبیه، هم فدرال هم پارلمانی هم مشارکتی یا مشورتیه و سیستم جالبه، هم در حقیقت خیلی شبیه به دموکراسی مستقیم هم هست، یعنی هم غیر مستقیم هم مستقیم، چون رفراندوم و اینا یعنی رأی مستقیم مردم یا پیپلز اینیشیتیو ما میگیم زیاد انجام میشه اونجا. اینا گفتم تو پرانتز بگم. اما یه نوع حکومت یعنی توی سیستم‌های دموکراسی دو نوع دیویژن دیگه هم وجود داره که دکترم اشاره کردن. مسئله سیستم یونیتری یا فدراله، یعنی یا یونیتری یعنی یک کشور هست تقسیم نشده، سیستم فدرال نداره مثل فرانسه. یه سیستم هم هست که مثل آمریکا، مثل آلمان، مثل انگلیس، سیستم فدراله. من نکته که قابل توجه اینه که هر کدوم از اینا میتونه دموکراتیک باشه، یعنی هیچ کدوم از اینا مانع تو جمع نیست، یعنی شما نمیتونید بگید اگر فدرال بود پس دموکراتیک نمیشه، اگر یونیتری بود دموکراتیک نمیشه، اگر پادشاهی بود دموکراتیک نمیشه، اگر پرزیدنشال بود دموکراتیک. همه اقسامی که الان داریم صحبت میکنیم دموکراتیک بودنش در اون اصولی است که گفتیم بایستی در واقع پیاده بشه. بنابراین من اینجا چون میدونم این مورد بحث است اینو اشاره کنم. ببینید سیستم فدرال در حقیقت بر اساس این به وجود اومده که قدرت رو تقسیم میکنه بین ایالات. این ایالات هر کدومشون قانون اساسی خودشونو دارن، ممکن حتی پرچم خودشون هم داشته باشه، فرموندارشون مثل رئیس جمهور اون ایالت میمونه، مجلس خودشون دارن، حالا این میتونه مجلس یه مجلس داشته باشه یا میتونه دو تا داشته باشه، تو تصمیم میگیرن، خودشون تصمیم میگیرن. بعد اینها در واقع میتونن قانون وضع کنن برای همون ایالت، میتونن مالیات وضع کنن، میتونن مالیات بگیرن، اما بایستی تعهدی دارن به دولت فدرال یا دولتی که دولت به اصطلاح برخلاف ایالت ها دولت به اصطلاح تمام شموله که اینا رو در بر میگیره، اون تعهد هم قانونمند شده مندرجه. تو انگلیس و توی آلمان هم همینه، توی سویترلند هم همینه. اجازه بدید اینو من یکم بشکافم.
0: آی دکتر فقط یک کمی وقت کم است و یک کمی ببینید آی دکتر ببخشید شما رو قطع میکنم. ببینید هیچ سیستم فدرالی بر اساس انتخاب و تصمیم نبود، یعنی همه تحمیلی بود. این نکته مهمه، چون هیچ کشوری نیومده بگه ما الان یه کشوری هستیم بیاد ده قسمتش کنیم بشیم کشور فدرال. اگر امریکا رو میفرمایید به خاطر ماجرای عرض کنم که انگلستان هست و این ایالت‌ها که تا به جنگ هم رفتن، ما جنگ شمال و جنوب رو داشتیم، یعنی مسئله این گونه. اگر شما آلمان رو میفرمایید، آلمان وارد یه مرحله‌ای شده که بعد از جنگ جهانی اول قسمت شد، جهانی دوم قسمت شده، آلمان شرقی آلمان غربی، دو تا کشورن متفاوت، به دو گونه متفاوت عمل کردن. درسته که تاریخ و فرهنگ و مردم و زبان یکی بودن ولی جدا شدن. بعد تا اونجا که دیوار کشیده میشه و بسیاری جان خودشونو به خطر انداختن که از این دیوار به اون ور برن و بنابراین بعد فروپاشیش زمینه رو برای اون فراهم کنه. یا انگلستانی که اشاره می‌فرمایید در حقیقت به یک اعتبار به سه تا کشور مختلف میشه گفت تقسیم میشن، چون اهمیت این موضوع این است که ما اصلا در تاریخ نداشتیم که یک کشوری وجود داره یا وجود داشته حالا بیان فدرالش کنن. نه، این کشورها همه در شرایط خاصی بودن که تصمیم گرفتن به دور هم جمع شن. وقتی شد ایالات متحده امریکا، به خاطر این بود که این 13 ایالت گفتن کنار هم جمع میشیم، ایالاتی که در حال جنگ بودن، ایالاتی که درباره مسائل مربوط به برده گرفتاری داشتن، تنها مسئله قدرت و منافعشون نبود. مثلا امریکایی که دور افتاده و جدا شده، انگلستان قصه خودش رو داره، آلمان مسئله خودش رو داره. به همین جهت است که این نکته اهمیت داره که ما در دنیای امروز در یه چارچوب حکومت دموکراتیک با توجه به قواعد و قوانینی که میشه وضع کرد اگر زمینه و آمادگی در محیط اجتماعی هست، کنترل قدرت خودکامه به اون صورت معنا نمیده. بله، قدرت خودکامه به یه فرد یا یه گروهی است که توان رو دارن، این به کسی که نسبت به این گروه یا نسبت به اون گروه باشه وجود نداره. یعنی این گونه نبوده که ما بگیم الان یه قدرتی به وجود آمده، یه ده ممکن از آلمان شرقی یا آلمان غربی یا از اسکاتلند یا ایرلند یا انگلستان بخوان دفاع کنن یا مواردی از این داشته باشن، اونا تازه وجود داشتن. بنابراین اهمیت مسئله اینه که از 127 کشور فدرال 166 تا متمرکز هستن که وجود دارن، ولی تمام این فدرال ها دونه به دونه شون رو وقتی به تاریخچه‌شون ظرف 100 سال 200 سال گذشته نگاه کنید، همه اثر جدا بودند به دلیل توافق و رضایت کنار هم قرار گرفتن که ارتش واحدی داشته باشن، پول واحدی داشته باشن، سیاست خارجی واحدی داشته باشن. تازه در اینجا برای یه مدتی زمینهای کنفدراسیون وجود داشته که در حقیقت برخلاف ارتش رو این ایالت داره، پول رو اون ایالت مشخص میکنه. این یکی تصمیمات خارج رو میگیره به دلیل شرایطش که ما تو بحث تاریخ مربوطه به اونها میتونیم بهش توجه کنیم، ولی نکته مهم و اساسی برای من بیش از همه این است که این راهی برای اداره بهتر جامعه و یا کنترل قدرت نبوده، بلکه برای جلوگیری از جنگ و جدال میان گروه ها یا مناطق جغرافیایی یا کشورهایی بوده که اگر به توافقی می رسیدن می تونستن راحت آسوده باشن. درست مانند کشورهای مشترک المنافعی که زیر چتر انگلستانن، اینا مستعمره های انگلیس بودن. راهی رو انگلیس پیدا کرده که به تدریج بتونه از برخی از مزایای مربوط به اونا استفاده کنه، به اونا هم پاداشایی بده، ولی خودش رو به این صورت در بیاره. ولی هیچ نمیاد الان یک کشوری بگه من میخوام یک کشور مشترک المنافع درست کنم، 5 تا کشور دیگر بیاره. حتی ماجرای اتحادیه اروپا با تمام استقلال و آزادی و قبول کردن حقوقی، همطور که میدونید در جهت مسئله پول یورو مسائل و مشکلاتی داشتن که هیچ وقت فرض کنید انگلستان با پوندش به دلایل بسیار نخواست اون رو بپذیره و در نتیجه بعدم که تصمیم به جدایی گرفت که حالا به نظر میرسه شاید، من دقیقا نمیدونم، که پشیمانن از این کار، یعنی اکثریت مردمی که رأی دادن برای جدایی حالا فکر میکنن در حقیقت فریب بزرگی هم سرشون رفته و مشکلات و مسائلشون هم بیشتر شده. بنابراین بحث در خصوص موضوع فدرال اهمیتش این هست که ما در جوامعی زندگی میکنیم، از جمله ایران چون اشاره کردید مایلم این نکته رو عرض کنم، که به سبک و سیاقی که ایران در طول تاریخ بوده، به صورتی که اکثریت مردم بودند، به صورتی که اکثریت مردم در این کشور نسبتاً پهناور حرکت کردن و ازدواج‌ها و ارتباطات صورت گرفته، به گونه‌ای که این خط‌ها رو به اون صورت‌ها نمیشه کشید، با وجود آنکه زمینه‌های حتی تفاوت مذهبی و زبان و کمی زمینه‌های فرهنگی وجود داره، ولی این بسیار متفاوت هست با آنچه که ما در بقیه نقاط جهان، یعنی در 27 کشوری که به نوعی فدرال هستن، از جمله ایالات متحده آمریکا یا همطور که اشاره فرمودید انگلستان یا فرض کنید آلمان، میبینیم این گفتگو اگر با یه دقتی و توجه لازم انجام بشه مسائلی رو به وجود نمیره، مخصوصا وقتی که شما در آنچه که در ایران داره میگذره، دقیقا من که اصلا موردی رو ندیدم، ولی صدها مورد دیدم که یه بلوچ یا فرض کنید یک ترک یا یک کرد، ایرانی بودنش اگر نه بیشتر به همون اندازه که ترک است یا کرد است یا بلوچی براش اهمیت داشته، و این زمینه رو فراهم میکنه بر این که ماجرای این که ما بیایم حقوقی رو، اختیاراتی رو، امتیازاتی رو به یه منطقه بدیم، یا حتی در جهت انتخاب زبانش یا باورهای مذهبیش اون آزادی رو که در دنیای امروز در یه حکومت دموکراتیک وجود باید داشته باشه، اصلا حتی سوال هم نداره، این بسیار متفاوته تا رسیدن به یه مرحله حکومت فدرالی که در این کشورها با توجه به سابقه تاریخی و گذشتهشون عرض کردم هر کدام این بهترین راه حل اختلاف و از میان بردن مسائل و مشکلات بوده، تا اینکه به صورتی باشه که ما بخوایم از این فرصت و امکان استفاده کنیم برای اینکه نوع حکومت بهتر یا برتری داشته باشیم. دو سه دقیقه ای فرصتی از من در خدمتون هستم
1: دکتر. من فقط میخواستم بگم من چون داریم انواع دموکراسی و در حقیقت پیاده کردن این افکار رو صحبت میکنیم، همونجور که خدمتون گفتم، بحث اینه و بازم من اینو تکرار میکنم، راجع به ایران بعد صحبت میکنیم چون الان اون موردی میشه، ولی بحث این بود که علاوه بر اینکه سیستم پارلمانی یا در واقع پرزیدنشال باشه، پادشاهی یا ریاست جمهوری باشه، یک تصمیم دیگه هم کشورها گرفتن که آیا این تصمیم این بود که آیا یونیتری یعنی واحد مرکزی بمونن، یا اینکه مثل فرانسه، یا اینکه شروع کردن در واقع یه سیستم فدرال رو پیاده کردن. آمریکا یک حالت جالبی داره، من بعداً صحبت خواهم کرد، ولی ببینید 13 تا کشور مستقل یا ایالت، اون موقع کالونیز بودن دیگه، مستعمره بودن. بحث این است که آیا یک سیستم فدرال دموکراتیک میتونه باشه؟ بله. آیا یک سیستم یونیتری یا حکومت مرکزی میتونه دموکراتیک باشه؟ بله. بعضی از کشورها اونجوری انتخاب کردن، بعضی از کشورها حتی امروز هم این بحث در اتحادیه اروپا.
0: من دقیقاً عرضم همینه آقای دکتر، چون به آخر وقت رسیدیم، عرضم اینه آقای دکتر، این از سر انتخاب نبود، اون از سر اجبار بوده، یعنی دونه به، چون من دقیقاً دونه دونه اینا رو دنبالش رفتم، یعنی اینا چیزی نبود، یعنی ایالات متحده امریکا سیستم با توجه به استعماری که بوده، مردمانی که آمدن، حتی یه منطقه بیشتر توش ایتالیایی بودن، یه جای دیگه انگلیسی بودن، به اینجا رسیدن که بعدم اختلافی که در جهت مسائل مربوط به نژاد و مسئله بردهداری بود که خود استالی بیشتر و بهتر میدونید، اونا رو به اینجا رسوند که با توجه به شرایط با این انتخابه، نه اینکه یک کشوری، شما فرض کنید الان بیاد کشور، فرض کنید ژاپن رو بگیرید، یا بیاد کشور هندوستان رو بگیرید که تعداد و تنوع فوق العاده است، اونا حالا بیان بگن ما میخواییم بریم دنبال یه نوع فدرالیست، یه همچی چیزی نبوده و دلیلی هم براش نیست، برای که اون فقط برای جلوگیری از مسائل و مشکلاتی است که در اونجاها وجود داشته، مخصوصا نوع آلمان که اشاره فرمودید، دقیقا میدونیم چه خبره. چون به آخر وقت رسیدیم، اجازه بدید که این گفتگو رو بعداً داشته باشیم. با تشکر بسیار از شرکتتون در برنامه و سپاس از شنوندگان خوب و عزیز، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
11: با سلام، خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
12: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: Asset Protection چیست؟
12: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
13: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
12: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
13: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
12: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
13: 818-285-2850
12: 818-285-2850. قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
13: talailaw.com.
14: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تحریک رو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
15: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
14: برای چند نفره؟
15: 4، 10 و 15 نفره.
14: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنی، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
16: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تحریک همیشه طلایی.
17: جوانان را انتخاب کنید تا بورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
18: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
17: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
18: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
19: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
20: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
21: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
22: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844 366

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هنر و زندگی، برنامه از فیروزه خطیبی.

هرگز ندیده بودم چشم تو را چنین در خون و عشق غوطه ور، ای مام رنج ها، ای میهنی که در تو به خاری مثل اسیر جنگی یک عمر زیستیم، زینگونه زیستیم و به حق حق گریستیم.

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و در صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس های پرمهر شما و به ویژه کامنت ها و نظرات ارزشمندی که در رابطه با برنامه هفته گذشته برای ما ارسال کردید و البته از اینکه برنامه هنر و زندگی مورد توجه شماست و اون رو دنبال میکنید. یکی از این پیام ها از شنونده گرامی دکتر جی جزایری از لس آنجلس درباره موضوعی که هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت، اینکه آیا باید به خاطر سوگواری و شرایط کنونی ایران اجرا و شنیدن موسیقی رو از زندگیمان حذف کنیم یا نه. ایشون نوشتن این مبحث بسیار جالبی است درباره تعهد هنرمند در شرایط فاجعه بار کنونی در داخل کشور، یک معضل و دوراهی انسانی که در آن افراد اندیشگر و معقول می توانند به نتیجه برسند بدون اینکه بی‌مهر و بی احساس جلوه کنند. زمانی که خشونت و رنج اجتماعی در وطن و زادگاه فردی جریان دارد، جوامع دور از وطن یا دیاسپورا اغلب تنش‌های بین احساس همبستگی و ادامه زندگی در خود احساس می‌کنند. لغو برنامه‌های هنری می‌تواند نمادی از سوگواری و ابراز شفقت باشد و ادامه روال معمول زندگی هم تلاشی برای حفظ و نگهداری شرایط عادی، به ویژه در دورانی که مردم و جامعه به شدت احساس درماندگی می‌کنند. آقای دکتر جزایری ضمن اشاره به این مهم که لغو کنسرت چیزی را در واقعیتی که جریان دارد عوض نمی کند، به نکات مهمی از جمله نوع برگزاری برنامه‌هایی که ضمن ایجاد ارتباط با رنج جامعه تلاشی برای ایجاد امید و آرامش باشد اشاره می کند و می نویسند هنر، موسیقی، شعر و گردهمایی‌های اجتماعی ناچیز نیستند، بلکه می توانند زمینه‌ای برای آرامش، همبستگی و مقاومت برای مردمی باشند که از راه دور شاهد این فجایع در داخل کشور هستند. با این همه به باور دکتر جزایری مردم به اشکال گوناگون سوگواری می کنند، البته به خاطر تأثیراتی که اسلام، شیعه‌گری و فرهنگ شهید پرور آن، شکوهمند ساختن جانفشانی و همچنین برگزاری مراسم عزاداری مذهبی مثل عاشورا، تاسوعا و تعزیه در ایران داشته، در نهایت امروز برخی با ادامه اندیشمندانه زندگی به همراه ابراز همدردی و شفقت و نادیده نگرفتن درد دیگران و بعضی ها هم با سکوت و تنهایی سوگواری میکنن. با این همه مردم نباید برای ادامه زندگی روزانه و عادی خود احساس گناه کنند، به ویژه در شرایطی که شخصا هیچ گونه امکاناتی برای ایجاد تغییر در این شرایط را ندارند.

یکی از محبوبترین و ماندگارترین ترانه‌های قدیمی ایرانی مستی رویا رو میشنوید که بیشتر به نام آمدم ما شناخته میشه، با آهنگی از همایون خرم و شعر ابوالحسن ورزی که نخستین بار توسط استاد بنان خوانده شد و بعدها خوانندگان برجسته دیگری چون الهه، هایده و مهستی هم اون رو بازخوانی کردند. نوع خوانندگی و بازسازی این ترانه های هوش مصنوعی هم کاملا بستگی به سلیقه سازنده اونها داره. برای مثال در فراز و نشیب های صدای خواننده مصنوعی در ترانه‌ای که شنیدید، گاه زیاده روی و مبالغه شده و از تحریرهای ظریفی که در صدای بنان در خواندن همین ترانه شنیده میشه در آن خبری نیست. در ضمن به موسیقی این قطعه هم گوش کنید و به خصوص به اجرای پیانوی استاد جواد معروفی.

0: مست و بی پروا نبود.
1: این صداها امروز دیگر به صاحبانشون تعلق ندارن و این فناوری یعنی هوش مصنوعی انقدر پیشرفت کرده که میتونه صدای هر هنرمندی رو از دل آرشیف بیرون بکشه، به اون جان بده و در قطعه تازه منتشر کنه بیان که صاحب صدا مطلع باشه. آیا اگر امروز صدای هایده رو در یک ترانه تازه بشنوید میتونید مطمئن باشید که واقعا صدای خود اوست؟ مسلماً نه. با این حال تعداد آهنگ‌هایی که طی یک سال گذشته به نام و با صدای او منتشر شده بیشمار است، مثل این ترانه فراموش نشدنی.

0: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
1: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش چه مشکلی داره؟
1: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
1: وام نه، وان حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
1: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
1: به شرطی که وانش جادار باشه.
2: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
3: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010

0: ببخشید جناب، لطفاً جلو دفتر وکالت ما ماشینتون رو پارک نکنید.
1: چرا؟
0: آخه الان تریلی میاد، میخواد پرونده خالی کنه.
2: وکیل شما چطور؟ موفقیت و افتخاراتش رو با تریلی میبرن یا فقط پرونده ها رو با تریلی براش میارن؟
3: رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در پذیرش تعداد معین پرونده برای حفظ کیفیت در رسیدگی به آنهاست.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: مصریانی.com.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

برخی از این ترانه ها به خاطر کیفیت صدا و بروز شدن آن برای بسیاری از شنوندگان از جذابیت بیشتری برخورداره، اما بازسازی صدا با هوش مصنوعی ما را با یک پرسش بنیادین هم روبرو کرده، اینکه از این مقطع زمانی به بعد اصالت در هنر چگونه تعریف میشه و آیا باید مرزی برای استفاده از این فناوری تعیین کرد؟ یکی از تهیه کنندگان موسیقی با هوش مصنوعی در ایران صفحه‌ای در یوتیوب داره که در اون آثار جدیدی با صدای خوانندگان قدیمی میسازه و صدای اونها رو بازسازی میکنه. او میگه علاقه ایرانی ها به صدای خوانندگانی چون هایده و مهستی باعث شده بسیاری از تهیه کنندگان به ساخت موسیقی و بازسازی صدای این دو هنرمند روی بیارن. ساخت یک ترانه با صدای بازسازی شده در اپلیکیشن هایی مثل سونو و آیوا کمتر از یک دقیقه طول زمان میبرن. برخی از این تهیه کنندگان از روی کنجکاوی و سرگرمی این کار را انجام میدن، اما به گفته مهدی عده‌ای دیگر به دنبال بهره برداری تجاری از این فناوری هستند. او میگوید چند خواننده داخلی ابتدا قطعات ساخته خودشون رو با استفاده از هوش مصنوعی و صدای خوانندگان قدیمی مثل هایده و مهستی و الهه منتشر کردند. وقتی ترانه ها در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد، نسخه اصلی رو هم منتشر کردن و از این طریق مخاطبان بیشتری جذب کردن. به گفته مهدی کیفیت بعضی از این ترانه ها بسیار پایین است و اگر این خوانندگان زنده بودن و میشنیدن که این آثار با نام و صدای اونها تولید میشه زیاد خوشحال نمیشدن. حسن شمایی‌زاده، آهنگساز و خواننده ساکن لس آنجلس، معتقده که ضعف موسیقی داخل ایران باعث فراگیر شدن این نوع تولیدات شده و اینکه 90% موزیکی که در داخل تولید میشه بد و وحشتناکه و چون کسی به آنها گوش نمیده میخوان از محبوبیت خوانندگان قدیمی استفاده کنن. آقای شمایی‌زاده میگوید استفاده از هوش مصنوعی در موسیقی گوش جامعه را به شنیدن موسیقی ناهنجار سوق میده و برای آینده موسیقی بسیار زیان‌آوره. وقتی موسیقی خوب تولید نمیشه، مردم به هر چه فعلا وجود داره ناخودآگاه عادت میکنن. در واقع مردم احساسات و زندگی خودشون رو در شعر و ترانه پیدا میکنن و مدتی به آن گوش میدن، اما چون موسیقی ضعیف و فارغ از قوانین موسیقی جهانی است، به زودی فراموش میشه و ماندگار نخواهد بود. بنابر گفته این آهنگساز، در آینده نه چندان دور ممکنه دیگر هیچ راهی برای تشخیص صدای واقعی از صدای بازآفرینی شده وجود نداشته باشد. یعنی مردم در واقع صدای خواننده اصلی رو کاملا فراموش میکنن و صدای هوش مصنوعی این خوانندگان جایگزین صدای اصلی آنها میشه. این مسئله پیامدهای جدی برای حقوق و میراث هنرمندان و اعتماد عمومی به آثار هنری هم خواهد داشت. البته اخیراً برخی دولت‌ها در حال بررسی اصلاحاتی در قانون حق نشر یا کپی رایت هستند که همونطور که می‌دونید این قانون بیش از 300 سال قدمت داره. بر اساس این اصلاحات به شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی اجازه داده میشه از آثار هنرمندان برای آموزش مدل‌های خود استفاده کنند، مگر اینکه خالقان آثار رسماً مخالفت خودشون رو با این کار ثبت کرده باشند. البته این طرح واکنش‌های تندی رو بین اهالی موسیقی برانگیخته. التون جان، خواننده مشهور بریتانیایی، از این تصمیم که باعث معافیت‌های قوانین کپی رایت برای شرکت‌های فناوری شده به شدت انتقاد کرده و اون رو خیانت به هنرمندان واقعی خونده است.

دیگه روزی نیست که قطع موسیقی جدیدی با صدای بازسازی شده با هوش مصنوعی در اینترنت منتشر نشه. اسپاتیفای یکی از بزرگترین پلتفرم‌های موسیقی محل انتشار بسیاری از آثار تولید شده با هوش مصنوعی در کنار آثار اصیله، بیان که به مالکیت معنوی و مادی آنها اشاره بشه. برای مثال در فهرست آثار رسمی هایده در اسپاتیفای برای مدت‌ها یکی از 5 قطعه پرشنونده قطعه‌ای بود که به طور کامل با استفاده از هوش مصنوعی ساخته شده. این هم نمونه از ترانه های هایده، بزنتار، ترانه با ملودی از صادق نوجوکی، آهنگساز سرشناس ساکن لس آنجلس، تنظیم جادویی ناصر چشمازر و کلام منصور تهرانی.

البته شرکت اسپاتیفای مدعی است که هر گونه محتوای گمراه کننده، جعل هویت، سوء استفاده از فناوری برای فریب دیگران یا تلاش برای دخالت در روندهای اجتماعی و مدنی نقض سیاست‌های این پلتفرم محسوب میشه و کاربران باید اطمینان حاصل کنن که محتوا معتبر است و دیگران را به اشتباه نمی‌اندازد. در غیر این صورت محتوای آنها حذف خواهد شد. با وجود این، اسپاتیفای هنوز سازوکاری برای برخورد جدی با محتوای گمراه کننده یا جعل هویت نداره و حتی بعد از گزارش کردن قطعه با صدای جعلی هایده هیچ اقدامی انجام نداده. پیگیری قانونی تک تک این ترانه های جعلی در اینترنت هم کاری دشوار، وقتگیر و شاید در شرایط فعلی حتی بیفایده باشد. البته هوش مصنوعی در کنار تهدیدهایی که با خود داره، امکانات تازه‌ای رو هم در اختیار هنرمندان گذاشته. این فناوری در بهبود کیفیت صدا نقش مهمی ایفا می‌کنه. از پاکسازی نویزهای اضافی گرفته تا بازسازی ضبط‌های قدیمی و ارتقای آنها به سطحی حرفه‌ای بدون نیاز به تجهیزات استودیویی گران قیمت. پلتفرم های پخش موسیقی هم با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین سلیقه شنیداری کاربران را تحلیل می کنند و موسیقی های متناسب با حالات روانی و نیازهای فردی مانند تمرکز، خواب یا کاهش استراب پیشنهاد می دن. اما هوش مصنوعی هرچند تولید موسیقی رو برای طیف وسیع تری از افراد ممکن کرده، اما از سوی دیگر موجب کاهش فرصت‌های شغلی و درآمد بسیاری از هنرمندان و دست‌اندرکاران موسیقی شده است. برخی از هنرمندان معتقدند که اصالت موسیقی که از احساسات و تجربه انسانی سرچشمه می‌گیرد، نباید با الگوریتم جایگزین بشه، چرا که موسیقی تجلی انسانیت. تسلط بر ابزارهای موسیقی زمان میبره و موسیقیدان در بیشتر پروژه ها چندین بار به مانع برخورد میکنه. گاه که احساس شکست میکنه، باز پافشاری میکنه تا راه حلی پیدا کنه و این همان مسیری است که شخصیت ما رو به عنوان موزیسین شکل میده. امروز هنوز هم روزانه هزاران قطعه موسیقی با کیفیت توسط انسان ها تولید میشه و نیازی نیست که موسیقی رو هم به ماشین بسپاریم.

0: 5 شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
1: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
0: آریل رفیم شماره 5 است.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: مژده مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو اموار. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو، ایرواین.

شیرازی نوازنده سازهای زهی در همین رابطه میگوید موسیقی فراتر از ساختار و صداست، از تجربه، درد، عشق و زیستن میآید. موسیقی واقعی از دل انسان برمیآید، نه از پردازش داده ها، و برای همین هم به دل میشیند و ماندگار میشود. هوش مصنوعی فقط یک ابزار است. اینکه با آن چه میسازیم یا چه چیزی را ویران میکنیم به عملکرد کسانی بستگی دارد که آن را در اختیار دارند. وقتی از صدای هنرمندانی استفاده میشود که دیگر زنده نیستند و نمیتوانند از حق خود دفاع کنند، میراث آنها به جای حفظ شدن به دادهی برای سودجویی تبدیل میشود.

خب دوستان، شعری که در اول برنامه امشب شنیدید از سروده های محمد رضا شفیعی کدکنی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، ادیب، شاعر، نویسنده و پژوهشگر برجسته بود که درباره او گفتن که فزون بر بهره‌مندی از قریحه و فطرت شاعری در شعر خیش از دیدگاه انسانی و اجتماعی سخن میگوید و چون از فرهنگ ایران و زبان پارسی به خوبی بهره‌ور است، میتواند اندیشه ها و دریافت ها و پدیده های زیبای جهان شاعرانه خود را به صورتی دلکش و پرتأثیر به ما عرضه کند.

خب دوستان، همطور که میدونید جشنواره کن از معتبرترین فستیوال های سینمای جهان در این روزها مثل هر سال در جنوب فرانسه در حال برگزاری است و تازه ترین فیلم اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی، هم در بخش رقابتی این جشنواره در کنار آثار برخی از بزرگان سینمای جهان قرار گرفته و نخستین تماشاگران آن در جشنواره به مدت 5 دقیقه و 50 ثانیه برای آن کف زدند، در حالی که جنگ ایران بهانه دیگری است که یک فیلم ایرانی در این دوران خاص باز هم مورد توجه پخش کنندگان فیلم قرار بگیره. این 79th دوره جشنواره فیلم کن از روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت با فیلم افتتاحیه امسال بوسه الکتریکی ساخته کارگردان فرانسوی پیر سالوادوری، یک درام عاشقانه آغاز شد که داستانش در پاریس در فاصله بین دو جنگ جهانی میگذره. روی فرش قرمز هم در چند روز گذشته مثل همیشه شاهد رژه ابرستاره هایی چون جان تراولتا، دمی مور، هاویه باردم و کاترین دونوب و بسیاری دیگر بودیم، در حالی که جای باربارا استرایسند که قرار بود جایزه یک عمر فعالیت هنری رو دریافت کنه به خاطر صدمه‌ای که به زانویش وارد شد خالی بود. البته در شرایط فعلی جهان و به ویژه شرایط روحی مردم ایران که هر لحظه در انتظار تهدید پایان آتش بس و آغاز دوباره جنگ به سر میبرند و در شرایط سرنوشتی نامعلوم، پرداختن به یک جشنواره سینمایی در چنین روزهای همانقدر دور از واقعیت به نظر میرسه که مت گالا یا مد هنر لباس موزه متروپولیتن 2-3 هفته پیش در نیویورک بود که حتی انتقادهایی رو هم برانگیخت، چرا که گاه به نظر میرسه که انگار نیمی از مردم جهان از شرایط نیمه دیگر و رنجهای انسانی دنیای امروز کاملا بیخبر. جشنواره کن که در سال 1939 تحت نفوذ فاشیست‌های حاکم برای رقابت با جشنواره ونیس برای نخستین بار برگزار شد، بعدها تبدیل به یکی از معتبرترین جشنواره‌های سینمای جهان شد و برخی از فیلم‌های برگزیده آن جوایز اسکار رو هم به دست آورد. حضور در شهر تفریحی کن در طول سالیان به آغاز حرفه بسیاری از کارگردانان از جمله کوئنتین ترنتینو و همین آقای فرهادی خودمان کمک کرده، به خصوص که بزرگترین بازار فیلم جهان هم در کنار این جشنواره به معاملات سینمایی اشتغال داره و هر سال هزاران نفر از فعالان صنعت سینما رو به خودش جذب میکنه. امسال علاوه بر فیلم تازه اصغر فرهادی با عنوان داستانهای موازی که بازیگران برجسته سینمای فرانسه و جهان برای بازی در اون و تجربه کارگردانی شدن توسط فرهادی مسابقه گذاشته بودند، 21 فیلم دیگر هم از کارگردانهایی چون پدرو آلمادووار، لوکاس دونت، کریستیان مونجو، هاویه کالوو و هاویه امبروسی و 5 زن سینماگر از جمله شارلین بورژوا هم با فیلم زندگی یک زن در بخش رقابت‌های جشنواره حضور داشتند. نمایش فیلم تمرین‌هایی برای یک انقلاب ساخته پگاه آهنگرانی که با استقبال تماشاگران در جشنواره همراه بود، توسط این فیلمساز به مادرانی تقدیم شد که فرزندانشون رو در راه مبارزه برای آزادی از دست دادن. این فیلم با روایتگری خانم آهنگرانی از میان 5 پورتره از خویشاوندان و استادان او و 5 شکل از مقاومت، داستان زندگی خود فیلمساز رو هم روایت می کند و در اون از طریق آرشیوهای شخصی، ویدیوهای خانگی، تصاویر اعتراضات خیابانی، روزنامه‌ها و صداهای ضبط شده به بیش از 40 سال از تاریخ ایران پرداخته شده. خب دوستان، اجازه بدیم به گزارش ویژه‌ای که آقای محمد رضا شاهید، روزنامه‌نگار، مفسر و خبرنگار سرشناس ساکن پاریس
که به درخواست من لطف کردند و برای برنامه هنر و زندگی تهیه کردن گوش کنیم. آقای شاهید برای کسانی که شاید با ایشون آشنا نباشند، به خاطر تهیه برنامه‌های تحلیلی و گزارش‌های خبری درباره مسائل بین‌المللی و همچنین رویدادهای منحصر به فرد هنری شناخته می شود. ایشون کار خودشون را از برنامه های هنری رادیو تلویزیون ملی ایران پیش از انقلاب شروع کرده و سالها با رسانه های برجسته فارسی زبان از جمله صدای آمریکا و تلویزیون ایران فردا همکاری داشته و مقالات متعددی هم برای رادیو فردا نوشته. ایشون سالها تهیه کننده و مجری برنامه محبوب و پرتماشاگر زیر آسمان پاریس بوده و ضمن واکاوی مهمترین رویدادهای خبری، اخبار فرهنگی هنری اروپا رو هم برای رسانه‌های ایرانی و غیر ایرانی پوشش داده. در گزارشی که خواهید شنید، آقای شاهید درباره فیلمسازان ایرانی جشنواره کن امسال، پگاه آهنگرانی و اصغر فرهادی به نکات جالبی اشاره می‌کنند.

79مین جشنواره سینمای کن از روز سه‌شنبه به مدت 10 روز کار خود را آغاز کرد و روز شنبه آینده نتایج این جشنواره مهم اعلان خواهد شد. اینکه چند هزار نفر هر بار به این جشنواره می آیند یا چند صد نفر کارکنان این جشنواره هستند و ده‌ها مورد اصلی و یا حاشیه وقتگیر است، ولی برای ما ایرانیان حضور سینما ایران در این جشنواره بسیار مهم است. جشنواره کن از 5 دهه گذشته به لطف سینماگرانی مانند سهراب شهید سالس و کمی دیرتر عباس کیارستمی، حالا دیگر خیلی سینماگران ایرانی برای جهان غریبه نیست. اگر تهیه کنندگان غیر ایرانی به سراغ اصغر فرهادی رفتند و از او دعوت به ساختن فیلم کردند، بی ارتباط با این موضوع نیست. در این میان جالب است که بدانیم یکی از داوران بخش فیلم‌های کوتاه آقای علی عسکری فیلمساز و بازیگر ایرانی است که البته فیلمی هم از خانم پگاه به نام تمرین‌هایی برای یک انقلاب، فیلمی بسیار مؤثر و خوش ساخت که مورد توجه عموم قرار گرفت، نمایش داده شد. همزمان باید بگوییم سینمای فرانسه امسال با تعداد فیلم‌هایش رکورد شکن شد. جشنواره با فیلم ونوس الکتریکی، یک فیلم فرانسوی، افتتاح شد که مورد توجه حاضرین قرار گرفت. از گفتنی‌ها که بسیار هم وجود داشت، یکی هم اعطای جایزه نخل طلا به جان تراولتا بود که فیلمی هم بر اساس کتابش ساخت و آن را کارگردانی کرد. زمان نمایش این فیلم فقط 1 ساعت و 1 دقیقه، اما حضور و سخنرانی او دقایقی طولانی بود. این شانس برای من وجود داشت که در این مراسم حضور داشته باشم. بسیاری عقیده داشتند که امسال جشنواره کن بار دیگر سراغ سینمای مؤلف رفته است. اما فیلم اصغر فرهادی داستانهای موازی حقیقتی آشکار را عیان می سازد. تخیل یک سوی سکه است و حقیقت سوی دیگر سکه، اما هر بار این سکه می تواند به آن دیگری مستولی شود، می تواند مخرب باشد قبل از آن که برای صاحب تفکر مفید یا مضر قرار بگیرد. داستان فیلم حقیقتا موازی است. حتی شغل در فیلم یعنی صداگذاری و دوبلاژ برای بازیگران، یعنی صداگذاری روی تصویر، نوعی بازی با حقیقت است. شگفتی در قصه فیلم، اصغر فرهادی هر قهرمان قصه را جداگانه با حقیقت و تخیلشان آسوده گذاشته تا تصور کنید وقتی این چند نفر در فاصله چند متری یکدیگر زندگی می کنند چه خواهد شد. روز پنجشنبه نمایش افتتاحیه فیلم بود و روز جمعه ساعت 10 صبح در شهر کن کنفرانس مطبوعاتی. متاسفانه به دلیل تأخیر ورود بازیگران و دست‌اندرکاران فیلم و سپس آماده سازی سالن برای کنفرانس بعدی، فقط 3 روزنامه‌نگار مجال طرح پرسش داشتند. در بیرون سالن با محبت آقای فرهادی مجال 2 دقیقه گفتگوی خصوصی ممکن شد و از ایشان پرسیدم حقیقت به تخیل نیاز دارد یا تخیل به حقیقت، تا که هر دو بتوانند ادامه حیات داشته باشند. ایشان گفت تمام زندگی همین است، هر دو به هم نیازمندند و هیچ کدام بدون آن دیگری وجود نخواهد.

0: DIY هیدری لا. اگرسیف لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hidenlawgroup.com.
1: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
2: بی مثل بهرام
1: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
1: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: مده
2: دردو بده چه ته مرکس
1: بابا این نداشت خواهد نریست تو خودت پدر بدر در وردی
2: بگی چی کار کنه بخیر
1: کیدرینگ حاتمه میشه انبیه ها سفارش بدی
2: بذار روده اجازه بگیرم روده
1: شوان روده
2: سفارش بدی با دیر میشه بیا
1: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
3: جونم عزیزم
1: از آن جواره میگن اردر بدی میشه بیا
3: هرچه قلب بگی قلب جان از اون جواره
4: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
5: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هو میکشونه 949-768-0122
6: 5-5-5 شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5 آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5
7: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
6: آریل رفیعیم شماره 5 است.
8: هنر و زندگی برنامه‌ای از فیروزه خطیبی

بخش پایانی برنامه امشب به گفتگوی علی آرامش فرد با شاهرخ گلستان، سینماگر، منتقد هنری و روزنامه‌نگار قدیمی ساکن پاریس گوش میکنیم که این روزها دوران کهنسالی خودش رو میگذرونه. شاهرخ برادر ابراهیم گلستان است که ساخت یک مستند درباره آتش سوزی در یکی از بزرگترین چاه‌های نفت اهواز که در جشنواره فیلم کوتاه ونیس در سال 1961 برنده نخستین مدال برنز برای یک کارگردان ایرانی شد را به جای او برادرش دریافت کرد و از همان زمان هم باعث کدورتی فراموش نشدنی بین این دو برادر شد. در همه منابع فیلم یک آتش ساخته ابراهیم گلستان معرفی شده، در حالی که شاهرخ گلستان میگوید همه کارهای فیلم برداری و امور دیگر فیلم را خود او انجام داده و ابراهیم گلستان به دلیل بیماری در صحنه فیلم برداری حضور نداشته. اما زمانی که او فیلمها را به برادرش میسپاره، گلستان فیلم را ساخته خودش عنوان میکنه.

0: در آغاز عاشق سینما بود.
1: اصلا سینما زندگی ما بود.
0: بعد شد عکاس و فیلمساز و سینمادار.
1: آریانا عزیزجون یک شاهکار سینمایی بود
0: و هم نشین و هم سفر شاه.
1: با آریامهر عزیزم رو هم خیلی دوست می داشتم.
0: و سرانجام گزارشگر فرهنگ هنر از پاریس.
2: سر راه برگشت به تهران دو کنسرت هم در مرکز فرهنگی پویا در پاریس برگزار کرد
0: و یک ایرانی بدون تابعیت
1: پاسپورت هم میگم گرفت سراغ کرد.
0: روایت زندگی یکی از ناموران گلستان.
3: مأموریت سختی پیش رو دارم، دیدار و گفتگو با یک کهنه‌کار سینما و روزنامه‌نگاری ایران که چندان مایل به گفتگو نیست. ده ها پیشنهاد مشابه را رد کرده. بر روی با امید اندک ره سپارم، به ویژه حالا که قطار عمرش 90 بهار را پشت سر گذاشته. میخواهم دست کم با دوستان بنام و سال خوردهش گپ و گفتی داشته باشم، به مانند ناصر پاکدامن که او هم 90 سال دارد. یک روز دیر رسیدم. مشاهیر ایرانی فرانسه پیکر این اقتصاددان و نویسنده مشهور را به آتش سپردند. سرطان کارش را کرده بود. اما در میان این همه چهره سرشناس در آرامستان پرلاشز پاریس از قهرمان داستان من خبری نیست. پای تلفن به من میگوید نای راه رفتن ندارد و به تنهایی در کلبه کوچکش در شرق پاریس در سوگ دوست از دست رفتهش نشسته. قرار مدارمان با شاهرخ گلستان بارها به هم خورده، اما این بار با بی‌حوصلگی چراغ سبز می‌دهد.
1: ای اس گلستان
3: زیر سایه پورتری پدرش سید محمد تقی تقوی شیرازی.
4: شما اسمتون اسماعیل بود اول؟
1: شناسنامم اسماعیله، بله.
4: و شاهرخ رو خودتون انتخاب کردید؟
1: نه، شاهرخ رو مدیر کودکستان وقتی من بردن کودکستان گفت آقا اسماعیل چه بزنی شاهرخ.
4: مدیر کودکستان گفته؟
1: بله، سهرا خانم نمازی.
3: سید اسماعیل فرزند سید محمد تقی تقوی شیرازی 19 شهریور 1312 در شیراز به دنیا آمد. آیت الله محمد شریف تقوی شیرازی از مجتهدان نامدار دوران پدر بزرگ او بود که 4 ماه پس از تولد اسماعیل یا همان شاهرخ گلستان در 79 سالگی درگذشت.
5: ایشون حقیقتاً یک عالم مجاهد بودند و از مبارزان در دوران مشروطه بودند. یک فقیه و مرجع بیدار و سیاسی و برجسته در دوران خودش بوده است. در اواخر ماه مبارک رمضان جان رو به جان آفرین تسلیم کرد. طبق وصیت خودش در کنار مسجد شریف حضرت امامزاده موسی مبارکه که در قم هستن اونجا به خاک سپرده شد.
1: یه آیت اللهی بود که خیلی معروف بود. رفتیم قم دیدیم آقا چه احترامی براش قائلن.
3: محمد تقی تقوی شیرازی فرزند آیت الله تقوی شیرازی هم مبادی فقه را فرا گرفته بود، اما طرحی نو در انداخت، حرفه دیگر برگزید و نام خانوادگی دیگر، روزنامه نویس شد و روزنامه گلستان را تأسیس کرد.
6: در محدود شیراز یکی از دوست خانواده بسیار صاحب نام و خوشنام و با سواد خانواده گلستان بودن. از اول هم اسمش گلستان نبوده، تقوی بوده. وقتی آقای گلستان اسم روزنامه‌ش رو گذاشت گلستان، اینا هم وقتی شناسنامه صادر شد شدن گلستان. در حالی که هنوز شما تو شیراز قدیمی که بریم همه به هر حال اونا سید تقوی هست، ولی نسل جدید به عنوان گلستان میشناسن. بله،
3: روزنامه گلستان محمد تقی گلستان 34 سال منتشر شد و سال 1331 اداره روزنامه در آتش کین مخالفان سیاسی او سوخت. ولی تا پیش از آن شاهرخ و خانوادهش زندگی خوب و خوشی داشتند.
1: بچگی منشور شده بود، در خیابون اهلی شیراز بودیم، خونه ای که مال پدرم بود اونجا بودیم و بزرگ شدیم و اینا. و بعدش هم که دیگه رفتیم خیابون فردوسی، یه خونه تازه ای ساختن و دیگه آخرین خونه بود، برای که پدر منم همونجا فوت کرد.
6: برادر بزرگش آقای ابراهیم گلستان هر دوتاشون توی چاپخونه و توی روزنامه گلستان بزرگ شدن. حالا هر کی به نسبتی اون یکی چون زبون بلد بوده و برای همه متنا رو از انگلیسی ترجمه می‌کرده، سرمقاله نوشته، یکی کوچیک‌تر بوده کارهای نوع دیگه ای انجام میده، ولی تو همون پروپا بزرگ شدن.
1: من همه شیراز بودم تو وقتی که دیگه چیز شد، اصل چهار تعطیل شد، من تو آدیویژوال اصل چهار بودم و دیگه شیراز رو بل کردم آمدم تهران موندم.
3: اصل چهار سازمانی بود که در پی امضای توافقنامه ای بین پادشاه ایران و رئیس جمهور آمریکا در سال 1329 تأسیس شد. شعبه‌ای هم در شیراز داشت و هدف آن پیاده ساختن اصل چهارم سخنرانی هری ترومن رئیس جمهور آمریکا درباره جلوگیری از نفوذ اتحاد شوروی بود. آمریکایی‌ها با این هدف در ایران و چند کشور دیگر کمک‌های کشاورزی، بهداشتی و فرهنگی ارائه می‌کردند. شاهرخ گلستان کار در بخش دیداری شنیداری اصل چهار را نقطه آغازین کار حرفه‌ای خود می‌داند.
1: اخبار و مطالب و اینا را آماده می‌کردیم و خیلی رادیوی محبوبی بود و البته فرستنده های ارتشی بودن که صداش مثلا عده‌ای میگفتن در تهران میشنون، ولی من باور نمیکردم که اون دستگاه صداش به تهران برسه.
3: و اما آنچه سرانجام شاهرخ را به تهران رساند علاقه وافر به سینما بود که از همان آغاز ویژگی مشترک بچه های خانواده گلستان بوده.
1: دو تا سینما شیراز داشت، یکی سینمای خورشید، یکی سینمای مایاک، و اینا هم مدیرانش به خاطر ارتباطی که با پدرم داشتن اینا، ما با نوکرمون مجانی میرفتیم سینما. این بود که ما تقریبا هفته ای دو شب سه شب در سینما میگذروندیم، من و ایرج برادرم که فوت شد. اصلا سینما زندگی ما بود.
3: شاید به همین دلیل این انتظار که یکی از پنج فرزند محمد تقی گلستان کار روزنامه گلستان را ادامه دهد برآورده نشد.
1: آخه برای که روزنامه گلستان اصلا از بستگی به وجود پدر من داشت، همه میخواستن که این کار را من ادامه بدم، ولی ارتباطات انسانی که او با مردم و با مشاهیر شهر و با بیزنس منهای شهر داشتنه که من که نمیتونستم داشته باشم. بعد از این که پدرم فوت شد هرچی گفتم من دنبالش نگرفتم.
3: به جای روزنامه گلستان استودیوی سینمایی گلستان پا گرفت. کار این مؤسسه در سال 1336 با تولید مجموعی مستند چشم‌اندازها برای شرکت ملی نفت ایران آغاز شد. بنیانگذار استودیوی گلستان و سازنده این مستندها که از ساخت خط لوله نفت از گشت ساران به بندر گناوه حکایت می‌کرد ابراهیم گلستان بود، برادر ارشد شاهرخ گلستان که بعداً یکی از ستون‌های سینمای ایران شد و نامورترین عضو خاندان گلستان.
7: بسته دیگه کلم رفت.
3: اما شاهرخ هم که 11 سال کوچکتر از ابراهیم بود، پیش از آغاز کار استودیوی برادرش دستی در عکاسی و فیلم برداری داشت.
1: من دوربین فیلم برداریم رو که خریدم شاید مثلا 15-16 سالم بود و بعد شاه با ثریا اومدن شیراز که من دلم خواست یه فیلم از اونا بسازم که ساختم و با دو چند نفرم آشنا شدم. یکی گل سرخی فیلم بردار ارتش بود که اونم با شاه می اومد، یک فیلم برداری بود که عکاسی معروفی هم داشت، پورتره می گرفت در تهران، اونم بود.
8: فیلمی که بعد از شاه و اینا اول کار کرده خیلی کار مهمیه برای این آدم، کارآمدی در کار سینما و فیلم برداری، آدم اساسی بوده.
3: محمد رضا شاه پهلوی و ملکه ثریا سال 1334 به شیراز سفر کرده بودند، زمانی که شاهرخ گلستان 22 ساله بود و سرشار از نیرو و هیجان.
1: شیراز که ما اینو نشون دادیم مثلا تمام شهر به هیجان اومده بود. من اون موقع خیلی کم سن و سال بودم و با این ارتباطات تجارتی هم هیچ آشنایی نداشتم.

0: بعدش خب اون وقت در اهواز و آبادان و خرمشهر دوست آشناهایی داشتم که سینما داشتن، فیلم رو اونجا نشون دادیم.
1: موفقیت فیلم مستند هفت روزی که شاه و ملکه مهمان شیراز بودند به شاهرخ گلستان پر و بال داد و او به عنوان فیلم بردار دربار سالیان سال همراه و همسفر پادشاه ایران شد و از جایگاه خاصی برخوردار بود.
0: خاطرات اون دوره که یک چیزای فوق‌العاده درخشانی است. شاید 50 کشور مختلف من با شاه سفر کردم، سفر رسمی شاه بوده و فیلم گرفتم و فیلم ها همه یکی از یکی بهتر.
2: اون فیلم ها رو دارین الان؟
0: من نه عزیز جون، همه اینا رو میگم چاپید جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، همه اینا، تمام این فیلم ها تو وزارت فرهنگ و هنر باشه، تو فیلم خانهشون، تو انبارشون. نمیدونم اگه بردن آتیش زدن و فلان، اونام نمیدونم.
3: هیچ کس از کسانی که همراه پادشاه حتی به عنوان آجودان، هیچ کدومشون به اندازه شاهرخ عزیز نبودن برای اعلیحضرت و یک جای یک کارایی میکرد که هر کسی دیگه ای بود خیلی عاقبتش رو بد داشت، ولی هم دوستش داشت هم اطمینان. موفق شد که این کار رو به وجود بیاره و برابری مجموعه فیلمایی که در 37 سال سلطنت محمد رضا برداشته شده، خارجی داخلی این ور اونور، هیچ کدومشون به قدرت فیلمایی که شاهرخ ورشه نیستش.
0: شاه خیلی به من محبت داشت، شهبانو هم همینطور، ولی شاه خیلی محبت داشت.
2: از چه لحاظ؟ چطور میشد اینو
0: حس میکردم دیگه، حس میکردم.
2: مثلا در مواردی بود که بهتون کمک بکنه یا
0: کمکی من نمیخوام، یعنی کمکی نبود، ولی سپرده بود که مزاحم من نباشم، گارد منو آزاد بذاره.
2: یعنی کسی مزاحمتون میشد که همچین؟
0: بله، برای که ممکنه بعضی بگن اینجا نرو اونجا نرو فلان، اصلا هیچ وقت این حرفا رو من نزدم.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.

0: هفتاد و هفت.
1: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
3: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل روفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
4: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
3: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
4: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
5: دوستان اجازه بدیم به ادامه گفتگو با شاهرخ گلستان، سینماگر، ژورنالیست و منتقد هنری قدیمی ساکن پاریس گوش کنیم.
6: بله، برای که ممکنه بعضی بگن اینجا نرو اونجا نرو فلان، اصلا هیچ وقت این حرفا رو من نزدم.
7: حسرت آن روزگاران را همچنان می شود در صدای شاهرخ گلستان شنید.
6: خیلی ها بوده، برای من خیلی با اهمیت و خاطر انگیز بوده، مثلا سفر شاه و شهبانو به پاریس، خیلی هم فیلم فوق‌العاده‌ای شد. خیلی جای مختلف رفتیم، آمریکای شمالی، مثلا آرژانتین، برزیل، اونورا، یا مثلا شوروی، یا کشورهای عربی، مکه، عربستان سعودی، خیلی جاهای مختلف رفتیم و همه خاطرهای خاص خودشو داره.
7: ولی مستندی که در کارنامه شاهرخ گلستان چنان شعله‌ی آتش زبانه کشید و نمایان شد، یک آتش بود که همزمان رابطه دو گلستان، ابراهیم و شاهرخ، را سوزاند خاکستر کرد. یکی از بزرگترین آتش سوزی های چاه های نفت اهواز داستان این فیلم است. یک آتش تاریخ ساز شد. در سال 1340 نخستین جایزه بین المللی برای یک فیلمساز ایرانی به کارگردان این مستند اعطا شد. مدال برنز جشنواره فیلم کوتاه ونیز را ابراهیم گلستان، بنیانگذار استودیو گلستان، دریافت کرد. در منابع و مراجع فیلم یک آتش ساخته ابراهیم گلستان عنوان شده. اما اکنون 6 دهه است که شاهرخ گلستان و برخی از کارشناسان سینما یک آتش را آفریده شاهرخ گلستان می دانند. با این استدلال که ابراهیم گلستان در زمان فیلم برداری گویا در صحنه حاضر نبوده.
8: یکی از کارهایی که کرد به نظر من فیلم یک آتشه، که اولین فیلمیست که به نظر من ایشون فیلم بردار کارگردان بوده. چرا؟ برای اینکه وقتی که سر صحنه شما دوربین دستته و هیچ کس دیگه هم نیست اونجا که به شما بگه چه زاویه‌ای تعیین بکنی، کجا بذار، از چی بگیر، کادر رو چقدر بگیر، بلند بگیر، فلان اینها، در واقع خود اون شخص هم کارگردان.
9: موقعی که این چاه احول آتش میگیره، این خبر میشه آقا داداش چیک پا خورده، پاش شکسته بوده، تو بیمارستان خوابیده بوده، مثلا این در جریان کار نبوده. این میاد همه کاراشو میذاره، وقتی اینو میفهمه. و ابوالقاسم رضایی هم اونجا بهش سفارش داده بوده، کنسرسیوم سفارش دادن که بیوزه اینجا یک کارگردان انگلیسی، داکیومنتریست انگلیسی رو شیرمن بود اسمش، اینو میاره اونجا و خودش میره وای میسه. 70 روز طول میکشه این کار آتش اهواز، از این دوربین های معمولی 16 میلیمتر، بعد میذاره میره منتار رنگی البته بگیره، میره وای میسه اونجا 70 روز و اینا رو تمام این فیلم رو میگیره، بعد میبره تحویل همون دستگاه برادرش میده که این کاری کرده ده خبر نداشت، پس این میاد من این کاری کردم و میده دستش، یعنی هم کارگردانیش خودش کرده هم برادرش.
7: آتش کینه‌ای که بیش از 60 سال پیش با تولید مستند یک آتش بین دو برادر بپا شد هرگز فرو ننشست.
6: خود آقای گلستان آدم مشهور به اصطلاح روشنفکری، روشنفکر نما بگیم حالا بود و خیلی ها افتخار میکنن که برای او کار کنن. حالا تو بنده افتخار نمی کردم مدام، ولی شکردم آدم بیرون.
10: شما بار آخر کی دیدید آقای ابراهیم گلستان؟
6: آخرین باری که دیدمش وقتی بود که برای مرگ پدرمون اومد شیراز 60 سال پیش.
10: بیرون از ایران دیگه هم دیگه رو ملاقات نکرد.
6: کاری به کارش ندارم، براش ارزش قائل نیستم. آقا فیلمی که من ساختم به اسم خودش جا میزنه.
10: هرگز در این بار آشکارا باشون صحبت کردین که چرا این کاری کردین؟
6: ابدا ابدا. کسی که این کارو میکنه اصلا ارزش نداره من باش حرف بزنم.
8: با هم دیگه هستیم.
7: زکریا هاشمی که از دوستان بسیار نزدیک ابراهیم گلستان است و به قول خودش در تماس همه روزه با او، روایت دیگری از ماجرا دارد. شناخت او از ابراهیم گلستان به اوایل دهه 1340 برمیگردد. زکریا هاشمی بازیگر نقش اول فیلم خشت و آینه ی ابراهیم گلستان است.
11: چی خواب دیدم؟ خواب می‌بینی؟
12: خواب می‌دیدم.
11: خواب نمی، تقصیر من خواب می‌بینی؟
12: تقصیر منه.
7: آقای هاشمی میگوید که از طریق دوست خوبش محمود هنگوال که صدا بردار فیلم یک آتش بوده از چند و چون قضیه آگاهی کامل دارد. منظور از گلستان در صحبتهایش ابراهیم گلستان است که به گفته آقای هاشمی فقط برای مدتی در محل فیلم برداری نبوده.
8: خود گلستان یک فیلم بردار بود، شاهرخ یک فیلم بردار و علم هندری هم یک فیلم بردار. اینا کار میکنه، هر ستا کارهای خاصی داشتن برای خودشون. تنظیم کرده بود گلستان که کی چه بکنه. گلستان سر صحنه بود، فقط یه مدتی که تصادف کرده بود یک آتش یک ماه خوده طول کشید. گلستان موقعی که نتونست بره به شاهرخ سپرد که مثلا چه کارها انجام مستقیماً از موقعی که نبود دستوراتو میداد، یعنی واقعا در روی صحنه بود. فیلم مستند میدونی که بیشترش همش توی مونتاژ چیز میشه، تمام میشه، درست میشه.
13: The person you're calling is not available at the moment. Please leave a message after the tone.
14: درود بر شما آقای گلستان گرامی. داریوش رجبیان هستم، بازم مزاحمتون میشم و تا حالا چندین بار پیام گذاشتم.
7: در پی تلاش های مکرر من برای گفتگو با ابراهیم گلستان، اشرف اسفندیاری همسر او با من تماس گرفت و گفت که ابراهیم گلستان به دلیل کهولت سن حاضر به گفتگو نیست، اما درباره فیلم یک آتش هر آنچه گفتنی بود سالها پیش گفته. این پیامی که ابراهیم گلستان از طریق دوستش به من منتقل کرد.
8: اصلا این حرفی که من به گلستان زدم خندید، زیر خنده گفت بعد از 60 و چند سال گذشته اون موقع من همه حرفان هم زدم، همه چیزا رو گفتم، کارامون هم کردیم، تازه در این مورد دارم صحبت میکنم.
7: از حرفایی که ابراهیم گلستان به صورت علنی درباره مالکیت فیلم یک آتش گفته فقط دو مورد پیدا کردم. پرویز جاهد، منتقد سینما، در مقاله‌ای که سالها پیش با عنوان گنجینه‌های کارگاه فیلم گلستان برای بی بی سی نوشته بود، درباره یک آتش از قول ابراهیم گلستان میگوید:
15: فراموش نکن که یک آتش اول کارگردان نداشت. یه فیلم خبری است که گرفته شده. شاهرخ عکسایش رو گرفته، من هم کارهای صدا و ساخته شدنش رو هماهنگ کردم و فروغ هم خب اصلا در عمرش به فیلم دست نزده بود که بخواد مونتاژ بکنه و من با یه دستگاه معمولی بهش یاد دادم چه کار بکنه.
7: نخستین بار فیلم یک آتش در اردیبهشت ماه 1340 در کانون فیلم تهران به نمایش درآمد و گفتاوردی از ابراهیم گلستان در آن زمان موجود است.
15: اکنون فیلم یک آتش از من جداست و من و دوستانم که آن را ساختیم دیگر به آن نمی اندیشیم. خوب یا بد تمام شده است. ما آن را برای تجربه ساختیم. شاهرخ گلستان تا این زمان فیلمی را فیلمبرداری نکرده بود و فروغ فرخزاد تا کنون فیلمی را مونتاژ نکرده بود.
7: گرچه شاهرخ گلستان پیش از این فیلم هم تجربه فیلم برداری از جمله در رویدادهای دربار داشت، اما ظاهراً آنگونه که ابراهیم گلستان گفته فروغ فرخزاد هیچ پیشینه‌ای در تدوین نداشته. ادعی هم هر دو برادر را سازنده یک آتش می‌دانند.
8: من حسم اینه که وقتی آقای ابراهیم گلستان فیلم این راش ها رو براشون فرستادند و فروغ فرخزاد هم مونتاژ کرده و بقیه کارا و خود ابراهیم گلستان هم یک نثر فوق‌العاده‌ای روش گذاشته، فیلم فرم گرفته. در واقع به نوعی فیلم مال هر دوی اینها به نظر من هست، ولی از نظر چون که ایشون سر صحنه نبوده آقای ابراهیم گلستان، نمیشه ادعا بکنی که این کارگردان فیلمه. نظر من، سالها پیشم اینا رو گفتم.
7: با وجود آزردگی شاهرخ گلستان از برادرش، میانی او و برادرزادش لیلی گلستان، مترجم و نگارخانه‌دار معروف مقیم تهران، خوب خوب است.
6: لیلی ماهه با هم تلفنی صحبت میکنیم
10: و با کاوه هم ارتباط داشتیم زمانی که بود.
6: کاوه نه، کاوه از سراغ من رو نمیگرف اون موقع، اصلا نمیدونستم که کجا هست چی هست، ولی خب خبر مرگش خیلی آزاردهنده بود.
7: مرگ کاوه گلستان، فرزند ابراهیم گلستان، برای بی بی سی هم بسیار آزاردهنده بود. او که عکاس خبری، مستندساز و فیلم بردار بود، در حال فیلم برداری از جنگ عراق برای بی بی سی سال 1382 روی مین رفت و جان داد. اما لیلی گلستان، خواهر کاوه گلستان، در پیامکی که برایم فرستاده درباره عمویش شاهرخ گلستان میگوید:
16: تنها چیزی که میتوانم بگویم مهربانی ایشان است. نه به زندگی خصوصیشان واردم و نه در مورد کارهایشان میدانم. همیشه دور بودیم از هم و همیشه هم همدیگر را دوست داشتیم. همین.
7: توشه شاهرخ گلستان از سالهای کارش در استودیوی برادرش آشنایی با چهره‌هایی بود که بعداً به اوج شهرت رسیدند. به مانند فروغ فرخزاد که دوستش شد.
6: خانمی بود با ارزش و این دیگه وقتی بود که دیگه من تو سازمان فیلم گلستان کار میکردم و چند تا از دوستای او اینو آوردن، من نمیشناختم اصلا، اینو آوردنش اونجا و یک کاری بهش دادن. حالت منشیگری داشت. تو اتاقی بود که اتاق آقای گلستان بود که رئیس تشکیلات بود. بغل این اتاق تاریک خونه عکاسی بود که من مرتب اونجا کارهای عکاسی و اینا رو میکردم. مرتب فروغ رو میدیدم هر روز اینا. با هم دوست شدیم. دختر خیلی مهربون و خوب بود، ولی خیلی دختر بدبختی بود. یه جوری زجر کشیده بود در زندگی و نگاهش به دنیا یه نگاه مطبوعی نبود.
17: تو چه آسوده و بیباک خرامی ببرم.
6: اخوان آدم خیلی جالبی بود. بعد از مدت ها هم آخرین بار همین دور و برای یه جایی دیدمش که یه شهری نزدیک بود، رفتم اونجا دیدمش. اخوان رو ما تو سازمان فیلم گلستان باهاش آشنا شدیم. یعنی من قبلا شعرهاشو خونده بودم، خودشو ندیده بودم، تا اینکه بعد جزء نویسنده ها و اینا بودش.
7: با برخی چهره های استودیو گلستان هم سابقه همکاریش به پیش از کار در این مؤسسه برمیگردد.
6: کریم امامی دوست قدیم ما بود از شیراز. ما با هم دیگه تو اصل 4 کار میکردیم. مسئول آدیو ویژوال اصل 4 شیراز بود. برای او، یعنی در واقع برای او بود که کار میکردم. او رئیس من بود.
7: کار ممتد در زمینه آدیو ویژوال یا همان صنعت دیداری شنیداری سرانجام پای او را به سینما داری هم کشاند.
6: آقای رحیم ایروانی که صاحب کفش ملی سینمای مترو رو داشت، سینمای اونو من اجاره کردم. برای ساختن سینما آریانا من شروع کردم به کار و خرید وسایل خارجی، چون میخواستم سینمای به اصطلاح مدرن بسازم و چون این هی عقب میافتاد. یک سینمایی در شیراز در حال ساختمان بود به اسم سینما کاپری، من اون اجاره کردم، تمام این وسایل رو بردم گذاشتم تو سینما کاپری که خیلی هم محبوب شد اون سینما، به خصوص که چیزم نبود تو محله‌ای که همه سینما ها دور هم بودن نبود، یه خیابون اون برتر بود، خیلی شخصیت خاصی پیدا کرد.
7: کاپری نخستین سینمای شیراز بود که دستگاه ویژه نمایش فیلم‌های 70 میلی‌متری و پخش صدای استریوفونیک داشت. به همین دلیل هم در سال 1346 پخش فیلم‌های جشنواره شیراز و هفته فیلم شوروی به کاپری واگذار شده بود. کاپری تحت مدیریت شاهرخ گلستان به آگهی‌های بامزه و بازو هم معروف بود. به مانند آگهی نمایش فیلم آمریکایی 12 مرد خبیث ساخته رابرت آلدریج در نوروز 1347 با این متن: مدیر سینمای کاپری و 12 مرد خبیث دیگر بهترین تبریکات خود را به مناسبت سال نو تقدیم می‌دارند. شماره نوروزی روزنامه کیهان تیتر زد: 13مین مرد خبیث در شیراز پیدا شد.
6: اسم خودم را جز اون خبیثا گذاشتم، برای که فیلم 12 مرد خبیث نشون میدادیم نوشتم مدیر سینما آریانا و 12 مرد خبیث دیگر سال نو را به شما تبریک میگوین، به طوری که مدیر داخلی سینما استعفا داد رفت.
7: شاهرخ گلستان ضمن یادآوری آن آگهی 55 ساله به ناخودآگاه به جای کاپری نام سینما آریانا را به زبان می آورد. شاید به این دلیل که در عرصه سینماداری کاپری سکوی پرتاب او بود و آریانا مفسودش. سینما آریانا بود که شاهرخ گلستان را به نامورترین سینمادار شیراز تبدیل کرد. ساختمانی با شکوه، با گنجایش بالغ بر 1000 صندلی و هزینه بیش از 40 میلیون ریال در سال 1348 در خیابان کریم خان زند نبش کوچه نوبهار قامت برافراخت. طراح آن محمد رضا مقتدر معمار به نام آن دوران بود.
18: I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission.
7: کار سینما آریانا تیر ماه 48 با نمایش فیلم راز کیهان استنلی کوبریک کلید خورد. سینرامای آریانا با امکانات دیداری و شنیداری درجه 1 و سامانه‌های گرمایشی و خنک کننده در مدتی اندک به عنوان بهترین سالن نمایش فیلم در شیراز شناخته شد و میزبان برنامه‌های فرهنگی ملی و بین‌المللی بود. شماری از بزرگان سینمای جهان چون آنتونی کوین، الیزابت تیلور، استلا استیونز و آکیرا کوروساوا در این سینما حضور یافتند.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
19: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
20: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
21: چرا؟
20: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
22: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
23: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
24: رادنی مصریانی.
25: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
24: mesrianilaw.com.
26: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com
3: با
0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
2: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، 1-800-220-96-09، 1-800-220-96-09.
9: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
21: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه، یک ماه پیش
27: باری کلا اشکان رفت داری.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
28: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51، 310-696-94-51.
29: خب دوستان، اجازه بدیم به ادامه گفتگو با شاهرخ گلستان، سینماگر، ژورنالیست و منتقد هنری قدیمی ساکن پاریس گوش کنیم.
30: شماری از بزرگان سینمای جهان چون آنتونی کوین، الیزابت تیلور، استلا استیونز و آکیرا کوروساوا در این سینما حضور یافتند.
6: آریانا عزیز یک شاهکار سینمایی بود. آریانا از نظر ساختمان، از نظر پروجکسیون، از نظر صدا، بلندگوهایی که ما داشتیم، اصلا ساوند سیستم استودیوفونیک آریانا، مجله ورایتی که یکی از محبوب ترین نشریات مربوط به سینمای آمریکاست، من میگم دو بار راجع به سینما آریانا شیراز مقاله نوشته. چه زحمت ها من کشیدم همین شعبه سینمای خیابون پاریس، یعنی دم اتوال، اونجا مقداری کارا رو اونجا ترتیب دادم، بعد لندن رفتم، وسایل فنی و این چیزا رو فراهم کردن آسون نبود.
8: اتفاقا در سال 1974 یا 75 یک بار رفتم به این سینما فقط برای اینکه یک فیلم ببینم. از اصفهان سوار ماشین شدیم، شبانه صبح با یکی از دوستان رسیدیم اونجا، رفتیم حموم و غیره، بعد اومدیم دم در سینما که بریم این فیلم رو ببینیم، فیلم سهراب شهید سالس فکر کنم در غربت. و اشکال سر این بود که با این همه بدبخت که ما اومده بودیم، بلیت گیر نمیدن، با یکی از دوستان به نام احمد یه جوری بلیت پیدا کردیم و رفتیم و نشستیم توی سالن سینما آریانا. با خودم گفتم این همه راه ما اومدیم، من نمیشه که خوابم بره، من این کارو کردم. و تا آخر فیلم اینطوری نشستم که حیف نشه. نمیدونستم که اون موقع مال گلستان و غیره، ولی کیفیت اون نمایش و سالن و صندلی‌ها و همه چی فوق‌العاده بود.
30: یکی دیگر از ابتکارات فوق‌العاده شاهرخ گلستان در زیرزمینی سینما آریانای شیراز نهفته بود.
1: ساختمونی که ما میگردیم زیرزمینش اسمش هم زیرزمین بود، دیسکوتک زیرزمین. اصلا تو سینما تو شهر ایران دیسکوتک وجود نداشت. دو تا سه تا دیسکوتک در تهران بود که اونم خیلی دور از شهر تو تجریش و اینور اونور.
7: چندی به درازا نکشید که بساط آن دو تا سه تا دیسکوتک در تهران و شیراز و سراسر ایران هم برچیده شد. طوفان انقلاب اسلامی بسیاری از سینماها را هم با خود برد. سینما مترو با ظرفیت 703 صندلی که نقطه آغاز شارخ گلستان در سینماداری بود، پس از انقلاب 57 به بنیاد مستضعفان واگذار شد و به بهمن تغییر نام کرد و دیرتر به بخش خصوصی فروخته شد. بهار سال 1398 دچار آتش سوزی شد و تابستان همان سال با خاک یکسان. سینما کاپری با حدود 550 صندلی که تحت مدیریت شارخ گلستان بود در پی انقلاب اسلامی مصادره شد، به قیام تغییر نام کرد و در سال 1386 هم نام شهر میزبانش شد، شیراز، و اکنون متعلق به مؤسسه فرهنگی تبلیغاتی بهمن سبز است. و سینما آریانا، دردانه شیراز و شارخ گلستان، در تب و تاب انقلاب اسلامی در آبان 57 به کام آتش رفت. پس از تعمیر و بازسازی مدتی تئاتر کودکان شیراز بود. سپس به کارگاه صحافی و تولید نوشت افزار تبدیل شد و اکنون متروک است.
1: خوشبختانه اصلا تعطیل شده رفته. اصلا حتی لیاقت نداشتن که اون رو به صورت یک سینما نگهش دارن. رزالتی که از هموطنان دیدم در من ایجاد نفرت کرد. آخه تمام خونه و زندگی من رو غارت کردن، هرچی که اگه پول داشتم از بانک ها برداشتن، هرچی چیز با ارزش داشتم غارت کردن. اصلا بالاخره من خونه داشتم، شیراز خونه داشتم، تهران خونه داشتم، اتومبیل داشتم، 4 تا 5 تا اتومبیل حسابی داشتم. همه اینا غارت شد رفت. من آخه چه علاقه دیم تونم به این آدم ها داشته باشم؟
7: یاد سینما آریانا و سرنوشت تلخان شاهرخ گلستان را آشفته می کند.
10: بیشتر فکر می کنم براش مثل فرزندش بود که دست داده. منقلب می شد وقتی یادش می اومد. تعلق داشت به اون. می دونین مثل چیه؟ مثل اینه که من 33 سال اینجا هستم، یه روزی از اینجا برم.
7: شاهرخ گلستان 45 سال است که از همین کوچه ها می گذرد و همینجا رحل اقامت افکنده. به اجبار، به ناخواسته و از این بابت دلی خونین دارد. در اوج انقلاب ایران شاهرخ گلستان از قضا در فرانسه بود و همینجا ماندگار شد. او در دیار غربت کوشید برای هر چیزی که از دست داده بود جایگزینی پیدا کند، به جز یکی، شهروندی ایران. او اتفاقی را که 44 سال پیش در سفارت ایران در پاریس افتاد به یاد می آورد.
1: پاسپورتو من از دست دادم، یارو تو سفارت گرفت جلو چش من، پنچش کرد، سوراخش کرد و بعدم هیچی. اصلا من هم فقط نگاه کردم بهش گفتم این پاسپورت نشانه وطن منه که شما وطن منو از من گرفتین، یه وقت دیگه هم ازتون پس خواهم گرفت. همچین چیزی بهش گفتم، اومدم سفارت بیرون.
7: ولی هرگز نتوانست شناسنامه‌اش رو پس بگیرد و هم مایل نبود تابعیت فرانسه یا کشوری دیگر را بپذیرد.
1: آخه تابعیت فرانسه برای اولا فرانسوی من نیستم. چه تابع مملکتی که شما هستین یه مقداری تعهدات اخلاقی داره که من کاری ندارم. و به علاوه زبون فرانسه بلد نیستم. من اصلا یه ذره اون موقع انگلیسی بلد بودم، لندن میرفتم میمدم. من پاریس اومده بودم که به اصطلاح یه چند روزی با دوستانم استراحت و گردش کنیم که این اتفاق افتاد و همه چیز ما از دست دادیم.
7: اتفاقی که به باور دوستان شاهرخ گلستان او را درگیر حس از دست دادگی مزمنی کرد که روی رفتار و منش او بی اثر نبود.
11: می گرفتن ازش همه چیزو، مصادره کردن توی رو، سینماشو، خونشو، زندگیشو، هست و نیستشو گرفتن. این تو قربت همه آدم های آشناهاش هم همه مردن. من می خونش می رفتم، همه را یادم کیا بودن، مهندس چیز می بودن، مهندس مقتدر می آمد، همین چیز می آمد، پاکدامن می آمد، امثال هم بود چیز میکرد میرسی خودش آشپزی میکرد و خیلی برش مطبوع بود. الان همه مردن، این تنها شده، خودش پیر شده، جسمش هم جوابشو نمیده بهش، میفهمم چیزی شده.
30: اما تا پیش از این که به پیری برسد، شاهرخ گلستان ده ها فیلم مستند ماندگار آفرید که همگی مربوط به تاریخ کهن و نوین ایران بودند. فروغ جاودان در حالی 2500 سالگی پادشاهی ایران یکی از آن کارهای هنری درخشان است. و آتشی که نمیرد واپسین مستند اوست که در دوره پادشاهی پهلوی ساخته شد و با وقوع انقلاب فرصت پخش نیافت. کارش صرفاً مستند بود و به ساختن فیلم داستانی رغبت چندانی نداشت.
1: نخواستم بسازم. یکی دو بارم با دوستانمون شروع کردیم ولی من دیدم عقیدم با عقاید اونا نزدیک نیست. ولش کردم. یک دفعه منوچهر انور بود. یک دفعه ما داریم کجا میریم؟
12: ما هم یه گفتیم قدم بزنیم در واقع.
11: مثلا فیلم مثلا شهر قصه که من ساختم اصلا با شاهرخ با هم نشستیم برای سناریو نوشتن، چون اون میخواست با گنجی از پخش کننده های فیلم بود و تهیه کننده فیلم بود، با اون میخواستن برای این فیلم رو بسازن. بیژن مفید گفت به داد من برس، من میارم کار رو، من میخوام تجارتی بکنن، تو رو خدا تو بیا بساز و فلان، که من کردم کار رو که در واقع نباید میکردم برای اینکه مشکلاتی داشت، ولی کردم برای به خاطر بیژن مفید که خیلی دوستش داشتم فیلم شهر قصه رو.
29: به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از زحمات خانم فرهوده عزیز برای کمک‌های فنیشون، تا هفته آینده با آرزوی سلامتی و آرامش برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان با شما خداحافظی کنیم. شب خوش.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیق پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیق مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیق مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسون چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک صدتایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسون چویس.
2: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
6: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
7: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
6: آریل رفعیم شماره 5 است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

درود بر شما همراهان ارجمند. به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان می رسید.

آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان نبرد کیکاووس با شاه هاماوران و پیوند او با سودابه دختر شاه هاماوران. کاووس فرزند کیقوباد، پادشاه ماجراجو و آشوب برانگیز ایران زمین، بر اثر جهانجویی ها در سرزمین های ناشناخته، خود پهلوانان ایران و رستم را به دشواری های فراوانی می اندازد. رستم برای رهایی شاه و پهلوانان ایران از هفت خان خطر و دشواری ها می گذرد و سرانجام آنان را از دام و بند شاه مازندران می رهاند. پس از آن مردم ایران غرق در شور و شادمانی از بازگشت رستم، شاه و لشکریان زمانی را در آرامش و داد به سر می برند. دیری نمی پاید که کیکاووس جهانگشا در سودای جهانجویی به توران، چین و مکران سپاه می فرستد. همه تحت فرمان او در می آیند و باج و ساو را بر جنگ با او ترجیح می دهند. کیکاووس بر سر راه مکران به نیمروز یعنی سیستان می رود و یک ماه را به بزم و شکار می گذراند تا بر او آگهی میرسد که مردی با نام و گنج در مصر و شام علیه پادشاهی او قیام کرده است. کیکاووس از همانجا از راه دریا کشتی ها را به آب می اندازد و به سوی هاماوران روان می شود. نبرد سختی بین آنان در می گیرد. سرانجام سپهدار هاماوران که شکست خود را حتمی می داند از کیکاووس زینهار می خواهد و کاووس هم آنان را پناه می دهد.

کاووس جوان پس از صلح و توافق با شاه هاماوران آگاهی می‌یابد که شاه دختری کمند گیسو و بلند بالا دارد که همانند بهشتی آراسته و خورشیدی تابان به خرم بهار است، چون این ماهی سزاوار آن است که با شاه جفت شود. بدین روی مردی بیدار دل و دانش پژوه را برای رفتن نزد شاه انتخاب می کند. به او می گوید با سخنان شیرین نظر شاه را به من جلب کن. به او بگو همه بزرگان خواهان پیوند با کیکاووس شاه جهان هستند. همکنون او با تو از در آشتی در آمده و پیوند با خاندان تو را خواهان است. فرستاده با زبانی گرم و نرم پیام کاووس را به شاه میرساند. شاه هاماوران از این پیام دلش پردرد و سرش گران میشود، اما خشم و پریشانی خود را از فرستاده پنهان میسازد. به او میگوید که من در دنیا دو چیز با ارزش دارم، گنج و این یک دختر. به نظر میرسد که کاووس هر دو را میخواهد و با گرفتن آنها گویا جانم را از من میگیرد.

0: بابا اینقدر اشغال نریستی خودت پدر بدن در آوردی.
1: بگی چی گرگونه بخیر
0: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی.
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیگه میشه بیا
0: بذار ببینم مری چی میگه. مری جان
2: جونم عزیزم
0: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا
2: هرچه قلب بگه قلب جون از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویا هو میکشونه 949-768-0122
5: سی سال دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی با افتخار 30 سال دفاع و پشتیبانی از جامعه ایرانی و فارسی زبان را گرامی می‌دارند. 30 سال حضوری مقتدرانه در دادگاه‌های کالیفرنیا با قدرت، صداقت و جدیت برای یاری آنان که به دکتر کامران یدیدی و وکلای همراه او اطمینان کردند. عبور از راهی سخت برای رسیدن به قله‌های رفیع موفقیت. اعتبار، اطمینان و نامی نیک در جامعه ایرانی و فارسی زبان. افتخار گروه حقوقی دکتر کامران یدیدی در 30 سال فعالیتی پرثمر. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات و صدمات بدنی.
6: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: با سلام، خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانیایی مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر.

0: اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
1: چطوری اماد؟
2: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیر رو خونه؟
2: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی. 55 سالت هم بالا باشه.
2: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه. بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
3: NMLS number 278061.

شاه هاماوران آزرد خاطر با دخترش سودابه پیشنهاد شاه ایران را در میان می گذارد. سودابه که از جوانی شخصیتی زیرک و هوش دنیایی فراوان دارد، مسلماً جاه و جلال شاه ایران برایش بسیار چشمگیر و جذاب است و با پیوند با شاه ایران علاقه بسیار نشان می دهد. و شاه هاماوران ناگزیر سور و ساز پیوند آنان را آماده می سازد و سودابه را با هدیه های فراوان نزد کاووس می فرستد. کاووس از دیدن زیبایی سودابه در حیرت می افتد، نام یزدان را بر زبان می آورد و انجمنی از بخردان و موبدان گرد می آورد و بر اساس آیین و کیش سودابه را جفت خیش می گرداند.

در هاماوران به نظر می رسد که ناخشنودی شاه هاماوران از پیوند دخترش سودابه با کاووس شاه ایران عمیق‌تر از این است که با آرامش از آن بگذرد. او که ناچاراً به این پیوند تن در داده است، در جستجوی راهی است که کاووس را به هاماوران بکشاند، او را در بند کشد، دختر را باز ستاند و از باج و ساو نیز رهایی یابد. بدین روی در پی تدبیری یک هفته پس از پیوند آنان فرستاده ای را نزد کاووس می فرستد و از کاووس می خواهد که مهمان او گردد.

جلابه زیرک که از ناخشنودی باطنی پدرش از پیوند او با کاووس آگاهی دارد، در میابد که این سور دامی برای کاووس است. بدین روی به کاووس میگوید پذیرفتن این دعوت عاقلانه نیست. این سور را برای به چنگ آوردن تو و باز پس ستاندن من به راه انداختن. اما کاووس مغرورتر از آن است که به گفتار سودابه اهمیتی دهد، یا اصولاً شاه هاماوران را آنقدر مهم بداند که در سر چنین اندیشه‌ای را بپروراند. بدین روی با بزرگان به مهمانی شاه هاماوران می رود. در شهری که آن را شاهد می نامند بساط جشن و شادی برپا شده است. سراسر شهر را برای ورود تازه داماد که شاه ایران است آذین بستند.

کاووس با استقبال شکوهمند مردم شهر شاهد روبرو می شود. بر او گوهر و زعفران و دینار می افشانند و آوای رود و سرود فضا را پر کرده است. سپهدار هاماوران نیز با در، یاقوت و پرستندگان پذیرای کاووس می شود. به هر روی شاه هاماوران به روش سیاست بازان و داماوران هر آنچه بتواند به کار می برد تا اعتماد کاووس و بزرگان ایران را جلب کند. بدین گونه که پس از یک هفته بزم، شادی، پذیرایی و گشاده دستی، شبی که کاووس و همراهان او آرام و آسوده در خواب هستند، بربرها که در نهان با شاه هاماوران همداستان شدند به خوابگاه آنان حمله ور می شوند. کاووس و همراهان او را در بند می کشند و آنان را به دژی در فراز کوهی بلند که به آسمان می رسد می برند.

دندن سودابه به هاماوران نیز تعداد زیادی از پوشیده رویان یعنی بانوان درگاه را با کجاوه های پوششدار نزد او می فرستند. هنگامی که سودابه آنان را می بیند از دام پدر آگاه می شود. پریشان و آزرده خاطر به درشتی می گوید که این کار ناپسند شیوه راد مردی و مردانگی نیست. آن زمان که کاووس با پهلوانان ایران چون گیف، گودرز و توس در رزمگاه در نبرد با شما بود، از آوای بانگ نبردش دلهایتان پاره می شد. حال با نیرنگ، با تخت زرین و با نام خیشاوندی او را فریفته و به بند کشیده ای. بدین گونه سودابه به فرستادگان دشنام می گوید، فراوان اشک می ریزد و برای پدر پیام می فرستد که تا روزی که زنده ام از کیکاووس جدا نمی شوم. همان گونه که او را بی گناه در بند کشیدی، مرا هم در بند کشید. شاه هاماوران چون پیام دختر را می شنود، کینه و غم دلش افزون می گردد. فرمان می دهد سودابه را نیز در بند کنار همسرش کاووس بنشاند.

از داستان این گونه برمی آید که کاووس و پهلوانان ایران هیچ کدام شک و شبهه‌ای به کار شاه هاماوران نبردند و در اندیشه‌شان گمان و فریب و نیرنگ شاه هاماوران نمی گنجید. تنها سودابه جوان بود که خیال و اندیشه پدر را خوانده بود و حیله و دام پدر را پیش بینی می کرد. گویا زیرکی و دامگستری را از پدر به ارث برده بود، زیرا بعدها می بینیم که این دختر جوان و زیبا که در دوران جوانی و شکوه و قدرت کیکاووس اینگونه نسبت به او پرمهر و وفادار است، در دوران میانسالی کاووس وفاداری در سودابه یافت نمی شود و او با فتنه‌گری و نیرنگ برای همبستری با سیاوش جوان فرزند همسرش کاووس دام می گستراند. پس از اون که کیکاووس را در هاماوران به بند می کشند، سپاه ایران به ایران باز می گردند و خبر زندانی شدن کاووس در همه جا پراکنده می شود.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
3: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
2: برای چند نفره؟
3: 4، 10 و 15 نفره.
2: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
4: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
4: 310-310-4946
5: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com.
6: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
7: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish Iranian American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
6: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
7: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

پس از انتشار خبر زندانی شدن کاووس در همه جا، وضعیت ایران در نبود شاه آشفته و در هم است. از هر سو و هر گوشه‌ای، از ترکان و از دشت نیزه‌وران به ایران تاخت و تاز می‌کنند.

افراسیاب سالار توران و دشمن دیرینه ایران زمین دیگر بار موقعیت را برای حمله به ایران مناسب می‌یابد و آرامش و آسایش را از ایرانیان سلب می‌کند. نبردها و ناآرامی‌ها 3 ماه به طول می‌انجامد تا گروهی از سپاهیان ایران برای چاره‌جویی به زاولستان نزد رستم می‌روند و از او بار دیگر برای رهایی کیکاووس و پهلوانان ایران یاری می جویند. رستم از آنچه می شنود اندوهگین و اشکبار می شود. به آنان پاسخ می دهد که کاووس را می یابم و به ترک تازی های افراسیاب هم پایان می بند.

رستم سپاهی گران از کابل فراهم می آورد و آماده برای رهایی کاووس است. اما پیش از لشکرکشی نامه ای تون برای شاه هاماوران می فرستد که تو با پیوند خویشاوندی شاه ایران را در بند کشیدی و این راه و آیین رادمردی و دلاوری نیست. هرچند هم دل پر از کینه باشد، نیرنگ و دام گستری شیوه و آیین درستی در نبرد و کار

مقابله پهلوانان راستین شاهنامه با دشمنان و متجاوزین ایران، همواره در نکوهش نیرنگ و دامگستری است. دلاورانه و با شکوه انجام می شود و مملو از هنرهای رزمی است. پرهیز از جنگ بیهوده و پیشگیری از کشتار بیگناهان در پندار و اندیشه پهلوانان و شاهان خردمند شاهنامه به خوبی جلوه‌گر است. رستم در نامه به شاه هاماوران می گوید اگر کاووس شاه را آزاد سازی، از جنگ با من و لشکریان من در امان خواهی ماند. اما درخواست رستم از شاه هاماوران برای آزادی کیکاووس بدون نبرد و کشتار بی نتیجه است و شاه هاماوران با تندی بیشتری به رستم پاسخ می دهد که کاووس هرگز روی آزادی را نخواهد دید و اگر تو هم به بربرستان بیایی، گرز گران و بند و زندان انتظارت را می کشد. گویا شاه هاماوران از دلاوری و نیروی رزمندگی رستم هنوز ناآگاه است و بعدها رستم جوان برای پیروزی ایران در مقابل حملات ترک و تازیان نامش در جهان بلند و پرآوازه می شود.

رستم پس از مشاوره با بزرگان لشکر از راه دریا به مرزهای هاماوران نزدیک می شود. در نخستین حمله و نبرد سپاه دشمن تار و مار می شود. شاه هاماوران و لشکریانش از هیبت و جنگاوری او از نبردگاه می گریزند. شاه هاماوران پس از گریز از رزمگاه از مصر و بربر یاری می جوید. می گوید مادر بد و خوب، شادی و غم با هم سهیم بودیم. همکنون اگر به هم بپیوندیم می توانیم رستم را از پای درآوریم. بدین روی مصر و بربر با شاه هاماوران همداستان می شود و از بیم رستم به سپاه هاماوران می پیوندند. رستم از هفت خان گذشته با درایت و کارآزموده شده هنگامی که خود را با سپاهی گران از سه کشور روبرو می بیند در اندیشه فرو می رود که در گیرودار نبرد اگر آن سه کشور خود را در آستانه شکست ببینند امکان دارد که از روی کینه توزی به کاووس دربند و بزرگان ایران آسیب برساند. بدین روی چون سرداری کارآزموده و پرتدبیر فرستاده‌ای نزد کاووس می‌فرستد و از او کسب تکلیف می‌نماید. به نظر می‌رسد هر بار که کیکاووس در بند است افکارش بلند و سخنانش شایسته تر می شود زیرا به رستم پاسخ می دهد که پی روزگار را برای راحتی و آسایش من بنا نگذاشتند. نیش و نوش و جنگ و مهر آن با هم و برای همه یکسان است. تو با رخش درخشنده آماده نبرد باش. جهان آفرین یار من و بزرگی و مهرش نگهدار من است. و بدین گونه رستم برای نبرد با سه کشور آماده می شود.

رستم در نخستین نبرد با شاه بربرها و رزم‌آورانش آنان را در بند می کشد و مدبرانه آنان را تا آزادی کاووس و بزرگان ایران در بند نگاه می دارد.

بدین ترتیب بار دیگر رستم کیکاووس را از دشواری و گرفتاری می رهاند و همگی پیروز و شادمان به ایران باز

یاران پرمهر، از توجه شما به داستان این برنامه بسیار سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان، بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی.
8: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن شاوعات موعد گر را تبریک گفته و با آرزوی کامیابی برای هموطنان عزیز و با تشکر از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان، همواره سعی داریم با تازه ترین میوه‌های فصل و تمام مواد غذایی سالم در خدمت شما باشیم. توجه فرمایید، ایلات مارکت به مناسبت شاوعات موعد گل جمعه 22 می تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رایگان.
9: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
10: همراه با علیرضا میبودی.

عرضده با احترام دارم به شما. صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. پرچم اتحاد شوروی بر فراز رایشتاگ در پایان جنگ دوم، آرزوی همه کمونیست های جهان بود، هواداران اتحاد شوروی، که این کشور بتونه در جنگ بالاخره پرچم خودش رو بر فراز نماد قدرت در برلین پایتخت آلمان به اهتزاز در بیاره، یعنی پایان جنگ دوم جهانی، خودکشی هیتلر. پرچم خیلی مهمه. پرچم آمریکایی‌ها در جزیره ایوجیما در ژاپن، جزیره خیلی خیلی کوچیک، خیلی کوچیک، غیر مسکونی، اصلا جزیره آتش فشانی، پر از سنگ و صخره، اصلا نمیشه توی زندگی کرد، برای که پرچم خودشون رو برافراشته کنن و استیلای روانی پیدا بکنن بر حریف، یعنی ژاپنی ها 7000 کشته دادن، ژاپنی ها 22000 کشته دادن، 200 نفرشون اسیر شدن. مبادا پرچم آمریکا در اونجا برافراشته بشه، ژاپن شکست بخوره، همین اتفاق افتاد، پرچم برافراشته شد. پرچم مهمه، برای همینه که جمهوری اسلامی از در روانی مغلوب شده، مغلوب شیر و خورشید شده، مغلوب جنبش شیر و خورشید در ایران شده، برای همین این همه وحشت داره، این همه ترس داره از پرچم شیر و خورشید نشان ایران. تمام تلاش رو کرد که فیفا تصمیم نهایی رو اتخاذ بکنه، تصمیم نهایی رو اتخاذ کرد، یعنی به همون سیاق قطر، اون چی که در قطر گذشت، یعنی میانه توحش و تمدن، توحش رو انتخاب کرد فیفا. امروز تلویزیون گفتم برای اینکه تفهیم بکنید با آمریکایی‌ها، کاری که فیفا کرده یعنی چی، مثل که به آمریکایی بگید که شما باید بین منافع آمریکا، بین مساله کشور خودتون، وطن خودتون و داعش که انتخاب بکنید، و آمریکایی بره داعش رو انتخاب بکنه. فیفا پرچم یک نظام تروریستی رو انتخاب کرد، نه یک نظام متمدن رو. جمهوری اسلامی هم میدونه بازگشت پرچم شیر و خورشید یعنی بازگشت حافظ، یعنی بازگشت سعدی، یعنی بازگشت شاهنامه، یعنی بازگشت رضا شاه، یعنی بازگشت مولانا، یعنی بازگشت همه اون افتخارات تاریخ میهن و مملکت ما که این روزها خیلی ها دارن درباره صحبت میکنن، به ویژه کارشناسان، کارشناسان تاریخ چه اعتباری دارن میدن به ملت ما، مدنیت ما، تمدن ما، گذشته ما، فرهنگ ما. هر حال الان جنگ بین توحش و تمدن، جنگ بین فرهنگ ایران و فرهنگ انیرانی، ضد فرهنگ انیرانی، یعنی یه نیروی اهریمنی که ایران اومده بر سر کار برای اینکه فرهنگ ایران رو محو و نابود بکنه. اما بعد از 47 سال دید به دوباره این فرهنگ با همه عظمتش در حال بازگشته. امروز با دکتر فرهنگ ولاکویان درباره پرچم اهمیتش صحبت میکنیم. چقدر مهم من این روزگار نمادها، نمادها، پرچم هم یه پارچه نیست، اهمیت داره، اهمیت روانی داره، اهمیت فرهنگی داره، اهمیت ایدئولوژیک داره. در آلمان شما دست چکش داشته باشید مجرمید، علامت دست چکش یعنی چی؟ یعنی شما یه آدمی هستید که نجات پرستید، آدمی هستید متعصبید، آدمی هستید از رد خارج، از رد انسانیت خروج کردید، یهود ستیز شدید و صد عیب و ایراد دیگه، مسائل و زندگی دیگران براتون اهمیت نداره، به خودتون اندیشه میکنید یا به قوم خودتون، یا فکر میکنید که قوم شما برترین قوم دنیاست، بقیه همه باید نابود بشن، یا مذهب شما مذهب برتره، مثل طرز فکر علی خامنه ای و دار دسته اوش و بازماندگانش. پرچم ایران مهمه، مدنیت ما در حال برگشتنه.

این یک مسافه، یک نبرده، ادامه نبرده. چه کار باید کرد؟ امروز الان داشتم آقای دکتر لاکویی، به نظر من همینانم، به نظر من ایرانی ها باید چنان اجتماعی داشته باشن. اون بار چقدر 350,000 نفر میگن جمع شدن دیگه، که توجهات از درون ورزشگاه بره به بیرون ورزشگاه، پشت در ورزشگاه، یعنی تمام دوربین ها بره ببینه چه خبره، و این تبدیل بشه به یه اتفاق تاریخی، ثبت بشه به عنوان یک حادثه تاریخی در جریان برگزاری مسابقات فوتبال جام جهانی. امروز هم نمایندگان جمهوری اسلامی در جان اعلام کردن که این تیمی که داره میاد سفیر جمهوری اسلامی در آمریکاست. از واژه سفیر استفاده کرد، از لقب سفیر، سفیر جمهوری اسلامی داره به آمریکا میاد دیگه. اینجا وظیفه ما سمیانان هم که از خودمون، از میهنمون، از اجدادمون، نیاکانمون، امروز، دیروز و فردامون دفاع بکنیم. فردا رو نباید واگذار کرد، دیروز واگذار کردیم، دیروز واگذار کردیم، ولی که فردا رو که نباید واگذار کنیم. چشم نسل جوان در ایران به ماست.

جزیره کوچک ایوجیما در ژاپن جزیره آتش فشانیه دیگه. ببینید این جزیره 21 کیلومتر بیشتر نیست، کل جزیره 21 کیلومتر مربعه، 21 کیلومتر مربع کل هم پیاده میشه تمامش رو در در دو ساعت طی کرد. 5 هفته نبعد به طول انجامید، ژانویه و فوریه 1945. آمریکایی‌ها با تمام وجود می‌جنگیدن، تفنگداران دریایی آمریکا و همینطور ژاپنی‌ها. 22,000 ژاپنی 22,000 اونجا اجتماع کرده بودن نیروهای ژاپن برای اینکه نگذارن آمریکا بر این جزیره مستولی بشه که هیچ کس هم توی زندگی نمی‌کرد، هیچ کس. به جزیره آتش فشانی 7,000 آمریکایی‌ها کشته دادن، اونا 22,000 کشته دادن، آمریکایی‌ها 26,000 تا مجروح داشتن. خب در ببخش مجروحین رو نمیدونم، فکر میکنم اشتباه کردم، تعداد مجروحین نمیدونم، حالا نگاه میکنم، ولی کشته ها بالای 7,000. شایدم تعداد مجروحان همین اندازه باشه، نمیدونم، نگاه میکنم، حتما بهتون خواهم گفت. اما اتفاق مهم همین، هر روز باید اتفاقات جدیدی رخ بده که به شکلی هم به ما مربوط میشه. در این جراحی و این معماری سیاسی دنیا کماکان ادامه داره، هم داره جراحی میشه دنیا، هم داره دنیا معماری میشه. طبقه چندم ساخته شده نمیدونم، ولی شروع کردن، سنگ بناش گذاشته شده، شاید بخش از این سنگ بنا رو در چین گذاشته آقای ترامپ و آقای شی. این رویدادها داره رخ میده، حوادثی که حتی تصورش هم تا چندی پیش دشوار بود. کوبا سرزمینی که کمونیست‌ها با یک انقلاب مسلح بغل گوش آمریکا اون رو به کل زیر رو کردن، نظام تاریخی و سیاسی کوبا رو زیر رو کردند و یک نظام کمونیستی در اون کشور بر سر کار آمد به همت آقای فیدل کاسترو. حالا ما در آستانه ورود به آخرین ساعات عمر یک نظام کهنه و فرسوده دیکتاتوری و کمونیستی قرار گرفتیم. الان دیگه چیزی به پایان عمر نظام نیست. امروز ترامپ حرفی زد جالب بود، گفت تا مردم کوبا آزاد نشن آرام نمیگیرم. بنابراین آزادسازی کوبا در دستور کار وزارت خارجه آمریکاست. یادتون باشه کوبا سرزمین نیاکانی مارکو روبیوست. روبیو پسر یک خانواده کوبایی است، یک خانواده تبعیدی کوبایی که در آمریکا به بالاترین مقام دیپلماسی کشور رسیده. از روز اول من به شما گفتم وقتی روبیو انتخاب شد، گفتم محال او از کوبا بگذره، ایران براش مهمه، ونزوئلا مهمه، ولی کوبا شماره یکه، بالاخره سرزمین به اجدادیش بوده. آمریکا بعد از پاکسازی ونزوئلا از مادورو و بعدم آلکس صاحب وزیر صنایع بوده، همه کار دست راست مادورو بوده، همه کارهای خلاف مادورو رو صاحب انجام میداد، لبنانیه، اصلش لبنانیه، صاحب انجام میداد، با سپاه پاسداران در ارتباط بود، با حزب الله در ارتباط بود، تا تمام گروه های کوکائین اینم ورداشتن از ونزوئلا اومدن به نیویورک، الان اونجاست. این احتمال زیاد قرار شهادت های خیلی مؤثر بده در مورد نظام سیاسی در کوبا. به هر حال حالا آمریکا تصمیم گرفته بعد از چندین دهه تکلیف کوبا رو هم روشن بکنه و به نظرم این اتفاقی که امروز افتاد مهمه. راول کاسترو کیه؟ برادر فیدل کاستروست.

که جمهوری اسلامی زد، اینا دو هواپیمای آمریکایی رو زدن، دو برادر کشته، چهار جمعاً چهار برادر. یک خانواده به مدت 30-40 سال منتظر یک چنین روزی بوده. امروز برای راول کاسترو کیفرخواست صادر شد. الان هم 94 سالش راول کاسترو در کوبا. حالا میخوام برن اونم بیارنش، نمیدونم چیه، اونم میخوام بردارن بیارن این آمریکا محاکمش بکنن. ولی به نظر میرسی خیلی در مورد کوبا سفت و سخت گرفتن.

خب جایی که پرچم شیر و خورشید در اهتزاز باشه، اونجا دیگه امکان حضور تعصب مذهبی، حضور رو که عرض کنم تعصب مذهبی، کشتار، اعدام، بعد پژرد آدمایی که خواستهای مسالمت آمیز، خواستهای برحق دارن. برافراشته شدن پرچم شیر و خورشید یعنی بازگشت تمدن، یعنی بازگشت روانمداری، واقعا یعنی بازگشت مولوی و سعدی و اینا روانمدار بودن. تمام آثار اینا رو بخونید بخواید بفهمید که از رو آثارشون که اینا چه مذهبی داشتن امکان نداره بفهم. نه مولوی، نه حافظ، نه سعدی، نه فردوسی. فردوسی الان سال هاست خیلی از مقام داره تحقیق میکنم بلاخره بفهم این مرد مذهبش چی بوده. نمیفهم حافظ چه مذهبی داشته، هرگز نگفته، چون به تفتیش مذهبی اعتقاد نداشته. و ببینید این مملکت با این فرهنگ، با این پیشینه، با این گذشته دسته چه آدم های متعلق به دوران ما قبل تاریخ که اصلا قواعد و قوانین زندگی در دنیای امروز رو نمیشناسن. گناهی هم ندارن، نمیشناسن آقا.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاقون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟
4: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط

0: انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
1: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
1: mesrianilaw.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیده است. تمام میلیاردر و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
8: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
9: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.

0: آقای سعید محاسبه عزیز هستید. آقای محاسب خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میودی عزیز و سلام درود به تمام شنوندگان خوب به آفرینتون.
0: ممنونم. جواکان معتقدید که همه به آفرین،
1: همه به آفرینن،
0: تمام ایرانی ها
1: همه به آفرینن، به شرطی که تصمیم بگیرن که به آفرین باشن.
0: آه،
1: یعنی به آفرینی همین جوری شما تو خونه بشین، در ببندین، هیچ کاری هم نکنین، چیزی نمی آفرینین. احتیاج به کار داره، احتیاج به انتخاب داره، احتیاج به عمل داره.
0: در کشوری که مثل که مردمش اجازه ندارن به آفرین باشن، کره شمالی.
1: آیه میبودی، من این فکر رو داشتم میکردم که صحبت شما که راجع به پرچم بود، ما پرچم اون رو باید در زمین بازی دنیا بالا ببریم.
0: آفرین.
1: یعنی این که اون بیشتر فراتر از هر زمین فوتبالیه، هیچ اجازه ای هم واسه فیفا و میفا و اینا لازم نداره. یعنی حتی اگر این صحبتی که شما میکردید، حتی در لس آنجلس و در جایی که بازی دارن، همینی که میگید بیرون این کار بکنن، من نظرم اینه که جاهای دیگه هم هر کی هر مسابقه میره
0: پرچم ببره،
1: پرچم ما رو ببره.
0: همین. خب این مسابقه جام جهانیه.
1: بله، نه میگم یعنی مثلا
0: فرض کنید هزارا خبرنگار.
1: بله بله، نه دیگه این رو یعنی میگم در جاهای دیگه ای هم که این نیست،
0: آفرین،
1: میتونن همین کار رو انجام بدن. و این بسیار بسیار به نظر من مسئله ما احتیاج نداریم کسی به ما اجازه بده.
0: نه کاملا. شما مثلا در دوره گذشته به خاطر ترس، مثلا یه خانواده دوستی آشنایی در ایران، عمه خاله، بری خونهشون پرچم هم داشته باشه؟ من به خاطر ندارم.
1: ما همیشه داشتیم.
0: داشتید پرچم؟ داشتید پرچم؟
1: بله،
0: داشتی؟
1: بله.
0: من به خاطرم نمیاد که خانواده ایسا، یعنی پرچم جز لوازم زندگی نبود. امروز عجیبه.
1: بله،
0: این علاقه ای که ایران، اول نشانه رشد فکری مضاف، این نشانه خودآگاهیه. برای اولین بار ایرانی ها به خودآگاهی رسن، میدونن چقدر این پرچم اهمیت داره.
1: بله، خیلی مهمه، خیلی مهمه، به خاطر اینه که یک سمبولیه که دورش میتونه آدم و
0: جمع بشه
1: و با خودش تاریخ رو هم میاره، با خودش خودشون چه میدونم جنگ رستم و افراسیاب رو میاره، با خودش تمام اون افتخارات رو میاره.
0: همینطور.
1: و اینه که ممکنه که نصفه باشه یه موقع، ممکنه که زیر پا بندازنش، ولی همیشه قابلیت بالا رفتن داره.
0: مثلا من به خاطرم هست که در ماهای سال دست کم دو سه ماه تو بازار که می رفتید بیرون بازار، یه پرچم میشه آویزون بود، پرچم سیاه، پرچم یا حسین بود.
1: بله بله،
0: پرچم ایران فقط تو دوائر دولتی و اینا بود، اصلا مثل که پرچم چیز دولتی بود، ربطی به مردم نداشت. امروز مردم متوجه شدن که چقدر غفلت داشتن.
1: نه،
0: غفلت باعث شد که 57 کشور رو واگذار کنن.
1: بله،
0: و بیان بیرون.
1: بله، ببینید اون به اصطلاح کاوه که اون پرچمش رو به سر چه میدونم
0: زهاج
1: زد و رفت، اون پرچم یه مقدار زیادی سبب شد که مردم به دور برش چرم آهنگری.
0: بله،
1: و من دیدم که در تظاهرات اینجا هم برخی اون پرچم رو
0: بیارن. خیلی بر پرچم تصالتان همین پرچم کاوه آهنگر. خیلی خب، خبرهای خیلی مهم دوست، از خبر دوست داشتنیه یا نه؟ داریم خبر دوست داشتنی.
1: حالا اگه مثل من مریض بشید دوست داشتنی. مثل من شما
0: برای ایرانیا شنیدن خبر آزادی ایران به نظرم دوست داشتنی.
1: چه بشه
0: خبره؟
1: چه بشه؟
0: شاه بیت
1: چه بشه؟
0: همه آرزوها ته آرزوست دیگه.
1: چه بشه؟
0: ته آرزو.
1: ولی میدونید یه چیزی میگه که اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد،
0: من و ساقی
1: به هم تازیم و بنیانش برنگ آید.
0: پس تصمیم گرفتید وحدت کنید با ساقی ها.
1: و اون یه بیت بعدی داره که میگه فلک را سقف بشکافیم و
0: ترهی نو برند.
1: ترهی نو برند. و
0: اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
1: و
0: فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در انداز.
1: در هر صورت من باور دارم به این مسئله. حالا آقای بودی، این دو سه مسئله برای که به صحبت خودمون از لحاظ اقتصادی و اینا بپردازیم. یکی مسئله بود که یه چند جلسه صحبت کردیم راجع به آقای ماسک و این اوپن ای آی و اینا، این چون به نتیجه رسیده، دیروز بوده امروز بوده، دادگاه رأیشو داده، ولی یه جوری به نظر من از زیر مسئولیت در رفته. یعنی چیکار جوری هیئت منصفه؟ ببینید، به جای اینکه
0: حکم قطعی صادر نشه،
1: حکم قطعیه، متأخر گفتن که شما دیر این رو به دادگاه آوردید. اون دوره سه سال وقت داشتی های ماسک که اینو به من نمیخوام. از اول میگفتین دیر و سه هفته اینا اومدن همه زدن تو سر کله هم، بعد هیئت منصفه رفته تو اتاق شما، باید سه سال بیشتر وقت نداشتین که اینو فایل بکنید به اصطلاح، و نکردید. پس اصلا منتفی
0: مشمول مرور زمان شده.
1: و خب این الان اوپن ای آی راش باز شده واسه که بره به پابلیک، بره به بازار سهام، و فکر میکنن که تا این جمعه آمادگی فایل کردن واسه رفتن به بازار سهام داره، و پول انگفتی هم یه چیزی حدود یک کم کمتر از یک میلیارد 900 بیلیون، یه چیز عجیب غریبیه، نزدیک به یه چیز 900 میلیارد یا هم چیزی، خیلی خیلی زیاد، یعنی یه عدد عجیب غریبیه.
0: یه تریلیون پا
1: نمیدونم چقدر، الان یادم رفته نگاه کردم، فکر می‌کنم 900 بیلیون فکر می‌کنم.
0: عجب،
1: 900 بیلیون، نزدیک یه تریلیون،
0: نزدیک یه تریلیون،
1: و ارزشش رو گذاشتن و می‌خواد بره. یه چیز عجیب غریبی هست،
0: خیلیه،
1: یعنی یه سری خیلی پولدار عجیب غریب می‌خوان شد دیگه.
0: پس که با 200 میلیون دلار شما میتونید وارد بازار سهام بشید. با 200 میلیون فکر کنید، قیاس کنید 200 میلیون کجا، 900
1: میلیارد
0: کجا.
1: البته 200 میلیون من فکر نمی کنم که عدد به اصطلاح 100% باشه، اینو من نمیدونم. مسئله اینه که اون بالانس شیتتون، اون به اصطلاح بیلان سالیانتون چقدر قوی باشه و چقدر داشته باشه، اون
0: عدد مهم
1: چیزش مهمتر اینه که چقدر تونستین در طول زمانهای مدت مثلا سوددهی بدین، چقدر نمیدونم کاراتون درسته و فلان. اون عدده، حالا 200 میلیون یا 190 میلیون یا 300 میلیون، اون فکر نمیکنم خیلی ممکن اشتباه بکنم، ممکنه که یک چیز
0: ببینم شرکت مال شما که رفت به چی بازار سهام، راضی هستی تو اینجا؟
1: بله بله، الان این دفعه چیزاشو بیت کرد و حالا اسمش هم نمیتونم بگم، ولی ما در حال اینیم که شاید یه شرکت دیگه هم زیر اون
0: بخرن.
1: خودش یه شرکت پابلیک
0: دیگه. بله. چقدر جالبه. ولی اسمش رو نمیگی؟
1: نه،
0: مبادا ما بیریم بخریم.
1: نه، مبادا سی سی بیاد دنبالم.
0: ممنوعه.
1: بله
0: بله، ممنوعه. خب جالب. خب خبر خوب اقتصادی،
1: خبر اقتصادی های میبودی، یکی اینه که بیان از آقای این جمعه، آقای کوین وارش که مال فدرال رزرو بانک، مال
0: قسم میخوره،
1: قسم میخوره اینجا، ولی گمان میکنم که این انتظار یه همچین چالشی رو نداشته که یه سو روز اول که یه میگو ما رو ریتا رو میاریم پایین و نمیدونم مال یه تغییراتی میدیم در بانک مرکزی و اینی که مثلا بهره چقدر باشه رو ما تنظیم میکنیم و اینم. آقای ترامپ هم خیلی نسبت به این مسئله چیز داشت دیگه، که این رو باید بیارن پایین، حساسیت داره. اما اگه یه نگاهی شما بکنید،
0: فیتیدار پایین کشته،
1: باید یه جوری بکشه، یعنی یه چالش بزرگی داره. اولا ببینید، دفعه پیش در اپریل میدونید که اینو نیوردن پایین، برای اینکه مشخص بشه. ببینید 12 نفر رأی میدن برای اینکه این رأی بره بالا، یعنی یه نفر نیست که این کارو بکنه، 12 نفرن. از این 12 نفر 5 نفرشون توسط پرزیدنت اپوینت میشن، یعنی خود رئیس جمهور اینا رو میذاره. 7 نفرشون رؤسای اون بانکای ریجنال هستن، برای اینکه خود فدرال رزرو در جاهای مختلف دفتر داره، تو پنسیلوانیا داره، تو نیویورک داره، تو سان فرانسیسکو داره، لا آتلانتا داره، اینا مهم باشه. دفعه پیش از این 12 نفر 4 نفر رأی ممتنع دادن که اینو نبره بالا، نبره پایین.
0: از چند نفر؟
1: از 12 نفر. 12 نفر 4 نفرشون رأی ممتنع دادن.
0: خب
1: اونا رأی دادن که گفتن همینجور بمونه در اپریل. اون 4 نفر 3 تاشون میگفتن ما باید به مردم بگیم که ممکنه ممکنه بهره رو ببریم بالا، به این دلیل رأی ندادن. یکیشون گفته نه باید ببریم پایین. یعنی از 12 نفر یه نفر این بوده که بیاریم پایین بهره رو، 3 نفر رأی ممتنع دادن به دلیل اینه که ما باید بگیم که باید ممکنه ببریم بالا، اونا هم گفتن نه همین باش. حالا الان ببینید تورم شده 3.8%. بعضی ها من دیدم از این چیزا سروی مروی ها که به نظر من بگم که مزخرفه، به نظر من بعضی ها میگن به 6% هم میرسه در کوارتر های، یعنی من تصور همچی تصوری نمی کنم. ولی حالا 3.8% ممکنه بشه 4%. حالا راجع نفت هم میتونیم صحبت بکنیم بعد از این که این چیز شد. ببینید بیکاری الان حدود 4.3%، احتمالش هست به احتمال زیاد به 4.5% میرسه. پس بیکاری داره میره بالا، از این ور تورم داره میره بالا، و اینه که برای اینکه بیکاری میره بالا شما میگین باید پول چیز تزریق بکنین که از راه این که بهره رو میارن پایین تزریق میکنن، ولی خیلی بیکاری بالا نمیره، اما تورم داره میره بالا. پس باید تورم که میره بالا شما میگید بهره رو باید ببرن بالا که اونو یه جوری کنترل بکنن. یعنی الان یه چیز قاراش میشه رو دست این آقای وارش وجود داره. به اضافه که اگر نگاه بکنید مثلا بدهکاری بانک مرکزی، اینم جالبه. ببینید در مثلا قبل از 2008، حالا چرا 2008 مهمه؟ به دلیل اون ریسشن بزرگ که میگن، چه میگن، گریت ریسشن. بدهکاری بانک مرکزی، نه بدهکاری دولت، بدهکاری بانک مرکزی بوده $1 تریلیون، یعنی 1,000 میلیارد دلار. در اون موقع جی دی پی امریکا بوده حدود 15 تریلیون، یعنی 1/15. متوجه؟ الان بدهکاری هست 6 تریلیون. یعنی بدهکاری چقدر شده؟ 6 برابر شده. جی دی پی استیمیتش هست اینه که چه میشه امسال، میگن 32 تریلیون. یعنی جی دی پی ما 2 برابر شده از 15 به 32، 2 برابر یکم بیشتر. بدهکاری بانک مرکزی 6 برابر شده. البته این 6 برابر شدن یه مقدارش 3-4 تریلیونش ارتباط به کووید داره، اونجا زیاد شده، ولی مقدار بدهکاری بانک مرکزی بیشتر از اون چیزیه که اقتصاد به اصطلاح در حال تولیده. پس این باید یه فکری راجبش بشه، یعنی اگه این بخواد بیشتر بشه مشکلی ایجاد میشه.
0: پس بعد از آگهی به ما میگه فکر.

0: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850
3: طلایی‌لا.com. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنیدید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.

0: همیانه روز مهم دیگری در زندگی ملی ما. همه این روزها مهمه، یادتون باشه هر روزش رو باید ثبت کرد و ثبت میشه. داریم قدم به قدم پیش میریم، امیدوارم که در نهایت همه چی منجر به آزادی مردمان مملکت ما بشه. حقشون نبود یک چنین روزگاری رو تجربه کنه.
1: حق گرفتنیه جناب میبینید،
0: یک چنین روزگاری
1: حق گرفتنیست.
0: با صحبت میکنم بیروز به که از دوستان، فکر کن یه آدم دبیر خیلی محترم از یه خانواده خوب، بعضیشون خوب بوده زندگی میگذشته، الان نگهبان یک سوله خالیه، یعنی کارخونه بوده خالی شده، ولی برای این که به اصطلاح بی خانمان ها نرن توش چی گذاشتن؟ نگهبان. میگه تمام کارخونه با اینکه تخلیه شده، کارگرها اخراج کردن، مزارک ناشران نگهبان بگیرن که کسی نره تو گرفتاری درست بکن. این بیچاره تو فکر کنید دبیر مملکت شب بره نگهبانی بده تو مملکتی که آدم هایی که دو کلاس سواد ندارن، مدرسه نرفتن، رئیس جمهور رو نمیدونم، وزیر رو، وکیل رو، نماینده مجلس رو، راندخار و دزد و
1: ببینید آقای بهبودی، حالا این مسئله با این اوضاعی که درست شده، خب مملکت که همه جاش بمب و خرابی و ایناست، این همه دزدی، این همه اختلاس، این همه همونجوری که شما میگید، و باز تصور بر این است که ما بردیم، متوجه؟ این مسئله خیلی مسئله جالبیه، یعنی میگن اگر ما ضربه به دیگران زدیم پس ما بردیم. این چه تعریفی از برده؟ من نمیفهمم. ما اینه که ما بدتر خودمونو به این بدبختی، مملکت رو به این بدبختی بندازیم هیچ اشکال نداره، ولی ما بردیم چون دیگران مشکل. حالا این اتفاقا یه چیزی بود، من اون روز فکر میکردم راجبه مسئله همین، خب یکی از بردنشون اینه که میگن ما به ضربه اقتصادی زدیم به دنیا. آره درسته، یه مقدار مثلا فرض کنید آسیای غربی، استرالیا، اینا مشکل دارن، درسته. الان مثلا ممالک عربی به خصوص، مثلا کویت من دیدم که مشکل زیاد داره، اروپا خب مشکل زیاد داره. آره ضربه زدن به از لحاظ اقتصادی، ولی و بیشتر هم این قیمت نفت رو بستلش. اما شما ببینید یه چیز نگاه بکنین، اولا که اول نگاه بکنیم آیا ضربه به امریکایی‌ها مثلا چجوری شده. ببینید از موقعی که جنگ شروع شده، یعنی از اول مارچ مثلا تا به حال، مردم امریکا 45 میلیارد دلار اضافه پول بنزین دادن، یعنی از اون چیزی که قبلش اگه همونو تقسیم ضرب بکنیم 45 میلیارد دلار اضافه دادن. جی پی مورگن میگه که این استیمیت اگه همین داستان بشه، یعنی حدود 100 دلار باشه نفت، تا آخر سال میشه 175 میلیارد دلار. خب این عدد قابل ملاحظه است. در ماه مارچ فقط سوخت هواپیمایی که شرکت های هواپیمایی امریکایی استفاده کردن 1.3 میلیارد دلار اضافه پول دادن. اینم قابل ملاحظه است.
0: آره.
1: اما حالا طرف دیگه شو ببینید،
0: البته به خودشون دادن ها،
1: بله
0: ندادن جمهوری اسلامی،
1: همه رو به خودشون. اولا ببینید از اول اگه نگاه بکنید که در روز چند بشک نفت امریکا صادر میکرده، یه چیزی حدود 10.5-11 میلیون بشک در روز صادر میکرده، این عدد الان شده 13 میلیون در روز. یعنی 20% صادرات نفت امریکا بالا رفته، و نه در 70 دلار بلکه در 100 دلار، در 100 خورده دلار. یعنی از اون ور اگه نگاه بکنید، هم 20% فروش بالا رفته، هم 25% 30% قیمت استفاده‌ای که روی این بوده بالا رفته. خب از اون طرف دیگه نگاه بکنید، S&P میدونید، S&P 500 اون شاخصیه که 500 تا شرکتی که بزرگترینن اینا اومدن بهش میگن شاخص S&P 500، 500 تا اون شرکت. یه قسمت هم داره، قسمت انرژی داره مثلا، قسمت تکنولوژی داره، قسمت فلان داره، قسمت کلش رو اگه بخوایم بگیرین از اول سال تا حالا حدود 10% بالاست. حالا یه موقع 9%، یه موقع 11%، 10% از اول. اگه اون قسمت انرژی شو بگیرین 32% بالاست. 32% بالاست،
0: خیلیه.
1: بله. یعنی تقریبا 3 برابر بقیه استاک مارکتی که S&P 500 این چیز داده. حالا این 32%، 50% از سودی که از این به وجود اومده رفته تو جیب 1% بالای پولدارای امریکا. یعنی قشر متمول
0: پولدارتر
1: شدن به مقادیر یه چیز عجیب و غریبی، نه 1 دلار 2 دلار. آره این فشار آمده به مردم، این فشار در مردم میاد، همجور گفتیم تورم بالا رفته. ولی اگر یه جوری نگاه بخواید بکنید از اون ور، اونا میگن ما ضربه زدیم. به کی ضربه زدیم؟ نه به اونایی که تصمیم گیرند، به خودشون ضربه زدن.
0: اولی باید ببینیم که آخه هدف اینا این بوده که اسلام رو تمام دنیا صادر بکنن دیگه.
1: بله بله.
0: قاعدتاً باید یه راههایی هم پیدا کرده بودن برای گسترش این به اصطلاح قدرت خودشون. ولی با این اتفاقی افتاده تو این 83 روز بعد کشته شدن علی خامنه‌ای تا با امروز 83 دیگه، از چند ساعت بعد 2:50 الان وارد 83 روز شدیم از مردن علی خامنه. تو این مدت اینا تمام دنیا رو دشمن خودشون کردن.
1: نه.
0: دیگه هیچ کشور دنیا نیست به اینا اطمینان داشته باشه، اعتماد داشته.
1: ولی بردن
0: تمام پولار از تمام پولار از بین بردن. همونطور که شما گفتید و این نشانه بیماری روانی یک سیستم، یه سیستمی که زمین خورده از لط و پار شده، مجروحه، در حال مرگه، در حال نظاره، میگه من بردم، من حالم خوبه،
1: من حالم
0: این مریضه، این باید بره بیماره.
1: البته ببینید من یه چیزهایی رو همیشه میگم که آدم باید دوباره معادله رو نگاه بکنه. دفاع نمیکنم و چیز
0: نمیکنم،
1: ولی ببینید از لحاظ سیستم مارکتینگ، یعنی اون جوری که اینا از این سوشال میدیا و از این نمیدونم کی این اینفلوئنسرها رو بخرن و از این که آدم بندازن توی چیزا و از این که این مارکتینگ جوری که پوزیشن میکنن، این میمایی که درست میکنن، این کاری که درست میکنن، واقعا به نظر من یه چیز عجیبیه. یعنی ببین هم میگن که پول داره، خب خیلی ها بود، جانسون ان جانسون هم پول داره، ولی نمیتونه یه همچین کاری. این یه عمل کرده عجیب و غریبی دارن میکنن در این زمینه.
0: ببین الان این اجتماعاتی که هر شب را میدازن تو تهران تو 22 محل،
1: بله بله،
0: یعنی دو حوزه شهرداری تهران، اینا هر شب هیدر هیدر کنات،
1: بله،
0: به هر کس که شرکت بکنه 1 میلیون،
1: بله،
0: کردنش 2 میلیون، اونایی که ماشین دارن
1: بیشتر.
0: 2 میلیون حالا نمیدونم چقدر شد، ولی اونم بیشتر شده تا 4 میلیون. اونایی که ماشین سطح بالا دارن دیروز اعلام شد که نه 5 میلیون،
1: نه،
0: یعنی اونایی که ماشین به یک قیمت بالا شرکت میکنن، نه، که به مردم اثبات میکنن ببینید قشر مرفه هم طرفدار ماست،
1: قشر مرفه طرفدار ماست، به اضافه اینه که یه مقدار اونا این کار که میکنن شبا آرامش واسه مردم نمیذارن، اونا رو میترسونن،
0: خواب مردم آشفته کردن.
1: همین رو میگم، ببینید اولا که با روحیه مردم کاملا آشنان، کاملا از لحاظ سایکولوژی و روانی اینجوری که منیپوله میکنن، اینجوری که اثرگذاری میکنن، اینجوری که این قابل
0: روی مردم به هم میرزن. ببینید
1: نه نه میگم
0: مردم چشنه به خونشونن،
1: درسته،
0: یعنی قدرت انتقام گیری در مردم رفته بالا، کمتر نشده.
1: ببینید
0: اگر شناخت روانی داشتن این معامله رو با مردم نمی کردن،
1: نه
0: سعی کرد دل مردم رو به دست
1: شناخت
0: بیارن.
1: روانی در اینه که میخوان، هدفشون در اینه که ترس ایجاد
0: کنن، آفرین، ایجاد رعب.
1: بله
0: دارم این درست
1: نمیگم، دارم میگم از مردم رو، جامعه ما رو، حتی جامعه خارج هم شما همین کاری که دارن با تفاوت دموکرات ها و فلان و فلان و فلان، شما میبینید یه سری اصلا به دلیل که اصلا نه شما راجع به ایران چی میدونی نه هیچ چی، یا مثلا ببینید طرفدار اینا، چطور شما طرفدار اینا شدی، چی میدونی از راجع به هیچ نمیدونی. ولی این مسئله مارکتینگه. این یه محصولی مزخرف شما دارین ولی به اندازه قشنگ اینو گذاشتین، یه جوری پکیجش کردین به مردم عادی که چیزا میفروشین، از اون مردم خودمون رو میترسونین. این مارکتینگه. این چیز بشه. یا مثلا یه کارایی میکنن، به نظر من این کار حالا چجوری کارشو انجام بدن، من خوندم یه جا که آمدن یه چیزی درست کردن، بیمه برای کشتی ها
0: خب
1: از طریق رمز ارز.
0: بیمه نه، عوارض میگم.
1: نه
0: باج میگم.
1: نه عوارضو گفتم، این عوارض نیست.
0: آها این عوارض بیمه.
1: اینو میگم، این یه کار باهوشانه و این کاری که کردن، این کار نمیدونم میگیره نمیگیره، نتونن بتونن، ولی اومدن گفتن ما خودمون برای شما بیمه صادر میکنیم. نه اینکه ما عوارض ازتون نمیگیریم، اما اگه بیمه ما رو نداشتین احتمال داره که خب بخورید دیگه. آره. ولی باید این بیمه رو داشته باشه. این بیمه هم از طریق رمز ارزه، یعنی از طریق دلار و فلان نیست که شما بخواید بگید اینو ما بلوکه کردیم. همون رمز ارز خود ما رو باید بخرید واسه این که این بیمه رو بگیرید. این هر کی این فکر رو کرده، این فکر جالبیه. یعنی بعد یعنی یه کارهای عجیب و غریبی هم انجام میدن که اینا. حالا من یه دفعه توی وایس آف امریکا به من گفتن بیا راجع به منیجمنت اینا صحبت بکن، چون چندین سال پیش بود. من گفت آقا اینا منیجمنت واسه جیب خودشون خوب کردن، واسه مردم خیلی بد کردن. واسه جیب خودشون، واسه اینکه خودشون سر کار نگه دارن. خب یعنی چی منیجمنت؟ واسه یعنی خودتون نگه دارید دیگه، خودتون نگه داشت.
0: اینا تجربه حکومتیه که بخش بزرگی از زندگی زیر زمین بوده دیگه.
1: بله،
0: بخش بزرگیشو صرف دور زدن تحریما کرده، بخش بزرگیشو بازار سیاه بوده.
1: دقیقاً.
0: بخش بزرگیشو ناچار شده از طریق واسطه ها خرید بکنه، یه هواپیما رو 50 میلیون گرونتر خریده. میدونید؟ یا حیف و میلای این سیستم چی شده؟ یعنی با این ریزکاری آشنا شده این ترفند ها.
1: ببینید شما مثل یک کسی میگین آقا اینا که تو مکزیک، تو بولیویا، تو السالوادور اینا دراگ دیلرن، اینا کارشون اینه که مثلا کوکائین بکارن و بعد فلان بکنن و بعد. خب این یه حالت مافیاتوریه، یه چیز داره که این مارمولک بازی زیر میز به اون بده و از اون فلان بکنه کار. اینا 40 ساله دارن این کارو میکنن، خب بلدن این کارا رو. یعنی مثل اینه که بعدم هر گروهی که میان به اون گروه دیگه درس یاد میدن، این بردتش تا اینجا، نفر بعد میگه آه این که چیزی نیست، مثلا من دو درجه ببرمش بالاتر مثلا. یعنی شما اعداد ارقامو که میبینید، بعضی شرکت ها از یه آدم های اصلا شما نبینید کی هست، 400 میلیون دلار در سال سوده یه شرکت. 400 میلیون دلار چیکار میکنه یارو؟ مثلا چهار تا برادرن، هر کدوم این 300 میلیون دلار، اون 400 میلیون دلار، اصلا من اسمشون هم تا حال نشنیدم. یعنی یه چیزایی اینا درست کردن. یعنی باید نکتم در اینجاست، نکتم در اینه که اولا که حریف دست کم نباید هیچ موقع گرفت. ما ممکنه بگیم اینا آخوندن، اینا فلانن، اینا بسنن، اما به معنی که ما دست کم میگیریم اینا رو، اینا بیشتر میتونن و الان مسئله اینه که باید با همون هوشیاری، با همون قدرت، با همون به اصطلاح سیستم فکری، همون مارکتینگی که اگه اونا بلدن، خب این همه آدم اینجاست، ما باید همون کارا رو بکنیم. باید اون سیستم اونا رو در گیم خودشون اگه بازی کنن ببریم.
0: آخه بلد نیستیم ما.
1: خب باید یاد
0: من آخه شبیه اونا میشیم. عمل به مثل بخواهی بکنیم میشیم شبیه اونا دیگه. آقا مثل فرستادن انیشتین توی دیوار خونه، سرگل زدن با اینا، با اینا بخواد چه بیدن راز ارقام و اعدادو یاد بده.
1: ولی ببینید همین حرفی که شما زدید، میگیم که ما اونا گفتن رفتن با فیفا فلان کردن، گفتن نه یعنی پرچم بیان، همین که 300-400 هزار نفر بیان بیرون، واقعا بیان بیرون.
0: روش ما اینه،
1: روش ما اینه. ببینید این روش ما اینه که اگه تو سوشال میدیا فلان میگیم، روش ما این نیست که بترسیم از این که آ ملکمون ایران میگیرن پس ما نیایم.
0: درسته. ممنونم آقای ماسب عزیز، خیلی خوش کردید. گفتید انگلیسیش میشه چیه سعید محاسب؟
1: میشه سید محاسب. آه میشه نه میشه هپی کالکولیتر. هپی کالکولیتر یعنی ماشین حساب خوشحال، اکانتنت خوشحال.
0: پابلو نه
1: خوشحال گرد.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
3: 342-9000. با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary 877-829-9227.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس.
9: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
11: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این صد دلاری ببخشید این صد دلاری ها مال کیه؟
12: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
13: خورشت قرمه سبزی. اون بالاست دستم نمیرسه.
12: این همه خورشت تو طبقات پایینه. چرا فقط حالا اون یکی؟
13: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
12: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: خب امیران عزیزم، امروز چهارشنبه است، با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی هستیم. عزیزی سلام کنم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودیم.
0: ممنونم. دکتر هلاکویی، همش من فکر کردم که این دومات ها به اصطلاح این اشکالی که حالا یا گویای طرز فکر ماست، سنت های ماست، فرهنگ ماست، مربوط به گذشته است، امروز اهمیتش از دست داده، ولی هنوز ببینیم که چقدر این نمادها اهمیت دارن. مثلا این موضوع پرچم که الان مطرح شده به شکلی همه ما رو به خودآگاهی رسونده و متوجه شیم چقدر این پرچم اهمیت داریم، پرچمی که سه رنگ داره و یک نقش فوق العاده گویا، یک شیر در میانه و خورشید. بفرمایید.
1: جامعه بودی، آنچه که به عنوان نماد یا سمبول میشناسیم با خودش اولا یه زمینه تاریخی داره که به مردمان گذشته و نیاکان مرتبط میشه، بعد یه زمینه فرهنگی داره به عنوان کالچر، بعدن چون در عمل پیاده شده زمینه تمدن یا سیویلیزیشن داره و غالب اوقات با خودش یه نوع همبستگی که زیر چتر ملت و ملیت قرار میگیره و در نتیجه در آخر کار مرتبط میشه به همه مردم. شما اگر به جنگ‌های گذشته توجه کنید، تا زمانی که پرچم بالا بود سپاهیان میجنگیدن، ولی اگر پرچمشون میافتاد به این نتیجه میرسیدن که در مسیر شکستن و یا احتمالاً باید اون محل رو ترک کنن، و باز به همین جهت بود که یه دی تلاششون بر این بود که اون چی که کسی که پرچم دار هست رو به نوعی سرنگون کنن و یا پرچمش رو از بین ببرن و در نتیجه اون تفرقه و تشتت رو به وجود بیارن. علتش هم این است که انسان اصولاً یه موجود سمبولیکه. یعنی فرض بفرمایید شما وقتی توی مهمونی هستید، یک خانومی اونجا باشه، بعد بگید این مادر دوتا فرزنده، به یک باره شما تمام نگاه و نظرتون راجع به اون فرد عوض میشه، چون حالا دیگه به عنوان مادر هست و اونی که او رو به نوعی تعریف میکنه، او رو معنی دار میکنه. و باز همینجاست که به مجردی که گفته میشه این مادر فلانیست، شما ناچار به خودتون و مادر خودتون برمیگردید. حتی در جامعه شناسی، در جامعه شناسی خرد، نه در کلان که اونها تئوری های کلی فانکشنالیست و کانفلیکت و ستیز رو دارن که در حقیقت بیشتر بحث های جامعه شناسی اجتماعی، در جامعه شناسی خرد ما یه تئوری داریم تحت عنوان سیمبولیک اینتراکشن، یعنی کنش متقابل سمبولیک، که مرکز اصلی که در اونجا رشد فوق العاده پیدا کرد دانشگاه برکلی هست. رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی بلوم، هربرت بلومر، در حقیقت کسی بود که این تئوری رو جا انداخت. من خاطرم هست که این تئوری مخصوصا اهمیتش در مقابل تئوری های کلان جامعه شناسی به این خاطر بود که اولا جنبه فردی داشت، ولی مهمترش این بود که به مسئله آزادی در تعریف این که یک امری است که در وجود انسانی است و خودش با حضورش در هر جا تمام قواعد و قوانین رو به هم می‌ریزه مطرح بود. یعنی به نوعی در مقابل فلسفه مارکسیست و جبر تاریخ، روزی که در اروپا فلسفه اگزیستانسیالیسم پا گرفت و اونجا مسئله انسان و آزادی انسان به عنوان اصل گرفته شد، در جامعه شناسی در امریکا هم تئوری سیمبولیک اینتراکشن به عنوان مبانی اصلی و اساسی تعریف جامعه شناخته شد و بنابراین مسئله سمبول یا نماد که بهش اشاره کردید با خودش تنها یک وسیله نیست، تنها خودش یک علامت نیست، بلکه با خودش و کنار خودش همطور که عرض کردم تاریخ رو داره، فرهنگ رو داره، تمدن رو داره، مردم رو داره، ملیت رو داره، حتی بالاتر برای خودش یه هویتی داره، برای خودش حتی البته اصطلاح دقیقی نیست، یه شخصیتی داره که با اون شناخته میشه و به همین جهت است که بسیاری از مردم در مقابل اون یه نوع حال احساسی و عاطفی پیدا میکنن و پاسخی آنگونه میدن. این همون چیزیست که برخی از اوقات فرض بفرمایید وقتی پرچمی میاد حالا در همه کشورها آدم ها به نوعی به گونه‌ای که میستند یا ادای احترام میکنند نشاندهنده این است که این موضوع براشون یه مسئله عادی معمولی نیست، یه تکه پارچه نیست، بلکه بیش از اون هست. و باز به همین جهت است که وقتی که دولت ها عوض میشن و تغییر پیدا میکنن حتما یکی از کارهایی که میکنن پرچم قبلی رو از بین میبرن و یه پرچم تازه‌ای رو میگذارن، برای که میخوان همه تاریخ و فرهنگ و تمدن رو به این پرچم تازه مرتبط کنن و در نتیجه گذشته رو به نوعی کمرنگ و یا از اهمیت لازم بیاندازن. بنابراین خیلی عادی و طبیعی است. این درست حتی مثل لغات میمونه که معنی دارن، که حتی یه باری میتونن از تقدس داشته باشن. این در موزیک هم خودش رو نشون میده، یعنی وقتی شما حتی چند ثانیه اول موزیکی که به عنوان موزیکی است که زمینه سیاسی داره، ملی داره، مردمی داره، فرهنگی داره زده میشه، آدم ها رو وادار به یه واکنش میکنه. این که مردم فرض کنید در وقت نواختن سرود ملی یک کشوری بلند میشن یا به گونه یدای احترام میکنن، این چیزی نیست که به مردم گفته شد این کار رو بکنید. آدم ها دلشون میخواد حالا در مقابل یه چیزی که این چنین اهمیتی داره یه پاسخی بدن، یه واکنشی نشون بدن که متفاوته. این همون چیزیست که شما در وقت مثلا افراد نظامی در مقابل اینها که قرار میگیرن به نوعی ادای احترام میکنن و به نوعی تأیید میکنن آنچه که در درون یه جامعهی در ارتباط با اون سمبول و نماد وجود داره. بنابراین خیلی خیلی عادی است که مردم اون رو در چارچوب موضوعی عادی و معمولی ندونن، یه تیکه پارچه ندونن، یک علامت ندونن، بلکه براشون بسیار معنیدار باشه و به نوعی خودشون رو در ارتباط با اون و یا جزئی از اون بدونن. خیلی عادی و طبیعی است و همه جا هست، برای که حتی این گرایشی که در خصوص انسان وجود داره که خودشو به کسی مرتبط کنه، این حتی در گذاشتن نام فرض کنید فرزندان یا نوادگان به نام افراد بزرگ سال گذشته به نوعی زنده کردن اون سمبول و نمادی است که یه فردی در ارتباط با پدر بزرگ یا مادر بزرگش داشته یا جدش داشته و حالا مایل همچنان رو داشته باشه. این همون چیزیست که در فرض کنید زبان عربی هم افراد وقتی که نامشون بود نامشون با نام پدرشون همراه بود و اینقدر برخی از اوقات مهم بود که به نظر می آمد مهم بودن موضوع در این ارتباط بین نام خودش و نام پدرشه و حتی برخی از اوقات یه دی اون رو به گونه‌ای ادا می کردن که گویی مثلا یه مطلب خاصی رو بیان کردن. امیدوارم این حرفم موجب سوء تفاهم نشه. وقتی میگید علی ابن ابی طالب یعنی علی پسر ابو طالب، ولی این لغت ابی طالب یا ابو طالب این با خودش یه باری از بزرگی و عظمت و تقدس رو همراه میکنه و اون نام علی رو یه مقداری برتر و بالاتر میکنه و این پدیده است که از خصوص انسان به عنوان موجودی که اصولا آنچه رو که اسمش زبان هست و یا اون چیزی که در نوشتن ازش استفاده میکنه کاملا جنبه سمبول و نماد رو داره. این همون چیزی است که در حروف هست و بعدن تبدیل به کلمات میشه. این همون چیزی که حتی در عالم موسیقی با نوت شما میتونید یه زمینه رو برای یک جهانی باور نکردنی با فرض کنین 7 نوت به وجود بیارید و انسان رو آنچنان تحت تاثیر قرار بدید. بنابراین انسان به عنوان یک موجود حتی برخی از اوقات بحث و گفتگو این است که اصلا تفاوت انسان با بقیه موجودات یا حیوانات این است که انسان سمبول سازه، نماد می سازه و در حقیقت یه واژه هایی که به یک اعتبار تعریف ندارن و اما مفاهیم کلی رو در بر میگیرن رو داره. فرض بفرمایید که وطن یا ملت یا مردم، اینا چیزی نیستن که محسوس و ملموس باشن، ولی برای همه یه باری از عظمت و بزرگی و تقدس رو با خودشون دارن. بنابراین تعجب آور نیست که انسان در مقابل اون یه واکنشی یا پاسخی نشون بده. و بعد وقتی که جنبه عمومی پیدا کرد، سبب میشه که به هر حال این رو به عنوان یک رفتار یا پاسخی که باید بهش داد بر اصلاح مردم اون رو میپذیرن و از اون طریق احساس ارتباط، همطور که عرض کردم، مردم بودن، ملت بودن، ملیت بودن، هویت داشتن، به تاریخی خودشون رو وصل کردن، به یه سرزمینی خودشون رو به نوعی سنجاق کردن، همه اینا رو به دنبال خودش داره. انسانی که مایل هست از یه طرف فردیت خودش رو داشته باشه و به همجاز که با اسمش شناخته میشه، ولی از جانب دیگه با یه لغت پشتش که من یک ایرانیم، همه ایران رو و همه ایرانیان رو با خودش و در کنار خودش داره.
0: ممنونم از توضیحات. بشمال اکویی، همچون که علایم رانندگی مثلا ما با دیدن یک فلش، حالا چه برست چرا به چپ بپیشیم، متوجه میشیم که اینجا باید بپیشیم به چپ یا بپیشیم به راست، یا اینجا باید احتیاط بکنیم، پرچم ما به ما میگه که ما کی هستیم، کجایی هستیم، مملکت اون کجاست، سرزمین اون کجاست، از کجا آمدیم، گذشتمون، الان کجا هستیم و قرار کجا بریم. الان ما رسیم اون نقطه عطف، الان کجا هستیم؟ جمهوری اسلامی میگه اینجا، یا پرچم جمهوری اسلامی میگه الان اینجا هستید. قرار کجا بریم؟ جمهوری اسلامی میگه همین راهی

0: اکثریت مردمه و بعد نظام آینده باید بر پایه نظر و رأی اکثریت تعیین بشه. این خاصه، یعنی ما الان رسیم به این نقطه عطفی که درگیر شدیم با حکومت جمهوری اسلامی، تصادفه کجا در یک صحنه جهانی اسمش به اصطلاح مسابقات فوتبال جام جهانی است. سراپا گوش
1: ببینید جامعه بودی، من اتفاقا الان به ذهنم آمد چون داشتم تلویزیون رو تماشا میکردم، آمد عرض کنم که اتحادیه اروپا آمد و یا سازمان ملل که پرچم فقط کشورها بود، حتی نامشون نبود و شما اگر پرچم رو نمیشناختید خب نمیدونید این پرچم از آن کدام کشوره. یعنی یا ناتو رو من داشتم میدیدم در جلو اون ساختمون، شما فقط پرچم ها رو میدیدید. اینو به این دلیل عرض میکنم که اون یه نمایندگی است از همه چیز. عرض کردم تاریخ، فرهنگ، تمدن مردم، ملت، ملیت، هویت، و باز به همین جهت است که مردم اون رو با خودشون دارند، حتی اون رو به صورت کوچکی ممکنه به روی سینه خودشون نصب کنند و در نتیجه خودشون رو به همه گذشته مرتبط به این نماد مرتبط میکنن. خیلی عادی و طبیعی است، یعنی برای که انسان قراره یه ریشه ای داشته باشه، قراره یه هویتی داشته باشه، قراره یه شخصیتی داشته باشه، که در حالی که از یه طرف در مسیر فردگرایی و فرد بودنشه یا فردیتشه، در این حال هم یه مفهوم عمومی و اجتماعی پیدا کنه. و به نظر من بسیار عادی است که ما نسبت به اون یه نگاه دیگری و نظر دیگری داشته باشیم. معلومه که در شرایط خاص برخی از اوقات خود این پرچمی که مسئله است. شما اصلا نگاه کنید به بسیار از این لشکرکشی ها، یا وقتی که یه جایی رو، قلعه رو، کشوری رو فتح میکردن، اولین کاری که میکردن پرچم اون رو پایین میبردن و پرچم خودشون رو بالا میبردن، حتی به هزینه های بسیار سنگین برای نصب اون پرچم. و اگر احتمالاً اون پرچم باز دو مرتبه به نوعی سرنگون میشد، دو مرتبه دیگرانی کوشش میکردن اون رو سر جای خودش قرار بدن. و اون خودش نماینده بودنه، نماینده این هست که اون چیزی که اصل و اساسه که ما از طریق پرچم اون رو نمایندگی میکنیم، نماینده بودن شما، هویت شما و زنده بودن شما و مسئول بودن شما و درگیر بودن شماست. به همین جهت است که انسان اصلا به این مفهوم یه موجود سمبولیکه. این حتی شما مفاهیم عرفانی رو یا مفاهیم حتی شعر رو میبینید با این مقدار واژه‌هایی تعریف و تعبیر میشه که مردم عادی اگر ازش خبر نداشته باشن ای بسا به عمق موضوع و مسئله پی نمیبرن. به همین جهت است که برخی از اوقات حتی یه لغت میتونه اینقدر معانی و مفاهیم مختلفی داشته باشه و کاربردهای متفاوتی که بسیاری از وقت حتی در تضاد و تناقض با همن. حتی وسعت یک زبان در همین است که هم تعداد لغات بیشتری داره، هم یه لغتش معانی و مفاهیم مختلفی رو با خودشون و کنار خودشون دارن.
0: ممنون، تشکر. پیشنهاد خودت، شخصی خودتون چیه آقای دوشلوکی؟ بالاخره این مسابقات در راهه، هزاران نفر میان برای تماشاش و بعد به همون اندازه شاید تعداد زیادی هم هیئت‌های خبری از سراسر دنیا میان شرکت میکنن. مراسم خیلی خیلی مهمی است، خیلی هم مورد توجه قرار بوده. ورزش یا این دیدارهای ورزشی در سطح جهان که از به نظر می سنت از دوره باستان در خود اروپا تا به امروز برای نزدیک کردن ملت‌ها به هم بوده، برای اینکه به اصطلاح پایه‌های صلح محکم‌تر بشه، اقوام به هم بیشتر نزدیک بشن. بابا اما الان فیفا با انتخابی که کرده بین به هر حال به نظر من بین تمدن و توحش، توحش انتخاب کرد، چون به هر حال پرچم جمهوری اسلامی پرچم توحشه، پرچم یک نظام تروریستی است. در حالی که پرچم شیر و خورشید ما خب یه سابقه طولانی داره، داره یه ملت رو، گذشتش رو، تاریخش رو، فرهنگش رو، خواستهاش رو نماندگی میکنه. به هر حال متاسفانه اتفاق افتاده در درون ورزشگاه

0: قانون فیفاست که مخالف متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست، ولی چاره‌ای نیست، قانون فیفا در اونجا پیاده میشه. اما ما بیرون از ورزشگاه آزادی عمل داریم زیر سایه قانون در این مملکت. بفرمایید.
1: ببینید جان میبودی، دو سه تا نکته اینجا مطرح هست. مورد اول این هست که وقتی که شما با کشورها روبرویید و نمیخواید جنبه جانبداری رو یا درست بودن یا غلط بودن یا مشروعیت داشتن و یا نداشتن رو مطرح کنید، وارد این مباحث نمیشید. بنابراین شما در سازمان ملل متحد هم و یا در هر جایی که به هر حال مذاکراتی در جریان هست، شما وقتی که الان حکومت ایران این حکومتی است که از نظر بین المللی شناخته شده، با پرچم خودش میاد و بنابراین شما در سازمان ملل متحد هم آنچه رو که میبینید پرچم جمهوری اسلامی و هیچ پرچم دیگه رو قبول نخواهند کرد. در مورد بقیه کشورها هم همینه. خب این یه چیزی است که پذیرفته شده در عرف بین الملل که ما نمایندگی این کشورها رو داریم، صرف نظر از این که 5% یا 95% مردم اون کشور اون حکومت رو بپذیرن یا نپذیرن، مشروعیت رو قبول داشته باشن یا نداشته باشن. چون بسیاری از اوقات بسیاری از مجامع یا به هر حال مراسمی که وجود داره خودشون درگیر این نوع موضوع و اختلاف نظرها نمیخوان بکنن. اینجاست که موضوع برمیگرده به دو چیز. یکی اینکه برمیگرده به مردمی که میخوان اون نمادی که میخوان بگن نماینده ماست رو چگونه بگیرن. به همین جهت است که شما در بسیاری از این تجمعات میتونید ببینید، یا اگر تجمعات مخلوطی باشه که در اروپا برخی از اوقات شما میبینید که پرچم کشورهای مختلف که حتی با هم در تضادند یا گروهای مختلف همه وجود دارن، هر کسی با پرچم خودش اون نماینده خودشون رو میدونه و خودش رو جزی از اون میدونه. نکته ای که وجود داره این است که اون اصلی که به عنوان آزادی بیان هست و یا آزادی ابراز احساس و عقیده و نظر هست به صورت مطلق نیست. یعنی شما نمیتونید بگید من چون آزادی بیان و حرف زدن دارم تو سالن سینما میخوام حرف بزنم. یعنی اونجا در این سالن سینما با توجه به آنچه که روی پرده است و نشون داده میشه پذیرفته شده که همه قرار سکوت کنند، یعنی یه سکوتی باشه که به همه فرصت بده که بتونند فیلمی را که میخواند با یه دقتی بدونی که اخلال و اختلالی باشه اون رو مشاهده کنند. نتیجتاً یا فرض بفرمایید گفته شده آزادی بیان هست، ولی اگر شما در یه جمعی مثلا در یه جایی که تعداد زیادی از مردمن و بسیار هم فراوان هستن فریاد بزنید آتش آتش و وحشتی که به وجود میارید حتی موجب مرگ میشه و شما به عنوان مجرم شناخته میشید، یعنی شما سبب آسیب و آزار و مرگ دیگران شدید، در حالی که میتونید حرف شما این باشه که من آزادی بیان دارم، دلم میخواد بگم آتش آتش. اون چیزی که مفهوم آزادی بیان و آزادی اون به هر حال ابراز احساس و حالات خود به گونه‌های مختلفی که حتی در عالم هنر و ادب هم خودشو نشون میده، یه محدودیت‌ها و یه موانعی سر راهش هست و به همین جهت هست که من دقیقاً نمیدونم، ولی آنچه که به نظر میرسه اینه که چون از یک طرف درست است که ورزش سیاسی است، درست است که همه آدما حتی اونی که ابداً الفبای سیاست هم نمیشناسه یه جمله هم درباره سیاست اون چیزی که اسمش سیاست یا نالسه درفی نزده، همینقدر که توی کشوری زندگی میکنه، همینقدر که پول یه مملکتی رو میگیره به عنوان دستمزد و بعد خرج میکنه، در حقیقت یه نوع فرد سیاسی است. در تعریف سیاست چنینه، در حالی که اصلا موضوع سیاست براش به اون صورت مطرح نیست. اینجا گفته شده که شاید صلاح در این باشه که ما ورزش رو از سیاست جدا کنیم. پس بنابراین وقتی که یک محیط ورزشی هست به دلیل اینکه موجب اشکال و درگیری و به هم ریختگی و آشفتگی نشه این رو خواستن تفکیک کنن. به اینجاست که من نمیدونم قواعد و قوانینی که برای فرض کنید فیفا هست که تعیین کننده و تصمیم گیرنده هست، حتی وقتی در یه جایی مانند ایالات متحده امریکا شما نمیتونید مردم رو از آزادی بیان و یا ابراز نظر و عقیدهشون محروم کنید. حرف این داستان سینما که عرض کردم این است که نه، اینجا شما نمیتونید این کار رو بکنید. حالا تا کجا پیش برن؟ و برخی از اوقات هم یه دلایلی برش دارن، مثلا ممکنه حتی با داشتن پرچم مخالفت نکنن ولی چوب پرچم رو نمیخوان. چرا؟ برای که در یه همچین جمعی میتونه موجب جرح و مرگ آدم ها بشه، یا ممکنه سبب اختلافی بشه که اون چیزی که هدف بوده که تماشای مسابقه است رو از میان ببره، و یا اون چیزی که قرار بوده پذیرفته شده که ما میتونیم تشویق کننده فرض کنیم تیم خودمون باشیم و یا به گونه‌ای که مایلیم در ارتباط با اونا عمل کنیم. حتی برخی از اوقات ممکنه قواعدی احتمالا وجود داره که اگر شما به صورت جمعی یا حتی فردی نمیدونم مثلا به نوعی توهینی تحقیری نسبت به تیم مقابل خودتون بکنید، از یه حدی که گذشت در حقیقت اون منع قانونی داره و میتونید تحت تعقیب قرار بگیرید. حالا چه هست؟ اینها اون مواردی است که ظرافت‌هایی داره که غالب اوقات خب هر گروهی کوشش میکنن این رو به نفع خودشون حرکت ده. مثلا فرض بفرمایید شما برگردید بگید که در یه جایی مانند امریکا آوردن پرچم امریکا، مثلا اگر فرض بفرمایید که مسابقه به امریکا هم مرتبط نیست، اشکالی نداره، ولی بعدا یک کسی بیاد پرچم امریکا رو با پرچم انگلستان به هم بدوزه، یعنی حالا شما دو تا پرچم رو با هم دارید، آیا حالا برخورد چه خواهد بود؟ من نمیدونم. یعنی میخوام بگم که اینا یه ظرافتایی و یه نقطه نظرایی داره. بعدم هدف چیه؟ آیا هدف اینه که چیزی رو معرفی کنید؟ آیا هدف این است که وجود و حضور خودتون رو اعلان کنید؟ آیا هدف اینه که طرف مقابل رو تحقیر کنید؟ آیا هدف این است که طرف مقابل رو تحریک کنید و برانگیزید که موجب اشکال و اختلاف بشه؟ همه اینا موضوع و مسائلی است که یه ظرافتی داره که در چارچوب آنچه که به عنوان قانونه و یا آنچه که به عنوان مقررات داخلی هست شما میتونید با موانع و محدودیت‌های روبرو باشید. چون یادتون باشه قانون ضروری نامطلوبه، ولی در حقیقت آزادی در یک تعبیر دقیقش وضع قانون درسته. یعنی قانون درست، قانون خوب هست که موجب بیشترین نتیجه رو در صحنه آزاد و آزادگی به وجود بیاره. اینی که واقعا این قواعد و قوانین چگونه اعمال بشه و پیاده بشه نمیدونم. تازه شما علاوه با مسئله پرچمی که اشاره کردید، شما میتونید تا چند اندازه فرض بفرمایید صدای بلندی داشته باشید یا موسیقی داشته باشید. مثال عرض می‌کنم اگر در یکی از این مراسم شما یه جمعی حتی به صورت مثل یه ارکستر بمونه یا دستگاه‌های بلندگو داشته باشید، تا چند اندازه مجاز هستید که مثلا سرود ملی رو یا حتی یه ترانه رو پخش کنید یا نکنید. اینجاست که خیلی از اوقات این مقررات شناخته شده است یا پذیرفته شده است، یه زمانی نه اونقدر مثلا مشخص نیست. چیزی که به نظر میرسه مردم ایران کوشش کردن و یا بسیاری که دستن در کار فعالیت های سیاسی هستن کوشش کردن و فکر میکنن بسیار مفیده و به نظر من در تحلیل نهایی درسته، اینه که این پیام رو بدن که حساب یا به هر حال آنچه که مردم ایرانن با آنچه که حکومت همکنون حاکم در ایران دو چیز متفاوته و به یک اعتبار اینا نه منتخب اینا هستن و نه نماینده اونا. یعنی این پیامیست که میخواد داده بشه. تو من فکر کنم تلاشی که بسیاری کردن و در بسیاری از زمین ها موفق شدن، حتی شما الان من تقریه صحبت های امریکا رو میشنوم، حتی ظرف همین دو سه روز گذشته اقلا میتونم بگم سه یا چهار بار از جانب آقای ترامپ یا از جانب وزیر امور خارجه یا وزیر جنگ یا حتی که دو تا مفسر معتبر امریکا شنیدم حرف این است که مردم ایران با جمهوری اسلامی مختلف و متفاوتند. حتی در اونجا یه فرصتی پیدا کنن بیان میکنن که سطح نارضایتی در چه حدی و چه درصدی است، مخصوصا وقتی در یه جامعه پذیرفته شده که مشروعیت حکومت برمیگرده به در حقیقت داشتن رأی بیش از 51% یا اکثریت. و خب اگر پیام داده بشه که یه همچین اعدادی اصلا نیست، خب اون لجیتیمیسی یا اون مشروعیت زیر سوال میره و اصولا بر اساس قرارداد اجتماعی که شما از حق خودتون و آزادی خودتون میگذارید، اون رو در اختیار یه گروهی میگذارید که به عنوان هیئت یا در حقیقت دولت حاکم شرایطی رو فراهم کنن که شما بتونید از آزادی ها و حقوق بیشتر و بهتری یا همه مردم برخوردار بشن، این کار رو انجام دادید. خب اگر فرض کنید هدف این است که این دوگانگی رو شما نشون بدید که به نظر میرسه در چارچوب سیاسی بسیار اهمیت داره، چون تا زمانی که فرض کنید کشورهای خارجی یا مردم فرضشون این باشه که ما یه ایران داریم که این ایران بر اساس به عنوان تعریف دولتش هم توش حکومت و حاکمیت وجود داره هم مردم، و این دو یکی هستن. ولی خب پیامی که غالب ایرانیان کوشش میکنن این رو بدن این است که ما از اون حکومت مختلف و متفاوتیم. به همین جهت است که در این گونه موارد اون چیزی که به نظر من اهمیت فوق العاده داره هدف چی هست، یعنی میخواید چی رو نشون بدید. یا فرض بفرمایید، من این رو نمیدونم، به نظر من بسیاری از دوستان ایرانی که من ازشون شنیدم یا گفتن، حرفشون این است که این تیم ملی ایران نیست، این تیم جمهوری اسلامی است به دلیل نوع انتخاب و تصمیمی که در این باره گرفته شده، یا هر دلایل دیگری دارن که من وارد بحثش نمیخوام بشم. خب در اینجا این پرسش مطرحه که آیا این فوتبالیست ها که ایرانی هستند تیم ایران و مردم ایران هستند و یا تیم حکومت ایران هستند؟ خب وقتی که شما این رو در ذهنتون تفکیک کنید، پاسخ و واکنش شما در جهت موافقت و یا تشویق اونها یا تشویق نکردن اونها کاملا مختلف و متفاوت خواهد شد. اینا موارد جزئی است که به هر حال هر کدوم از ما قراره در موردش نظری داشته باشیم، تصمیم بگیریم، و معلومه که در این زمینه کسانی که نقش به هر حال ارائه نظر رو یا مدیریت رو یا به هر حال باورشون این است که کجا میتونه این مفید واقع بشه. حتی یه خطر دیگری که وجود داره، بیاد فرض رو بر این بگیرید که شما این دوگانگی رو به نوعی تشویق و تایید کنید و بخواید این پیام بدید، ولی اگر فرض کنید موجب درگیری شدید شد، اون موقع آیا واقعا فقط این حکومت ایرانه که آسیب میبینه و بدنام میشه یا مردم ایران هم هستن؟ آیا این رو به عنوان یک عمل اعتراض‌آمیز همراه با مسالمت که انتظار مردم دنیاست میبینن، یا این رو تبدیل به یک درگیری فیزیکی و مخصوصا برخی از اوقات استفاده از ابزار و وسایل و یا نوع حمله‌ای که به افراد غیر و یا از وسایلی استفاده میکنن شما رو به عنوان یک گروه به هر حال اخلالگر و آشوبگر نشون میده؟ اینا مسائل ظریف و دقیقی است که باید یه مقدار زیادی مواظبش بود که اگر اونقدرها فایده ای نداره درگیرش نشین که ضرر و زیان بیشتری در جای دیگه داشته باشه.
0: ممنونم آقای دکتر لخی. پرسیدم که آیا من میتونم پرچم شیر و خورشید رو با خودم به این مسابقات بیارم، یعنی مسابقات جام جهانی؟ پاسخ خیر. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا آوردن پرچم‌های پیش از انقلاب ایران با نشان شیر و خورشید را به ورزشگاه‌های مسابقات جام جهانی ممنوع کرده است. فیفا در چارچوب قوانین و کدهای انضباطی خود ورود هر گونه اقلام و پرچم‌هایی را که دارای ماهیت سیاسی یا مغایر با پرچم رسمی و ثبت شده کشورهای شرکت کننده باشند ممنوع اعلام کرده است. مسئولان امنیتی و انتظامات در گیت های ورودی ورزشگاه ها در صورت مشاهده این در صورت مشاهده این پرچم ها را مصادره خواهند کرد. جوابی که گرفتن
1: ببینید جان میبودی، آنچه که شما میفرمایید ببینید یه مقرراتی است که این که به خاطر ایران و مسائل ایران که نبوده، اینو بقیه کشورها هم دارن، چون بسیاری خود شما در آلمان بودید میدونید بسیاری حتی مایل هستند که شاید علائمی رو از دوران نازیسم و فاشیسم و اینا بیارن، ولی خب اینا حتی هم منع قانونی داره هم میتونه پیگردهای قانونی داشته باشه. نتیجتا فرض رو بر این گرفتن که این راحت ساده تره. ولی حالا در اینجا فرض کنید همونطوری که الان در تظاهرات که در کشورهای مختلف از جمله در لس آنجلس در میگیره، شما اون یه عده‌ای پرچم رو به صورت پوششی برای بدن خودشون در آوردن، یعنی تنشون کردن یا به عنوان مثل یه شال دور بدن خودشون اون رو بستن. آیا این رو هم مانع میشن یا نه؟ نمیدونم.
0: بله بله بله بله، توضیح خواستم جواب دادن خیر. اینا هم اونجا حتی تیشرتی اگر منقش باشه به پرچم یا اینا رو هم ماموران انتظامی میگیرن تفتیش میکنن. یعنی اینقدر سختگیری دارن میکنن، یعنی اون چی که تو درون ورزشگاه میگذره عملا خلاف قوانین انسانی و قوانین اساسی ایالات متحده آمریکاست.
1: یعنی این حرفی که میزنی جامعه بودی درسته، ولی آیا در بقیه کشورها هم اگر فرض بفرمایید کشورهایی که همچنان حکومت قبلی و بعدی دارن آیا اونجا هم همین کار میکنن؟
0: حتما اگه دولت بخواد حتما میکنن دیگه. ما
1: به همین جهت است که چون مطلبی که شما الان خوندید بینید یه فرضی بر این شده که درست است که گفتم حتی ای بسا 99% مردم حتی 100% مردم با یه حکومتی مخالف باشن، همطور که ای بسا میتونه در فرض کنید کره شمالی باشه یا درصد بالایی در کوبا باشه، ولی اینا به عنوان یک کشور از نظر سازمان ملل شناخته شدن، جز 193 کشورن، با پرچم خودشون هستن و در حقیقت اینگونه تعریف میشن. و بنابراین حرف این است که شما مخالفتاتون رو یا اختلافاتون رو در یه جای دیگه به گونه دیگه حل کنید، شما نمیتونید این رو دگرگون کنید. اگر به من بفرمایید که این رو فقط در خصوص موضوع ایران فیفا گذاشته، حق با شماست، ولی اگر همه جا این رو اهمال میکنند، یعنی هر جا که برن این قاعده وجود داره و از قبل هم وجود داشته، یعنی اینا مربوط به الان و شرایطی به وجود اومده نیست، اون موقع میشه فهمید که خب این مقررات داخلی فیفاست. حالا این مقررات داخلی فیفا آیا با قوانین یک کشور سازگاری داره یا نداره، اونجا باز یه بحث دیگری رو مطرح می‌کنه که همطور که عرض کردم در حدی که من دنبال این موضوع بودم ماجرای آزادی بیان مطلق نیست، مشروط هم هست و این شرط شاید بر اساس اون تعریف مشروط بودنش شامل حال مثلا ورزشگاه ها هم میشه و بنابراین حالا سازمان فوتبال باشه، والیبال باشه، بسکتبال باشه، هر کدوم از اینها مقررات داخلی خودشون داشته باشن و در اون داخل اجرا میشه، ولی معلومه که در بیرون نه، برای که اونجا زیر چتر مسابقات نخواهد بود، اونجاست که اون آزادی رفتار و یا نمادها رو با خود داشتن رو به دنبال داره.
0: آقای دوشالکوی، همه چیز در واقع توی فیفا از دوره قطر شروع شد، یعنی قبلش من چنین چیزهایی به خاطرم نمیاد. حتی بعضی وقتا توی ورزشگاه ها تظاهرات سیاسی هم داشتیم، کسی هم جدی نمیگرفته، سخت هم نمیگرفتن توی کشورهای مختلف. از زمانی که مسابقات جام جهانی با رشوه‌های کلانی که داد و خب اون افتضاحات و بعد اسامی چهره ها و شخصیت های ورزشی هم مطرح شد، بکنباور مثلا در آلمان، آقای پلاتینی در فرانسه، اینا کسانی بودن که اسمشون مطرح شد و کسانی بودن که معلوم شد رشوه گرفتن و رأی داده بودن به اینکه قطر انتخاب بشه، با اینکه قطر هوا خیلی گرم بود در اون فصل سال، حتی زمان رو جابجا کردن برای اولین بار. از اون زمان تمام این بازی ها شروع شد، پرچم جمهوری اسلامی و پرچم شیر و خورشید نباید بیاد و نباید کسانی که با لب بسن به لباس نمیدونم شیر و خورشیدشان وارد استادیوم بشن و بعد گزمه های قطر که مداخله کردن درگیری بیمند بین تماشاچیان ایرانی که از نقاط مختلف رفتن به اونجا، حتی از لس آنجلس رفتن به اونجا. همه این بازی ها از خاورمیانه شروع شد. قبلش بوده، مسابقات برگزار میشد در این کشور، در اون که در برزیل، در اینجا، در فرانسه. از این مشکلات وجود نداشته. متاسفانه به رفتن جام جهانی به قطر این بدعت در اونجا این بدعت گذاشته شد و الان هم دنبال شد.
1: به هر حال من سابقه تاریخیش رو نمیدونم، ولی من یه پرسشی از دستداری دارم. اگر فرض کنید 20 سال 30 سال 40 سال قبل یه مسابقه در اروپا بود، در آلمان بود، یا حتی در اسرائیل بود، آیا آزاد بود که کسی پرچم حکومت هیتلری رو با خودش داشته باشه یا صلیب شکسته رو؟
0: ببینیم، ما پرچم به اصطلاح پرچم هیتلری یا صلیب شکسته رو که نمیخوایم، من پرچم شیر و خورشید میخوایم ببریم. اونا نمادهایی هستن که در دنیا هم تکفیر شدن، هم داشتنش غیر قانونی. در طبق قوانین آلمان شما اگه امروز صلیب شکستم تو خونه داشته باشید مجرمید، یعنی شما رو تحت تعقیب قرار میدن. تمام نمادهای مربوط به جنگ دوم، دوره رایش سوم، اینا همه ممنوعه، ولی شیر و خورشید در دنیا ممنوع نیستش که. این جمهوری اسلامی این اصل رو باب کرده، یعنی بدعت رو گذاشته.
1: به هر حال وقتی سمبول نماینده عرض کردم تاریخ و فرهنگ و تمدنه، اون موقع از اونجا و از اون منظر باید ازش دفاع کرد. به همجاست که من نمیخوام بگم که در این نوع موارد دخالت ها، حساب های داخلی یا اشارهی که کردید به تقلب و فساد و هر چیزی که در این زمینه وجود نداره، اونو حتما وجود داره، ولی به همین جهت است که باید یک استفاده بستا بهینه ای از آنچه که به هر حال فعلا جز مقررات آمده و تخطی از اون احتمالاً خیلی به سود نخواهد بود رو ازش بهره گرفت که در سر بیشتر و بدتری درست.
0: به نظر باید اجتماع بیرون رو اینقدر دیروبند کرد که مهمتر از خود مسابقات ورزشی بشه. تشکر میکنم آقای دکتر لکوی عزیز از شرکتتون در برنامه. ممنون، سپاسگزارم.

0: من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
1: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
2: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایه ایشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
3: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.
4: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. Number 1. Roger Tannenbaum.
6: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
5: Beverly Hills شایسته بهترین هاست.
7: Take my hand.
8: خیلی ساده.
7: Take my whole life too.
8: نواختن گیتار و آواز خواندن را
7: خیلی ساده.
8: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
9: 323-332-12-30 323-332-12-30
8: مهدی کاملی. خیلی ساده.
10: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
12: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 300-442-9000.
5: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
13: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
14: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
15: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
16: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
15: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
16: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
15: اکنون زمان رهایی است.
17: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
18: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
19: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
20: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
21: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
20: آریل رفعیم شماره 5 است.
22: مژده مژده. سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو. امان سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایروان.
23: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
24: بله میشه.
23: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
24: بله اون هم میشه.
23: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
25: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
23: نیک کانی کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
26: آیا دوست دارید از حیاط یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
27: با ساخت ADU در حیاط خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمودلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
28: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
8: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
7: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
9: Back. So talking today about emotional intimacy and human relationships, something that we desire, even could be bordering on a human need, that as I'll also talk about, we can also be afraid of, which can be puzzling. If it's something good for us, something that feels good, something we need, why would we be afraid of that? And so looking at how we build intimacy in our relationships, there's a lot of these hot topic or hot button top, I'm kind of blanking on the words, but these issues that become common knowledge or talked about a lot: vulnerability, intimacy, boundaries. You know, we hear a lot of these terms even in pop psychology, and that can be good because that means we're talking about them more, they're becoming more public awareness, public discussion, discourse. That is good. Often, though, there's misunderstandings or misconceptions about these different concepts, similar to psychological disorders that people become familiar with, but often in the wrong way. That think, oh, I'm so OCD because I, you know, put my pens in order, or I'm so bipolar because I'm, you know, having a good day, but then I got kind of sad at the end of the day. And unfortunately, these misconceptions or misunderstandings of basic psychological concepts can be misleading and, in this case, undermine the actual experience and a type of suffering of individuals who genuinely have these disorders in a diagnosable way, whereas others who are just experiencing or expressing something very different. Just like if you're kind of sad today, it doesn't mean you're depressed. It just means you're human. We're always going to have that part of just regular experience. So intimacy can be the same thing that, you know, we hear a lot of intimacy is good. You should have intimacy. And it sounds obvious, but how do we create that, or how do we have that?

0: $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی، ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا می‌کنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد می‌کنم پرونده‌های خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش. البته اگر می‌خواید پول خوبی بگیرید.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل می‌کند. 818 999 99 99.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
4: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر، با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس، تأسیس 1845، بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A++ پلاس از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
6: من می‌خواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین نزدیک بین استیگمات ندارم. من ایشون رو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
7: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 sorodivision.com.
8: Welcome back. So before the break I was talking about the fear of intimacy and why we might actually be afraid of intimacy, why it could be understandable. Often fear of intimacy is mentioned as this kind of catchphrase of kind of like, oh, you have a fear of intimacy, like what's wrong with you, you have a problem, which it can be a problem, it can, you know, lead to lots of problems in someone's life, especially in their relationships. But, you know, it's important to understand, well, where might that fear come from? As I was saying, there is it could seem puzzling that we have fear of something that we would want or like or desire so strongly. But I was talking about before the break how relationships are not something that go without costs, or they're not something that don't have pain. And actually,

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چطوری اماد؟
2: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسته به سقفش. گیره 60-70 هزار تام سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
1: وام بگیرو خونه؟
2: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دومم بهره این وام اولم خیلی خوبه. نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
1: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه. روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی، نمیدی. فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
2: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
1: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم. NMLS number
3: 278061. من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هولسام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه، و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج، فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنیم.
9: و این تجربه شماست. پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
1: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
0: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
1: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
0: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
1: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
2: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگ

0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
1: 323-332-12-30
0: مهدی کاملی. خیلی ساده.
2: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
3: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
2: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
3: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.

خب دوستان، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه گلگشت. در این قسمت میخوام بگم کریم فکور

کریم فکور، شاعر، ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار، در تاریخ پنجم اسفند 1304 شمسی در مشهد متولد شد. دوران کودکی را در خانواده اهل ادب طی کرد و همین محیط پربار ادبی موجب شد تا وی خیلی زودتر از جوانهای همسن و سال خودش وارد اجتماع بشه. کریم فکور شعر و شاعری را از سوم دبیرستان آغاز کرد و در سال ششم ادبی دبیرستان 15 بهمن بود که عضویت ادبی دبیرستان رو بر عهده گرفت و کارهای هنری مثل انتشار مجله، جلسه سخنرانی و شعر و اجرای نمایش‌های فرهنگی هنری رو بر عهده گرفت و از همین جا بود که اشعار خودش رو وارد مطبوعات زمان خودش کرد. او فارغ التحصیل رشته حقوق بود ولی از مطالعه و افزودن دانش و معلومات هیچ وقت دست نکشید. در دوره دانشجویی اشعار و مقالات خودش رو در روزنامه توفیق با اسمهای مستعاری چون شیطونک، میرزا، فتنه، بندزاده، کریم، فکولی و اسامی دیگر منتشر میکرد و خیلی زود بین مردم محبوب شد. معمولاً اشعار خودش رو روی انتقاد از اوضاع زمانه تنظیم میکرد، مثل این دوتا بیت: هان ای وزرا که باز فکر سفرید، این بار اگر به سوی کرمان گذرید، زنهار عمل عرض نمایید نه حرف، از بحر خدا زیره به کرمان نبرید.

در اون زمان روزنامه توفیق اکثر اعضای تحریریه خودش رو چاپ کرده بود که کنار اسامی محمد علی توفیق، ابوالقاسم حالت، نورالله خرازی، علی زرین قلم، نام کریم فکور جوان هم دیده می شد که مسئول تنظیم مطالب و امور داخلی توفیق رو ایشون بر عهده داشت، در صورتی که قولهای قلم مثل حسین حسینی یا که با خروس اخته متن می نوشت یا اسدالله شهریاری که به عنوان شبکور، عباس فرات بود، صابر همدانی بود و بزرگان دیگر

نیز در اونجا حضور داشتن. مهدی سهیلی در وصف او گفته شیرین کند مزاق سخن گفته فکور، اشعار دلبرش چو قند مکرر است. کریم فکور سالها ریاست اداره انتشارات و آمار و بررسی‌های اقتصادی بانک بازرگانی رو بر عهده دار و همزمان به کمک همکاران خودش در توفیق مثل رهی معیری، مهدی سهیلی، نواب صفا، پرویز خطیبی و دیگر دوستان پیش‌پرده‌خوانی رو در رادیو و تئاتر شروع کرد. اشعاری که خودش می سرود. مدتی به این منوال گذشت اما دید پیش‌پرده‌خوانی رازیش نمی کنه. به فکر سرودن شعر برای ترانه افتاد. شروع به کار کرد. مشهورترین اون خوشه چین بود. یا من نمی دانم چرا با تو خطا کرد. اشک شوق. گلنار. گلنار. گلنار. یادتونه؟ زنده یاد داریوش رفیعی خون. مونس دل. ساغر شکسته. قوقای ستارگان. و آخرین ترانه. تعداد خیلی بیشماری رو سروده. خب حالا داشتم میخوندم گلنار رو داشتم میخوندم ماکان جان. ماکان دارن میگردن دنبالش. ببینیم میتونیم پیداش بکنیم. کجایی که از غمت نال سر کنن. گلنار با شعری از کریم فکور. خیلی قشنگ بود این ترانه. اصلا من تا یادم هست بچه ها در کوچه و بازار این ترانه رو میخوندن. پیدا کردین؟ بله میشنویم. ممنونم.

خب همین میخواستم عزیزان شنونده بشنوند، یادواری بشه براشون. متشکرم ماکان جان. کریم فکور دوره تخصصی کارگردانی تلویزیون رو در فرانسه به پایان برد و اشعار بعضی از فیلم‌های موزیکال مثل اشک‌ها و لبخندها رو هم ترجمه کرد. چندین بار مجله توفیق توقیف می‌شد، من یادم هست می‌نوشت توفیق توقیف شد. کریم فکور بیکار نمی‌نشست، اشعاری رو که می‌سرود در مجلات و نشریات دیگه مثل سفید و سیاه به چاپ می‌رسوند. بوسه‌های گمشده که در سال 1346 به چاپ رسید از تألیفات کریم فکوره. رهی معیری میگه وقتی کریم کتاب سایه عمر خودش رو چاپ کرد به من وعده داد که یه جلد اون رو به تو میدم، اما من دیدم ماها گذشت و خبری از کتاب نشد. قلم و کاغذ برداشتم، 3 بیت شعر برای اون نوشتم. پس از خوندن این 3 بیت کتابی را امضا کرد و با خنده در اختیار من قرار داد که این ابیات این چنینه: وعده کردی که مرا هدیه کنی سایه عمر، رنج این عمر گران پشت تو را خم نکند. تو زدی لاف و من از روی تقافل گفتم که تخلف رهی از قول مسلم نکند. وعده دادی و ندادی به من این هدیه، خدا سایه لطف تو را از سر ما کم نکند. ابوالقاسم حالت هم گفته چون به دستم رسید نظم فکور، یافتم آشنای گم شده را. آفرین گفتمش چو برخواندم قصه بوسه های گم شده را. و سرانجام زندگی پربار کریم فکور در شهریور 1375 در سن 71 سالگی به سر اومد و پیکر او در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. مردان بزرگ خیلی زود از دنیا میرن. خب اگر یادتون باشه گفتم که ترانه قوقای ستارگان با صدای بانو پروین رو کریم فکور ساخته. بله، قوقای ستارگان همینه، با صدای پروین. بشنویم ماکان جان، خواهش میکنم.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
2: صدف، پلو پز اتوماتیک صدف، همون پلو پزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
1: برای چند نفره؟
2: 4، 10 و 15 نفره.
1: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
3: پلو پز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد در شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800-220-96-09.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب خیلی ممنونم که به برنامه گلگشت دارید گوش میکنید. این بخش رو میخوام تا ماکان جان یک موزیک خیلی زیبایی، من دوست دارم تار برام پخش بکنه، پخش میکنن، منم این دیوان حافظ رو بردارم و یک تفعلی در ابتدای بخش سوم به دیوان حافظ داشته باشیم. بله سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. شکر فروش که عمرش دراز باد چرا تفقدی نکند توتی شکرخارا. غرور حسنت اجازه مگر نداد ای گل که پرسشی نکنی عندلیب شیدارا. به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر، به بند و دام نگیرند مرغ دانا را. ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست سهی قدان سیه چشم ماه سیما را. چو با حبیب نشینی و باد پیمایی به یادار محبان باد پیما را. جز اینقدر نتوان گفت در جمال تو عیب که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در آسمان نعجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را.

بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. تار فرهنگ شریف. راستی میدونید به کی میگن دوست؟ دوست یعنی وقتی که هست آروم باشی و وقتی که نیست چیزی توی زندگیت کم باشه. دوست یعنی اون جمله های ساده و بیمنظوری که میگی خیالت راحته که ازش سوء تعبیر نمیشه. دوست یعنی یه دل اضافه داشتن، برای این که بدونی هر بار دلت میگیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه. دوست یعنی وقت اضافه، یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه. دوست یعنی تنهاییمونو سپردم به دست تو، چون شک ندارم که میفهمیش. دوست یعنی یک راه دو طرفه، یه قدم من یه قدم تو، اما بدون شمارش و حساب کتاب. دوست یعنی من از بودنت مفتخر و سربلندم، نه سر به زیر و شرمنده. من ادعا نمی کنم که همیشه به یاد دوستانم هستم، ولی ادعا می کنم که لحظاتی که به یادشون نیستم هم دوستشون دارم.

خوش است اما نمیخواهم که جان گویم تو را، خواهم از جان خوشتری باشد که آن گویم تو را. من چه گویم کانچنان باشد که حسن توست، هم تو خود فرما که چونی تا چنان گویم تو را. جان من با آن که خاص از بحر کشتن آمدی، ساعتی بنشین که عمر جاودان گویم تو را. تا رقیبان را نبینم خوشدل از غمهای خیش، از تو بینم جور و با خود مهربان گویم تو را.

یه دوستی محبت کرده، ضمناً اینجوری گفتم دوست، شما عزیزان دوستای من هستید. من افتخار میکنم به اینکه دوستان خوبی مثل شما دارم و تلفن میزنید، منو شرمنده میکنید، لطف دارید، بزرگوارید. از همینجا از همتون سپاسگزارم. یه دوستی این مطلب رو دست من داد، تعداد خیلی زیادی نکته بود توش برای زندگی بهتر. یه چند تاش انتخاب کردم که براتون میخونم. میگه روز تولد دیگران رو به خاطر داشته باش. حداقل سال یک بار طلوع آفتاب رو تماشا کن. به دیگران لبخند بزن. زیر دوش آب برای خودت آواز بخون. این کارو میکنیم. اجناسی که بچه ها میفروشن رو ازشون بخرین. هرچی میدونید به دیگران هم یاد بدید، چیزای خوب. البته دوستان جدید پیدا کنید، اما قدیمی ها رو از یاد نبرید. از مکانهای مختلف عکس بگیرید. رازدار باشید. فرصت لذت بردن از خوشیاتون رو به بعد موکول نکنید. حرف قشنگی از این. به دیگران متکی نباشید. بابا رو پا خودت باش. اشتباهاتتون رو بپذیرید. هیچ وقت سالگرد ازدواجتون رو فراموش نکنید. سحرخیز باش. خیلی قشنگه، جالبه. وقتی با بچه ها بازی میکنی سعی کن اونا برنده بشن. خب میدونیم ما، مسلمه که ما زوریم. وقت‌شناس باشین. از افراد ناشایست دورید بکنیم. در پول دادن به بچه هاتون خسیس نباشین. اینم جالبه، وقتی عصبانی هستی هیچ کاری نکن. بهترین دوست همسرت باش. همیشه به قولت وفادار باش. تا میتونی جدائی ها را به وصل تبدیل کن، چون ما برای وصل کردن آمدیم. انتظار نداشته باشین که پول براتون خوشبختی بیاره. همیشه خوش ظاهر و شیک پوش باشین. خودتون را دست کم نگیرین. یه مقدار بخشنده باشید. بخشندگی رو از یاد نبرین. دوستی های قدیم رو دوباره تازه بکنید. و آخریش هم طوری زندگی بکنیم که روی سنگ قبرمون بنویسن شخصی که از هیچ چیز در زندگی پشیمان نبود.

از یه بزرگی پرسیدن راز این امیدواری و آرامش که در وجود تو هست چیه؟ گفت بعد از سالها مطالعه و تجربه تصمیم گرفتم زندگی خودم رو بر 5 اصل بنا کنم. دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد، پس آرام شدم. دانستم خدا منو می بینه، پس حیا کردم. دانستم کار مرا دیگری انجام نمیده، پس خودم تلاش کردم. دانستم پایان کار مرگه، پس آماده شدم. دانستم که نیکی و بدی گم نمیشه و سرانجام اونها به خود من دوباره برمیگردن، پس بر خوبی هام افزودم و از بدی هام کم کردم. و مهمتر از همه این که هر روز این 5 اصل رو به خودم یادآور میشم. امیدوارم که زندگیتون شاد باشه و عمر با عزت داشته باشید. در میان لاله و دشت و دمن، بلبلی می گفت با جفت این سخن، که از سرمای زمستان رسته ایم، دل به امید گلستان بسته ایم. در دهان بلبلک بود این سخن، با شکی آمد رو بودش بر دهن. در دهان باش می گفت این سخن، عمر کوته بین و امید کهن.

خب عزیزان، ساعتاتون رو نگاه کنید، به همین زودی باور نمی کنید، منم خودم تعجب میکنم در خدمت شما بودن چقدر خوش میگذره. برنامه هم تموم شد. با امید این که برنامه امروز رو پسندیده باشید. واقعا من ماکان اینجا اذیت میکنم، یک لحظه غافل نیست از برنامه و همش دست اون روی این میز داره حرکت میکنه. سپاسگزارم ماکان جان، دست شما درد نکنه. و ممنون از همه شما خوبان که تا این لحظه برنامه گلگشت امروز ما رو شنیدید. به امید پیروزی همه شما خوبان و نازنینان، تا برنامه گلگشت دیگر، خدایار و نگهدار همه شما.

0: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
1: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
0: چاپ چاپ هم همون جان.
1: بله، ولی چرا یواش حرف میزنید؟
0: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
1: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه هست.
2: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
3: چاپ چاپ.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
1: و این تجربه شماست.
2: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی را دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 777 77.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310 58 69 301 310 58 69 301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
6: چطور از 401k هم استفاده کنم و با پولش خونه بخرم؟ نظرت چیه؟
7: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست، به دلیلی که وقتی شما تمام سرمایه 401k تو رو در بیارین، کل اون اکانت شامل مالیات میشه که ممکنه یک سومش یا بیشتر از بین بره.
9: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
10: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی، هرچی آقای کنانی بگن.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که مکنون گفتگو درباره موضوعهای سیاسی و یا مبانی اولیه و اصلی و سیر اندیشه سیاسی در جهان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من در مورد پسر 16 ساله میخواستم بهتون صحبت بکنم. یه تایملاین رو خیلی خلاصه میگم خدمتتون که شما از کمیته ماجرا آگاه بشین و ببینید که من چه مشکلی باش دارم و وسطش هر جا شما سوالی داشتین لطفا منو قطع بفرمایید که من پاسخ شما رو
0: بفرمایی.
1: عرض حضورتون که آقای دکتر، پسر من الان 16 سال و نیمش هست و فرزند دوم من هستش و فرزند سوم تو خانواده.
0: نفهمیدم فرزند دوم هست و سوم تو خانواده.
1: الان حضور میدم. یک سال و نیمش بود که ما جدا شدیم. من از همسر قبلیم جدا شدم از مادر ایشون و یه دختر دیگه هم داشتم موقع طلاق، که اونم 10 سالش بود در اون زمان. و وقتی که 5 سالش بود من با همسر فعلیم ازدواج کردم. از اون زمان و بهتر بگم از بعد تولد تا همین حتی چند سال پیش، یکی دو سال پیش، روابط عاطفی خیلی خیلی قوی منو بسرم با هم دیگه داشتم، کلا با همه بچه ها، مخصوصا ایشون.
0: نه شما بعد از سب کنید، بعد از جدا شدن از سب کنید. نه نفهمیدم، شما وقتی که جدا شدید دو تا فرزند داشتید، درسته؟
1: بله بله.
0: یکی همین پسرتون بود یا موقع چند؟
1: بله، پسرم 10 در... سالش بود، دخترم 10 سالش بود. 3 سال بعد من با همسرم ازدواج کردم.
0: نه اون دومی رو فراموش کنید، دومی رو فراموش کنید. دومی
1: نه، آخه مرتبط هستش، همسرم هم یه دختر.
0: آخه عزیز من، من باید بدونم اطلاعات شما که قرار اطلاعات دارین. شما اجازه بدید من اطلاعاتو. شما روزی که جدا شدید یه پسر 1 سال و نیمه داشتید، دختر 10 ساله، درسته؟
1: بله درست.
0: اوکی. وقتی که جدا شدید بچه‌ها با کی بودن؟
1: با همسر، با من بودن.
0: یعنی شما پسر 1 سال و نیمه تون، صبر کنید، پسر 1 سال و نیمه و دختر 10 ساله تون رو شما با خودتون نگه داشتید، به مادرش هیچکدوم از این بچه‌ها رو ندادید؟
1: نه که من ندادم، مادرش قبول نکرد که بچه ها رو نگه داره و در واقع ترک کرد زندگی رو. البته میدیدن بعدن مادرشون رو، مادرشون میگه من نمیتونم نگه دارم، ولی ملاقات اینا داشتن دیگه، هفته دو روز رو میومدن بچه ها رو میبردن و ملاقات داشتن، حتی چه بسا بیشتر.
0: بنابراین شما بعد از جدایی بچه ها با شما زندگی میکردن ولی مادرشون رو هفته یکی دو بار میدیدن؟
1: کاملا درسته.
0: 3 سال بعد از جداییتون شما دوباره ازدواج کردید؟
1: بله درسته، با خانمی ازدواج کردم که ایشون هم یه دختر داشت هم سن پسر من، دقیقا هم سن.
0: یعنی اون موقع 4 سال نیم 5 سالش بود؟
1: بله دختر ایشون هم 5 سالش بود. بله
0: بسیار خوب. خب
1: بعد این پسر من از بچگی رو کفش و مدل مو اینا خیلی حساس بود، خیلی قدری بود به اصطلاح خودمون آمیانه، ولی هر جا میرفت زیرم خسته میشه، مثلا زنگ میزد میگو بابا بیا دنبال من، مثلا منو پیکاپ کن، هر جا که بود هدف یه جای دیگر رو میکرد. ایران
0: من ببخشید بذارید باز هنوز بذارید من متوجه بشم. آخه بچه که در 2 سالگی 3 سالگی 4 سالگی ددری نمیشه. من میخوانم از چه سالی ددری شد به قول شما؟
1: از 3 سالگی ددری شد، یعنی مثلا هر جا که بودیم میگو بابا میشه بریم فلان جا، منو ببر فلان جا، بعد میرفت
0: میگفتید نه. شما وقتی 10 دفعه نصب کنید، شما وقتی 10 دفعه 20 دفعه میگفتید نه، وقتی نامناسبه اونم از این فکر و خیال در میام.
1: بله خب ما که همیشه امکانشو ندیدیم، مثلا منم خیلی
0: همیشه قرار نیست اصلا بچه وقتی بی عزیزم شما رفتید یه جایی، بعد از چند دقیقه بچه میگه بریم یه جایی دیگه، وقتی که قرار نیست شما از پاسختون روشنه، همیشه نه همیشه همیشه جوابش نه اون تعیین کننده
1: حرف نکردم چند دقیقه. مثلا فرض بفرمایید که ساعت 8 شب وسط هفته بهانه میگرفت که من دارم مامانمو ببینم، بعد اگه من میبردمشون دو ساعت 10:30 شب مثلا میبردمش که بمونه دو شب، بعد ساعت 10:30 شب زنگ میزد که بیا دنبالم، بعد من دوباره 10:30 شب میکوبیدم میرفتم دنبالش و ایشون داشتم میبردمش. حالا تا اینجوری یا مثلا
0: خب آخه عزیزم بذارید چون بقیه میشنون سب کنید چون بقیه میشنون به شما مربونی، حتما این کارا غلطه. بچه 5 ساله برگشته رفته میگه برو ببر خونه مادرم، بعد خونه مادر دهونیم زنگ میزنه من میگم نه خواستی بری اونجا همونجا بمون، یعنی این بچه ها ددری نیستن. شما
1: همیشه قبول نمیکردم آقای دکتر، ولی خب خیلی وقتا دل به دلش میدادم، خیلی وقتا میگفتم که امکانش نیست و الان نمیتونم بیام. دوست
0: دوست خوبه من، میشه کمی صبر کنی؟ میشه صبر کنی؟ صبر کنی. بزرگترین عاملی که یه چیزی رو در وجود بچه میکاره اینی که برخی از اوقات پاداش بگیره برخی از اوقات نگیره، این قانون رو میشناسی. به همچه که در شهری مانند لاس وگاس از اونجایی که آدم ها نمیدونن کی میبرن کی نمیبرن تمام پولشون رو میبازن، بنابراین یا پدر و مادر وقتی چیز رو غلط میدونن باید بگن نه، اگه درست میدونن همیشه بگن بله، ولی اینکه بعض اوقات جواب بدیم بعض اوقات جواب نمیدیم که نمیشه عزیز. یعنی این نه چیزی نه که شما میگید
1: ما جواب ندادن ها مبتنی بر یه قاعده ای بود، یعنی مثلا زمان خیلی توش مطرح بود، امکانات مطرح بود، به اینکه من وقت اینو داشته باشم که این سرویس رو ایشون بدن یا نه. اینطوری هم نبود که مثلا ایشون مثلا من عینک دست بچه داشتم بگه منو ببر منو بیا، نه واقعا به این صورت نبود، ولی خب من اگر میتونستم باش همکاری میکردم.
0: خب اشتباهه؟
1: نه نهایت اینکه نه
0: عرض من دقیقاً همینه که اشتباه او قرار نیست، اون قرار نیست تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه عزیز.
1: نه بهانه گیر بود
0: جناب دیگه بدتر عزیز دل بحانه. میشه لطفاً صبر کنید اینقدر پاپه نیستی سر کار خودتون، بهانه گیری دقیقاً باید محکم جلوش ایستاد. شما قرار نیست به بهانه اون یه موقع است که احتیاجی داره دلش درد گرفته دواش تو خونه است خب میرید میارینش، ولی اون که قرار نیست بگه حالا میخوام برم حوصله‌ام سر رفته، بعد شما بفرمایید با توجه به شرایط به جای 2 ساعت 7 ساعت بوده حالا وقتی که باید بریم بیاریم ان شاء الله اون میخواد. از من این است که روزی که شما اختیارتون رو دست بچه‌ها بدید کارتون تمومه.
1: بله نه واقعا اختیارم رو دستش نداده بودم، ولی عرض کردم که بهانه گیری میکرد و تقاضا میکرد، خیلی شاید بگم 30% 40% تقاضاشو من اجابت میکردم اگر امکانش بود، و اگر امکانش نبود باید صحبت میکردم، ولی روابط عاطفی من خیلی قوی بود، یعنی اینجوری نبود که اونم بخواد اذیت بکنه و اونم سعی میکرد درک بکنه، علیرغم اینکه خیلی کوچیک بود واقعا شرایطشو درک میکرد. 6.5 سال بود که ما مهاجرت کردیم و مدیم استرالیه، خب محیط جدید شده بود، همیشه خیلی جدید بود.
0: یعنی شما با همسر تازه‌تون 3 تا بچه‌ها رو آوردید استرالیا؟
1: بله دقیق.
0: ولی مادر پسرتون با شما که نیومده، ایشون ایران بوده.
1: بله دیگه طبیعتاً ایشون ایران بودن. بله
0: اوکی میفرمودید. خب
1: عرض کردم مواردی که شاید لازم بشه بهتون بگم، چند مورد آقای که من خشم از بچه‌ام دیدم در مورد خیلی مثلا محدود 3-4 مورد که وقتی عصبانی میشد مثلا حسی میشد و مثلا رفتاره خیلی شدید نسبت به همسن و ساله خودش نشون میداد، خشم خیلی زیادی نشون میداد، که اصلا ما متعجب میشدیم برای این که در حالت عادی یه پسر فوق العاده مهربون معدب آروم منطقی بود و اصلا ما انتظار نداشتیم که همچین ریاکشن هایی رو نسبت به همسالاش ببینیم. ما در کوچکی یه دو سه بار اینجوری شوکه شدیم وقتی دیدیم تو سنین مختلف البته تکرار شدیم سه مورد که میگن در طول 15 سال فرض مثلا مواردی که میخوام خدمتتون عرض بکنم حرفی رو که دوست نداشته باشه به راحتی قبول نمیکرد مدام میپرسید چرا چرا و خیلی ما میواد براش توضیح میدادیم که مثلا چرا ما این تصمیم رو گرفتیم و بسیار دوست داشت که مثلا بحث بکنه ممون مطلب دلیلش براش جا بیفته خیلی بچه نبود که مثلا فرمان بردار باشه مورد دیگه این که آقای دکتر از بچگی خیلی سخت تصمیم گیری میکرد مثلا اگر میگفتیم خب انقدر بودجه دارید یه تون مغازه اسباب‌بازی فروشی اسباب‌بازی یا کفش لباس انتخاب بکن شاید بگم ساعتها واقعا میگم ساعتها طول میکشه در نهایت دست خالی میومد بیرون یا اگر یه چیزی میگرفت میآورد بعدا بعد سه هفته میگفتش که اینو بریم ریفاندش کنیم پس بدیم یه چیز دیگه بگیریم همون حالتی گفتم نظرش عوض میشد و این بحث و جدلی که از کردم خدمتون با معلماش هم تو مدرسه البته از وقتی که وارد در واقع سکندری اسکول شد ما دیدیم که با معلماش هم تو مدرسه خیلی بحث میکنه مثلا اگر معلم تو مدرسه بهش بگه از اینجا بلند شو برو اونجا بشین وای میسه با معلم جرا بحث کردن که برای چی تو منو جابجا میکنی و من همین که هستم و چه مشکلی من دارم ایجاد میکنم وای میسه با معلم جرا بحث کردن که ما همیشه داستان داشتیم یعنی دیگه آقای خیلی تحت تاثیر محیط اطراف و دوستانش بود این بچه از کودکی یعنی با هر کسی که نشست و برخواست میکرد حتی یک ساعت ما میدیدیم که اصلا نحوه حرف زدنش نحوه رفتارش حتی سبک لباس پوشیدنش هم تحت تاثیر دوستان و اطرافیانش قرار میگیره ما وقتی که اومدیم استرالیا خب طبیعتا سعی کردیم بریم محله‌ای که نسبتا محله گرونی بود مدرسه خیلی خوبی داشت گفتیم که این بچه ها با بچه های مثلا نسبتا مرفه اجتماع در ارتباط باشن و این مثلا احتمالا کمک میکنه و باعث رشد آینده شون بشه
0: الان چند سال شما استرالیا هستید؟
1: الان 10 سال هست الان بچه من دقیقا 16 سال نیمه شد تقریبا 10 سال از که مصرالی هستیم و چیزی که من الان باش مواجه هستم اینه که این بچه احساس میکنم اقلهی شده یه سری دوست فوق العاده ثروتمند خبر ثروتمند داره که امکانات بی حد و وصفی در اختیار بچه ها قرار میگیره و این بچه شرایط ما رو درک میکنه که خب ما از این بچه ها نیومدیم و به صورت ما مهاجر هستیم ولی میخواد که زود پولدار بشه خیلی رفیق بازی میکنه مثلا مثال بزنم خدمتتون برای تولد 16 سالگیش پارسال اصرار که من میخوام یه مهمونی 500 نفره تو هتل فلان بگیرم و میگفتم خب منابع مالی همچین مهمونی رو میخوای از کجا تامین بکنی میگفت که من میخوام برم بلیط بفروشم میان انقدر پول میدن بلیط میخرن و من انقدر میام هزینه میکنم تازه انقدرم برای خودم میمونه هرچند که حساب کتاباش اشتباه بود و ولی انقدر افتار داشت و انقدر هیجان زده بود برای این تصمیم که من بهش گفتم که این کار عملی نیست ولی برای این که چون اگه من میگفتم عملی نیست و خفش میکردم میدونستم که زیر زیرکی میره این کار رو میکنه و ممکنه مشکلات بعدی برای خودش ایجاد میکنه در نهایت این که من بهش گفتم که باشه اگه فکر میکنم کار ولی این کار بکن ولی تحت نظارت من و دیدی که میخواد بفروشی که بن کاندیشنی بذار که بعدا مشکلات برات هیچ مشکلات حقوقی برات ایجاد نشه چون به احتمال قدی تو نمیتونی مهمونی رو بگیری مضاف کنی که امنیت 500
0: ممکنه من بفرمایید به من بفرمایید یه بچه نمیدونم در چه سنی بود یه بچه در اون سن و سال چرا باید تعیین کنه من میخوام تولد بگیرم 500 نفرم باشن بلیط بفروشم برای ورود به تولد من شما تو اول من اولین بار دارم میشتم
1: سوال منم شما سلام دکتر من
0: عزیز من برای شما این بچه رو لوسون و نور بارش آوردید شما بوده که عرفه باش از اول معلوم بود عزیز من شما ببینید صبر کنید قربونت برم یه کمی صبر کنید چه رادیوه سه چهار دفعه گفتید با معلم ها جر و بحث میکرد اصلا جر و بحث نمیکرده فقط مخالفت میکرده برای اینکه افسرده است و خشمگین و عصبانی شما یه بچه دیپرس دارید که متاسفانه مشخصش انگره جر و بحث یعنی چی؟ معلم بهش بگه برو اونجا جر و بحث کن چرا باید برم؟ بهش بگید پاشو بیا بگه چرا؟ با توضیح بهش را مثل که تو خیابون چرا باید از این سمت رانندگی کرد؟ چرا باید از این سمت رانندگی کرد؟ اینجا چرا قرمز باید ایستا؟ چرا باید ایستا؟ یعنی شما یه بچه بار آوردید با توجه به شرایطی که وجود داشته که فکر کرده در دنیا میتونه با حرف زدن کارهای خودشو پیش ببره و در عمل به این نچرسید. به همین جهت است که چرا من میگم بچه ها رو بعد از 20 ماهگی 22 ماهگی باید برن مهد، برای که بچه ها باید متوجه این قاعده بشن که درسته که در خانه بر اساس محبت و عشقی که وجود داره رابطه کوشش میکنن در خدمت شما شن، ولی بیرون که میان قواعدی داره. الان باز رفت سر کلاس، الان باید به صورت یه دایره نشست، الان باید این بازی رو کرد، الان این بازی تموم شد، همه باید برن تو حیات، همه باید برگردن. برای اینکه جهان مرتب و منظمی داریم که احتیاج به قاعده و قانون داره، نه اینکه ما تصمیم بگیریم چی دوست داریم و میخوایم چی کار بکنیم، بلکه اون رو به ما وادارمون میکنن. من پسر کوچک بزرگم گفت من مدرسه رو دوست ندارم، گفتم منم مدرسه رو دوست ندارم، بابام هم مدرسه دوست نداشت، بچه تو هم دوست نخواهد داشت، ولی آدم صبح میشه میره مدرسه دیگه هم بحثی نداره. این آخرین باری که راجع به اینکه من مدرسه رو دوست ندارم حرف زدم. من

0: و در نتیجه تصمیم ها رو اونا میگرفتن با بازی و بهانه هایی که میکردن. بنابراین فرزند شما ای بس و از کودکی با توجه به شرایطش یه چیزی داره که ما به عنوان اپوزیشنال یا دیفاینت میگیم، یعنی من با هر چیزی مخالفم و بنابراین هر وقت شما هرچی من گفتید من مخالفت میگم، میگم یه چیز دیگه، میگید سرد، میگم گرمه، میگید گرمه، میگم سرد، اصلا بدون که کار بهش باشم سرد یا گرمه. و بعد وقتی درگیر این بازی و گیم شد شما رو رها نمی کنه. به شما اومده برگشته گفته من میخوام یه تولدی بگیرم که 500 نفر توش باشن، تیکت بفروشم، مردم بیان. بعد شما میفرمایید اگر بهش میگفتم نه پاش محکم میستم، خودش میرفت این کارو میکرد. یعنی چی؟ پس شما پدری، شما مسئولیت چه دارید اگر یه اشتباهی بکنی، یه کاری بکنه، حتی شما هم حتی از نظر قانونی گرفتارید. با جواب هست نه محکم با جلوش ایستاد. من بارها عرض کردم ما تا اونجایی که ممکنه به بچه‌ها نه نمیگیم، اما اگر گفتیم نه و فکر کنیم باید نه هست، اگر خون هم گریه کنن جواب ما همچنان نه. خون گریه کنن، نه اینکه ما باشون جر و بحث کنیم، یه جوری باشون کنار بیایم و اونا به این نتیجه برسن که همیشه میشه چک و چونه زد، یه پرت و پلای گفت و در نتیجه به نتیجه. حالا صبر کنید عزیزم، بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. من فقط یادآوری کوچک میکنم، من در خدمت شما هستم، وقت از آن شماست، موضوع از آن شماست، ولی من باید صحبتی که میکنم برای همه شنوندگان باشه. شما نیستید، کاری که شما به من گفتید یا برداشتی که من از حرفای شما داشتم این بود که او تعیین کننده بود، تصمیم گیرنده بوده. 100% غلط. بچه‌ها باید بدون قاعده و قانونی وجود داره و آدم ها قرار اون رو بیاموزن و قبول کنن و بر مبنای اون حرکت کنن. جر و بحثی نداریم و الا سر نهار و لباس و رفتن مدرسه و خرید و همطور که شما میگید یه اسباب بازی هم میتونه بازی در حرف این هست که ما 5 دقیقه میستیم، میخوای چیزی بخر، نمیخوای نخر، میریم. نه اینکه بیستیم که تو مدت اینجا ما رو نگه داری، میخوای اسباب بازی اینو بخری یا اونو بخری. در حقیقت ما به گونه ای عمل نمی کنیم که اونو به بدآموزی بیانجامه، اونو باید مواظب بود. ولی اینا همه گذشته رفته، بگذارید ببینیم الان چه خبره. پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگون ارجمند با ما باشید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
4: با تسلط
5: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
6: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
4: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
6: با ادراک
3: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
4: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
6: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
4: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
6: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: درود بر شما، من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A+

0: به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: مژده سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جان دکتر، میخواستم اینو بگم خدمتتون که علی رغم استنباطی که شما از عرض من کردین، اطرافیان اتفاقا برعکس میگن که تو پدر خیلی دیکتاتوری هستی یا خیلی کنترولینگ هستی و بعد یه خورده سطح کنترل خودت کمتر بکنی، اینقدر دیکتاتور نباشی. این بچه خب تقاضاهای زیادی داشت و ترتیب گذشته و کودکی خیلی نرمالی هم نداشته با توجه به اینکه تو سن خیلی پایین منو فنسر قبلی جاده شده بدم و مواردی خودتون متوجه شدید، ولی واقعیت اینجاست که همونطوری که عرض کردم در 60% موارد من دل به دل بچه نمیدادم و سعی میکردم قانون و در واقع اون رگولیشنی که داریم اون رو پیاده بکنم. مثلا فرض بفرمید که وقتی که ما اومده بودیم اینجا، خب اینجا خیلی مرسوم بود، بچه ها شب میرفتن خونه همدیگه اسلیپاور میکردن و به هیچ وجه اجازه نمیدادیم و خون گریه میزد ولی اجازه نمیدادیم، یا خیلی موارد خیلی کارا میخواست بکنه ولی ما برشون انجام نمیدادیم.
0: آخه عزیز دل ببینید، شما چرا رفتید تو این حالت دفاعی از خودتون؟ اولا کی گفته این که بچه ها شبا یه جایی برن بخوابن کار سب کنی؟ کی گفته که سلیپ اوور، این که بچه ها برن خونه هم دیگه بخوابن، ایب و ایراد داره که پدر مادر باید بگن نه؟ آخه ببینید
1: وقتی سلیپ چهارم درستان بودن یکی دو بار این کار انجام دادن، بعد دیدیم که مثلا حالا یه شب موندن میگن دو شب بمون، سه شب بمون، چهار شب بمون، و یه طوری شده بود که مامان اون دوستشون دیگه داشت تو خونهشون داشت برای اینا کمد لباس و تخت خواب درست کرد و اینا اصلا دوستاشون بمونن اونجا دیگه، یعنی با اون خانواده زندگی کنن و با خواهرش میرفتن و تعلقشون نسبت به خانواده داشت کم میشد، داشتن از خانواده فاصله میگرفتن. و ضمن این که خطرات دیگه هم بود که اینا مثلا خیلی موارد تو خیلی زودتر از اون سن بخوان تجربه بکنن و در تحصیل تصمیمی که ما گرفتیم گفتیم که نه، ما با همسرم صحبت کردیم گفتیم و اجازه استیپاور ندادیم، حالا کوچیک بودیم ولی از این سن به بعد دیگه اجازه نداریم. خیلی موارد بود که ما محسن گرهشون وای میسدیم و در تحصیل اجازه نمیدادیم. این که مثلا میگفتیم که فلان پاسانج نزدیک خونه هست شاپینگ مال، شما اجازه ندارید برید، چون چند باری که رفتیم دیدیم که دردسر ایجاد شده با بقیه بچه‌هایی که اونشون نمیجه که رو آدم های لاتلوت هست، بچه های لاتلوت هست و این دردسر ایجاد میکنن و جلوشون وایستادیم و نمیرفتن. یعنی که مثلا اگر میخواست با یه سری از دوستاش رفت آمد کنه و اون دوستاش مورد تایید نبودن، میگفتیم که این دوستا دوستای خوبی نیستن. مثلا وقتی طرف هفتم یا هشتم بود میگفتیم این دوستای خوبی نیستن و نباید اینا رفت آمد میکنیم. به هر سطحی میتونه نبود که یه بچه لوس باشه، چون نمونه بچه لوس ما تو اطرافمون زیاد داره میبینیم، واقعا خیلی فاصله داره با اون چیزی که همه شما فکر کردیم. اصلا توضیح دادم که شما تو تشخیصتون خیلی این بچه واقعا لوس عربیت نشد. حالا که شما سوالی ندارین از این قسمت من بگذارم بقیه مواردم توضیح بدم.
0: بفرمایید الان چه خبر است؟
1: بله، حالا خانم آقای دکتر، از پارسال که این بحث تولد رو مطرح کرد و خیلی هیجان زده بود برای این تولد، مدام چت میکردن کی بیاد کی نیاد، نمیتونم این دردسر درست میکنیم، اینو اجازه ندیم بیاد اون بیاد، مدام فاصله گرفت و درس خوندن و من هر وقت بهشون گفتم ببین این کار که مطمئن باش نمیشه، ولی تو داری با این کار به درس خوندن داری ضربه میزنی، اصلا تو من نمیدونم تو خونه درس بخونی، چرا تو خونه درس نمیخونی، فرمان کلاس ده ها میگم نه تو نگران نباشه من تو مدرسه میخونم، حالا نمره ها میدینی و نمره ها بیشتر بهتر میشه. در نهایت نمره های پایان سال ده همش به اومد و دوی تو اصلا شکی شدیم، بدترین نمره هایی بود که اندش گرفته بود و من از این دروغ‌گویی خیلی ناراحت شدم، برای اینکه ما همیشه خیلی صادقانه در تمام طول این 15 سال قبلش خیلی صادقانه با هم صحبت می‌کردیم و به هم دروغ نمی‌گفتیم. خیلی من ناراحت شدم و بهش اعتراض کردم، گفتم که چرا این کاری کردی؟ من نمی‌خواستم صحبت بکنیم، رفته بود باشگاه. من رفتم تو باشگاه تو تعطیلات مدرسه‌ام بود رفتم تو باشگاه و خیلی ناراحت شد، گفتش که برای چی اومدی اینجا؟ گفتم از آن حرف بزنی. نه من نمی بسا حرفی ندارم، مثلا یکی متوجه شده بود من میخوام راجب چی باید صحبت کنم، اصلا من جا خورده بودم از این حرفا و گفتم نمیه. گفت نه. گفتم باشه. من برگشتم که بیان خونه، برای من مسیج کرد تو یاسو این درزی
0: چیزی؟
1: من اومدم خونه، اومدم خونه
0: مسیج زده بود چی؟ نفهمیدم چی؟
1: من به خاطره نیم ساعت بعد من جانم
0: نفهمیدم مسیج زده و گفت چی؟ جمله رو نفهمیدم چی گفتی؟
1: You're so embarrassing. تو خیلی منو شما
0: من متوجه شدم.
1: نه من اومد خونه و من رفتم تو اتاقش، کسی هم خونه نبود، من بودم و پسرم بود و دخترم و بهش گفتم تو خجالت نمی کشی اینجوری با من حرف میزنی؟ این همه تو مدرسه دردسر درست کردی، من اومدم همیشه تو مدرسه تو سرم انداختم پایین، خجالت کشیدم و معذرت خواهی کردم بابت کارهای تو، ولی یک وقت تو چشم تو نگفتن این حرفا، تو چطور مثلا این بخوره به جزه میگی این حرفا با من بزنی؟ و خلاصه ای آقای دوتون متاسفانه با هم درگیر شد. برای اولین بار تو زندگی ما با هم درگیر فیزیکی شدیم و خب این جوان شده بود فکر میکرد که مثلا میتونه زورش با من احتمالا میرسه و منم سعی داشتم خیلی بهش ثابت کنم که تو اصلا نمیتونی در حد نیستی که زورت بخواد با من برسه. خلاصه یه شرک اینجوری پیش اومد و اون هرچی تقلا میزد که مثلا خودش رو مثلا در واقع غلبه پیدا کنه به من نمیتونه، حالت کشتی مانند و در نهایت من گفتم من میخوام ولت کنم و بعد ولش کردم و بعد خلاصه آماده شد از خونه رفت بیرون. رفت بیرون آقای دیتا شیش شب نیومد خونه و حالت ما حدس میزدیم کجاها هستش، خود لوکیشنش هم آف کرده بود ولی ما طبقی در واقع برفرش میکردیم که کجا هست، امشب کجا داره میره، چی کار داره میکنه، ولی در نهایت این که
0: کجا میرفت؟ کجا میرفت؟
1: خونه دوستا خوش گذرونی، یعنی تمام اون کاری که اجازه نداشتی و این مدت این 15-16 سال قبل انجام بده یه همه رو انجام میمارد، دورترین شاپینگ سنتر ها همه جا، یعنی جا میرفت. یه نظر پول محدودی هم از صاحبکارش اضافه براش واریز کرده بودن، دستش بود و اون پول ها رو هم تا قیرون آخر 1200 دلار که این 6 شب خرج کرد پول اوبر بده. نمیدونم
0: مگر کار میکرد؟ مگر کار میکرد؟
1: بله هفته 10 ساعت کار میکنه توی یک از مغازه فرسود پیتزای یک از دوستان من دیگه خونه اون هستم به کار. بله از خدمتیم که اون 6 شب بالاخره من شب سوم مسیج دارم که گفتم که خونه سیفه، هر وقت از این میخوای برگردی برای خونه داری تو بازه و اینجا خونه ای تو. این مسیج اینجوری به ایسادم و بعد جواب نداد و بعد دوباره فردا زد میری کریسمس، بعد دوباره سال بعد مسیج زد که من آره من فکرام کردم میخوام برگردم بیام خونه ولی آمادگی ندارم باهاتون حرف بزنم. وقتی که اومد خونه خب مادرش جلو در خیلی گریه و زاری و خیلی حالت ایموشنال من سر کردم. خب اومد من تو اتاق خارم بودم، اومد پیش من این حالت ابراز شرمندگی من گوسید و ببخشید و من فکر کنم برای که تنگ شده و خیلی متاسفم و فلان اینا. بعد این که قضیه گذشت گفتم خب مثلا یه سری چیزی گذشت، گفتم خب چیکار کردی این چند روز؟ گفت نمیتونم بگم، آمادگی ندارم بگم این صحبت. گفتم که خب مشکلی نیست، ولی اگر موافقی ما بعد حتما به یه روانشناسی مشورت میکنیم و بعد اتفاق خیلی بدی بین من و تو افتاده و بعد این موضوع رو حلش بکنیم. بعد اصلا هم من اشتباه کردم، هم تو اشتباهاتی داشتی، هم این کسمت متوجه بشه که کجای کار اشتباه کرد. کلاس 11 رو شروع کرد با سابجکت ها خیلی در واقع سخت از نظر خودش، از نظر من همین درس های معمولی که ما خودم خوندیم تو مدرسه، ولی من دلیلی که بهش پیشنهاد کرده بودم که این درس ها رو برداره این بود که میدونستم این تحت تاثیر محیط اطرافیان قرار میگیره، میخواستم که همین دوستایی که ریچ ادا بشه و یه سری بچه درس خون به سابجکت های سخت رو برمیدارن در واقع اونجا دوست بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. وقتی این وارد جو اون کلاس شد گفت اینا اصلا آدم نیستن، اینا ربات هن، اینا فقط درس میخونن، اینا هیچ از زندگی نمیفهمن. رفته تو مدرسه صحبت کردی که من این درس ها رو نمیخوام و میخوام این درس ها رو عوض بکنم. اونجا به درخواستش موافقت نشد، و نتیجه به این صورت شد که مدرسه نمیره، من مدرسه نمیره، هفته ای شاید دو ساعت بره مدرسه، روزا تو خونه شب میخوابه تا ظهر، عصر رو عصر تا نصف شب به دوستاش میره بیرون، اصلا ما نمیدونیم کجا میره، وقت خیلی وقت شب نمیاد خونه در عرض خدمتتون، یا نصف شب میاد خونه. اون 1200 دلار بدهی کارفرماش رو از من خواهش کرد، گفت فلان تو پس بده، چون دیگه سه ماه مثلا طول کشیده بود، خیلی دیر شده بود اینا، مثلا من ندارم و نمیتونم بدم، اینا میشه لطفا تو بدین و از من خوب خوب بده پس میدم، یه پیمنت فن میذاریم که من خوب خوب بده پس میدم. رفته بود تو همین مدتی که دیر شده بود، یکی از این دوستانی که شب رفته خونش پاییده بود، یه پسری که 18 ساله که اصلا میگم عبر یا دستمنده، که برای تولد این پسر رفته بود با یه آیدی فیک درست کرده بود و براش مشروب خریده بود برده بود، ولی این خودش هنوز 16 سالش. یه شب تولد با اون بچه و چند تا از بچه های دیگه که چند تاشون با زیر 18 سال هستن، شب تولد اون آقا ساعت 2:30 رفته بودن نمز کلاب. اصلا برای ما خیلی تعاملش مشکل بود که چرا این بچه داره همچین کارهایی میکنه. آیا بهتون بگم شاید بالای 1000 ساعت من با این بچه صحبت کردم، دیگه یه جوری شده حرفان تکراریه، اصلا نهارش میگه با تو دیگه حرفا تکراری، حرفی نداری، حرف جدیدی نداری به من بزنی، ولی هیچ اثری نداشته. پیش روانشناس که رفتیم، روانشناس میگه شما کاری نمیتونید بکنید، این دیگه زندگی که داره میکنه، ولی تنها کاری که میتونید بکنید اینه که با این مهربون باشید، که بلکه این اگر خواست برگرده راه برگشت داشته باشه. ولی آقای بزاری مهربونی چند آنها در یه به خیلی از پدر مادرها و شنونده هایی که ما هم باشه، ما الان تبدیل شدیم به یه شلغم بیرد ریشه که این بچه هر کاری که میکنه ما باید قربون صدقش بریم و بعد ما یه وقتی احساس میکنیم که پیام غلط داریم میدیم، که ما دو تا بچه دیگه هم تو خونه داریم و اونا میرفتیم این جلو میکنن که مثلا شما چرا به ما دختران اینقدر سخت میگیرید، ولی مثلا این یه دونه پسر اینقدر آزاده و هر غلطی دلش میخواد میکنه و شما محبت هم بهش میکنید و بهش نمیارید اینها. خب ما از تو داغونی، از تو واقعا دلجگرمون میسوزه که این بچه بچه‌ای بود که واقعا خیلی مستعد بود، تمام معلماش به اجماع میگن خیلی بچه کیپبلی هست از لحاظ درسی از لحاظ اجتماعی، ولی متاسفانه مسیرش رو گم کرده و الان ما عملا نمیدونیم ما این بچه باید سرسنگین باشیم، باید نقشه یه شهرگان بیرگ رو بخونه دارید.
0: نه اولا من یه توام یه جمله کوتاه میگم میریم پیاموار میشونم، شما به هیچ وجه بار حرفاتون و رفتارتون و گفتارتون تأثیر روی اون ندارید، مثل من شما رو بگم برید توی زندان که مقدار دمای برحال مجرم هستند، برایشون سخنرانی کنید، باشون دوست بشید، رفتار خوب داشته باشید، پاداش بهشون بدید تا اینها درست بشن، که چیزی نیست عزیز. نه مشکل شما جدی تر از این است. بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم یه گفتگوی دیگری هم میتونیم با هم 15 دقیقه داشته باشیم، اگه مطلبی هم هست یا سوالی هم هست اون موقع بفرمایید، پیام ها رو میشنیم برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشید.
2: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تلهی نیفتین. تمام سرمایهتون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در اصل کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری 877-829-9227.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group .com.
4: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: بیژن، میخوام خونم رو تپه باشه، 5-6 اتاق داشته باشه با ویو کامل، آشپزخونه‌شم جادار و دلباز باشه.
7: به به، چه قشنگ. اون وقت وامش چی؟
6: وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: خانم درست میگه، حل مشکل وام با من پیام کهن باش.
9: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010.
6: تو خونه رو بپسند، وامش با کهن باشه.
10: من میخواستم از آقای دکتر ابی سرودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندان پزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سرودی در یک جلسه هر دو چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم. من ایشونو واقعا به هر کسی که نیاز به این درمان ها دارن توصیه میکنم. ممنونم آقای دکتر.
11: با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی تماس بگیرید.
12: 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
13: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
14: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
13: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: زنده باشین آقای دکتر. به روانشناسش گفته که من هیچ کار بدی نمیکنم. بابام فکر میکنه که یه جوری با من رفتار میکنه، اوور ریاکت میکنه، مثلا انگار من آدم کشتم یا دراگ دیلر شدم. و همش مثلا با من برخورد بد میکنه. بعد از اون طرف آقای این تو بچه دیش و حتی تا همه یکی دو ساله پیش خیلی که حساب کتاب و دخل و خرجش خیلی دقیق بود، یعنی آدمی بود که پلن میکرد مثلا حواست به سنت پولش بود، ولی الان که بزرگتر شده من انتظار دارم عاقل‌تر بشم، میبینم که
0: نه ازم موضوع ما اینا نیست. موضوع ما نه، سب کنی سب کنی. شما چند جلسه پلو روانشناس رفته؟
1: نه این فقط یک جلسه اومد دیگه
0: نمیمد، بعد از این من همه شهر نهی رفتم. اوکی، هیچ تشخیصی، حالا گرچه مشکل روانشناس رو ایشون داد که بگه تشخیص من به عنوان یه کسی که مشکل و مسئله روانی داره چیه یا نه؟
1: نه هیچ تشخیصی.
0: okay. ببینید از اولا شما چقدر پرد رفتن پرسش ها رو من کوتاه میگم، شما چند روزه در ارتباط با مادر واقعیش که شما جدا شدید داری پیچ ارتباطی دارن یا ندارن؟
1: نه هیچ ارتباطی با مادرش حتی اقل که چند سال اخیر نداشتن.
0: بسیار دوم خبر دارید؟ حالا اونا رو بلکن. آیا شما خبر از ویژگی روانی و مشکلات روانی همسر سابقتون دارید؟ آیا هیچ وقت شنیدید یا یه اطلاعاتی دارید که خودش یا اعضای خانوادش بیمار بله. روانی باشن؟
1: بله
0: هستم. چی شنیدید؟
1: بالج واقعا مشکلاتی داشت، حالا من دقیقا نمیدونم چی بود، ولی میشونن یه اختلالاتی داشت و نظر حدید که بخواد مثلا قرص بخوره یا مثلا تحت درمان باشه، ولی اگر میرفت دنبالش قطعاً احتمالاً امتیاز قرصون ها هم داشت. بله یه مشکلاتی داشت.
0: ببینید عزیز، فرزند شما اولا معلومه یک منیک دیپریشن داره، یعنی این احتمالاً علامت است. منیک دیپریشن یعنی افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی. یعنی اول من فکر افسردگی داشتم، ولی الان با توجه به حرفایی که زدید درباره ماجرای تولدش احتمال نمیگم اینا حتمی است، احتمالاً منیک دیپریشن داره. در این حال استراب و استرس داره و اون استراب و استرسی که بردنش به سمت وسواس، اون چیزی که شما میگید حساب و کتاب دستش بود به خاطر وسواسشه. بنابراین استراب داره، استرس داره، وسواس داره، منیک دیپریشن داره، اما مشخصه افسردگیش، اون قسمت افسردگیش عصبانیت و بعدم مخالفت با همه چیز، برای که فکر میکنه هیچ چیز مطابق میل او نبوده. پدر مادر من ازدواج کردن، جدا شدند، من با پدرم بودم، مادرم رفته، بعد پدر من همسر گرفته، همسرش بچه داشته، بعد یه بچه مثلا دیگه آمده، بعد ما یه دفعه عازم مهاجرت به یه کشور دیگه شدیم، اینجا آمدم. یه سوال دیگه، من از نظر ظاهر و جسش، اندازه بدنش کوچکتر از بچه های همسن و سالش همسن اندازه اوناست یا بزرگتر و درشتره؟
1: نه قدش بلنده، لاغر، خیلی فیته و علاوه الان بلوغش هم زودتر از بقیه هم سن سال خودش بود.
0: برای شما مزدم مشکل جدی روانی دارید، یعنی این مسئله احتیاج به کار روانشناسی و روانپزشکی و دارودرمانی دارید، یعنی این موضوع خارج از بدرفتاری و یا رفتار نامناسبه، یعنی موضوع بدرفتاری و بداخلاقی و اینا نیست، موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تره، یه دنیای درونی طوفانی داره که من نمی‌دونم، یک از جانب خانواده مادری ممکنه با بیماری‌های روانی همراه باشه، نمی‌خوام اذیتتون کنم، ولی علاوه بر منیک دیپریشن و استراب و استرس و وسواس، اختلالات شخصیتی، یکی حتما خودشیفتگی است که داره که این معمولاً با اینا میاد، از نوع حرفایی که میزنه و به هر حال شرایط خانه‌ای که وجود داشته است، ولی میتونه مقدمه بیماری‌های سنگین‌تری باشه. یعنی شما با یه کسی روبرو هستید که ای بس و زمینه‌های ارثی از جانب خانواده پدری و مادریش، مقصد مادری با توجه به رفتاری که مادر کرده و بعداً حوادث و اتفاقاتی که افتاده و یه چیزایی که به هر حال در خانه شما بوده آنگونه که شما توصیفش کردید، با یه مورد جدی روبرو هستید. یعنی من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، یه آدمی است که ممکنه مثلا خون دماغ بشه، خب این ممکنه خون دماغ شده و دیگه هم نمیشه خوب شده. یه زمانی هست که نه، این علامت یه بیماری کشنده است و باید موضوع جدی گرفت. شما احتیاج به این دارید که شرایطی رو فراهم کنید، نمیدونم تا چه اندازه بتونید، که روانشناس و روانپزشک متخصص خوبی بتونه پسرتون رو ارزیابی کنه، حالا مستقیم غیر مستقیم، حتی با توضیحاتی که شما میدید و یا اتفاقاتی که افتاده. برخوردش با خواهرش چطوره؟
1: خیلی مهربونه، و البته با خواهرش که همسن خودش هست خواهره گهتایی در دعوت نمیشه و اینا، ولی که جفتشون خیلی من دوست دارن و به من هم دارن.
0: نسبت به همسر شما چه نسبت به نامادریش چی؟
1: خیلی وقتی که خودن خیلی با هم خوبن، خیلی احترام میذاره، خیلی هم دیگه رو میبوسن و قول مرد فاضله که اونش میخوانه با هم دیگه دارن، ولی
0: خیلی علایم خوبی نیست عزیز. ببینید شما معلوم آشنا، ببینید منیک دیپرشن یعنی من در دو حالت زندگی میکنم، یکی در ابرها و قله ها هستم، یه مقدار رویایی و تخیلی، همه چیز خوبه، از عهده همه کارا برمیام، همه چیز رو میتونم انجام بدم و همه چیز به نوعی به میل من حرکت میکنه. بعد وقتی که این قله و دره که یه هواپیما سقوط میکنه، قله و ابر سقوط میکنه تو دره میفته، حالا با دیپرشن کاملا با یک ناامیدی و یأس و احساس بد و بدبینی و خشم و عصبانیت همراهی. دارو به مقدار زیادی میتونه کمک بکنه اگر این تشخیص باشه، ولی چیزهای دیگه هم هست، استراب و استرس هم هست که البته با توجه به زندگی شما خیلی غیر عادی نیست، ولی بعد میخوام اینو بهتون بگم که شما باید موضوع رو بسیار بسیار جدی بگیرید. یعنی این چیزی نیست که با گفتگو یا صحبت و اصلا صحبت و سخنرانی و اینا نصب کنید. صحبت و سخنرانی و
1: صحب کنید
0: چی عزیز؟ نفهمیدم.
1: ببخشید که صدای شما با
0: تاخیر میاد،
1: حمله
0: بر جسارت بیادبی نکنید.
1: نرزم نقایش من راحت بگید. ببینید بحث تراکنش های مشکوک هم من الان دارم به حساب بانکیش میدونم، برای اینکه یه حساب بانکی مشترک هم براش باز کردم که وقتی کوچیک بود که خودم هم بتونم این حساب برداره سوپروایز بکنم. الان میبینم که مثلا تو 40 روز گذشته نزدیک 750 دلار دوستان مختلف، یعنی مثلا هلوشه 7 نفر یا 8 نفر مبالغ متنوع مثلا به حساب این پول میریزن،
0: برای که مواد مخدر میفروشه احتمالا، برای که احتمالا مواد مخدر میفروشه. ببینید عزیز، موضوع بسیار جدی است. شما اولا با نصیحت و بحث و گفتگو به جایی نمیرسید، نه اینکه حرف نزنید، ولی انتظار تغییر و تفاوتی رو اصلا نداشته باشید. اینکه در درون او در چه میگذره حتما قوغاست. البته اگر میتونستید، تکرار میکنم، اگر بتونید و میتونستید به یه دلیلی بهانه یه هفته یه جا بستری بشه، میشد تشخیص داد که خبره، ولی موضوع جدی بگیرید، برای که اینا برخی از اوقات متأسفانه علائم یه بیماری‌های سنگین‌تری هم هست که تو نوجوانی این گونه خودشو نشون میده. به همین جهت که خانواده مادری رو یه جوری از طریق آشنایان در ایران چک کنید. من نگران هستم که تو خانواده مادری مثلا با نوعی که مادر رفتار کرده بیماری‌های سنگینی مثل اسکیزوفرنی اینا وجود داشته باشه.
1: در حد اسکیزوفرنی نه، ولی فکر میکنم در حد شاید بایپولار یا این چیزای اینجوری مثلا داشتش میکنم.
0: تو خانواده خود شما چی؟ میفرمونی راجب مادرش چی؟ نه مادرش رو چگونه توصیف میکنی؟ آیا مادرش آیا واقعا سالم بود یا به نظر شما بیمار و گرفتار میامد؟
1: مادر شخصیت صبح و ممکنی نداشت، یعنی مثل یه آب بود که تو هر ظرفی بریزیش به شکل اون ظرف هرده. در دورانی که با من زندگی میکرد عزیزان طبق اون ظرفی بود که من برش مثلا تعیین کرده بودم.
0: در متوجه هم عزیز، برحال گیرت و گرفتارید، یعنی این ماجرا به این راحتی ها. اولا کوشش کنید دو تا دختراتون و همسرتون رو یکی مقدار از این ماجرا دور نگه دارید. دوم ببینید یه چه راهی پیدا میشه، از چه طریقی، که این با یه روانشناس خوب که بتونه ارتباط برقرار کنه پیش بره، که هم به یه تشخیص برسن هم به این که پیشنهاداتی بهش بکنن. و ولی میتونه مسئله
1: خیلی عادی
0: باشه، خیلی عادی، یعنی اصلا به مسئله جزئی اهمیت ندی، این که کی میاد کی میره چی کار میکنه چی کار نمیکنه یه چی، شما نه میتونید بهش بگید
1: چه جوری قیافه میگیره ما ما رفتار میکنه که فکر کنم ما شب نیومدیم خونه.
0: خیلی خوب بکنم بله اعتنا نکنم، ولی که او تونسته از این طریق
1: بخش همون شلغم بیرد ادامه دادیم، منظورتون
0: شما چاره ای ندارید جز این که در وضعیتی قرار دارید که میتونه واکنش نشون بده، اولا میتونه درگیر گرفتاری بشه. به هر حال تشخیصش برای من از راه دور با اطلاعاتی که شما من دادید بسیار بسیار مشکله، ولی من علائم و نشانه های بیماری و خطر جدی رو میبینم و به نظر من نوع زندگیشم اونجا درگیر چیزایی میشه که ممکنه گرفتار بشه. حتی این نکته رو بگم، ممکنه گرفتار یه چیزی بشه که مثلا به عنوان جرم شناخته میشه، ولی از اون فرصت شاید بتونید با یه وکیل مشورت کنید استفاده کنید که حتی اگر یه ماه نگرش دارن نبته در زندان، ولی در یه آسایشگاه بتونید ببینیم به کجا رسیدیم. کار اینقدر جدی است برای که سر از اونجا در خواهد آورد، یعنی کسی که در این سن و سال این گونه عمل
1: چطور میتونن قضیه رو پیگیری کنن؟
0: چون کاری نمیتونید بکنید. نه من خیلی ساده است، خیلی ساده متصرف کنید، خیلی ساده است. تو من مثلا 17 سال 18 سالت بشه برات ماشین میخرم مشهور بر این که بیای 20 جلسه با این روانشناس کار بکنی، یعنی شما باید یه کاری بکنید که یه روانشناس خوب، چون شما تشخیص میخواید عزیز. گفتم این میتونه یه موضوع، البته موضوع ساده ای نیست، موضوع به هر حال پیچیده است، یعنی این نمیخوام مثلا امیدوارتون کنم، این ممکنه یه مسئله باشه که جراحی بخواد، ولی یه مسئله نیست که موجب مرگ و زندگی بشه، ولی با جدی بگیریدش، ولی با گفتگو و بحث و صحبت و نمرات اینجوری شده امتحانت این شده شب میتونی بیا یا دیر اومد یا زود اومد، یا اصلا خودتون درگیر اونا نکنید. حرف این است که تو به اندازه کافی بالغ و عاقل هستی، امیدوارم خودتو به زحمت و گرفتاری نندازی، انتظار درس و اینا ازش نداشته باشی یا مدرسه، کار کردنش هم در یه همچین محیطای متاسفانه مناسب نیست. علتش این است که تو این محیطای مقدار آدمای در حقیقت اگر بزرگ سالن که معلومه تو زندگیشون به یه جا نرسیدن، اگر هم جوان هستن که به دنبال دو چیزن، سکسن دو مواد مخدر.
1: نه محیطش خیلی سالمه، آقای دکتر یه خانواده ایرانی هستن که برای بیزنسشون برای ویزاشون باید مجبورن یه بیزنسی داشته باشن،
0: بسیار عالی،
1: بیزنس دارن به خاطر خانوادگی دارن،
0: بنابراین اگر اونجا دور و برش آدمای اسلام، چون ببینید برخی از این محل ها و محیط های مخصوصا فست بودا و اینها محل رفت آمد بچه هایی هستن که کوتاه مدت فقط به دنبال یه پولی هستن که بتونن هزینه های اولیهشون رو بپردازن، اما به هر حال چون نمیتونن از زندگی خوب و خوش دست بردارن، ماده مخدر و رابطه جنسی بی حساب و کتاب درشون فراوونه. ولی اینجوری که شما میفرمایید خوشبختانه محل کارش اینگونه نیست، همونجا هم بذارید باشه، حتی اگر خیلی ازش راضی نیستن کمک کنید که راضی باشن، حتی اگر لازم شد.
1: خیلی ازش راضی هم اتفاقا برعکس، چون یه خود من باشون صحبت میکنم و در جریان مشکلات ما هستن، مدام مثلا میگن یا این خیلی پسر خوبیه، خیلی مثلا عاقله، خیلی مسئولیت پذیره، خیلی مؤدبه، اینجوری به جلوش
0: نمیاد. آخه اینا با هم نمیخونه عزیز من. من که نمیدونم با شما باید چه کنم، برای که متاسفانه تیپ روانی شما رو متوجه هستم. آخه اینا با هم نمیخونه عزیز، شما هی از یه طرف اشاره میکنید که چاق چاق چاق، بعد میگید لاغر استخونیه. آقا اینا چاق یا لاغره؟ شما از یه طرف حرفتون این است که اونا میگن خیلی خوبه و مسئولیت پذیر است و چنین است و چنان است و مشکلی باش نداریم، از جانب دیگه من میگید حالا باش چی کار کنم؟ هیچ، ای اینقدر خوبه چیکارش کنی؟ هیچ، بلش کن. بنابراین خودتون رو فریب ندید لطفا، به واقعیت من عرضم اینه که چون اون چیزی که اصله بیش از 95% موضوع مسئله شما رو میتونه حل کنه اگر باشه، تشخیصه. تشخیص، حتی اگر نه که بگم بخوام بیا روی خط، چون حال نمیدونم اصلا بتونه فارسی یا بتونه بگیری. اگر من میتونستم باش نیم ساعت حرف بزنم دقیقا میتونستم بفهمم چشه. یعنی این ذهنیت از کجا میاد؟ چون چیزایی که شما میگید پر از تضاد.
1: من گوشی بهش بدم
0: فایده نداره. نه آخه مسئله این است که اون اولا خودش به دلایلی بتونه راحت و راضی باشه. برای من مطمئن نیستم که با توجه به اینکه در چیز استرالیا زندگی میکنه و یه مدتی از ایران دور شده فارسیش نمیتونه اون گونه باشه که ما بتونیم با هم گفتگو کنیم.
1: نه فارسی که صحبت میکنه
0: آخر رو خط رادیو رو مطمئن نیست.
1: شخصیت هست، یعنی شخصیت قالبش که شما میدونید واقعا همینی که گفتم، یه پسر خیلی در واقع از همه نظر اوکی مادر، ولی خب منی که باباشم میدونم که یه همچین اشکارای اشتباهی هم داره میکنه.
0: آخه عزیز من تفاوت این که آدم ها رول بازی کنن تا واقعا چی هستن خیلی فرق داره. اون که رول و نقشیست که ایفا میکنه، بقیهش نمیخونه. شما هم کوشش کنید تا اونجایی که ممکنه ببینید چه هست، تا اینکه ببینید دلتون میخواد چی ببینید یا نبینید. و بعدم عرض کردم ببینید اونجا میتونید یه روانشناس ایرانی یا حتی استرالیایی فرقی نمیکنه، چون او که مشکل زبان نداره در ایجاد ارتباط با بنان. شما چه مدتی گفتید استرالیا هستید؟
1: 10 سال.
0: نه دیگه کافی
1: است. اون غالبش
0: انگلیسیه. حالا خب بنابراین شما باید یه استرالیایی پیدا کنید، یه روانشناس باشه یا یه روانپزشک باشه فرقی نمیکنه، چون هر دو میتونن به نتیجه برسن. حداقل یه 10 جلسه او رو ببینن، یه 10 ساعتی. بعد از اون میتونم به شما بگن چه خبره. و بنابراین اگر یه زمانی اتفاقی افتاد، اشکار قانونی پیدا کرد، کوشش کنید از وکیل بخواید مثلا یه 20 ساعت براش روان درمانی سایکوتراپی بگذارن که اونجا بتونیم بفهمیم چه خبره، چون شما تشخیص میخواید. این خودش داوطلبانه با شما همکاری احتمالا نمی کنه، ولی اگر یه شرایطی به وجود اومد از اون استفاده کنید که حتما یه ارزیابی بشه. اگر ما بدونیم چشه، مشکلی برای حلش نداریم، برای تا زمانی که ندونیم کاری براش نمیشه کرد. و الان برای من یه عالم سوال وجود داره.
1: تلاشی که میکنه اما لحاظ قانونی اگر که شما میفهمید من هم درگیر هستم، چون ایشون داره 18 ساله.
0: نه معمولا نیست، ولی اون رو با وکیل مشورت کنید. قوانین کشورها فرق میکنه. نه آخه شما اگر منشأش باشید، و الا اگر من یه پسر 16 17 ساله دارم یه کاری میکنه که با پدر و مادرش کاری نداره. ممکنه یه مسئولیت های برخی از اوقات مدنی باشه، ولی ای بسا جنایی یا کیفری نه. اونو یه مشورتی بکنید. به هر حال مواظبش باشید عزیز. جمله رو باز یه دفعه دیگه خدمتون تکرار میکنم. ببینید واقعا چه خبر است، تا اینکه دلتون میخواد چی ببینید، چه مثبت و چه منفی. اون رو اگر بهش واقع بیدانه نگاه کنید میتونه کمکتون کنه. ولی یادتون باشه تنها راه نجات پسرتون اینه که بتونه یه 5 ساعت 10 ساعت با یه کسی باشه، تشخیصی داده بشه و بعد بشه با توجه به اون تشخیص ببینیم که بهترین راه برای که بتونیم کمکش کنیم کدام. ولی از نصیحت و پند و اندرز و پیشنهادات که این کار بکنی کار خوبه، اون کار بده، نمیدونم خریدن نمیدونم این لباس درست نیست، اون کفشای بخری خیلی خوبه، اینا رو ول کنید. اینا موارد جزئی رو اصلا راه کنید، چون ما مسائل جدی تری رو داریم. امیدوارم هیچی نباشه و اینا علائم همون خون دماغ باشه که دیگه اتفاق نیفته. به هر حال اگر مطالب خاصی بود یا اتفاقات عجیب و غریبی افتاد یا چیزی، با هم میتونیم صحبت کنیم. ولی من ترجیحم حتما اینه که یک کسی او رو ببینه، یا حتی خودتون اگر میتونید یه روانشناس یا یه روانپزشک رو پیدا کنید، یکی 2-3 ساعتی باشه وقت بگذرونید، اطلاعات دقیق و درست بدید، شاید اونا بتونن به نتیجه برسن یا راهی برای اینکه او رو به سمت تراپی و یه ارزیابی بکشونن وجود داشته باشه. حالا ببینید چه میکنید. برحال موازه به خودتون
1: از دارید. شما این بود که مثلا بهش یه مصادق رس بدن که مثلا اگر بیایی تن جلسه مشاوره من برات ماشین میخنم توی دست
0: بدید. هر چیزی که فکر میکنید میتونه، یک برای شما ممکنه، در این حال او رو هم به اونجا میرسونه، چون اون تشخیص رو میخواییم عزیز. بدون اون هیچ کاری نمیشه کرد. ولی بعدا اول شما یه روانپزشک و روانشناسی پیدا کنید، حداقل 2 ساعتی خودتون همه گزارش‌ها رو بدید، حداقل که او بتونه با کی طرف وقتش هم بیخودی با پسرتون درباره بک‌گراندش و کی اومده و مادرش چی است و پدرش چی است و صرف نکنه، آگاهی‌های لازم داشته باشه، مستقیم بره سراغ مشکل و مسئله پسرتون که بتونه کمک کنه. ولی اینو در نهایت با حالا عجله این کارو بکنید، با دوستان آگاهی هم که اونجا هستن مشورت کنید، ببینید چه کسی رو بهتون پیشنهاد میکنن. ممکنه عزیزان ایرانی هم باشن، چون من توی استرالیا در حالا سیدنی یا فرض کنید جای دیگه با دوست ملبورن و بقیه آشنا هستم، هستن کسانی که بتونن کمک کنن. ممکنه ایرانیانی باشن که روانشناسن، روانپزشکن، در استرالیا زندگی میکنن، اونا میتونن موردای بهتری باشن و با شما هم راحت ترن. زمینهای فرهنگی و بقیه موضوعها رو هم بیشتر و بهتر میدونن. یه ذره تحقیق کنید و بعد از اون عمل کنید، امیدوارم چیزی نباشه. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: ممنونم آقای دکتر از وقتی که
0: من دادید. خواهش میکنم. پایان نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: شما صبحا چی میخورین؟
5: یکم نون و ماست.
4: زهرا چی؟
5: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
4: اون وقت شب جای مزه با شام
5: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
4: این که همش شد ماست.
5: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
3: نوش جون.
7: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
8: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
9: آیا می دانستید هر گونه بدهی به آیارس و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
10: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
11: سلام آقای دکتر.
10: سلام، بفرمایید.
11: قربون شما برم. من براتون میخوام از پسرم بگم. یه پسر 13 ساله دارم و قبلش میخواستم که در واقع یه اطلاعاتی راجع به خودم بدم تا به مشکلاتی که با پسرم دارم برسم. من خودم توی سنی که هم خیلی به پدرم وابسته بودم، توی 8 سالگی پدرم رو از دست دادم. بعد از اون فکر میکنم که دیگه زیاد چیزی برام مهم نبود و اینکه توی خانواده خیلی متعصبی بودم که تا یه مدت فکر میکردم که سه تا برادر دارم و یه خواهر. و بعد متوجه شدم که نه، پدر مادرم هر کدوم ازدواجای دومشون بوده و من خواهر برادرای ناتنی هم دارم که ندیده بودمشون.
10: آیا تو زندگی شما بعد نه آیا تو زندگی شما بعدن اومدن یا نیومدن؟
11: بعدن من یکیشون رو پیدا کردم، یه خواهری داشتم.
10: پیدا مهم نیست. نه، تو زندگی شما بودن.
11: چون ایشون ببینید بعد از پدر و فضای خونه ما، خب یک سالی هم پدر من مریض بود، فضای خونه ما خیلی متشنج بود به خاطر اینکه خب اون خواهرم میخواست بیاد از نامادریش که مادر من میشد ارثش رو بگیره، بعد همش درگیری بود، برادران متعصب، مامانم هم اون زمان خیلی خشک مقدس بود و اینکه من خواهری که خودم داشتم ازم 8 سال بزرگتر بود، این مثلا یه دوست پسری داشت تو سن 16 سالگی و با اینکه اون موقع پدر من زنده بود، من شاهد بدرفتاری‌های شدید با خواهرم بودم، طوری خواهر منو کتک زدن و توی زیر زمین حبس کردن که من با اینکه بچه بودم و بابامو خیلی دوست داشتم از بابام متنفر شده بودم، از داداشام خیلی بدم میومد و با همین خشم بود که حالا دیگه این وسط پدرم از دست دادم و خودم شدم زیر دست همون برادرها، که به محض این که من دیگه یه دختر نوجوان شدم و بالغ شدم، اینا فکر کردن که پسرها میتونن به من توجه کنن، خیلی محدودیت های شدید خیلی داشتم، خیلی به خاطر اینکه دختر حالا نمیشه گفت سرکش، دوست داشتم با دوستان برم بیرون، خب این همیشه ممنوع بود، برای همین هر وقت کلاسی ثبت نام میکردم، مثلا اگه میخواستم برم کلاس زبان، کلاس زبان نمیرفتم و جاش میرفتم با دوستان بیرون، میرفتم با دوستان بیرون و اگه این وسط هم میفهمیدن، چون برادران بعضی موقع میومدن دنبالم میفهمیدن که من نیستم کلاس نرفتم، همیشه کتک های خیلی بدی میخوردم، خیلی شدید کتک میخوردم تو خونه و همین باعث شده بود که اگه مادرم هم این وسط من رو لو میده، من از مامانم هم خیلی ناراحت باشم و از مامانم هم خیلی بدم بیاد، چون مامانم هم احساس میکردم که داره به داداشم خط میده واسه اینکه منو اذیت کنن یا کتکم بزنن. خلاصه با همون سرکشی بزرگتر و بزرگتر شدم تا اینکه توی سنی به خودم آسیب میرسوندم، مثلا رو دستم همش خط و خش میکشیدم، با تیغ دستم رو میزدم، بعد فقط دوستشم دنبال جلب توجه بودم که بهم توجه کنم، از یه طرفم چون خواهرم بزرگتر بود دوست پسر داشت، من مثلا میرفتم باشون بیرون مثلا میشه خودم فهم خب چقدر دوست پسر چیز خوبیه، هم با آدم محبت میکنه هم برای آدم کادو میخره، برای همین دیگه خیلی تو فضای این بودم که خیلی عاشق فیشه بودم و اصلا اگه با پسری دوست میشدم معمولا هم پسرها خیلی جذبم میشدن، ولی یه ذره میدیدم رفتاراشون شبیه برادرامه مثلا جدا میشدم ازش، حالا این وسط هم عاشق هم میشدم که مثلا خیلی چیز بزنم. یه رفتاری که من از مامانم خیلی یادم آقای دکتر اینه که مامان من به زور منو میذاشت کنار دستش که نماز بخونم و اگه نماز نمیخوندم منو تنبیه بدنی میکرد و من لذت میبردم از اینکه به دروغ بسادم خماراست میشم و دارم فریبش میدم و اون داره فکر میکنه که داره به من نماز خوندن رو یاد میده و من نمیخوندم. باز خیلی کوچیکتر که بودم مامانم به من یه جمله گفتش که خیلی بعدها هم برای من ویرانگر بود، چون به من گفتش که تو از وقتی که به دنیا اومدی برای ما خوش قدم نبودی، بابات مریض شد و من با اینکه خیلی بچه بودم خیلی این توی قلب و روح من خیلی نشست و من همیشه حتی تا به این سن بعضی موقع فکر میکنم که خب شاید من واقعا مثلا بعد قدم بودم، شاید اینجوری بودم. خلاصه همه اینا گذشت آقای دکتر، من توی 18 سالگی داشتم، همین 18 سالم نشده بود، داشتم از مدرسه برمیگشتم با یکی از دوستام، یه آقایی با من سر همون قرار گرفت و من 6 ماه علیرغم اینکه اوایلش ازش خوشم نمیومد، ولی به خاطر اینکه از من 15 سال بزرگتر بود و به من خیلی محبت میکرد و منو میبرد رستوران برام کادو میخرید، بهم پول میداد، برام طلا میخرید، من خیلی به این آقا وابسته شدم خیلی زیاد و تو رویاهای بچگی من فکر میکردم که این من جولیا بودم، اینم بابا لنگرازه، خیلی پول داره و من به خاطر اینکه سختی تو زندگیم زیاد کشیدم خدا اینو گذاشته سر راه من. با تعجب از مادرم میکنم که وقتی این موضوع رو فهمید و من بهش گفتم من میخوام با این ازدواج کنم، علیرغم اینکه این آقا 15 سال از من بزرگتر بود، مامانم یعنی پس میتونست، من بعضی موقع میگم این نفوذ رو برادرام میتونست داشته باشه، که این آقا اومد خواستگاری و مامانم هم از ظاهر ایشون خوشش اومد و برادرام رو مجاب کرد و حالا بزرگتری که بزرگتره خیلی براش خوبه، اتفاقا این دختر سرکشیه، این میتونه جمعش کنه. از در واقع دوران نامزدی تا روزی که ما ازدواج کردیم 3 ماه گذشت و من با اینکه بچه بودم تو اون 3 ماه فهمیدم که اینا خانواده غیر عادی هستن، به خاطر اینکه هیچ کدوم از خواهر برادرها ازدواج نکرده بودن و وابستگی عجیبی داشتن و به من همیشه میگفتن قبل از اینکه تو بیای ما 4 تایی میرفتیم بیرون، همه فکر میکردن ما زن و شوهریم و مادر این آقا وسواس شدید داشت، خیلی وسواس، همه کاراشو با وایتکس و سفید کننده انجام میداد، بعد رو ازدواج بچه ها دوست نداشت بچه ها ازدواج کنن و به نسبت این آقا هم بیشتر رفتارهای زنونه داشت، تا اینجایی که انگار که مثلا خودشون میگفتن که این مثل داداش ما نیست، مثل خواهر بزرگه ماه. من تو دوران نامزدی میخواستم 1-2 مرتبه به هم بزنم با این آقا و مادرم متاسفانه دوباره من زیر کتک برادرام انداخت که نباید این کارو بکنی. و من روزی که بعدها این صحبت از شما شنیدم که شما میگفتید روز عروسی هم اگه پشیمون شدید تاکسی بگیرید برگردید، ولی خب من یه دختر 18 ساله واقعا بیپناه بودم که زندگی شاید بعدها از من یه گرگ ساخت. من توی آرایشگاه که به عنوان عروس بودم به اون خانمی که میکاپ میکرد گفتم، گفتش که کاش به هم بزنی، گفتم مامانم منو میکشه و من هدفم اینه برم این اذیتم کرد طلاق بگیرم. و با همین دید اومدم تو زندگی که این وسط خودخواسته، یعنی رفتم دکتر، فکر میکردم حالا اگه بچه داشته باشم این منو بیشتر دوست داره، با اینکه آقا از لحاظ جنسی خیلی آدم سردی بود، من باردار شدم و از اول بارداری انقدر منو بیشتر اذیت کردن، انقدر اذیت هم میکردن، دیگه طوری شده بود که مادر و خواهرش هم علاوه بر این که من خونه پدرم کتک میخوردم از تک تک اینا هم کتک میخوردم و این شده بود دیگه یه خشم برای من، یه عقده که من یه روز میذارم میرم. من بچه‌ام به دنیا اومد و بچه که به دنیا اومد پسر بود و کنترل شدید زندگی افتاد دست اینا. این وسط من خب فنی هم نداشتم، دانشگاه قبول شدم، رفتم دانشگاه و رفتن به دانشگاه باعث شده بود که این آقا هر روز بچه رو از صبح می برد خونه پدر مادرش و حالا یا شب بر می گشتن یا شب بر نمی گشتن و من اون دختر محدود تو اون خانواده شده بودم یک دختر فوق‌العاده آزاد. این بر نه دیگه به داداشام اینا جواب پس می دادم، نه اون بر اون بود منو کنترل کنه. البته
10: مخصوصاً از اینکه دختر آزادی شدید، یعنی با مردای مختلف بیرون می رفتی؟
11: من

0: آسیه منه.
1: اینو شما بالاخره تو همون ازدواج هنوز هستید یا نیستید؟
0: من الان از اون روزا 21 سال گذشته آقای دکتر.
1: خب وقت بعد ازدواج دیگه ای کردی که پسر 13 ساله داری؟
0: بله من از یه چاله ای به چاه افتادم.
1: اوکی، در چه سنی جدا شدید عزیز؟
0: من 22 سالگی جدا شدم.
1: اوکی، پس بالاخره پسر ولی وقت بعد پسرتون با کی بود؟ با کی موند؟
0: من در 22 سالگی با فضاحت جدا شدم، چون که این آقا شرایطو برای من باز گذاشته بود که از من یه آتویی بگیره که مهریه نده، و من توی خیابون رفته بودم یه چکی رو بدم و توی شرکتی کار میکردم که البته اون آقایی که تو شرکت بود منو دوست داشت، برای همین به من کار داده بود. من در حینی که رفتم یه داد و ستد چکی کردم، دیدم اون آقایی که همسرم بود با دوربین پشت سرمه و داره مدرک جمع میکنه که به من مهریه و بچه رو نده. و من وقتی برگشتم ازش بپرسم که چی کار داری میکنی، من تو خیابون به طرز فجیعی گرفت زد و خون دماغ شدم و به من گفتش که باید بیای هم مهریت رو ببخشی هم بچه رو بدی، وگرنه میرم طبق قانون. من بچه بودم میترسم، نمیدونستم چنین چیزی، البته از کشور ایران این چیزا دور از ذهنم نبود، ولی گفت یه کاری میکنم سنگسارت کنم. و من دیگه هم از خانواده خودم
1: بلاخره. حالا در سال من در چه سنی جدا شدی؟ بچه چند سالش؟
0: 22 سالم بود.
1: بس پسر چند سالش؟
0: پسرم هم 2 سالش بود.
1: بنابراین هم جدا شدی هم بچه رو از اوکی هم بچه رو مسئولی.
0: من 19 سالگی مادر شدم.
1: اونم مهم نیست.
0: بچه رو ازم گرفتن، ولی بچه رو ازم گرفتن پدرم رو در آوردن، چون من خیلی به بچه وابسته.
1: حالا اونا رو متوجهم. ببین عزیز، متاسفانه وقت کمی دارم امروز. بذار ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم، یه 12 تا 13 دقیقه بیشتر فرصت نیست. ببین به جایی میرسیم، اگر نه باید یه وقت دیگه لطف کنی بیای با هم صحبت کنیم. روی خط باش فعلا. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: فورس آف جولای ویکند در کاستاریکا با آژانس امیری، تور 6 روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کناره ساحل با صبحانه، نهار، شام، نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی با تمام تورهای داخلی، رفت و برگشت با هواپیما. تاریخ حرکت 2 جولای. 818-758-2626 amiritravel.com 818-758-2626.
5: تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. برنج باسمتی رویال $13.99، خیار ایرانی تازه پوندی 49 سنت، خیارشور زرین $4.99، پک ستایی چای انگلیشوان احمد فقط $8.99، قند الوند $3.29، گلاب صدف $2.29، پنیر فرانسوی والبرزو فقط $9.99. هولسام چویس.

0: MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net از هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار

0: پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
2: آی دکتر عزیز، من با توجه به این که وقتتون کمه، فقط میگم از گذشته اینو به شما میگم که قبل از جداییم که یه مشکلی مثلا داشتم، از شوهرم کتک خورده بودم، برادرم و مادرم اومدن که ببینن مشکل چیه و من یه دل سیر خود از برادرم کتک خوردم. یعنی من همش دنبال فرار کردن از دست اینا.
1: خب بالاخره جدا شدی، چه مدتی تن جدا زندگی کردی؟
2: جدا شدم ولی خب باز دوباره برگشتم به زندان پدری، به همون خونهی که بود، با همون رفتارها که دیگه شدیدترم شده بود. من دیگه بیوه شده بودم و نباید خیلی کنترل شده بعد میرفتم جایی و محدودیت، تا اینکه من دیگه تصمیم گرفتم نه پولی هست که از من حمایت کنه، نه کاری دارم، فقط یه درسی میکنم، اونم خرجش رو همون آقایی که باش دوست بودم همون داره میده خرج دانشگاهمو. برای همین تصمیم گرفتم، حالا با توجه به عشق خیلی زیادی که اون آقا بهم میداد، گفتم من میخوام دوباره ازدواج کنم. حالا این وسط هم من بچه‌مو هفته یه روز میدیدم، بعد اون آقا برام یه شرط خیلی مسخره گذاشت ولی من قبول کردم. گفتش که بچه‌تو ما همیشه روی چشم نگه می‌داریم، با توجه به اینکه من خیلی دپرس شدم بعد از بچه، فقط من کمکت میکنم که بتونی بچه‌تو بگیری حتی پیش خودت، فقط به خانواده من که یه مادرمه. حالا اون آقا هم یه بار ازدواج کرده، جدا شده بود، نگو بچه داری. این شرط ما بود ولی من گفتم پس خودت یه نوشته به من بدی که میدونی دو روز دیگه، نگی منو فریب دادی. خودش نوشت و بعد خیلی مهربون، خیلی دیگه مامان میومد جلو در خونه، یه مثلا من میخوام بچه رو ببینم، یه گوشه وای میفتم برم بچه رو بگیرم و حالا بماند که زد و خورده و قصه وحشتناکی بود اون دوران. بعد من با این آقا ازدواج کردم، همون موقع یه نامه‌ای رسید دست مادر ایشون که این خانوم یه فریبنده است، داره فریب میده پسرتون و این آدرس خونه مادر شوهر سابقش، ایشون یه بچه داره فلان و احما.
1: شما در چه سنی ازدواج دومتون رو کردید؟
2: 23 سالگی. بعد زد و فهمیدم که این نامه از طرف زن برادر خودم نوشته شده بود که از همون موقع خانواده اون آقا مادرش خیلی دیگه از من بدش می اومد و اون آقا به من یه دروغی گفت که نامه اومده دم خونمون ولی مادرم ندیده، که من بعدها متوجه شدم مادرش هم نامه رو دیده هم با زن داداش من خیلی رابطه صمیمی دارن. خلاصه من با این آقا هم ازدواجش کردم و خیلی علیرغم این که فرزند اولم و خودم رفتم دکتر، خودم تمایل داشتم به بارداری و مادر شدن، این سری اصلا تمایلی به بچه نداشتم، چون یه زخمی تو وجودم بود و فکر میکردم اصلا نمیتونم مادر خوبی باشم و بسیار ناخواسته من باردار شدم و علیرغم تلاشایی که کردم اون زمان برای انداختن بچه‌مون، تا اینکه من 6 ماهه که باردار بودم دکتر تشخیص داد که بچه مشکل ریه داره، مشکلی دیگه داره و من سر دوراهی بودم که باید بندازم یا نندازم و من اون روز یه تصمیم بزرگی گرفتم که گفتم خب نمیندازمش، حتی اگه قراره 1 ساعت زندگی کنه، این 1 ساعت حق حیات رو ازش نمیگیرم. و بچه موند که شد مونس من و وقتی به دنیا آمد باز تا 1 سال زندگی خوبی داشتیم. بعد دیگه این آقا دوباره دردسرهای مالی داشت، خیلی دروغ به هم میگفت، بسیار دروغ به هم میگفت و همین باعث شده بودش که برای من دست چک بگیره، بعد با حساب من کار کنه، برام بدهی بار بیاره، همه اینا اضافه شد تا اینکه من فهمیدم ایشون با زن داداش من رابطه داره و دوسته و من خب ناراحت شدم، ولی این شد یه دلیل محکمه پسند برای جدایی دوم من. و اینکه همون برادرایی که انقدر غیرتی بودن، من بهش گفتم خب زن خودت اومده تو زندگی من و من نمیتونم دیگه تو این زندگی بمونم و من از این زندگی جدا شدم. اون آقا حالا یا لطف یا نامردی که در حق من کرد، که من بیشتر میگم لطف، اینکه گفت مهریه رو ببخش، برعکس اون یکی من بچه رو بهت میدم. و از روزی که بچه رو به من داد، مهریه رو من بخشیدم، یک ریال به ما هیچ کمک مالی نکرد.
1: در چه سنی بود بچه تون وقتی جدا شدید؟
2: 29 سالم بود.
1: نه بچه تون چند سالش بود؟ 6 سال.
2: بچه هم 4 سالش بود.
1: 4 سال. اوکی. بنابراین شما یه پسر چهار ساله‌ای رو از همسر دومتون گرفتید و با خودتون، چجوری زندگی اقتصادیتون میگذشت؟
2: من بعد از اینکه بچه‌ام به دنیا اومد کارمند شدم، ولی خب وقتی از این آقا جدا شدم یه مش بدهی برام بود و بعد تجربه این که دوست نداشتم با مادرم زندگی کنم، یه مدت رفتم زندگی کردم، باز برادرم متعصبم تو محلی با من باز دعوا کردن، درگیر شدن، چرا فلان دوستش اومده، چرا فلان لباس رو پوشیده، و من دیگه یه مقدار مستقل‌تر شده بودم به خاطر اینکه سر کار می‌رفتم، رفتم خونه گرفتم و خب بالاخره من یکی دو تا دوستم داشتم با شرایط خودم بودم و من بچم همیشه بود، بچم یکی دو تا من موقعیت ازدواج جدی داشتم که دیدم نمیتونم، آدمی دیگه نیستم که بتونم برم سمت و سوی زندگی، روانم داغونه و تو همه این سالها همش با التماس این وکیل اون وکیل که بخوام دیگه بچه‌مو بعد از این که ازدواج کردم نذاشتن هفته یه روزم ببینم، پسر بزرگمو ندیدم و شاید آقای دوست من ساعت ها میرفتم جلو در خونه اینا میشستم که ببینم مثلا این میاد بیرون ببینمش و خیلی دردناک بود. روز اولی که پسر دومم میخواست بره مدرسه، من بودو بودو اینو گذاشتم مدرسه، باز رفتم دم خونه اونا ببینم اونو میبینم بخواد بره مدرسه و یه دردی تو دلم بود که هیچ کسی نمیدونستش که من دو تا بچه دارم، چون حتی دوستای نزدیکم هم که میدونستن سر یه موضوعی که با من بحث میکردن این زخم زبون رو به من میزدن، حتی خانواده خودم هم این زخم زبون رو باز به من میزدن. و این تا جایی شدش که من یه چیزم در مورد خانواده خودم میگم،
1: من فقط بگم خیلی وقت ندارم، اونا اصلا کمک نمی کنه. الان شما از کجا زدی تلفن میکنی؟
2: من دیگه دست روزگار دست این بچه رو گرفتم و یک سال و نیمه که اومدم امریکا و بچه رو از ایران آوردم بیرون.
1: از چه طریق تونستید وارد امریکا بشید؟
2: بله، من یه جریانی داره مهاجرتم که در واقع
1: من جریانشو نمیخوام، یعنی میخوام قانونی
2: پناهجویی اومدم.
1: بسیار خوب. بنابراین شما با پسرتون آمدید یه سال نیم امریکا.
2: بله اومدم امریکا.
1: الان پسرتون 13 سالشه؟
2: بله پسرم 13 سالشه، ولی خیلی چیزا راجع به من میدونه و فوق العاده بچه عاقلیه ها، خیلی منو مهار میکنه و خیلی جواب با من حرف میزنه. خب ولی تو این مدت همیشه مردایی بودن که اگه قرار بود به من کمک کنن این دیده میشناخته و این وسط هم یه کاریزمایی داره که خیلی دختره با اینکه خودش بچه هست خیلی آدم ها جذبش میشن. و من اینجا یه روز سر کار بودم، اومدم خونه، احساس کردم این داره تو گوشیش یه چیزی میبینه. بعد که گوشی رو گرفتم، حالا رفتارم باش خیلی بد بود چون اصلا کلن هم مثل دوتا بچه با هم بزرگ شدیم، گوشی رو ازش گرفتم دیدم متاسفانه داره فیلم بد میبینه. بعد خیلی حالم بد شد که اینو دیدم. بعد این رفتار یه بار دیگه تکرار شد، بعد دیدم که توی مدرسه هم مثلا با جز دختر دوسته، حالا از محیط بسته ایران اومده اینجا.
1: حالا یه پسر 13 ساله شما یه دفعه مثل برادراتون دنبال مسئله رابطه با دخترها افتادی؟
2: نه من نیستم، ولی خیلی اتفاقا من باش کاری ندارم، ولی همه شما من اینجوری میکنم که تو خیلی خوشحال باش که من اینجا گی نیستم، بازم دنبال دخترم. خوشحالم
1: ولی آخه عزیز من شما میگه. که اون جهنم رو تجربه کردید، خودتون به مقدار زیادی بله. در ارتباطاتی بودید که درست نبوده. حالا اومدید به پسر 13 سالتون چی کار دارید؟
2: الان یه سری مشکلاتی با این پیدا کردم و چون که خیلی توی ایران خیلی از من میدونست از من و دوستام و مهمونی هایی که رفتیم، گاهن وقتی مثلا بهش میگم این کار اشتباهه، این کار رو نکن، برمیگرم یه که خودتو گره جفته، دوستاتو گره جفته.
1: ببینید عزیز، سب کنید شما دو تا کار میتونید بکنید، درس تو بخونه، در رو سر درست نکنه. چی کار به روابطش دارید که فیلم نمیدونم سکسی میبینه یا نمیبینه، با دوست دختر داره یا نداره، بچه 13 ساله؟ آخه شما که صد رحمت به برادراتون،
2: چیز نباشه،
1: اصلا نباید باشه. آخه عزیزم شما یه زندگی دارید که بیخودی اینا رو در وجودش زنده میکنید. برای چی؟
2: بعد آقای دکتر، من بعد از این همه مدت پسر من تونستم بعد از اینکه از ایران اومدم بیرون تونستم با پسر بزرگم حرف بزنم، ارتباط برقرار کنم.
1: حالا اون حالا اون که در ایرانه دیگه، چی کارش دارید دیگه؟
2: خب اونم برام یه دردی شد. خیلی من همیشه حس می‌زدم که اون باید خیلی تشنه محبت باشه و اینکه احتمالاً در زندگیش جذب زن‌های بزرگتر از خودش بشه. همونجوری که من پدرم از دست دادم، عاشق مردای خیلی بزرگتر از خودم می‌شدم، اونم اینجوریه. بعد اونم با من نشست صحبت کرد و هی حرف زدیم و اینا. بعد من براش گفت یه چیزی می‌خوام بهت بگم. گفتم بگو. گفتش که اگه من گی باشم تو منو دوست نداری؟ و من گفتم چرا این گرایش تو، چرا دوستت نداشته باشم؟ ولی از اون روز باز خیلی فکرم مشغول شد که آیا این توی بچگی مثلا اذیتی کردن، چون اون بچه
1: نه هیچ ارتباطی اینا با هم نداره، نه سب
2: زیبایی بودش. ولی یه حرف دیگه که به من زد گفتش که من یه دونه همدلسی داشتم، این از پسرا خوشش میومد، خیلی دست و پای منو همیشه میمالید تو کلاس. و من باز اونجا هم قلبم خیلی فشرده شد و خیلی ناراحت شدم و پیش خودم گفتم که شاید این واقعا تو بچگی منم بالا سرش نبودم، یه بلایی سر این اومده که این انقدر راجبه مثلا این قضیه میخواد با من صحبت کنه. ولی خب وقتی که باهاش خیلی داشت صحبت میکرد با من و خیلی به زنگ میزد، دوباره پدرش کات کرد و دیگه تلفناش به من قطع شد، چون خیلی به من زنگ میزد و بعدش هم خود به این جریانات ایران دیگه نتونستش که نه من به اون دیگه زنگ بزنم نه اون به من زنگ بزنه. و من یه سوالی داشتم که آیا تمام مهمونیایی که ما تو خونمون همیشه رفت و آمد بود، دختر پسر دور هم جمع بودن، به زن و برفت بود و پسر من شاهد همه این چیزا بود، شاهد خیلی چیزا بود، شاهد این بودش که مثلا دوستم داره به دوست پسرش دروغ میگه، اون یکی داره به شوهرش دروغ میگه، همه اینا رو میدیدیم و شب و الان بچه من میدونه چجوری شده. اگه بخواد یه چیزی رو بپیشونه پنهان کنه، به قدری قشنگ میتونه بگه، به قدری قشنگ میتونه فریب بده که اصلا متوجه نمیشم. یعنی من یه ذره احساس گناه دارم که نکنه همه این چیزا مسببش این شده که این الان مثلا اینجوریه. خیلی اگه بخواد دروغ بگه خیلی خوب دروغ میگه،
1: خیلی خوب داره دروغ میگه دیگه، همینی که هست. این چیزیست که در اومده، مثل رنگ چشمشه یا موی سرشه. ول کنید عزیز، شما تنها چیزی که اینجا میخواید دو تا چیزه، یکی درس بخونه که درد سر درست نکنه، این که این مسائل چجوری پیش میکنه،
2: هم درد سر درست نمیکنه، خیلی محتاط و
1: ترسوه خب مثل مادرش نیست،
2: ولی خیلی علاقه به دختر رو داره.
1: خب داره که داره، چه اشکال داره؟ برش کنید علاقه به دختره، بچه 13 ساله علاقه به دختره، خب داره که داره.
2: آخه آقای دکتر، من توی ایران این خیلی ریزه پیزه بود، بردمش دکتر، دکتر گفتش که این بلوغش نسبت به بچه‌های دیگه دیرتره و جلو خودش هم بهش گفت، چون قدش براش مهم بود، گفتش که آره اگه فیلم عاشقانه نبینی، اگه این کارا نکنی.
1: دکترش مزخرف گفته عزیزم این چرت و پرتا چیه،
2: قدت بلند میشه.
1: حالا دکترش هم حرف مفت مزخرف زده.
2: شما میگید من اصلا
1: بعد آخری به کارش نرشته باشید، شما نمیتونید راهنماش باشید، نه نصیحتش کنید، نه به جایی میرسه، بی خودی کار به کارش نرش باشید. بذارید درسشو بخونه، درس رو درست نکنه. با دختران در اون سن و سال، در بچه های هم سن و سالش هر غلطی کرده، خودتونم درگیر نکنید، نگران اون پسرتونم که در ایران به خاطر شما چنین و چنان شده نباشید، ارتباطی هم به اینکه بر سرش گذشت نره. اگر یک کسی گی هست، این یه چیزیست که در طبیعت و وجودش ارتباطی به این حوادث نداره، بی خودی برای خودتون دنیا رو نسازید. حالا اگر دلت خواستی وقتی دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم.
2: بله حتما چون احساس میکنم آقای دکتر خودم خیلی احتیاجم باهاتون.
1: معلومه شما احتیاج دارید، دختری با این همه دردسر و اون همه شلوغ پلوغی رو راه انداختید، حالا اومدید میخواید امریکا رو به هم بریزید. مواظب خودتون باشید. به هر حال خوشحال شدم با صحبت. شنگرجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر سامان حیدری وکیل برجسته و آگاه ما دارن، هم در ایالت کالیفرنیا هم نوادا، که توجه شما رو به مطالب جالب آموزنده و راهنمایی های خوب ایشون جلب میکنن. روز روزگار خوش و خدا نگه.
3: 4
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
8: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
8: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
10: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کار دراپ کرد.
11: چرا؟
10: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
12: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
13: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
14: رادنی مصریانی.
15: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
14: mesrianilaw.com.
16: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
17: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
18: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
19: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
20: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: همراه با کارشناسان.
1: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. همطور که قبلا هم عرض کردیم خدمتون، بسیار خوشحالیم که در این لحظه جناب آقای سامان حیدری رو در استودیو داریم و یه جورایی باید گفت یکی از وکلای بسیار مبتکر و کریتیو در کار وکالت که به همراه همکارانشون در 3 ایالت کالیفرنیا، نوادا و آریزونا مدافع پرونده های تصادفات و صدمات بدنی شما هستن و هر موقع هم که تشریف میارن اینجا ما یه مقدار سوالای متفاوت تر از ایشون میپرسیم و البته پاسخهایی که ایشون میدن رو میشه گفت بسیار جذابتر و جالبتر میکنه این مصاحبه رو. آقای سامان حیدری بسیار خوش آمدید، گرمترین درودها تقدیم به شما.
2: گرمترین درودها خدمت شما و شنوندگان عزیز. خوب هستین شما؟
1: بلوت شما، مرسی. من سوالایی که خانم دکتر بنشن از شما پرسیدن که من از شما نمیپرسم. نه اینکه سوال داد شما، ولی کلا
2: ایشون دیاگنوز کرد.
1: نه
3: سوالی من چه اشکالی داشت؟
1: نه سوال شما از ایشون اشکالی نداشت، پاسخی که ایشون من میدونم خیلی متحورانه و جسورانه خواهند داد کلا دروازه های تمام میدیای ایرانی رو من فکر کنم خواهد بست.
3: کلا ایشون البته اطلاعاتشون انقدر گسترده است که هر سوالی که بپرسن به زیبایی جواب میده.
1: با یه مقدارم راحت تر صحبت میکنم، میدونین، یعنی یه مقدار سیاست مدارانه بودن رو کنار گذاشتن و یه مقدار چیزایی که ما خیلی دوست داریم بدونیم رو بشن هم اندکان بدونن رو شما میگیم.
3: پالیتیکلی کورکت نیستن ایشون که خوبیش به همینه.
1: درسته.
2: موومنت ایران گرید.
1: آقای حیدری عزیز، در بسیاری از موارد که ما با وکلای عزیز دیگه صحبت میکنیم، خب صحبت اکثرا از موفقیت هاست و گاهی هم به شکست ها اشاره میشه. اکثرا ما شنیدیم که بسیاری از شکست ها به خاطر موکله، یعنی که موکل میاد و دروغ میگه یا یک سری اطلاعات مهم رو در اختیار وکیلش نمیذاره، بعد وکیل طرف مقابل میره و مدرک گیر میاره و میاد و رو میکنه و اون کردیبیلیتی از دست میره و اونه که وکیل شکست میخوره. اما میخواییم ببینیم که آیا واقعا همیشه باید انداخت گردن موکل و این که
2: بله مسلمن باید این کار وکل هایی شاید شکست میخورن، حتی در مواقع که شکست میخورن شکست حساب نمیشه، پیروزی از شما نمیشه.
1: حالا شما به ما
3: از بالا درخت یه وقتی اونجوری به نظر میاد،
2: شما بیان پایین از این زاویه ببینیم مطمئنن نظرتون عوض میشه.
1: واقعا یک موکلی که مثل شما و ما اون دید بالا رو نداره که بتونه از درخت بالا بره بیا پایین بیا بیاد پایین اونجوری ببینه،
2: همون بهتر که ببینه که ما پیروزیم.
1: جدا اگر چجوری میشه یک موکل اگر شکست خورد، آیا وکیل میاد میگه ببین that was my fault، گروه من اشتباه کردن و پاسخگو باشه، یا اینکه نه خیلی وقت موکلا متوجه نمیشن چه اتفاقی میفته وقتی وکیل مقصره و یک مرتبه موکل واقعا خسارت میبینه؟
2: اگه بخواین به عنوان کلاینت بفهمین که وکیلتون چیکار کرده، باید همیشه کامیکیشن داشته باشه. به چه معنی هستش؟ یعنی همیشه باید اینوالو کیستون باشین، سوال بپرسین و خیلی مسائل بدیهی من دیدم، مسائل بدیهی هستش که خود کلاینت هم ممکنه بفهمه که این قسمت کار اشتباه است. یه موقع هستش استراتژی هستش، یا میگین من این استراتژی رو میخوام انجام بدم و فکر میکنم احتمال 50% 60% احتمال موفقیت داره. یه موقع هستش که میگی اصلا احتمال موفقیت نداره ولی مجبوریم تا آخر بریم. یعنی چه میگم؟ بستگی داره که اون وکیل دیسکلوز کرده باشه یا نکرده باشه،
1: یعنی اعلام کنه به
2: بکنه. اعلام بکنه به کلاینت، بگه که همچین روشی ما میخوایم استفاده کنیم و این استاندارده و اگه این کارو نکنیم آلترناتیو دیگه‌ای نخواهیم داشت.
1: و یعنی میشه بلاف زدن بعضی موقع،
2: بعضی وقتا بلاف نمیزنی، یعنی شما استراتژی استفاده میکنی به یه روش دیگه‌ای جلو میری، اوییدنس رو یه جور دیگه یا سعی میکنیم اون اویدنس یا شواهد قرائن داخل نیاد.
1: آها.
2: و این کار رو انجام میدی ولی میدونی که آخرش ممکنه مثلا اون مدیکال رکورد یا قبل داشتن اینا پیدا بکنن و شما دیسکلوز کامل میکنی و اون اگه دیسکلوز بشه دیگه اون مال پرکتیس نیست، اشتباه وکیل نیست، یه چیزی هستش که از اول میدونست. اشتباه وکیل وقتی میشه، من خدمتتون بگم خیلی اشتباه میکنم، فکر میکنم هر چیزی مسئله اشتباه وکیل با مسئله اتیکال یکیه، یعنی اخلاقیات. ما دو تا قانون داریم برای وکلا، یکی مسئله اخلاقیاتی که استیت بار در واقع ما رو سوپروایز میکنه، ما خودمون و کلاینت اگه ببینن وایلیشن اخلاقی داشته، یعنی دروغ گفته باشیم، کانسیلمنت داشته باشیم، پول کلاینت رو دست داده باشیم، اون چیزا میرم مثلا اون رو اینوستیگیت میکنم، اصلا پانیشمنت اون جدا هستش از اینی که بخوای شما خسارت ها به خاطر مل پرکتیس رو بگی، اون لاسود هستش. و اینا باید وقتی که کسی که میاد مل پرکتیس رو میخواد برای وکیل انجام بده، باید بیاد حساب بکنه این کیس اگه به اون صورت دیگه انجام میشد احتمال 90% more than likely 50% این فرد دمیجای بیشتری رو میگه، پول بیشتری رو میگرفت یا کیس رو میبرد. یعنی این که نه تنها باید کیس رو ثابت بکنه که استراتژی اشتباه بوده و یک وکیل ریزنبل با اون استراتژی اصلا استفاده نمی کرده حتی اگه استفاده می کرده، اگه دیسکلوز کرده باشه، کلاینت بهش قبول کرده باشه، هیچ مشکلی نداره. بسته این داره که چه جوری با کلاینتتون کامیونیکیت کرده باشه اون وکیل و چه جوری با اون صحبت کرده، داکیومنت کرده باشه و فول دیسکلوزر داده باشه بهش که این کار انجام میدیم. و ما معمولا وقتی که یه چیزی همچه حالت پیش میاد، میایم از وکلای دیگه، همکارا یا کسایی که تجربه دارن توی اون فیلد، میایم یه اپینین میگیریم، میگیم ما همچین کاری میخوایم بکنیم، فکر میکنیم مثلا همچین استراتژی استاندارد این اینداستری هم. میگه آره از لانگ دیسکلوز میگه. اون چه کار میکنه؟ به ما کمک میکنه که فردا اکسپوز نباشیم به کلاینت، هم به کلاینت گفتیم، همینی که یه کالیگ اپینین گرفتیم که نشون میده که بقیه هم این روش رو میتونن استفاده بکنن.
4: خب ببخشید آقای سامانه ای، در یه وکیلی حالا بنا به یه کار غیر اخلاقی یا یه کار اشتباه شغلی میاد به من موکل که هیچ تخصصی هم از وکالت ندارم، میگه ببین ما میخوایم یه همچی کاری بکنیم، اون کار غلط رو به من میگه، منم چه میدونم این کار غلطیه، میگم اوکی باش انجامش بدیم، حالا یا غیر اخلاقی یا بعد کار خراب میشه. خب بعد بیاد بگه من اینو دیسکلوز کردم
2: و نباید بیلو د استاندارد اف کیر باشه، استاندارد اف د ریزنبل لوئر این د کامیونیتی، یعنی یه روش غیر استاندارد نباشه که هیچ وکیلی اون انتخاب نمیکنه، هیچ وکیل ریزنبل و منطقی اون روش رو استفاده نمیکنه. مثلا شما نمیان استچ اف لیمیتیشن رو رد بکنی بعد بری بگی آره ما اینو وایسادیم تا رد بکنیم، اون مال پرکتیسه، یعنی یه ددلاین رو میس کردن دیگه چیزی نداره. توی استراتژی ها هستش که مال پرکتیس سخت میشه، یعنی شما چه جوری کیس رو لیگیت میکنین، چه جوری کیس رو ترایل میکنین، چه شواهد قرارنی بیاری تو. یه سری چیزا هستش پیور مال پرکتیس، اگه وکیل شما گورنمنت کلیم رو فایل نکرده باشه نتونین شما لاسوت بیارین، اون دیگه اون مال پرکتیسه دیگه، اون ریل اپینین و دیسکلوزر اینا نمیخواد، شما میدونین که نمیتونین ریکاور بکنین اگه وکیل دروغ به شما بگه که آه ما اینو فایل نکردیم به این دلیل به اون دلیل و به این دلیل. هیچ دلیلی توجیه اینی که شما فایل نکردی بر اساس ددلاینی که داشتی یا میس کردی دیگه نمیشه توجیهش کرد. ولی وقتی که به استراتژی و چه جوری کیسو موو بکنی و چی کار بکنی، چه جوری ترای بکنی و چیز باشه، اونا یه استاندارد ریزنبل لویر این دی کامیونیتی در استاندارد داره، یعنی هیچ لویر منطقی و ریزنبلی توی اون منطقه این روشو انتخاب نمیکنه. اگه انتخاب نکنه، اگه حتی دیسکلوز هم بکنی هنوز مقصری. ولی اگه بخاطر همین هستش که ما وقتی که یه چیزی میرسه که تو گری ایریا هستش، تو دوتا پیرز اپینین میگیریم که در واقع ببینیم این موضوع استاندارد هست، بقیه این درستش میکنن، میان آره میان اوکی ما به کلاینتمون جز میکنیم. و وکلایی که کار لیگیشن و ترایل میکنن، این بهترین روش هستش وقتی که میخوان روش های جدید استفاده کنن یا یه چیزی استفاده کنن که میدونن که ممکنه، و فول دیسکلوزر میگن اگه میخوای برو با وکیلای دیگه هم صحبت بکن، ما میخوایم کیس رو اینطوری ترای کنیم، میخوایم اینطوری موو بدیم، کیس رو حرکت بدیم بر اساس این استراتژی. و وکلا موظفن ماتریال فکس، استراتژی مربوط به لویره ولی ماتریال فکس یعنی هر چی، هر حرکتی که توی کیس رو نباید ریپورت بدن. یه موقع هستش استراتژی، من فکر میکنم این استراتژی خب همه دارن استفاده میکنن، لازم ندارم هر دقیقه کلاینت رو آپدیت بکنم آره ما این کارو کردیم این کارو کردیم. ولی وقتی که میرسه به یک مرحله ای که تأثیر ماتریال یعنی چی مهم و خیلی زیادی داره، مثلا اینا که شما آفر میگیری نمیتونم من رد بکنم آفر رو، باید حتما حتی اگه ماینر هم هست، مثلا 5 میلیون مثلا قیمت کیس 1 میلیون اومده، من نمیتونم بگم حالا اکسپتش میکنم یا اکثر ردش میکنم، باید حتما کلاینت رو چیکار کنم،
4: مطلع کنیم
2: و ازش بپرسیم و اون رد بکنه. یا مثلا وقتی 998 آفر میاد، یعنی یه چیزی که هستش که کانسکوئنسش یعنی اثرش کاستیه که کلاینت باید بده در آینده اگه قبول نکنه. حتی اگه نزدیک یه میلیون باشه من باید بهش بگم نکنه، اگه اینو شما قبول نکنید ممکنه در آینده اگه بتونن اینا بیشتر کمتر از یه میلیون به شما بدن، میتونن کاستش هم دنبال شما برن، کاستش هم بگیرن از شما و باید بهش ادوایس بدید. به خاطر همین بعضیا اشتباه میکنن، ما باید همیشه به عنوان وکیل همه چی رو بهشون بگیم. نه، همه چی نیست، بعضیش اصلا استراتژیه، ولی وقتی که اشتباه میشه یا مثلا استراتژیایی که میخوای استفاده کنی که مرسوم نیست یا سوال برانگیزه، باید حتما پیرز اپینین بگیریم و فول دیسکلوزر به کلاینت بدیم. یا مثلا پالیسی لیمیت دیمند، خیلی ها مثلا فکر میکنن مثلا پالیسی لیمیت دیمند رو میشه مثلا به اینشورنس کمپانی فرستاد و ازشون پول خاص، در صورتی که این اطلاع کلاینت لازمه براش، چون اگه تموم بشه مثلا پالیسی 100,000 تا باشه، کیس ولیوش 1 میلیون باشه، کلاینت باید بدونه که چیکار کنه، داره کیس رو ستل ممکنه بکنه با 100,000 تا، کیس اوور ایز دان، تموم شد. مادر همین یه مسئله هستش که خود کلاینت با سوال جوابی که از وکیل میپرسه، وکیل باید بهش توضیح بده و معمولا همه میرن یه چت جی پی تی هم میزنن، بعد میبینن چت جی پی تی اشتباهشون میگه برمیگردن دوباره سوال.
4: درسته دوستان، با آقای سامان حیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سه ایالت کالیفرنیا، نوادا و آریزونا برای دفاع از حقوق شما به همراه همکارانشون آماده و مهیا هستند. با تلفن 818-818-0707 818-818-0707 تصمیم آخر رو کلاینت میگیره، یعنی حتی وکیل اگه ببینه که کلاینت داره اشتباه میکنه با این تصمیمی که میگیره، باید بگه باشه هرچی شما میگین.
2: تصمیم های استراتژی رو وکیل میگیره. اگه کلاینت متفاوت میخواد انجام بده، با وکیل عوض بکنه. اگه واقعا وکیل فکر میکنه اون روش درسته و استاندارده و غیر منطقی نیست، ما بعضی وقتا اینطوری میشه، میگیم برو وکیل دیگه بگی. من فکر میکنم این
4: روش، یعنی شما دراپ میکنید اون
2: کیس رو، دراپ نمیکنیم، باید کلاینت بره یه وکیل دیگه بره. چون همون ما ول نمیکنیم کلاینت رو همینطوری روی هوا وسط لیتیگیشن، کار درسته نیست. میگیم برو وکیل دیگه نظرش رو بگیر، ما استراتژیمون اینطوریه، میخوایم اینطوری پیش بریم. یا مثلا حتی توی والویشن کیس، مثلا کلاینت میگه ما مثلا 2 میلیون ولی اینجا میخوام مثلا 3 میلیون میخوام، میگیم نه، ولیو این کیس 1 میلیون و 500، شما هم اینقدر میگیری بر اساس این چیزایی که هست. ببین این مدارک، برو وکیل بگیر، بگو این شرایط کل فکت براش مینویسیم، این اوییدنس هاست، برو به یکی توضیح درست بده. چون بعضی از وکلا دیگه مثلا میان میگن نه باید حتما به اینجا 5 میلیون بگی، ولی نمیدونه چه خبره، دپوزیشن رو نخونده، توی کیس نبوده، اوییدنس رو نمیدونه. حرف زدن راحته، ولی وقتی که اوییدنس رو میذاری جلوش، مثلا میبینی 10 تا دپوزیشن گرفتی، نمیدونم دیسکاوری اومده، 2000 صفحه مدیکال رکورد اومده، همه رو میخونه، سامرایز میکنه و میگه نه همون 1 میلیون هم خیلی زیاده دارم بهت میدم.
4: نه ولی من وکیلای هم اصلا اینو نمیگن.
2: خب الان
4: میگن همون، میگن همون اول رفتی سراغ این پرونده تو خراب کرده، ولی همون 5 میلیون میتونستی بگی.
2: نه ما که این کارو نمیکنیم.
4: نه شما که نه، ولی بعضی از وکیلا هستن که اگر تو مهمونی دور منقل گفتن که این کیس تو 5 میلیونه، بعد شما نامه رو میدی میگی آقا ببر بده همونی که گفته 5 میلیون،
2: میگه دوست داشت
4: آخ آخ این دیگه خراب کرده
2: فرمان، وکیلا نمیاد، وکیلا مواظبه.
4: دوستان یک بار دیگه برای تماس با آقای سامان حیدری، وکیل تصادفات و صدمات بدنی و همکارانشون، تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم. 818-818-0707 818-818-0707. بسیار ممنونیم از شما.
2: ممنونم.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی، ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل اول قلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچه های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
7: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
8: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
7: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850
9: شهروندان بیورلی هیلز تا دوم جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
10: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
9: آریل رفیعیم شماره 5 است.
11: ببخشید آقا، یه پلو پز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
12: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
11: برای چند نفره؟
12: 4، 10 و 15 نفره.
11: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
13: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
14: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پسندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
15: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
16: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی، نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
17: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
18: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هر چی آقای کنانی بگن.
19: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
20: جهان در هفته‌ای که گذشت.

با سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، وقت یکایک شما بخیر. با برنامه جهان در هفته‌ای که گذشت از رادیو همراه با شما هستیم. در این برنامه به اتفاق مدت یک ساعت مروری بر خبرها، وقایع و رویدادهای ایران، آمریکا و جهان خواهیم داشت و حواشی برخی خبرها را نیز بررسی خواهیم کرد. این برنامه در سه بخش تقدیم شما می شود. از شما دعوت می کنم با برنامه این هفته نیز همراه باشید.

در آخرین اخبار مربوط به جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در پایان هفته گذشته و زمان ضبط این برنامه بامداد روز جمعه، آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو عصر سه‌شنبه گفتگوی تلفنی و طولانی و دشوار در مورد مسئله صلح و جنگ ایران داشتند. دو منبع اسرائیلی با آکسیوس گفتند که دو رهبر در مورد مسیر پیش رو اختلاف نظر داشتند و یک منبع آمریکایی نیست که در جریان این تماس تلفنی بوده گفته که بنیامین نتانیاهو پس از این تماس حسابی آشفته و عصبانی شده بود. بر اساس آنچه که منابع به آکسیوس گفتند، ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که میانجی‌ها در حال کار روی یک توافقنامه هستند که هم آمریکا و هم ایران برای پایان رسمی جنگ و آغاز یک دوره 30 روزه برای مذاکرات در مورد مسائل مانند برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز آن را امضا کنند. با این حال آکسیوس گزارش می‌دهد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت نسبت به مذاکرات بدبین است و خواستار از سرگیری جنگ تا زمان تضعیف رژیم و قابلیت‌های نظامی ایران شده است. منابع با آکسیوس گفتند که سفیر اسرائیل در واشنگتن به قانونگذاران آمریکایی اطلاع داده که نتانیاهو نگران تماس تلفنی خود با ترامپ است. با این حال سخنگوی سفارت اسرائیل این مسئله را رد کرده و گفته که سفیر در مورد گفتگوهای خصوصی اظهار نظر نمی کند. دو منبع با آکسیوس گفتند که نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات حتی با وجود عدم تحقق توافقات بسیار نگران بوده است. یکی از این منابع گفته است که بی همیشه نگران است. پس از این تماس تلفنی، آکسیوس در گزارش خود آورده که نتانیاهو قرار است در هفته‌های آینده به واشنگتن سفر کند. منابع به آکسیوس گفتند که قطر و پاکستان با مشارکت دیگر میانجیگران منطقه‌ای یک یادداشت صلح اصلاح شده را با هدف برطرف کردن شکاف ها میان آمریکا و ایران تهیه کردند. همزمان با این ترامپ در مورد صدور دستور حمله گسترده به ایران و اصرار بر دستیابی به توافق مردد است. رئیس جمهور ترامپ در تازه ترین اظهارات خود گفته که او فکر میکند که توانایی رسیدن به توافق وجود دارد. با این حال او هشدار داده که اگر توافقی صورت نگیرد آمریکا آماده است تا جنگ را از سر بگیرد. ترامپ گفته که تنها پرسش این است که آیا ما می رویم و آن را تمام می کنیم یا آنها قرار است سندی را امضا کنند. ببینیم چه می شود. او سپس تأکید کرد که ایالات متحده و ایران درست در مرز بین رسیدن به توافق و سرگیری جنگ قرار دارند. ترامپ همچنین در مورد نتانیاهو گفت که با او رابطه خوبی دارد و هر کاری که او بخواهد نتانیاهو انجام خواهد داد. ترامپ و نتانیاهو پیش از این نیز اختلافات موقتی در مورد ایران داشتند، اما در طول جنگ از نزدیک با یکدیگر هماهنگ بودند. ایران هنوز هیچ نشانه ای از انعطاف پذیری نشان نداده و تایید کرده که در حال بررسی پیشنهاد بروز شده برای ارائه به آمریکاست. تمامی منابع با آکسیوس گفتند که پاکستان، قطر، عربستان سعودی، ترکیه و مصر طی چند روز گذشته برای اصلاح این پیشنهاد و رفع اختلافات تلاش کردند. در گزارش آکسیوس به نقل از دو مقام عرب و یک منبع اسرائیلی آمده که قطر در هفته‌های گذشته پیشنویس جدیدی را به ایالات متحده و ایران ارائه کرده است. منبع چهارمی نیز گفته که هیچ پیشنویس جداگانه‌ای از سوی قطر وجود ندارد، اما قطر فقط در تلاش است تا شکاف‌های موجود در پیشنهاد قبلی پاکستان را پر کند. یک مقام عرب نیز گفته که قطری‌ها اوایل این هفته هیئتی را برای مذاکره با ایران در مورد آخرین پیشنویس به تهران میفرستند. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که مذاکرات بر اساس پیشنهاد 14 ماده‌ای ایران در حال انجام است و وزیر کشور پاکستان برای کمک به میانجیگری در تهران حضور دارد. این دومین سفر وزیر کشور پاکستان به تهران در کمتر از یک هفته بود که در هفته گذشته انجام گرفت. یک مقام عرب نیز گفته است که هدف از این تلاش جدید دریافت تعهدات ملموس‌تر از جانب ایرانی‌ها در مورد گام‌های مربوط به برنامه هسته‌ایشان و نیز جزئیات بیشتر از سوی ایالات متحده در مورد چگونگی آزادسازی تدریجی دارایی‌های مسدود شده ایران است. با این حال هر سه منبع با آکسیوس گفتند که هنوز مشخص نیست که آیا ایرانی‌ها با پیشنویس جدید موافقت خواهند کرد یا مواضع خود را به گونه‌ای قابل توجه تغییر خواهند داد. یاخی
اما رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته بار دیگر ایران را تهدید کرد که وقت زیادی ندارد و اگر به سرعت برای رسیدن به توافق با آمریکا اقدام نکند چیزی از آن باقی نخواهد ماند. دونالد ترامپ روز یکشنبه گذشته در پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی خود تو سوشال نوشت برای ایران زمان رو به اتمام است و بهتر است خیلی سریع اقدام کنند وگرنه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان حیاتی است. بعد از این پیام او با انتشار چند تصویر مختلف گرافیکی که حاکی از هدف قرار دادن ایران و نیز آغاز دوباره جنگ با فشار دادن یک دکمه توسط او بود تهدیدات خود علیه تهران را تکرار کرد. ترامپ در یکی از این تصاویر به طور ضمنی از ادامه جنگ علیه ایران دفاع کرد و با مقایسه طول چند جنگ مختلف از جمله جنگ‌های افغانستان، عراق و ویتنام نوشت که حملات به ایران تنها 6 هفته به طول انجامید. دونالد ترامپ دقایقی بعد از انتشار این پیام در گفتگوی تلفنی با وبسایت اکسیوس تهدید خود را تکرار کرد و گفت زمان برای ایران در حال تمام شدن است و هشدار داد که اگر حکومت ایران با پیشنهاد بهتری برای توافق وارد نشود ضربات بسیار شدیدتری دریافت خواهد کرد. ترامپ سپس در روز دوشنبه خبر داد حمله تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده بود فعلا به عقب می‌اندازد. پیشتر چنین حمله‌ای به طور رسمی اعلام نشده بود و خبرگزاری رویترز نوشته بود که نتوانست مشخص کند آیا واقعاً مقدمات حملاتی فراهم شده بود که می‌توانست به معنای از سرگیری جنگی باشد که ترامپ در 28 فوریه آغاز کرد یا خیر. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال توضیح داد که این حمله را به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی به تعویق می‌اندازد. او نوشت که این سه رهبر جهان عرب از او خواستند حمله نظامی برنامه ریزی شده علیه ایران را که قرار بود روز سه‌شنبه انجام شود متوقف کنند. زیرا اکنون مذاکرات جدی در جریان است و به نظر آنها به عنوان رهبران بزرگ و متحد توافقی حاصل خواهد شد که برای آمریکا همچنین همه کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. او جزئیاتی درباره توافق مورد بحث ارائه نکرد اما تاکید کرد که این توافق مهمتر از همه شامل این خواهد بود که ایران هیچ سلاح هسته‌ای نداشته باشد. ترامپ افزود که بر اساس احترامم به رهبران یاد شده به پیت هگزت وزیر جنگ، جنرال دانیل کین، رئیس ستاد مشترک ارتش و نیروهای مسلح ایالات متحده دستور دادم که حمله برنامه ریزی شده به ایران را فردا انجام ندهیم. اما همچنین به آنها دستور دادم که در صورت نرسیدن به یک توافق قابل قبول آماده باشند تا در هر لحظه حمله کامل و گسترده علیه ایران را آغاز کنند. ترامپ بعداً در گفتگو با خبرنگاران گفت که این حمله را برای 2 تا 3 روز به تعویق می‌اندازد و اگر آمریکا بتواند به توافقی با ایران برسد که مانع دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای شود راضی خواهد بود. او گفت به نظر می‌رسد احتمال بسیار خوبی وجود دارد که آنها بتوانند به توافق برسند. اگر بتوانیم بدون بمباران شدید آنها این کار را انجام دهیم بسیار خوشحال خواهم شد.

اما روز سه‌شنبه معاون وزیر خارجه ایران نیز شروط تهران برای پایان جنگ با آمریکا را اعلام کرد. معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران گفت حق غنی‌سازی اورانیوم، پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان و آزادسازی دارایی‌های ایران جزء پیشنهادهای جمهوری اسلامی به آمریکا بوده است. کاظم غریب‌آبادی این اظهارات را روز سه‌شنبه در نشستی با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، او در این نشست گزارشی از روند مذاکرات و طرح پیشنهادی ایران به طرف آمریکایی و آنچه که ایستادگی تصمیم گیران و اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی بر روی اصول خوانده است ارائه کرد. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در پیشنهاد اخیر خود به آمریکا محورهایی چون حق غنی‌سازی و برخورداری از حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز، خاتمه جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی آمریکا، آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران، تأمین خسارت‌های وارد شده در جنگ توسط ایالات متحده جهت بازسازی، خاتمه تمامی تحریم‌های یک جانبه و قطعنامه‌های شورای امنیت و خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران را داده است. اظهارات سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شرایطی مطرح شد که دونالد ترامپ دست کم دوبار به صراحت گفته که با طرح پیشنهادی ایران مخالف است. او حتی این پیشنهاد را مزخرف

روز جمعه خبرگزاری ایسنا از ورود فیلد مارشال آسمونی فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد. او در بدو ورود مورد استقبال اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی قرار گرفت. پیش از این خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از منابع دیپلماتیک در اسلام آباد اعلام کرده بود که او روز جمعه عازم ایران می شود. رسانه های ایران روز پنجشنبه گفته بودند که منیر قرار است به تهران برود، اما این سفر با 24 ساعت تأخیر انجام گرفت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در اجلاس وزرای ناتو به سوئد سفر کرده بود نیز گفت که واشنگتن با فرمانده ارتش پاکستان در تماس است و انتظار می‌رود او خیلی زود وارد تهران شود. برخی رسانه‌ها گفتند سفر آسم منیر به تهران نشانه یه پیشرفت مذاکرات است. روبیو نیز از برخی پیشرفت‌ها در گفتگوهای ایران و آمریکا خبر داد و در عین حال افزود که هنوز توافقی نهایی نشده است. پاکستان از زمان برقراری آتش بس بعد از 40 روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نقش میانجی ظاهر شده و یک دور گفتگو میان نمایندگان بلندپایه واشنگتن و تهران در پایتخت این کشور برگزار شد.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310

روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با انتشار یک پیام ویدیویی بر حمایت ایالات متحده از مردم کوبا در دستیابی به آزادی، کرامت و حق تعیین سرنوشت خود تاکید کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در این پیام خطاب به مردم کوبا گفت: دلیل اینکه شما مجبورید در بیبرقی زندگی کنید، معاصره نفتی آمریکا نیست. دلیل بیبرقی، فقدان سوخت یا نبود غذای شما افرادی هستند که نفت را کنترل می‌کنند و میلیاردها دلار را غارت کردند، اما از آن برای کمک به مردم استفاده نشده است. روبیو با اشاره به راول کاسترو، رهبر پیشین رژیم حاکم بر کوبا، گفت او 30 سال پیش شرکتی تأسیس کرد که متعلق به نیروهای مسلح است و توسط آنها اداره می‌شود و درآمدی 3 برابر بیشتر از بودجه فعلی دولت او دارد. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه پیامش به مردم کوبا گفت: امروز در حالی که شما رنج می‌برید، این سرمایه‌داران 18 میلیارد دلار دارایی دارند و 70% از اقتصاد کوبا را کنترل می‌کنند. او افزود: این سرمایه‌داران به جای اینکه مانند همه کشورهای دیگر جهان از پول برای خرید نفت استفاده کنند، به نفت رایگان هوگو چاوز و مادورو برای سرمایه‌های خود وابسته بودند، اما اکنون با قطع نفت رایگان مجبور به خرید سوخت برای ژنراتورها و وسایل نقلیه خود هستند، در حالی که مردم کوبا از نبود برق رنج می‌برند. روبیو با طرح این پرسش از مردم کوبا که اگر داشتن کسب و کار شخصی و داشتن حق رأی در اطراف کوبا امکان پذیر است، چرا در داخل کوبا برای شما امکان پذیر نیست، ادامه داد که تنها چیزی که مانع آینده‌ای بهتر برای مردم کوباست کسانی هستند که کشورشان را کنترل می‌کنند. وزیر امور خارجه آمریکا در پایان اعلام کرد که ایالات متحده آماده است که فصل نوینی را در رابطه بین دو ملت و کشور کوبا باز کند. رژیم کوبا بعد از دهه‌ها دشمنی با آمریکا به تازگی تصمیم گرفته مذاکره مستقیم با دولت ترامپ داشته باشد تا روابط دو کشور را عادی کند. آمریکا از این اقدام استقبال کرده است. با این وجود، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته است کوبا یک تهدید امنیت ملی برای ایالات متحده است و احتمال دستیابی به توافق مسالمت آمیز با هاوانا چندان زیاد نیست. اظهارات روبیو که مشاور ارشد امنیت ملی دونالد ترامپ است، تنها 1 روز پس از آن مطرح شد که آمریکا راول کاسترو، رئیس جمهور پیشین کوبا، را در ارتباط با سرنگونی 2 هواپیما در سال 1996 که به کشته شدن چند شهروند آمریکایی منجر شد، به قتل متهم کرد. روبیو گفت ترجیح واشنگتن راه حل دیپلماتیک است، اما هشدار داد دونالد ترامپ حق و وظیفه دارد کشورش را در برابر هر گونه تهدیدی محافظت کند. روز پنجشنبه برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، مارکو روبیو را به دروغگویی متهم کرد و گفت این جزیره هرگز تهدیدی برای آمریکا نبوده است. روبیو روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت دیپلماسی همچنان ترجیح ما در قبال کوبا است، اما افزود فقط صادقانه میگویم با توجه به کسانی که اکنون با آنها طرف هستیم، احتمال تحقق این موضوع زیاد نیست. او همچنین کوبا را یکی از اصلی ترین حامیان تروریسم در سراسر منطقه خواند، اتهامی که رودریگز در پیامی در شبکه ایکس به شدت رد کرد. وزیر خارجه کوبا روبیو را متهم کرد که در تلاش است زمینه ساز یک تجاوز نظامی شود و دولت آمریکا را به حملات بیرحمانه و نظاممند علیه کشورش متهم کرد. کوبا درگیر بحران سوختی است که به دلیل محاصره عملی نفتی آمریکا تشدید شده، آن هم در حالی که دولت ترامپ برای رسیدن به توافق فشارها بر هاوانا را افزایش داده است. شهروندان کوبایی در ماه‌های اخیر با خاموشی‌های طولانی مدت و کمبود مواد غذایی روبرو بودند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت کوبا پیشنهاد 100 میلیون دلار کمک بشردوستانه آمریکا را پذیرفته است. دونالد ترامپ بارها تلاش کرده فشارها بر کوبا را افزایش دهد و آشکارا درباره سرنگونی حکومت کمونیستی این کشور سخن گفته است. کیفرخواست روز چهارشنبه علیه راول کاسترو، رئیس جمهور پیشین کوبا، از سوی برخی ناظران یادآور اقدام ترامپ در بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در ماه ژانویه توصیف شده است. روبیو در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اینکه آیا و چگونه دولت آمریکا قصد دارد راول کاسترو را برای مواجهه با اتهامات به آمریکا منتقل کند،

قرار نیست درباره اینکه چگونه او را به اینجا خواهیم آورد صحبت کنم. اگر واقعا قصد چنین کاری را داشتیم، چرا باید برنامه‌های ما را به رسانه‌ها بگوییم؟ این در حالی است که تاد بلانش، دادستان کل موقت آمریکا، که روز چهارشنبه در میامی این اتهامات را اعلام کرد، گفته بود آمریکا انتظار دارد او به اینجا بیاید، چه با میل خودش و چه به شیوهی دیگر.

اما چین و روسیه تصمیم آمریکا برای متهم کردن رال کاسترو رئیس جمهور پیشین کوبا به قتل را محکوم کردند. وزارت خارجه چین از آمریکا خواست استفاده از زورگویی و تهدید علیه متحد خود را متوقف کند، در حالی که کرملین اعلام کرد فشارهایی که بر هاوانا وارد می‌شود به مرز خشونت رسیده است. آمریکا کاسترو را در ارتباط با سرنگونی دو هواپیما در سال 1996 متهم کرده است. حادثه‌ای که 4 کشته بر جای گذاشت و تنش‌های دیپلماتیک میان واشنگتن و این کشور جزیره حوزه کارائیب را تشدید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها تلاش کرده فشارها بر کوبا را افزایش دهد و آشکارا درباره سرنگونی حکومت کمونیستی این کشور سخن گفته است. در دهه 1990 میلادی یک سازمان داوطلبانه مستقر در میامی آمریکا با نام برادران برای نجات ماموریت‌های پروازی منظمی را در اطراف آب‌های نزدیک کوبا انجام دادند. هدف اعلام شده این گروه شناسایی و کمک به آن دسته از مهاجران کوبایی بود که تلاش می‌کردند با قایق‌های کوچک خود را به ایالات متحده برسانند و در خطر غرق شدن در مسیر تنگه فلوریدا قرار داشتند. تا اینکه در جریان یکی از همین پروازها در تاریخ 24 فوریه 1996 دو فروند از هواپیماهای این گروه در نزدیکی حریم هوایی کوبا توسط نیروی نظامی این کشور هدف قرار گرفت و با موشک‌های حرارتیاب سرنگون شدند. در این سانحه 3 شهروند آمریکایی و 1 فرد دارای اقامت در ایالات متحده جان خود را از دست دادند. بلافاصله پس از این رویداد دولت کوبا ادعا کرد که این پروازها بخشی از فعالیت‌های پنهانی و خصمانه علیه حکومت این کشور بوده است، ولی این ادعا از سوی دولت آمریکا به سرعت رد شد.

مقامات آمریکایی تأکید کردند که هواپیمای این گروه غیر مسلح بوده و افراد حاضر در آن هیچ تهدیدی برای دولت، ارتش یا مردم کوبا ایجاد نمی‌کردند. هاوانا می‌گوید نقض حریم هوایی کوبا یک یا دو مورد اتفاقی نبوده، بلکه بارها و به صورت عمدی تکرار شده است. سفارت کوبا در آمریکا روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که بیش از 25 مورد نقض جدی، عمدی و به صورت سیستماتیک انجام گرفته است. اما ماهیت و پیشینه گروه برادران برای نجات، این گروه که البته دیگر فعالیتی ندارد، خود را یک سازمان انسان دوستانه و طرفدار دموکراسی معرفی می‌کرد که هدفش کمک به مردم کوبا برای رهایی از نظام دیکتاتوری از طریق روش‌های غیر خشونت‌آمیز بود. این مجموعه در ماه می 1991، یعنی دقیقاً 35 سال پیش، توسط یکی از اپوزیسیون‌های در تبعید کوبا به نام خوز باسولتو تأسیس شد که اتفاقا خودش نیز در حادثه سال 1996 در یکی از هواپیماهای نجات یافته حضور داشت. اعضای این گروه عمدتاً خلبانان کوبایی آمریکایی مستقر در منطقه میامی بودند. تشکیل این گروه پس از مرگ دختر نوجوان کوبایی به نام گریگوریا پرز ریکاردو شکل گرفت که پس از فرار از کوبا در جریان عبور از تنگه فلوریدا به دلیل کم آبی شدید جان خود را از دست داد. اعضای این گروه همچنین با پخش اعلامیه‌هایی بر فراز خاک کوبا، سیاست‌های دولت فیدل کاسترو را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دادند. در دوره حکومت فیدل کاسترو، گزارش‌های متعددی از بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب‌های شدید مخالفان، ضرب و شتم، فضای ارعاب و نظارت امنیتی گسترده منتشر شده بود. در همین دوره بسیاری از افرادی که تلاش می‌کردند از کوبا فرار کنند، گاهی با قایق‌های دستساز در مسیر خطرناک تنگه فلوریدا جان خود را از دست می‌دادند. دولت آمریکا این اقدام را به شدت محکوم کرد و تنها چند روز پس از حادثه بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا قانون آزادی و همبستگی دموکراتیک کوبا یا همان قانون هلمز-برتون را امضا کرد. این قانون که با نام لیبرتاد نیز شناخته می شود، تحریم های اقتصادی علیه کوبا را تشدید کرد و همچنان پایه اصلی سیاست تحریمی آمریکا علیه این کشور محسوب می شود. بر اساس این قانون، هر گونه استفاده یا بهره برداری از اموال مصادره شده در کوبا می توانست منجر به رد ویزای ورود به آمریکا شود. همچنین ورود مقامات دولتی کوبا و اعضای حزب کمونیست به خاک آمریکا محدود شد. افزون بر آن، رئیس جمهور آمریکا اجازه نداشت تا زمانی که کوبا به برگزاری انتخابات آزاد و قانونی شدن فعالیت‌های سیاسی تن نداده، محدودیت‌های تجاری را لغو کند. علاوه بر این، در این قانون تاکید شده بود که تا زمانی که فیدل کاسترو یا برادر و جانشین او راول کاسترو در ساختار حکومت کوبا حضور دارند، امکان لغو تحریم‌ها وجود نخواهد داشت. در آن زمان کنگره آمریکا این حادثه را اقدامی از پیش طراحی شده و بی‌رحمانه توصیف کرد و استفاده از نیروی مرگبار را کاملا نامتناسب با شرایط دانست. از نگاه قانونگذاران آمریکایی، این رویداد نقض آشکار حقوق بین‌الملل و معادل یک قتل عامدانه بود. در مقابل، فیدل کاسترو مسئولیت این اقدام را پذیرفت و اعلام کرد که دستور سرنگونی هواپیماهایی را داده که به گفته او وارد حریم هوایی کوبا شده بودند. دولت آمریکا اما تاکید داشت که این هواپیماها در فضای بین‌المللی هدف قرار گرفتند. نماینده وقت کوبا در شورای امنیت سازمان ملل ادعا کرد که کوبا پیش از شلیک هشدارهای مانند تکان دادن بال جنگنده‌ها به صورت گهواره‌ای را به خلبانان داده بود، اما این هشدارها نادیده گرفته شده است. همچنین وزیر خارجه وقت کوبا مدعی شد که گروه برادران برای نجات برای اقدام علیه زیرساخت‌های کوبا از جمله یک پالایشگاه نفت برنامه داشته است. بعدها در تحقیقات FBI مشخص شد که عوامل اطلاعاتی کوبا در گروه‌های تبعیدی اپوزیسیون نفوذ کرده و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های آنان از جمله مأموریت روز حادثه را به دولت کوبا منتقل می‌کردند. در سال 1998 میلادی 5 جاسوس کوبایی در آمریکا بازداشت و به اتهام جاسوسی از رهبران تبعیدی و پایگاه‌های نظامی محکوم شدند. این افراد در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما و در قالب توافقی برای بهبود روابط با کوبا آزاد شدند و در مقابل هاوانا نیز یک پیمانکار آمریکایی به نام آلن گراس را آزاد کرد.
حادثه سرنگونی این هواپیما به یکی از نقاط تنش دائمی در روابط آمریکا و کوبا تبدیل شد. بسیاری از تبعیدیان کوبایی و مخالفان دولت هاوانا خواستار محاکمه فیدل کاسترو شدند و با وجود گذشت سالها از این حادثه و همچنین مرگ فیدل کاسترو در سال 2016 این مطالبات ادامه دارد و حتی در سالهای بعد نیز برخی سیاستمداران کوبایی آمریکایی خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن راول کاسترو برادر فیدل کاسترو شدند، تا اینکه این درخواست ها در 20 می به نتیجه رسید و ایالات متحده کیفرخواستی علیه راول کاسترو صادر کرد و او را به اتهام قتل، توطئه برای قتل شهروندان آمریکایی و انهدام یک فروند هواپیما تحت پیگرد قرار داد.

0: برنده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com.
1: اگر خرید یا لیس پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیس و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته جهان در هفته‌ای که گذشت با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. از شما دعوت می‌کنم به ادامه این برنامه توجه فرمایید.

انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور خارجی روز جمعه گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حال حاضر به نخستین نگرانی امارات تبدیل شده است. انور قرقاش در نشست امنیتی گلوبس که در پراگ سخن می‌گفت و درباره برنامه هسته‌ای تهران گفت قبلا فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی دومین یا سومین نگرانی امارات بود، اما اکنون به نخستین نگرانی این کشور تبدیل شده است. او در توضیح تغییر دغدغه‌های این کشور درباره برنامه هسته‌ای حکومت ایران نیز گفت چون که امارات به این نتیجه رسیده که حکومت ایران قادر است از هر سلاحی که در اختیار دارد استفاده کند. این اظهارات در شرایط کشمکش جدی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی میان تهران و واشنگتن و به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی در جریان مذاکرات میان دو کشور بیان شده است. این مقام سیاسی همچنین درباره مذاکرات واشنگتن و تهران گفت احتمال رسیدن به توافق 50-50 است. نگرانی من این است که ایرانی‌ها همیشه بیش از حد مذاکره می‌کنند. قرقاش افزود این چیز تازه‌ای نیست. آنها در طول سال‌ها به دلیل تمایل به بیش برآورد کردن کارت‌های خود فرصت‌های زیادی را از دست دادند. امیدوارم این بار چنین کاری نکنند. مشاور رئیس امارات متحده عربی در مورد احتمال در گرفتن دور دیگری از جنگ میان آمریکا و ایران نیز گفت این وضعیت را بیش از پیش پیچیده خواهد کرد. با این حال او تاکید کرد که مذاکراتی که صرفاً با هدف دستیابی به آتش بس انجام شود اگر نتواند مسائل ریشه‌ای را حل کند خطر فراهم کردن زمینه برای درگیری‌های آینده را در پی خواهد داشت. او افزود این چیزی نیست که ما به دنبال آن هستیم. قرقاش در ادامه ی اظهاراتش در این نشست به نمایندگی از ابوظبی از اروپایی‌ها خواست موضوع تنگه هرمز را نه مشکلی دوردست بلکه مسئله‌ای مرتبط با انرژی و تجارت خود بدانند. او در این حال تاکید کرد که هر گونه کنترل بر تنگه هرمز سابقه خطرناک ایجاد می‌کند و مدعی شد این موضوع در دست ایران سیاسی خواهد شد.

تانکر تراکرز، شرکت رادیویی نفتکش‌ها، روز جمعه اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا شمار بسیاری از نفتکش‌های تحت تحریم آمریکا را در سواحل شرقی عمان متوقف کرده و در تازه‌ترین مورد نفتکش لوین را که معمولاً برای حمل نفت ایران استفاده می‌شود، پس از تغییر مسیر به سمت دریای عرب تحت تعقیب قرار داده است. این شرکت در پیامی همراه با تصاویر ماهواره‌ای و دریایی نوشت که نفتکش آفراماکس لوین که در زمان تعقیب فاقد محموله بود و معمولاً برای حمل نفت ایران استفاده می‌شود، پس از تغییر مسیر به سمت دریای عرب از سوی یک شناور نیروی دریایی آمریکا تعقیب شده است. این نفتکش پیشتر به عنوان یکی از شناورهای ناوگان سایه ایران برای دور زدن تحریم‌ها در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته بود. بر اساس گزارش تانکر تراکرز، با وجود افزایش نظارت‌های آمریکا، شماری از نفتکش‌های مرتبط با ایران که هنوز در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار نگرفتند، وارد محدوده محاصره دریایی آمریکا علیه ایران شدند. این شرکت شماری این نفتکش‌ها را 49 فروند اعلام کرده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده با دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز موافق نیست و ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران را به دست خواهد آورد. او در جمع خبرنگاران در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت: ما آن را به دست خواهیم آورد. به آن نیازی نداریم. آن را نمی‌خواهیم. احتمالاً بعد از اینکه به دستش آوردیم نابودش می‌کنیم. اما قرار نیست اجازه دهیم آنها آن را داشته باشند. ایران قبل از جنگ 12 روزه در سال گذشته بیش از 400 کیلو اورانیوم با غلظت 60% داشت که واشنگتن میگوید در پی حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای این کشور مدفون شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای گفت که احتمالاً این ذخایر همچنان زیر آوار ماندند. دونالد ترامپ در گفتگوی خود با خبرنگاران بار دیگر بر عزم واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد و گفت: ما یا مطمئن می‌شویم که آنها سلاح هسته‌ای نداشته باشند یا مجبور می‌شویم یک اقدام بسیار شدید انجام دهیم. و من باور دارم وقتی این موضوع برای مردم کشورمان مطرح شود، همه موافق خواهند بود که نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. این موضع‌گیری ساعتی بعد از آن بود که خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی که خواستن نامشان فاش نشود نوشت مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به خارج از کشور فرستاده نشود. به گزارش رویترز یکی از این دو منبع ایرانی گفت دستور رهبر جمهوری اسلامی و اجماع در داخل حاکمیت این است که ذخایر اورانیوم غنی شده نباید از کشور خارج شود. این منابع گفتند مقامات بلندپایه ایران معتقدند که انتقال این مواد به خارج از کشور ایران را در برابر حملات احتمالی آینده از سوی آمریکا و اسرائیل آسیب پذیرتر خواهد کرد. ساعتی بعد اما برخی رسانه‌ها از جمله فاکس نیوز و الجزیره اعتبار این گزارش را زیر سوال بردند. ایران تا این لحظه به شکل رسمی هنوز درباره محتوای گزارش رویترز موضع‌گیری نکرده است. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه همچنین درباره گزارش‌ها درباره قصد ایران برای دریافت عوارض از شناورها در تنگه هرمز گفت که آمریکا با چنین اقدامی موافق نیست و افزود ما کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم و محاصره دریایی ایران به شکل کامل در حال اجراست. او تاکید کرد این آبراه مهم که پیش از جنگ اخیر محل انتقال حدود 20% از نفت و گاز جهان بوده باید باز شود و عبور و مرور کشتی‌ها در آن آزاد باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز همزمان هشدار داد اگر ایران بخواهد طرح دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز را اجرا کند، توافق با ایالات متحده غیر ممکن خواهد بود. او در گفتگو با خبرنگاران گفت هیچ کس در جهان از سیستم عوارضگیری حمایت نمی‌کند. چون این چیزی نمی‌تواند اتفاق بیفتد. غیر قابل قبول خواهد بود. اگر آنان همچنان دنبال اجرای آن باشند، رسیدن به یک توافق دیپلماتیک غیر ممکن می‌شود. بنابراین اگر بخواهند چنین کاری انجام دهند، این تهدیدی برای جهان است و کاملا غیر قانونی است. او همچنین خبر داد که در مذاکرات با تهران برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران پیشرفت‌هایی حاصل شده و نشانه‌های خوبی وجود دارد، اما به گفته او واشنگتن با سیستمی روبروست که خودش تا حدی دچار شکاف و چند دستگی است. وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به اینکه مقامات ارشد پاکستان به عنوان میانجی وارد تهران خواهند شد گفت ترجیح رئیس جمهور آمریکا این است که یک توافق خوب حاصل شود. من اینجا نیستم که بگویم حتما چنین اتفاقی خواهد افتاد. اینجا هستم که بگویم ما هر کاری بتوانیم انجام می دهیم تا ببینیم آیا می توانیم به توافق برسیم یا خیر.

اما هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد که در صورت حمله مجدد به ایران جنگ منطقه‌ای را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده در آستانه اجرای حمله‌ای تازه علیه ایران بوده، اما این عملیات را در لحظات آخر متوقف کرده و افزود هنوز احتمال اقدام نظامی منتفی نشده و اگر توافقی حاصل نشود شاید لازم باشد آمریکا ضربه بزرگ دیگری به ایران بزند. در واکنش سپاه پاسداران نیز در بیانیه خود گفت که در جنگ اخیر تمام ظرفیت‌های خود علیه آمریکا و اسرائیل را وارد عمل نکرده، اگر حمله‌ای دوباره انجام شود این بار به فراتر از منطقه کشیده خواهد شد.

بریادار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، روز سه‌شنبه گذشته در برابر کنگره شهادت داد که تحقیقات ارتش آمریکا درباره حمله هوایی به مدرسه در شهر میناب در جنوب ایران پیچیده است، چون این مدرسه در محل یک پایگاه فعال موشک‌های کروز ایران قرار داشته است. او در پاسخ به پرسش‌های آدم اسمیت، عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، این اظهارات را مطرح کرد. اسمیت گفت: در گذشته وقتی با چنین اشتباهاتی روبرو بوده ایم، معمولا خیلی سریع مسئولیت آن پذیرفته می شد، حتی اگر نیاز به تحقیقات بیشتر وجود می داشت. فرمانده سنتکام وعده داد که پس از تکمیل تحقیقات نتایج آن را منتشر کند. اسمیت در واکنش گفت: پس یعنی پاسخ نه است. ما مسئولیت کاری را که آشکار انجام داده این نمی پذیریم. این حمله روز 28 فوریه، نخستین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران رخ داد و مقامات جمهوری اسلامی گفتند بر اثر آن دست کم 120 دانش آموز و 26 معلم کشته شدند. چند روز پس از حمله، تحقیقات رسانه‌ها نشان داد که این مدرسه که در نزدیکی یک پایگاه دریایی سپاه قرار داشته، با موشک‌های آمریکایی هدف قرار گرفته شده است. پنتاگون از هفته‌ها پیش اعلام کرده که در حال تحقیق درباره چگونگی رخ دادن این حمله است.

اسرائیل روز پنجشنبه از اخراج همه فعالان خارجی که با کاروان دریایی کمک برای غزه راهی این باریکه بودند خبر داد. دوشنبه گذشته نیروهای اسرائیلی با ورود به شناورهایی که از مسیر قبرس در حال نزدیک شدن به آبهای ساحلی غزه بودند، بیش از 430 فعال از گوشه و کنار جهان را بازداشت کرد. این نخستین باری نبود که اسرائیل فعالان سوار بر شناورهای کمک رسانی به غزه را بازداشت می‌کند، اما این بار فیلمی که ایتامار بن‌گویر وزیر دست راستی و تندروی امنیت داخلی این کشور از صحنه بازداشت فعالان منتشر کرد باعث اعتراضات گسترده جهانی و حتی در میان برخی سیاستمداران اسرائیلی شد. در این فیلم ایتامار بن‌گویر با یک پرچم بزرگ اسرائیل در دست خطاب به فعالان تحت بازداشت با لحنی طعنه‌آمیز میگوید به اسرائیل خوش آمدید. این در حالی است که دستان افراد بازداشت شده از پشت بسته شده و پیشانی‌هایشان روی زمین است. روز چهارشنبه چندین کشور از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا، استرالیا و حتی ایالات متحده برخورد با فعالان بازداشت شده و به خصوص رفتار ایتامار بن‌گویر را غیرقابل قبول خواندند. بنیامین نتانیاهو هم ضمن پافشاری بر ممنوعیت ورود این فعالان و کشتی‌هایشان به آب‌های کشورش تأکید کرد که رفتاری که در فیلم دیده می‌شود همراستا با ارزش‌های اسرائیل نیست. یک گروه حقوق بشری که عموماً از حقوق شهروندان عرب اسرائیلی دفاع می‌کند گفت فعالان بازداشت شده به شکل فیزیکی آزار داده شدند، اقدامی که به جراحت‌های جدی و گسترده منجر شده است. این گروه موسوم به عدالت میگوید دست کم 3 تن از این فعالان به بیمارستان منتقل شده و ساعتی بعد ترخیص شدند. به گفته این گروه حقوق بشری، نیروهای اسرائیلی به شکلی گسترده از گلوله‌های لاستیکی و دستگاه‌های شوک الکتریکی علیه این فعالان استفاده کرده بودند. یک روزنامه‌نگار ایتالیایی که در میان بازداشتی‌ها بود و کمی زودتر از سایرین از اسرائیل اخراج شد، تایید کرده که پس از بازداشت با دستبند و زنجیر به پا به فرودگاه بن‌گوریون منتقل شده و با هواپیما به آتن اخراج شده بوده است. وزارت خارجه ترکیه نیز اعلام کرد که 3 هواپیمای چارتر را برای بازگرداندن بیش از 400 فعال بازداشتی از جمله شهروندان ترکیه به فرودگاه رامون اسرائیل اعزام کرده است. در یکی از تازه ترین واکنش های بین المللی، وزیر خارجه ایتالیا از اتحادیه اروپا خواست بن‌گویر را به دلیل رفتار غیرقابل قبول با سرنشینان کاروان دریایی تحریم کند. بریتانیا هم از احضار دیپلمات ارشد اسرائیل در لندن به وزارت خارجه در اعتراض به آنچه که در ویدیوی به شدت تحریک‌آمیز دیده می شود خبر داد. برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا و کانادا نیز دیپلمات‌های ارشد اسرائیل را احضار کردند.

0: بهنائی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته گفت بر اساس تصمیم نهادهای بالادستی فعلا نیازی به باز کردن اینترنت وجود ندارد و مدعی شد دلیل آن خطرات امنیتی و تهدید شخصیت‌ها و کشور است. علی یزدی‌خواه روز پنجشنبه به پایگاه خبری سیتنا همچنین گفت نمایندگان مجلس مراجعات مردمی گسترده‌ای درباره اعتراض به قطع اینترنت دریافت نکردند و مدعی شد تقریباً بیش از 90% نیازها و احتیاجات مردم در شبکه ملی اطلاعات برآورده می‌شود. اظهارات یزدی‌خواه در حالی مطرح می‌شود که منتقدان و شماری از کارشناسان حوزه فناوری استناد مقامات جمهوری اسلامی به ملاحظات امنیتی را بارها زیر سوال بردند و می‌گویند حکومت ایران از آغاز جنگ اجرای عملی طرحی را سرعت بخشیده که سالها با عنوان شبکه ملی اطلاعات و محدودسازی اینترنت جهانی دنبال می‌کرد. حکومت ایران اینترنت را از روز 9 اسفند سال گذشته همزمان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کرد و با گذشت بیش از 85 روز دسترسی عمومی همچنان برقرار نشده است. این به عنوان طولانی ترین قطع سراسری اینترنت یک کشور در جهان ثبت شده است. و بالاخره این که قیمت هر یک دلار آمریکا در پایان هفته گذشته 179600 تومان معامله شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته جهان در هفته که گذشت رسیدیم. در تهیه و تدوین این برنامه عمدتاً از سایت‌های مختلف خبری فارسی زبان از جمله شبکه‌های خبری صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی، یورو نیوز، دویچه وله و ایندیپندنت فارسی و رادیو بین‌المللی فرانسه RFI و نیز شبکه‌های غیر فارسی زبان استفاده می‌شود. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: Feeling, nothing more than feeling, trying to forget my feeling. چه کج رفتاری ای چرخ،

از خون جوانان وطن لاله لاله میده. شما مهمان زیبایی های جهان هستید در کافه 100 سال کهنه کافه کلاژ.

دلم برای تو تنگ شده است، اما نمیدانم چه کنم. مثل پرنده ای لالم که میخواهد آواز بخواند و نمیتواند. به هوای دیدنت در قاب پنجره ها قد میکشم، فرو میریزم مثل فواره ای بر سر خودم، زیر آوار خودم میمانم در گوشه اتاق. ای انار ترک خورده بر فراز درخت، من دستی کوتاهم، من پرندهی بیبالم. ای آسمان دوردست، از تو محرومم، آنگونه که دهکده از پزشک، کویر از آب، لاک پشت از پرواز. اندوها در من شعله ور است و ابرها در من در حال بارش. نیمی آتشم نیمی باران، اما بارانم آتشم را خاموش نمی کند.

درود بر شما که همراه من هستید در کافه کلاژ، جهان زیبایی ها و خاطرات رو مرور میکنیم هنوز و هر روز در کافه کلاژ. وقتی به خاطرات کسانی که سن و سالی دارن گوش میکنید یا روزنامه قدیمی میخونید یا عکس خیلی قدیمی میبینین، شما رو به یک جهانی میبره، به یک جایی میبره که شاید فکر کنید در اون دوره اینا چجوری زندگی میکردن. یخچال نبوده، رادیو نبوده، اینستاگرام نبوده، ویدیویی در کار نبوده و زندگی شکل دیگری داشته و مردم هم اونقدر تحت تأثیر این مدیاها نبودن و زندگی سنتی بوده و عقاید و آداب و رسوم خودشون رو داشتن، گاهی اوقات بسیار سنتی و به شکلی که اگر امروز کسی برای ما تعریف کنه ما شاید باورمون نشه، اینقدر مردم سنتگرا بودند و اجتماع به این شکل شکلی گرفته بوده. من به اون ور کافه میرم تا با یکی دو تا از دوستان که اونجا تشریف دارن راجع به یکی از این مراسم های زیبای قدیمی، نه خیلی قدیمی، 80 سال 100 سال پیش صحبت کنیم.

0: درود شما که مهمان کافه کلاش هستید. من میخواستم از شما یک سوالی بپرسم راجع به شکل مراسم خواستگاری و عقد و ازدواج در قدیم چجوری بوده؟ شما فکر میکنید، میدونم سن و سالتون اونقدر نیست، فکر میکنید در قدیم چجوری بوده و اساسا چه شکلی بوده این مراسم؟
1: والا من چیزی که از مادر بزرگم شنیدم، همه توی در همسایه و تو فامیلا از هم دیگه سراغ دختر، یا مثلا اگه کسی پسری داشت معرفی میکرد دختر خوب، اگه مثلا کسی داشت دنبال یه آقای مناسب بود. البته خب بیشتر آقایون دنبال خانوما بودن و خانوادهایی که پسر داشتن بیشتر دنبال دخترایی بودن که به قول قدیمی آفتاب مهتاب ندیده باشه.
0: درسته. بعد اینا کجا میدیدن همدیگر رو دفعه اول؟
1: اصلا نمیدیدن همدیگر رو.
0: پس چجوری بوده؟ نمیدیدن بعد ازدواج میکردن؟ من میشه
1: این والا اون موقع که مثلا دوره مادر بزرگ من، شاید بگم که بعضی هاشون گفتن سر سفره عقد همدیگر رو میدیدن، تازه اونم از تو آینه.
0: از تو آینه؟ خطرناک شد داستان. تو آینه چرا؟ ببینم بالاخره اینا همدیگر رو میدیدن یه روزی یا چی میشده؟
1: نه دیگه وقتی میدیدن که کار از کار گذشته بود.
0: اصلا حق انتخاب و این چیزا وجود نداشته اصلا.
1: نه
0: حقی نبوده.
1: نه کسی هم دیگه واقعا، چون هیچ کس حق انتخاب نداشت، کسی هم به این چیزا اصلا فکر نمیکرد. فکر میکردن روال طبیعیش همینه دیگه.
0: خیلی ترسناکه ها، شما فکر کنید.
1: بله خب، ولی به هر حال با هم کنار می اومدن چون همه همینجوری بودن.
0: بله دیگه، سطح توقع زندگی بسیار پایین بوده.
1: خیلی پایین بوده. بله
0: درسته. خب خیلی ممنون، مرسی از شما و دوست دیگری که کنار شما هستن. خانم درود بر شما، خوش میگذره کافه کلاش؟
2: درود بر شما. بله خیلی خوش میگذره، مگه میشه توی کافه کلاش باشیم و خوش نگذره؟
0: خب من سوالی که از دوستمون کردم از شما دوباره میپرسم، فکر میکنید ازدواج کردن در گذشته همون 80 سال 100 سال پیش چجوری بوده؟ اساسا چگونه خواستگاری میرفتن؟ چجوری اصلا همدیگر پیدا میکردن؟ چجوری آشنا میشدن؟
2: تا اونجایی که من میدونم و شنیدم، خب اون قدیما بیشتر ازدواجا از طریق دوست و آشنا و فامیل انجام میشده دیگه. یه چیزی که هممون هم همیشه شنیدیم، عقد دخترم و پسرم رو تو آسمونا بستن. این یکی از متداول ترین ازدواجای اون زمان بوده دیگه، که بدون اینکه اصلا لازم باشه هیچ شناختی باشه یا اینکه همدیگر رو ببینن، فقط به حکم اینکه دخترم و پسرم موان با هم ازدواج میکردن. حالا خیلی وقتا خب شانس می آوردن، دخترم و پسرم و همدیگر دوست داشتن، اون موقع خیلی خوب میشد. ولی خیلی وقتا هم اینجوری نبود دیگه.
0: عجب. شده بوده مثلا یه دختر خانمی روز نمیدونم عقد خواستگاری اصلا خوشش نیاد؟ به هر آدمی زاده و حق انتخاب داره دیگه، آخه چطوری فکر میکردن اینا؟ بعد مثلا چه میدونم بخواد فرار کنه خوشش نیاد، چون این بابا رو نمیشناسه که اصلا، میدونی؟
2: ببینین به اون خانواده و اون طبقه اجتماعی هم خیلی ربط داشته. مثلا حتی توی اون زمان که میگیم همه چیز از قبل تعیین شده بوده، حتی خانواده هایی بودن که حالا یه خورده بیشتر احترام میذاشتن به دخترشون، نظرشون میپرسیدن. اینجوری هم بوده، خیلی اجبار کامل نبوده توی مثلا اون طبقه از اجتماع. ولی خیلی هم بودن که نه، اصلا شاید با ضرب و زور دختر رو وادار میکردن که سر سفره عقد بشینه و اصلا هیچ اجازه صحبت نمیدادن و این واقعا به اون طبقه خانوادگیشون برمیگشت. خب همه که یکسان نبودن. ولی چیزی که شنیدم و رایج بوده اینه که رو حرف بزرگترها نمیتونستن حرف بزنن دیگه، یعنی هرچی پدر خانواده میگفت یا بزرگترهای خانواده میگفت، اون دختر بیچاره مجبور بود که اجرا کنه تو اکثر موارد.
0: مرسی که کنار ما بودید. عجب ماجرایی بوده. شاید عروس و دوماد ممکن بوده تو آینه همدیگر ببینن روز عقد. تازه ممکن بوده، شاید هم نمیدیدن.

شما مهمان کهنه ترین کافه جهان هستید. اگر خاطراتی یا قصه این چنین دارید میتونید به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: درود بر شما. من آنجلو طالبی این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکانت برای افرادی مناسب است که می خواهند برای خود و عزیزانشان درآمدی مادام العمر بدون دردسر معین و تضمین شده از یک کمپانی بیمه A پلاس به وجود آورند. ارزش درآمدی این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 آنجلو طالبی.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091 وبسایت parsequalitycenter.org

شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

0: قسمتی.
1: و سینما چی شما؟
0: سینما آره، سینما
1: فیلم های خارجی رو میدیدین، ایرانی رو؟
0: فیلم های خارجی داشت، فیلم های خارجی داشت، دوبلم اون موقع نبود، اولش دوبله نبود، بعدن دوبله اومد، دستگاه دوبله اومد.
1: یعنی یه چیز پرطرفداری بوده سینما؟
0: خیلی خیلی، یعنی بچه ها رو ما میخواستیم گولشون بزنیم، میگفتیم بیو فلان کار رو بخونم، میخواهم بریم سینما. یک هفته این بعد از این بچه ما کار میکشیدیم که کار بد نکنه که شب جمعه میخواهم بریم سینما. سینما میرفتیم و خیلی منظم، خیلی

شما هم میتونید دلنوشته و خاطراتتون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

اگر هر روز و هر هفته هم یادی کنیم از بزرگان و ستارگان فرهنگ و ادبیات ایران، باز هم کم است و واقعا چگونه ممکن است از این همه خلاقیت، علم و تلاش این بزرگان تقدیر کرد بعد از چند صد سال. هفته ای آخر اردیبهشت ماه روز بزرگداشت یکی از ستارگان حیرت آور فرهنگ و ادب پارسی است. فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس، شاعر و موسیقیدان به نام ایرانی، عمر خیام. آثار خیام چه در ریاضیات، چه در شعر و چه در حساب کتاب‌های نجومی آنقدر زنده و به روز هستند که هنوز اگر شما رباعی‌های خیام را ورق بزنید، انگار سخنی از دل شما برآمده است. و اما تقویم جلالی که خیام آن را نگاشت، بعد از 10-15 سال نشستن بر یک بام بلند به همراه هیئت همراهش، از همان موقع تا امروز هیچ دانشمندی نتوانسته است از خیام پیشی بگیرد. او در ریاضیات و نجوم به درجه رسید که توانست یکی از حیرت آورترین محاسبات علمی زمان را انجام دهد، تقویم جلالی. و آنچه در دل ایرانیان جاودانه کرد رباعیات بی‌نظیرش بود. رباعیات او زبانی ساده، اندیشه‌ای بسیار عمیق که انسان را رو به حقیقت می نشاند. می گویند خیام پایگزار مکتب شاعران شراب است. شاعران شراب که بعد از خیام توسط کسی مثل حافظ دنبال شد. مخالفان بسیار داشت، منتقدان بسیار داشت و مریدان و عاشقان بسیار.

خیام شاعری بود که از فانی بودن جهان میگریست، ارزش هر لحظه را به شدت میدانست. نگاهش تلخ نبود، بی خیال هم نبود، بلکه حضور خیام در ادبیات

یک روشنی و یک دعوت بود به دیدن زیبایی‌های کوتاه، حتی هر لحظه‌ای که ما از آن لذت می‌بریم در کنار کسی که دوستش داریم. او می‌دانست دنیا گذراست، پس انسان خردمند با شادی، تعقل و آگاهی از آن می‌گذرد. همین صداقت و شفافیت است که خیام را انقدر به خواننده رباعیاتش نزدیک کرده و رباعیاتش را قابل لمس.

درود بر شما که مهمان کهنه‌ترین کافه جهان و زیبایی های بی حد و حساب جهان هنر هستید. اینجاست کافه کلاژ و من ساعتی کنار شما هستم، تنها با یه گیتار. به جهان سینما، به دوبله، به روزگار طلایی سینما و همچنین دوبله در ایران، دورانی که صداهای طلایی بر روی فیلم‌های سینمایی می‌درخشیدند و این شخصیت‌ها و مشهورترین هنرپیشه‌ها رو برای ما در خاطرات ما جاودانه می‌کردند. به یکی از زیباترین صحنه‌های یکی از فیلم‌های مشهور تاریخ سینما سری می‌زنیم و یکی از زیباترین صحنه‌ها و لطیف‌ترین صحنه‌های تاریخ سینما رو مرور می‌کنیم. اشک‌ها و لبخندها

0: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید.
1: 323-332-12-30 323-332-12-30
2: صدای شماست.
3: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
2: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیم، شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
12: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
13: به جوانان رای دهید تا بیولی هیلز جوان شود.
12: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
14: شهروندان محترم بیولی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهتر هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
15: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
14: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
16: شاعری که واژه ها را می ستاید و به دست باد و آفتاب می سپارد. کسی از راه خواهد رسید، کسانی از راه خواهند رسید که از او تقدیر کنند. شاعران اگرچه در رنج و تنهایی می سرایند و وصف می کنند، تصویر می کنند و زمان و جهان و زیبایی و درد را می نگارند، به نظر تنها و دردمند می رسند، اما دوستانی و کسانی هستند که آنها را ستایش می کنند و در وصف آنها می نویسند. احسان جلیلی برای سید علی صالحی می نویسد:

در جهان حروف و کلمات او را شکارچی می نامند، شکارچی همیشه بیدار. حتی در خواب سنگین نیمروز تابستان، وقتی واژه‌ها در سایه بیفهمی خواب می بینند و زبانها از گفتن حقیقت منقرض شده است، اما او تمامی حروف دست و پا شکسته، تمامی واژگان زخمی بیپناه را چون نامش پناه است. مثل پدری که حتی صدای گریه بی صدا را در درون خود می شنود، خواسته که او پناه باشد وقتی هر صبح در زیر پرچم سخن تمامی واژه ها با لباس خاکی معنا صف می کشند، خبردار و منظم در انتظار فرمانی که نزدهان که سکوت می آید. او فرمانده سکوت است، سکوتی که از جنس فریاد است، از جنس خون تازه واژه ها، از جنس بغض بینام شب که در گلوی شعر گیر کرده است.

در یک روز خیلی زیبا دیدنی و آفتابی، مردی در یک جایی شبیه بازارچه نشسته است و مرغ میفروشد. مرغ زنده، پای مرغ بسته، مرغ بیچاره پشت سر هم نشستند و یک حسیری هم پهنه، چند مرغ هم در جعبه هستند دست چپ تصویر و در دست راست هم چند سبد هست که در سبدها چیزی شبیه حبوبات، تخم آفتابگردان و گردو یه همچی چیزهایی ایشون میفروشه و اطرافش هم پر از سبدهاییست که خالیه و احتمالاً مرغ‌هایی بوده که فروخته. ایشون این مرغ‌های بخت برگشته رو در بازار زنده میفروشه. کمی کنار این مرد فروشنده چند دسته جارو هم آویزانه، جاروهای قدیمی ایران که خیلی سنتی بود و استفاده از اینها در خانواده های ایرانی بسیار مرسوم بود. عکس بسیار جالبی است. حبوبات، غلات و چند مرغ دست و پا بسته که برای فروشن و مردم هم انگار دارن به سر وقت این فروشنده میان برای سوال و پرسش. این بود تصویر در قاب صدای این هفته کف کلاژ اواسط دهه 50.

ای سلامم ای سرودم، ای نگهبان وجودم، ای غمم تو شادیم تو، مایه آزادیم تو، ای وطن

مثل سبزی چمن، ای وطن ای وطن ای وطن ای وطن، ای وطن.

خستگان را چو طلب باشد قوت نبود، گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود. ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی آنچه در مذهب ارباب طریقت نبود. خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق، تیره آن دل که در آن شمع محبت نبود. و تا آخر که حافظ می‌فرماید چو طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست، نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود. حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه، هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود.

0: کافه کلاژ، پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: ما امروزه در طراحی تراست خانوادگی شما استراتژی هایی رو میتونیم به کار ببریم که حتی چند سال پیش امکانش رو نداشتیم. یکی از این تکنیک های نوین اینه که شما میتونید ارث فرزندان خودتون رو که در آینده نامعلومی قراره به اونها برسه در حال حاضر asset protection یا محافظت کنید و در واقع ارث اونها رو در مقابل حوادث ناخوشایند بیمه کنید.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
9: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
8: شایسته بهترین هاست.
1: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
10: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
1: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
10: I am Ariel Rofim, and I approve this message.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: درود بر شما، من آنجلو طالبی. این حساب ویژه سرمایه گذاری را به شما معرفی و توصیه می کنم. این اکاونت برای افرادی است که می خواهند پول و سرمایهشان در حسابی امن و بدون ریسک باشد تا به عنوان ارث نقدی برای عزیزانشان و یا یک منبع درآمد مادام العمر و قابل دسترسی برای خودشان باشد. نکته مهم آن که ارزش دت بنفیت و یا اینکام بنفیت این حساب در ابتدا یک سود ویژه 50% تعلق می‌گیرد. این فرصت استثنایی که به خاطر بالا بودن بهره‌ها به وجود آمده بسیار محدود است. هم‌اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 انجلو طالبی.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز، راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام، بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1، راجر تننبام.
10: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
9: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
0: جوانان را انتخاب کنید تا بیورلی هیلز جوان شود. آریل رفیعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی، فارغ التحصیل علوم سیاسی از دانشگاه برکلی، فارغ التحصیل رشته امنیت بین المللی از دانشگاه کمبریج، فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بروکلین نیویورک و هاروارد ترند نگوشیتر با سابقه فعالیت در وایت هاوس، جوانترین کاندیدای بیورلی هیلز از بین کاندیداهای شورای شهر است.
3: I am Ariel Rofim, practicing lawyer, Jewish, Iranian, American. I know the community, I know the law, and I will work for you. Sepas.
0: به جوانان رای دهید تا بیورلی هیلز جوان شود.
3: I'm Ariel Rofim, and I approve this message.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن ها و مهمانی های شما. کباب های عالی و خورشت های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
7: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.
8: KTWV HD3 Los Angeles.
9: همراه با علیرضا میبودی.

عرض ادب و احترام دارم به شما امیران از ارجمند. امروز پنج شنبه است، 20 می 31 می 31 اردیبهشت ماه 1405 2585 هخامنشی. برنامه رو اجازه بدید که شروع کنم با یک خبر. این قطعنامه پارلمان اروپا صادر شد در محکومیت اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی. اعتراض پارلمان اروپا به کشتار دیما در ایران، ازش به عنوان بزرگترین قتل عام در تاریخ ایران یاد کرد و میگه سرکوب مردم ایران جنایت علیه بشریت، و اینکه افراد وابسته به سپاه و خانواده اونها حق ندارن در اروپا زندگی کنند. اما اون چی که برای ما جالبه اینه که 516 نفر به این قطعنامه رأی موافق دادن، 14 نفر رأی مخالف دادند، 39 نفر رأی ممتنع دادن. 14 رأی مخالف، یعنی 14 نماینده مردم اروپا، قاره متمدن، مهد آزادی بیان، قاره‌ای که در اون هیچ کشوری مجازات اعدام نداره، آخرین اروپایی که در اروپای غیر از اتحادیه اعدام شد در بلاروس بود، محکوم رو با شلیک گلوله کشتن که 4 سال پیش. آخرین کسی که در سوئد اعدام شده یک سارق قاتل بود 116 سال پیش. آخرین کسی که در اسپانیا اعدام شد 27 سپتامبر 1975 بود. 5 جدایی طلب چپگرا در دوره جنرال فرانکو اعدام شدن، این آخرین اعدام بود. جوخهای اعدام مرخص شدن، دیگه از تناب دار هم استفاده نشد، مجازات اعدام برچیده شد. آخرین در سوئیس 1940 بود، 85 سال پیش. یک جانی که 3 نفر رو به خط رسونده بود با چی اعدام شد؟ با گیوتین. از اون زمان دیگه گیوتین ها در سوئیس تحویل موزه ها داده شدن، حالا دیگه فقط گیوتین رو بیشتر در موزه دید نه در زندان ها. در اتریش 1950 آخرین قاتل به دار آویخته شد. 1950 میشه 76 سال پیش. هلند 1952 آخرین نفری که به اعدام محکوم شد. در انگلستان دیرتر از همه 1964 2 نفر حلق‌آویز شدن و مجازات اعدام از اون پس دیگه برای همیشه در انگلستان برچیده شد. در 1944 فنلاند یک سرباز خودش رو اعدام کرد، سرباز جاسوسی کرده بود، با شلیک جوخه آتش اعدام شد. اینم آخرین فرد اعدامی بود در این کشور آمریکای شمالی. در نروژ یک وزیر دولت 1948 یعنی 3 سال بعد از پایان جنگ، یک وزیر دولت که به آلمان نازی خوش خدمتی کرده بود، یعنی به جایی که به مردمان مملکت خودش خدمت بکنه به آلمان نازی خدمت کرد، اعدام شد. بعد هم دیگه برای همیشه به ساعت اعدام برچیده شد. این کسانی که رأی مخالف دادند، فکر کنید اینا وارثان متفکران، وارثان شخصیت مثل جان لاک، امانوئل کانت، نمیدونم ژان پل سارت، ژان ژاک روسو. اصلا موندم چطور کشورهای اروپایی با حضور اینها تو مملکت خودشون موافقن؟ اصلا چطور اینا رأی آوردن وارد پارلمان شدن 14 نفر موافق اعدام باشن، موافق سرکوب باشن، موافق قتل عام باشن، ازش به عنوان بزرگترین قتل عام در تاریخ یاد شده؟ 14 نفر مخالفت کردن،
با چی مخالفت کرد؟ با اینکه محکوم کنید شما قتل عام مردم ایران رو، قتل عام مردم ایران رو محکوم بکنید. اینا اعضای الیت سیاسی جامعه اروپا هستن در قرن 21، در هزاره سوم میلادی عصر دیجیتال، انقدر از شرف و انسانیت تهی شدن، انقدر در قعر فرومایی و رذیلت فرو رفتن، انقدر سقوط کردن تمام قد در منجلاب بیفرهنگی و زدیت با انسان که رفتن پشت سر جانیان افسار گسیخته ای بیسن ایستادن، که فقط طی یک سال 2159 انسان شجاع آزادی خواه کم سن و سال رو اعدام کرد. همین امروز دوباره دو نفر رو اعدام کرد، همین امروز، همین امروز صبح به اون 516 انسان اروپایی که به نفع فرزندان ما رأی دادن عرض ادب داریم، از اونا سپاسگزاریم، هرگز اونا رو فراموش نمی کنیم. برای این 14 شبه انسان که از اعدام حمایت کردن گریه می کنیم، اما بدتر از وضعیت این 14 تا اون بقیه از 31 نفری است که خط وسط رو انتخاب کردن، یعنی خاکستری رأی ممتنع دادند، رأی ممتنع. بزنید چرا مبادا جلاد رو خشمگین بکنن، یعنی فکر کردن عافیت طلبی کنن، حالا چه روزو میداره اصلا، چرا ما رأی بدیم، رأی نمیدیم. جرم این نماندگان، هم اونایی که رأی مخالف دادن به این قطعنامه، این 14 شبه انسان، هم اونایی که رأی ممتنع دادن، جرمشون از جرم اون اشرار و اوباشی که این روزها تو کف خیابان هستن، اینا که بچه های مردم را از خواب بیدار میکنن، چه در بیرون چه توی زندان ها چشمانشون رو میبندن، حلقه تناب گردنشون میدازن، حلقه تناب رو، اینا هزارها بار بیشتر گناهکارن.

0: خوب اگرم دقت بکنید که اینا عضو کدام حزب و گروه هستن، مطمئن باشید که اینا متحدان رژیم های دیکتاتوری هستن. متاسفانه اغلب هم به گروه های چپ وابسته گیرن. اینا چپ رو بدنام کردن، چپ ها خوشنام بودن، چپ ها انسان مدار بودن، اینا شپ چپن، اینا چپ نما هستن، چپ نیستن. چپ نمایانی که کارشون از راست های افراطی به مراتب بدتر. خب همینانه، خب این روزها خیلی صحبت توی این مثلا توی این 48 ساعت اخیر که چی میشه، چه اتفاقی رخ میده، همه حرف آقای دونالد ترامپ رو گوش میکنه. همین ساعتی پیش آقای مارک روبیو سخنرانی گفت در باره مذاکره با جمهوری اسلامی. دونالد ترامپ گفت که گفتگوها مثبته، منتظرن که قشر تصمیم گیرنده در ایران تصمیم نهایی رو اتخاذ کنه. ترامپ میخواد بهشون وقت بده، یه دو سه روز میخواد وقت بده. حالا به نظر نیازی نیست که ما بریم دنبال تحلیلگر و دنبال اندیشکده ها ببینیم اونها چی میگن، نظر اونها چیه. نه، به نظرم صورت مثلا اگه نگاه کنید خیلی قضایا براتون واضح و آشکار میشه. یعنی نیازی نیست زیاد ما فکر بکنیم که چه خواهد شد، و چون ما میشناسیم، ما ایران رو، ما خاورمیانه رو اول میشناسیم، اصلا ایران رو میشناسیم. ببینید اینایی که در ویرجینیا و در واشنگتن و در اینجا اونجا در همین لس آنجلس در خانه نشسته تو اتاقهای دربسته راجع به ایران مسائل مربوط به ایران تجزیه و تحلیل میکنن، آدم های مثل تریتا پارسی، آقای ولی نصر، اینا در خانه در آم روزی کس کنم، اینا شناختی از جامعه ایران ندارند. برای که آدم شناخت پیدا بکنه باید تو ایران جمهوری اسلامی زندگی کرده باشه، باید توی صف ایستاده باشه، باید شلاق خورده باشه، باید دوله تفنگ رو گردنش حس کرده باشه وقتی توی اتومبیله و رسیده به یک ایستگاه، یک مانع خیابانی که بسیج مثلا ایجاد کرده یا گروه های سرکوب کرد، باید توی این تظاهرات شرکت کرده باشه و دیده باشه چه چور بچه های مردم رو گرو میکنند. نمیشه توی اینجا توی اتاق دربسته راجع به مسائل ایران اظهار نظر کرد، چون واقعا وضعیت ایران خیلی متفاوته با همه دنیا. من فقط صورت مثلا رو برای شما میگم، خودتون به من بگید که آیا با این صورت مسئله امکان توافقی وجود داره؟ ترامپ بگه مذاکره ادامه داره، همین امروز گفت درگیری خیلی زود پایان خواهد یافت، ترامپ گفت تنگ هرمز باید فوراً باز بشه، ترامپ گفت در هیچ توافق احتمالی اجازه نمیدهیم تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، ترامپ گفت آمریکا به هر طریقی به خواسته‌هاش خواهد رسید، ترامپ گفت همچنان اعمال فشار حداکثری را ادامه میدهیم، محاصره بنادر ایران محاصره قوی است، ترامپ گفت تنگه هرمز را از طریق محاصره فولادین کنترل میکنیم، اینم ترامپ گفت. و به محض دست یافتن به اورانیوم غنی شده ایران آن را نابود میکنیم، ترامپ گفت. خب اگه مذاکره جریان داره پس این لحن تهدیدآمیز چی؟ اگر رسید به مرحله‌ای که احتمال توافقی وجود داره پس معلوم میشه که این الفاظ هیچ ارتباطی با هم ندارند، هیچ ارتباطی. یعنی واژه‌ها اول چند بعدی هست، یعنی یک خط رو شما نمیتونید روی خط حرکت بکنید و تصور بکنید اون چی که میشنوید بازتاب کننده یک تصمیم نهایی است، یک روند نهایی در مناسبات جمهوری اسلامی و واشنگتن. آمریکا ببینید بلافاصله آمریکا همه افراد و لبنانی هایی که در روند خلع سلاح حزب الله یعنی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان اخلال میکنن تحریم کرد، نمیخوره به هم. یا توقیف کردن کشتی جمهوری اسلامی سومیش رو هم توقیف کردن این روز گذشته، نمیخوره. یا تحریم ها تشدید شده، یا افراد جدیدی الان به لیست خزانه‌داری آمریکا اضافه شدن. یعنی فشارها واقعا در روش حد اکثری. روبیو میگه عکس عوارض در تنگی هرمز توافق با ایران رو ناممکن میکنه. این وسط مشتبه هم دستور داده که اورانیوم غنی شده از ایران خارج نشه. نمیخوره به هم. میگه خارج نشه، اورانیوم خارج نشه. از اونجا ترامپ میگه ما به هر ترتیبی از اورانیوم رو برمیداریم از که ایران خارج میکنیم و نابود میکنیم. روزنامه یدیوت آخرنوت امروز 31 اردیبهشت به نقل از یک مقام امنیتی میگه افکار عمومی رو باید برای یک جنگ طولانی آماده کنیم. تا زمانی که این حکومت ساقط نشده انتظار میرود درگیری ها ادامه یابد و تنها از طریق هدف قرار دادن زیر ساخت های کلیدی این حکومت زیر فشار قرار میگیرد. اینو نتانیاهو میگه. باید اطمینان حاصل کنیم که دیگر تهدید هسته‌ای و موشک های بالستیک موجودیت اسرائیل رو به خطر نمیندازه. میخوام ببینم که آیا آمریکایی‌ها به اینجا رسیدن، یعنی به این نقطه ای رسیدن که بتونن به این تهدید هسته‌ای و موشک‌های بالستیک پایان بدن. خب پاسخ منفی دیگه. ناتانیاهو میگه در رسیدن به توافق با رژیم تردید دارم. درستم میگه، حق داره. کاخ سفید میگه یا توافق یا مجازاتی بیمانند در تاریخ مدرن. تنگه هرمز باید تا زمان کشتن ترامپ به روی شناورهای آمریکایی بسته بماند. این که میگه اینو روزنامه‌نگار ولی فقیه میگه. میخوام ببینم با این صورت مسئله، این مجموعه الفاظی که من الان گذاشتم پیش روی شما به نقل از این و اون، شما به بارقه ای از احتمال یک توافق رو مشاهده میکنه. تای تونل واقعا نوری میبینی تای این تونل تاریک و سیاه؟ خب همین هم از بازار آگهی عبور میکنیم. منزل بعد با کی هستیم؟ با سکا خانم دکتر فروغ کنانی. بعد دکتر کنانی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبادی، همینطور به شنوندگان همیهنان نازنینم سپاس بسیار از دعوتتون. ممنون که میتونم در خدمت شما و هم میهنانم باشم.
0: تشکر. همینجا یه دقیقه اگه سخنی داری همینجا بگید سخن آغازین رو، بعد از بازار رو عبور کنیم.
1: نه قربانتون بشم، اتفاقا همین اخبار رو من هم داشتم میخوندم که دیدم شما هم دارید در موردش صحبت میکنید. به نظر میاد که دوباره سیاست آقای ترامپ برگشته به چماق و هویج و دوباره چموش بازی جمهوری اسلامی احتمالاً کار دستش خواهد داد. مشتاقیم ببینیم به قول آقای ترامپ چه خواهد شد.
0: هویج خیلی کوچیکه، بعد چماق چقدر گنده شده، سنگین. هیچ تناسبی بین این هویج و این چماق نیست.
1: نه واقعا، ولی خب متاسفانه درسته، دقیقا داره کار میکنه.
0: برمیگرد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های

0: 2-818-254-92 818-254-92 دکتر رامیار مهدوی.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: خب دکتر فروغ کنانی عزیز با ما هستن. دکتر کنانی خیلی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: خیلی خیلی ممنونم از دعوتتون جناب مهبودی عزیز. برای من واقعا یکی از شیرین ترین لحظه های هفته این چند دقیقه یا به عبارت این ساعتیه که میتونم در خدمت شما باشم در رادیو. هرگز فکر نمی کردم کار رادیو اینقدر شیرین و جذاب باشه. ممنونم ازت.
0: خیلی کنانی دیگه به از خودت رو بگید لطفا. میخوام ببینم که اولویتات تو زندگی چی بوده تا اینجا که آمدید. ما امروز شما رو خب در صحنه مبارزه میبینیم، واقعا هم خیلی حضورتون مؤثره و اینو همه تایید میکنن. خیلی هواخواه دارید، طرفدار دارید تو اینجا در رادیو و تمام این به اصطلاح مخاطبان ما همیشه نسبت به شما خیلی اظهار علاقه میکنن و خیلی خوشحالم که شما بسیار یه حضور مغتنم پیدا کردید در جمع کسانی که دارن برای آزادی ایران می جنگ. از خودتون بیشتر بگید.
1: من فکر میکنم که از خوش‌شانس‌ترین ایرانی های دنیا محسوب میشم. به خدا اینقدر که محبت میبینم و این رو فکر میکنم اینو خاصیت ایران و ایرانی میدونم که شما حالا حتی اگر یک قدم کوچک هم بردارید اینقدر بهتون پس میده این مملکت و این فرهنگ و این ادب ایرانی که اصلا آدم رو غرق لذت میکنه. واقعا ایران یک اعتیاد شیرینه هر چی که به ایران مربوط میشه و خب خیلی هم خوبه که اینجوریه، برای اینکه خب یک توهمی هست به نام این که مرزی در جهان وجود نداره و این توهم شاید حالا من واقعا آمدانه از کلمه توهم استفاده میکنم چون این برای ما انسان ها معنی پیدا نمیکنه. ما مرزها رو بنا به دلایلی ساختیم و این دلایل همیشه خودخواهانه نبوده، یعنی واقعا به دلیل شاید بخش مهمیش به دلیل واقعا ضروریات بوده و این ضروریات بخشش انسانیه، یعنی محافظت از ذات خودش یک رفتار انسانیه و بسیار هم خوبه که هست و این رو در واقع از این جهت میگم که اگر ایران و اگر در واقع عشق به ایران اینقدر عمیق در ما نمیومد، عشق به این خاک، به این مرز، به این فرهنگ، به این مردم، به این اقوام مختلف و به این هویتی که امروز به عنوان ایرانی میشناسیم، واقعا چقدر سخت بود.

0: به عنوان مهاجر زندگی کردن، گم شدن توی این که من کیم، بالاخره از کجا آمدم، این به عبارتی بیریشگی، چه زندگی سخت و تلخی میشد برخلاف چیزی که حتی ممکنه به نظر میاد. ولی خب این عشق مثل عسل میمونه. درسته که گلو رو میخراشه به خاطر اینکه خب خیلی دیگه شیرینه و خیلی سنگینه، ولی خب عسله، میدونی؟ و واقعیتش من برای ایران، من حالا شما گفتین از خودت هم بگو، من کلا دو تا آرزوی بزرگ تو زندگیم دارم، یعنی داشتم و اینو هیچ وقتم انکار نکردم. یکیش این بود که به اون فروغ 4 ساله که برای اولین بار مثلا به آینده احتمالا فکر کرده، و من حتی یادمه که توی یک روز برفی بود و کجا بود و با کیا بودم و دلم خواست که درسم رو تا انتها ادامه بدم، قول دادم که این کار انجام بدم و روزی که در واقع تموم شد واقعا فکر کردم که خب یه بار بزرگی رو از این، و این تنها کاری که بر خودم انجام دادم آقای من. این درس تنها کاری بود که من اینو فقط به خاطر احساس واقعی به درس و به علم و به اینکه حالا رشته های مختلف رو هم خب من خوندم، از ریاضی تا به هر حال توی کار توی منابع طبیعی و محیط زیست و تحصیل توی اون، با حتی گرایشات کشاورزی، خیلی با گیاه، خیلی با حیوان، خیلی با حشره، خیلی با طبیعت سر و کار دارن، خیلی ایده خوبی، خیلی ایده خوبی. و بعد هم که دیگه کامل اومدم به حیطه علوم انسانی. این واقعا نمیدونم، فکر میکنم تصمیم سخت ولی خیلی فکر خوبی، خیلی خیلی هم خوب تموم شد. یعنی من خیلی خوشحالم که موفق شدم تو کار نمره دکترا، به هر حال هم یک تئوری بدم هم یک فرمولی رو به هر حال به وجود بیارم، به قول من نمیدونم چطور میگن ابداع کنم، که امیدوارم روزی کارایی واقعی قابل استنادی داشته باشه. ولی آرزوی دومم آرزوی مهمتریه که فکر میکنم دیگه این همه آرزوی جمعی ما ایرانی هاست، و اونم آزادی ایرانه. و واقعیتش این دو آرزو در کنار هم خیلی وقت منو گرفته. اونقدی که من حالا داشتم به شما هم میگفتم، من برخلاف خیلی از خب بچه هایی که میومدن خارج از ایران و گفتیم خب دیگه به قول این جوونا بریم عشق و حال کنیم، من اصلا معنی عشق و حال نمیدونم. یه برای من عشق و حال یعنی شب یه چایی بذاری بشینی قشنگ یه کتاب باز کنی چایی بخوری، و یعنی واقعا عادی رو خیلی جدی میگم، و من نمیدونم بیسکوچیه، آره چرا دروغم نگم. یه بار ما یه دانشگاهی دوره فوق لیسانس دوم من توی آلمان، دانشگاه ما یک ساختمون کوچیکی داشت که ساختمون خیلی قدیمی، یعنی ساختمون قدیمی روستایی رو کرده بودن این دیسکوهای دانشجویی که اصلا با بوی عرق و بوی کاهگل شما مست میشد اگه میخواستی بری توی این ساختمون. من یکی دو بار این مهمونی‌های دانشگاه رو رفتم. حالا اینا رو اگه دیسکو نمیدونم میشه حساب کرد نمیشه حساب کرد، قاچاقی اگه دیسکو حسابش کنید و بر ما ببخشید داره، ولی اینکه پاشم برم مثلا آخر هفته یه جایی، هرگز اتفاق نیفتاده مثلا ورودی بدم برم یه جا، یه نمیدونم چقدر فرصت دارم، اگه یک دقیقه فرصت دارم این خاطره با منظرش
1: بگیر.
0: تو همین دوره فوق لیسانس خب من خب خیلی هم کار میکردم، یعنی شرایط مالی دانشجویی چون من پناهجو نبودم، البته باید بگم متاسفانه چون از امکانات پناهجویی استفاده نکردم، خب تامین هزینه ها با خودمونم بود، و شما هم حتما میدونید کسانی که از ایران میان با توجه به این وضعیت اقتصادی معمولا اگر از مشاقل خاصی نباشن خانواده هاشون یا از طبقه رانتی نباشن، وضعیت مالی یه جوریه که بچه ها تفلک ها مجبورن همه کار کنن. منم استثنا نبودم، کار میکردم طولانی و زیاد، یعنی درس و کار با هم به شدت آغشته بود، مثلا من دیده نمیشدم، یعنی همش یا سر کلاس بودم یا سر کار، و دیگه رو اعصاب بودم. یادم یه آخر هفته که از سر کار اومده بودم و دیگه دوشمو گرفته بودم و میخواستم به قول معروف این چای معروفم هم درست کنم که دیگه عشق و حال شروع بشه، یکی از این دختر خانمای خیلی شیرین ایرانی بود و بوده اومد در زد و خیلی جینگول پینگول کرده و شیکوپی اومد گفتش که بروخ بیا بریم چی؟ یا گفت بیا بریم پارتی، یا گفت بیا بریم دیسکو. حالا فکر کنید من هموم اومده یه پیرهنه چیت هم پوشیده بودم تو خونه واسه خود، یه کتاب هم گذاشته بودم اونجا و خلاصه چایی هم گذاشته بودم، یه سر نگاش کردم گفتم مادر مگه عروسی ننته؟ ولی میخوای بری پاشی اونجا برخصی بالا پایی ببینی که چی بشه؟ بیا بشین ما هم یه چایی بخوریم. این بیچاره شوکه شد، اصلا مسخ شد، اومد تو بابا نشست یه چایی خورد، بعد یه ذره برنی نگاه کرد گفت برو بابا دیوونه.
1: پاشید
0: پاشید رفت مهمونی. ولی این رفت دیگه، من خلاصه نشستم به قول معروف به عشق و حالم رسیدم و کتابم و خوندم و مشقامو نوشتم.
1: ببینید شما دو اولویت دارید، یکی درس که برسید به اونجا که دلتون میخواد، همیشه آرزو داشتید، به فروغ کوچولو هم قول داده بودید، یکی هم ایرانه دیگه. ها این دوتا
0: ایران. اصلا این ایرانم از واقعا نمیدونم یه جور، شاید حالا اینو من اصلا نمیگم که به قولی بگم وای من چه امامزاده ایم که به ایران فکر میکنم. من خودم وقتی گقی خودم رو میگیرم آقای مهبودی، من در این یک نوع شاید خودخواهی میبینم در مورد عشقم به ایران و فعالیتم به ایران. من میخوام اون روزی که ایران آزاد میشه خجالت زده نباشم. و شاید بابت اینه که کوتاه نمیام، بابت اینه که این همه سال این همه موج به وجود اومد، من همینجوری سیخ، عین این چوبایی که وسط ساحل میذارم همینجوری سیخ میمونم، من همینجوری سیخونکی وسط وایسادم، برای که میخوام اگر روز ایران آزاد شد من رو موج خون بقیه برنگردم ایران، بگم که میدونید آره خب شماها الهی بمیرم جانتون رو گذاشتید، ولی به خدا منم زندگی ما گذاشتم، یعنی کم نذاشتم سر این قول. میگم یک جور شاید به نظر از دور خیلی وای چه امامزادهی به نظر بید، ولی واقعیتش من خودم وقتی آنالیز میکنم احساس میکنم خودم رو که نمیتونم گول بذارم. من در این حتی یک نوع خودخواهی میبینم، من روم نمیشه، یا اصلا بهتره بگم برام کسر شأنه که روی موج مبارزات بقیه در حالی که اونم تو فضای امن اروپا نشستم برگردم ایران و بگم خب خدا رو شکر ایران آزاد شد، حالا ما بریم ببینیم چه خبره. این اصلا نمیدونم برام به قولی کسر شأنه، مثل اینکه بدید مشقتون رو یکی دیگه بنویسه. دیدین مزه نمیده حتی اگه 20 هم بشین. من میخوام 20 رو خودم بگیرم، نمیخوام بهم 20 بدن. حالا ان شاءالله که هممون 20 میشیم دیگه. این دیگه امتحانیه که برای هممونه و خلاصه
1: تو مدرسه نمراتو خوب بود.
0: تو دبستان به طرز دیوانواری من عاشق 20 بودم، یه مقدار این پرفکشنیست یا این کمالگرایی که از نسل پدر و مادرامون به ما میرسید و خیلی مود بود زمان ما. من یادم یکی از بچه ها میگفت، بچه ها توی فکر میکنم شاید تو فضای مجازی هم دوستان دیده باشم، میگفت بچه ها شما ها هم وقتی 20 میشدید میومدید خونه ماماناتون میپرسید کی دیگه 20 شد؟ و نه تنها تو خونه های ما ها بود، مثلا خونه همکلاسی همون هم میرفتیم با هم، مثلا مامانش گفته بود نهار بیاییم با هم میرفتیم، میدیم مامانمون هم داره میپرسه ای شما دوتا 20 شدین دیگه کی 20 شد؟ یعنی 20 شدن که کافی نبود، هیچی، تنها کسی که 20 شده باید میبودیم. آره ولی تو راهنمایی هم همین بود، فضای مدرسه راهنمایی بسیار رقابتی بود، ولی دیگه تو دبیرستان ما مدرسه تیزهوشان بودیم و یک مشت به قول معروف این جوان های امروز میگن نرد، یه مشت نرد نشسته بودیم اونجا، اصلا نمیتونستیم دنیا دست کیه. اوج هنرمون هم این بود که مثلا تشخیص بدیم ری شهری با خاتمی فرق میکنه، این دوتا رو تازه فکر میکردیم هم فرق میکنه، آخرش هم فهمیدیم فرق نمیکردن. اوج دیگه هوشمون بود، یعنی واقعا توی یه دنیای یه مشت ماریکوری فسقلی توی اون پشت کوهای گنو دور خودمون جمع شده بودیم و فکر می‌کردیم دنیا رو چه تغییراتی میدیم.
1: ممنونم. خب از بازار آگهی عبور یا تو باشه یه ترانه باید انتخاب بکنید تا از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم همیهنانم گفتگو رو با خانم دکتر کنانی ادامه میدیم.

0: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: اسید پروتکشن چیست؟
1: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
2: چه کسانی به اسید پروتکشن احتیاج دارند؟
1: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
2: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
1: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: talailaw.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
7: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
7: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
9: آیا می دانستید هر گونه بدهی به IRS و یا استیت می تواند شامل بخشش شود؟ بله، درست شنید. با استفاده از قانون Fresh Start Program ما می توانیم نسبت به درآمدتان بدهی شما را کاهش دهیم و یا اینکه بدون پرداخت آن را تسویه کنیم. Tax Resolution Plus 866-900-9001 866-900-9001 Tax Resolution Plus.
10: ببخشید آقا، یه پلوپز میخوام که انواع تهدیگو درست بکنه، به خصوص ترد و طلایی، و تا موقع مصرف هم پلو رو گرم نگه بداره.
11: صدف، پلوپز اتوماتیک صدف، همون پلوپزی که این روزا خریدارای زیادی داره.
10: برای چند نفره؟
11: 4، 10 و 15 نفره.
10: چه عالی، بی زحمت دوتاشو لطف کنین، یکی برای خودم، یکی هم برای مامانم.
12: پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.
13: 5 5 5 5. شهروندان بیورلی هیلز تا 2 جون فرصت دارند تا از بین کاندیداهای شورای شهر 3 نفر را انتخاب کنند. 5. آریل رفعیم شماره 5 در بلت انتخاباتی یکی از 3 انتخاب بهتر است. 5.
14: I'm Ariel Rofim and I approve this message.
13: آریل رفعیم شماره 5 است.

0: برنامه رو میگیریم با سرکار خانم کنانی عزیز هستیم. خانم کنانی میگفتید
1: زنده باشین. حالا به هر حال اینا این خاطره هایی که ما میگیم من نمیتونم واقعا اصلا جذابیتی داره، ولی خب به هر حال
0: معلوم جذاب.
1: به هر حال فکر میکنم هم خالی از لطف نیست. من میگم تنها چیزی که در مورد ایران هست اینه که هم یک حس مسئولیتی که من دیدم تو خیلی از ایرانی ها، و خب این غیر قابل انکارین، من هر جای یک ایرانی میبینم به طرز باور نکردنی هنوز میبینم که چشماشون خیسه، هنوز داغ مردم تازه است، و این به من فقط یک چیز رو نشون میده که هیچ چیز در ایران عادی نیست. ایران کیلومترها با هر چیزی که ما اسمش رو بتونیم فعلا آرامش بگذاریم فاصله داره. حالا آسایش رو که خب جمهوری اسلامی از مردم گرفته، ولی این روان زخم خورده و این قهر جامعه با حاکمیت خیلی قویه. اینکه شما میبینید مثلا کافه های خالی ایران تو چند ماه گذشته به یک کافه گردی، به یک حد جدیدی از کافه گردی رسیده بود که اتفاقا شاید از نگاه جامعه شناسی خودش گویای یک مطالبی. ببین جامعه دیگه وقتی به کافه میرسه، وقتی به قهوه خانه نشینی میرسه، یا خیلی عمیق در فلسفه است یا خیلی نگران است چی. حالا اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، و خب ما میدونیم که توی فضای جمهوری اسلامی و توی فضایی که به قولی قمنان قم اوله، اون سطح فلسفه نیست، یعنی طبیعتا نیست. ما رنج ها رو با یک درد عمیق و با یک درک عمیقی متوجه میشیم که خب این خاص جامعه ماست. یعنی ما جامعهمون هرچه باشه مسخ نشده، چون مسخ از نوعی خیرگی میاد که با رنج فاصله داره، و مردم ما با این غم حاصل از این رنج نبود آسایش خو گرفتن، بدون اینکه قصه خور اون بشن. یعنی انگار که بین این غم و بین قصه فاصله از انگار غم پیش خودش یک کرامتی داره، قصه یک نوع خیره سری خود خواهانه، و بین اینها فاصله است. خیلی هم نمیخوام پیچیده کنم حرفو، ولی واقعیتش میخوام بگم که این قهر جامعه حتی از اون کافه نشینی هم دیگران جامعه قهر کرده، و با خودش نه ولی با ارزش هاش آشتیه، برگشته و محکم این ارزش ها رو گرفته، حتی به قیمت اینکه این دست رو این یک تراب پلوفت بخراشه و خون بیاد، ولی این پرچم ایران رو، این ایرانی بودن رو، به هر چی جمهوری اسلامی سعی میکنه این تناب رو از دستش بکشه، حتی نزدیک به موفقیت هم نمیتونه بشه، و هر چه سعی میکنه که این تناب رو مال خود کنه هم نمیتونه. یعنی اصلا نمیفتن تو این دام دیگه، اینقدر این فاصله عمیقه، و بعد اینقدر این عمق با خون پر شده. یعنی جمهوری اسلامی یک جوری پلای پشت سر موفقیتش رو خراب کرد. احتمالاً البته من این رو بگم، جمهوری اسلامی چون به هر حال شاگرد بسیار خوبی هم برای کشور چین هست، شما اینو میدونید، احتمالاً داره فکر میکنه که داره اون خاطره کشتار بزرگ چین رو، حزب کمونیست رو از در برابر مخالفینش تکرار میکنه، و میگه خب چین موفق شد، من هم موفق میشم. منتها ما امروز در برنامه تلویزیونی شما هم گفتیم، اینجا من تکرار میکنم، ببین جامعه‌ای که میتونه به هر حال دووم بیاره حتی با یک جنایتکارانی مانند اعضای حزب کمونیست، که به هر حال شما میدونید مردم خودش رو سلاخی میکنه و اعضای بدنشون رو میفروشه، و یک بازار سیاه بسیار پرسودی از این چیز داره. یعنی اصلا به آدم کشی، آدم خوری یا به یک واقعا درجه های شنی رسیدن. حتی با یک چنین حزبی هم شاید مردمش میتونن کنار بیان، چون به هر حال این حزب یک حد اقلهایی رو داشت. وقتی از حد اقل ها، از مینیموم ها صحبت میکنیم، اینه که به هر حال حوزه اقتصادی رو به این کشور آورد. مردم گرسنه، مردمی که با روزی یک دلار کار میکردن و معروف بودن در دنیا، الان مردمی هستن که در یک رفاه نسبی هستن. حالا نسبی که میگیم، میدونیم که داریم راجع به متوسط صحبت میکنیم، طبیعتا نه که همه پولدار و خوشبختن، ولی یک شاخص هایی در چین عوض شد، و چین گرسنه و چین فقیر و چین به قول معروف بدبخت بیچاره ناگهان به یک ابرقدرت مسلم تبدیل شد، که خب این فقط از پس یک کنترل دیوانواری مانند آنچه که در این چند دهه گذشته دیدیم برمومد. جمهوری اسلامی هیچ کاری نکرد، جمهوری اسلامی ایران، حتی آبادی های باقی مانده از شاه فقید ایران رو هم خراب کرد و فقط موشک ساخت و فقط موشک ساخت و این وسط هم سرمایه گذاری هایی که کرد فقط تروریست پرورش داد. یعنی اگر شما میبینید در آفریقا رفته سرمایه گذاری کرده که خیلی ها سوال میکردن چرا ما باید با جیبوتی مثلا رابطه اقتصادی داشته باشیم، میگهش گشنه ترین کشورها رو در جهان پیدا میکرد و با اونا ارتباط میگرفت. الان که تهدید میکنه در این بیانیه سپاه، شما حتما شنیدین دیگه، در این 24 ساعت 48 ساعت گذشته بیانیه هم بسیار پر تمتراغ در فضای رسانه جمهوری اسلامی تکرار شد، میگه که ما دوستانمون رو نمیدونم نیابتی هامون اینا رو میاریم مثلا جنگ رو جهانی میکنیم، اینا رو همه رو تروریست، اینا رو تروریست پرورش داده و بچه هاشون و خودشون رو مثلا در مورد اینها. حتی کشور لبنان هم الان دوباره میگه حزب الله هم داره در این جریان با جمهوری اسلامی همکاری میکنه و کودکانی رو پرورش میده که متعهد به آرمانهای روح الله خمینی باشن. یعنی ما در جای قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی هر چه تولید کرده تروریست بوده. آخه کجای این فرهنگ به تروریست برد داره؟ از این جهت ما واقعیتش فاصله بسیار طولانی داریم با اینکه با این جمهوری اسلامی حتی بتونیم سر یک میز بشینیم، حتی بتونیم تحملش کنیم.
0: دریای خون بین ماست نیست؟
1: جان؟
0: دریای خون بین ماست.
1: بله، یک دریای خون. و دریای خون این جمله معروفه که در زمین فرو نمیره و در زمین جاری میشه و میجوشه و همه میفهمن که اینجا جوانی کشته شد. خب این هست، این سر خیلی عجیب تازه است.
0: خانم کنانی، در گذشته میشد خیلی مرزها رو مثلا مرز بین قبایل اقوام ایرانی، این اتحاد همیشه وجود داشت، همه زیر سایه فرهنگی رو، تنها چیزی که نمیشد دیوار رو وقت به فکر با هم خطور رو میکرد دیوار مذاهب بود، با اینکه همه ایرانی بودن و یه دیوارهایی وجود داشت که همش فکر میکردی این دیوارها برای همیشه میمونه، دیوار مذهب رو نمیشه برداشت. ما رسیدیم الان به یک جایی که دیوار مذهب هم ایرانی ها برداشتن، یعنی امروز دیگه همه مذاهبی که زیر چتر فرهنگ تو اون مملکت بودن همه در کنار همه. جالبه دیگه اون نقار و اون چند دسته یه های مذهبی وجود نداره. این به شما چی میگه؟
1: ببینید این پختگی جامعه است. واقعیتش این که ما تو مرحله‌ای رو در واقع تو مرحله‌ای داریم به سر میبریم که به قول شما یه چیزی که خیلی مهمه اینو میخوام بگم، ما به قول شما از مذهب گذر کردیم در حالی که تحت شدیدترین پروپاگاندای مذهبی بودیم. نسلی که من در واقع دارم ازش صحبت میکنم، نسل ما، مدارس ما، شما نمیدونید چه مغزشویی هایی بود. یعنی من یادمه که ما تا همین چند سال پیش، خب من با همین همکلاسی هایی که خدمتتون عرض کردم متاسفانه به خاطر امنیت خودشون ارتباطی ندارم، ولی خب گاهن گوگلشون میکنم میبینم ماشاءالله همه بچه های موفق و قوی. و بعد یادم میاد که ما مینشستیم اون موقع با هم صحبت میکردیم راجع به این چیزایی که تو فضای مدرسه به ما گفته میشد، نمیدونم اگر نمازتون رو با فلان کیفیت بخونید، اگر 40 شب نصف شب بیدار شید، داره فکر کنم 9 شب 10 شب خوابیدی، فردا موقع 6 صبح پاشی بری مدرسه نصف شب هم ما بچه‌ها خنگ خدا بیدار می‌شدیم مثلا نماز بخونی، چون یارو میگفت 40 شب اگه پشت سر هم مثلا خیلی عمیق نماز بخونی بعد کم کم بلند میشی از زمین. و ما این کفه بابونو نگاه می‌کردی مثلا که بچه 8 ساله چرا من بلند نمی‌شم از زمین، چرا من هنوز رو زمین. و فکر کنید ما تو این جبی که مثلا با یک نوع خریت کودکانه هم به هر حال ترکیب شده بود، تو اون بمباران عقیدتی، تو اون حجم از نمیدونم دروغ، تو اون حجم از راز چیز، خلاصه قاطی پاتی شدیم این نسل، شدیم این نسلی که اصلا میخندیم و به سخره میگیریم و یک جوری گذر کردیم که اصلا من واقعا نمیدونم چی بگم، واقعا لذت بخش دیدنش. میدونی برای ماهایی که دردش رو کشیدیم خیلی لذت بخش الان نگاه کنیم اوه چون دیگه نیست، دیگه نیست دیگه، یعنی نسل بعدی اینا رو نخواهند تجربه، نخواهند کرد، نخواهند کشید. ولی مهمترین نکتهش اینه که اصلا چیزی که در مورد جامعه ایران به من به تو میگم این یک لذت خودخواهانه است. آخ چون من ایرانیم، آخ چون منم جز به این جریانم، حالا نمیتونم به شما که دروغ بگم و خب حالا به همین چند میلیون شنونده، ولی به هر حال اینه که ما گروه نداشتیم، ما مرشد نداشتیم، کسی نیومد به ما بگه که به این دلیل به این دلیل اسلام رو بذارید کنار. این جامعه خودش تصمیم گرفته، مثل اون روزی که جامعه ایران یادتونه جوک های قومیتی، یه روزی من یادم به تو فیسبوک یه گروهی یک صفحه فیسبوک من گفت به جوک های قومیتی پایان بدیم و تمام شد. اصلا دیگه کسی دیگه نشدید یه روز نمیدونم یه فلان یه روز تمام شد. و من دارم فکر میکنم، من گاهن از بقیه میپرسم بچه جوک های قومیتی یادتونه کو یعنی شما کجای دوریا دیدید حاکمیت بعد می اومد تو تلویزیون تو برنامه های چیز میگه ولی باز مردم فاصله هست، مذهب هم همینجوری خود مردم گذاشتن کنار.
0: همینطوره، این اتحادی که آدم میبینه واقعا مطمئن میشه که همون سلب اون دارایی لازم برای آینده فراهم. خانم کنانیز خیلی ممنون، ترانه انتخابی شما
1: ترانه انتخابی من چون دفعه قبلی ترانه غمگین انتخاب کردم، امروز میخوام به قول معروف شادش کنم. البته شاد که یک ترانه هست فکر میکنم با الهام از یک فولکلور افغانستانی کمرباریک، اون ورژن قدیمیش دهه 60 یا 70 از آقای فرامرز آصف، اگر فکر کنم اون رو بذارید شنوندگان ما خیلی لذت
0: ببرن. فرامرز خانم پیدا میکنن الان میسازن. ممنونم، تشکر میکنم از حضورتون. تا دیدار دیگر.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: سپاسگزارم.

0: دوست دارید از حیات یا گاراژ خالی خونتون پول بسازید؟
1: با ساخت ADU در حیات خونتون یا تبدیل گاراژ به ADU هم کسب درآمد کنید و هم متراژ خونتون و ارزش ملکتون رو افزایش بدید. شرکت اسمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ADU، ریمادلینگ و ادیشن، از طراحی تا ساخت با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت در خدمت شماست.
2: 310-310-4946 310-310-4946 Smart Construction and Design, the smart way to design and build.

0: مولد.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری می‌کنم.
2: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورشت‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773
3: با سلام. خیلی از دوستانی که دو ایت یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنت هاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
6: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
7: این 100 دلاری مال کیه؟
8: ببینم، واسه منه.
9: فکر کنم مال منه.
7: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
10: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید این $100 مال کیه؟
0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
9: معلومه چاپ چاپ.
0: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب صدای باز رادیو همراه پخش میشه. همیاران عزیز ارجمندم مثل بیشی داریم منظر از برنامه با آقای دکتر محسن بنایی باشیم، نویسنده، تحلیلگر و پزشک. آقای دکتر بنایی درود بر شما، امیدوارم خوب باشید. به من کمک کنید، یعنی بیام کمک کنید با همدیگه حلاجی بکنید وضعیت موجود در ایران. ببینید با این اوضاعی که در ایران حاکمه، علل اصول که من بخشی از اونها رو شرح دادم در همین برنامه، امکان رسیدن به توافق، رسیدن به نتیجه علل اصول وجود داره؟
1: خب من فکر کنم نکات اصلی رو خود شما گفتید. در این نوع پیمان های بین المللی بسیار مهمه که وقتی که قراردادی بین دو نیرو، کشور یا هرچی بسته میشه، یک سری نکات توش رعایت شده باشه. یعنی برای اینکه قرارداد اساسا اجرایی بشه، در درجه اول مهم اینه که اون کسی که قرارداد رو امضا میکنه از یک طرف، حالا این طرف میتونه یک شرکت باشه، میتونه یک کشور باشه، میتونه یک ارتش باشه، هر چیزی، یکی از شرط ها اینه که اون کسی که قرارداد رو امضا میکنه ضمانت اجرایی اون رو هم داشته باشه. یعنی کسی بشینه در برابر هیئت آمریکایی یک ورقه ای رو امضا بکنه و این کس، حالا هر کسی که میخواد باشه، میتونه قالیباف باشه، میتونه عراقچی باشه یا هر کس دیگه که تصور شما بخواید بکنیم، این آدم یک تضمینی باید، نه اینکه تضمین فقط بده، این باید اونقدر اعتبار اجرایی داشته باشه که طرف مقابلش بگه خب امضای این الان ارزش داره، یعنی من این وقت که این رو امضا بکنه این قرارداد اجرایی میشه. نکته دوم اینه که خود طرفی که قرارداد رو امضا میکنه، مثلا در کشوری مثل آمریکا، مثل آلمان، کشورهایی که حکومت دارن، یعنی واقعا از یک حکومت برخوردارن، حالا این حکومت میتونه بد باشه، میتونه خوب باشه، به اونش اصلا کار ندارم، ولی با یک حکومت، یعنی ساختاری که من بارها و بارها اینجا راجعش صحبت کردم، مثلا اگر از طرف اسرائیل بنیامین نتانیاهو به عنوان بالاترین مقام اجرایی یک چیزی رو امضا میکنه، طرف مقابلش هم میدونه که بسیار خوب این ضمانت اجرایی داره و در داخل کشور هم یک توافقی بر سر این وجود داره که بنیامین نتانیاهو تا موقعی که نخست وزیر اسرائیل هست اون کار رو میتونه انجام بده، تا موقعی که اکثریت رو در پارلمان داشته باشه. گذشته از این که در کشورهای دموکراتیک حتی اگر این اکثریت در پارلمان از بین بره اون قرارداد فسخ نمیشه. این در حکومت هاست. یا اگر دونالد ترامپ این کار بکنه، باز هم شما میدونید رئیس جمهور آمریکا هست، مقام بالاترین مقام اجراییه، بنابراین این ضمانت اجرایی داره. در ایران حتی اگر کسی رو شما داشته باشید که بدونید خب این به لحاظ ساختاری که روی کاغذ نوشته شده ضمانت اجرایی داره حرفش، مثلا رئیس دولت یا وزیر امور خارجه به نمایندگی از رئیس دولت میتونه اجرا بکنه، یعنی روی کاغذ ضمانت اجرایی داره به لحاظ ساختاری، ولی در عمل هیچ ضمانتی وجود نداره. ما میدونیم نمونه های بسیار زیادی بوده، فقط یک نمونه رو شاید بینندگان عزیز خیلی خوب یادشون باشه که خب دولت قراردادی رو بسته بود با شرکت های ترکیه که فرودگاه به اصطلاح اون به قول خودشون امام خمینی رو بسازد و خب سپاه اومد اونجا و عملا قرارداد رو به هم زد با کلی خسارت و مانع از اجرای قرارداد شد. بنابراین اولیش این که اصلا شما یک آدمی رو پیدا بکنید که حداقل روی کاغذ ضمانت اجرایی به شما بده، بعد این آدم در واقعیت هم در بیرون از ذهن خودش و ذهن کسایی که قرارداد رو امضا کردن این بتونه این قرارداد رو اجرایی بکنه. بعد نقطه سومی که بهش میرسیم اینه که در یک چنین شرایطی که یک طرف، یعنی دو طرف در حال جنگ با هم هستن و یک طرف همیشه پیمان ها رو شکسته، همیشه قرارداد ها رو زیر پا گذاشته، طرفی که قرارداد امضا میکنه باید مطمئن باشه که این قرارداد اونجوری که نوشته شده هم اجرایی میشه، چیزی که بارها و بارها اینجا من راجبش گفتم. یعنی وقتی که مثلا این مافیای اشغالگر اسلامی اومد قراردادی رو امضا کرد، در اون تعهد داد که ما دیگه غنی سازی اورانیوم نمی کنیم، موشک های بیشتر از 500 کیلومتر نمی سازیم، به گروه های نیابتی پول نمیدیم، یک نهادی باید وجود داشته باشه که این رو نظارت بهش بکنه، یعنی بالاش وایسه مرتب ببینه که میشه یا نمیشه. بنابراین من بارها گفتم اگر چنین قراردادی به وجود بیاد که فقط دو طرف بشینن یه کاغذ رو امضا بکنن بعد همه چی فیصله پیدا بکنه، اون وقت من باید بگم که اساساً در جهان سیاست دیگه هیچ چیزی جای خودش نیست، یعنی هیچ شباهتی به اون جهان سیاستی که من میشناسم در روی تاریخ، یعنی بر روی بررسی‌های تاریخی هیچ چیزی شباهتی به اون نداره. به قول این فرنگی‌ها، به قول چه به اصطلاح داستان بلند نتیجه کوتاه، این که امکانه امضای یک قراردادی که عملی باشه تقریبا صفره، اگر نگیم 100% صفره، میتونم بگم که تقریبا نزدیک به صفره.
0: تشکر میکنم، ممنونم. بیریم سر یه موضوع دیگری که حسین من رو به خودش مشغول کرده، پروژه رهبری احمدی نژاد بر ایران. من اصلاً ضد اطلاعات دیگه، یعنی نوعی دادن آدرس اشتباهیه، به احتمالاً دارن یه گروهی رو میخوان در ایران زیر پوشش قرار بدن، پنهان بکنن، اینی که سعی دارن میکنن چیزی رو منحرف بکنن، افکار رو به سمت احمدی نژاد. شما نظرتون چیه؟
1: تا جایی که من میدونم این مقاله باز تو نیویورک تایمز بود، اگه اشتباه میکنم حتما منو تصحیح بکنید، چون من بازم میگم سر کار بودم و خیلی گذرا شنیدم این رو. و بازم تا جایی که من میدونم از اون به قول معروف مقاله سازی های خانم فرناز فصیحیه، که خب ما میدونیم تا به حال هر چیزی که از قلم ایشون بیرون اومده دقیقا اون چیزی بوده که بدون این که بخوام به کسی بهشون اصلا تهمتی بزنم یا به هر کس دیگه ای، یک با یک منطبق با اون چیزی بوده که نهادهای سازمان اطلاعات سپاه در تهران مسئولش بودن. خب این خیلی خیلی, خیلی مسخره است به نظر من. یعنی شما تصورشو بکنید که اصلا مسائل پشت پرده و اینها رو بذارید کنار، ما میدونیم سازمان‌های اطلاعاتی خیلی خبیثن، همه سازمان‌های اطلاعاتی خیلی خبیثن، سیاست از قدیم به ما گفتن پدر و مادر نداره، همه اینا رو میدونیم. ولی شما فکر کنید برای اسرائیل آخر کار چی خواهد بود؟ نتیجه جنگ یک رهبری باشه که در جهان اسلام، جهانی که به جهان اسلام معروفه، برای اولین بار نه تنها هولوکاست رو به طور صریح و به شکل رسمی در مقام یک دولت مرد انکار کرده، بلکه مسابقه کاریکاتور براش گذاشته که بیان هولوکاست رو انکار بکنه. یعنی همچی چیزی رو شما اگه بخواید تصورش رو بکنید که دولت اسرائیل با این همه هزینه هایی که کرده، هزینه هایی که هم به کشور خودش، به مردم خودش تحمیل کرده، به هر حال اینا پول مالیات دهندگان اسرائیلیه، خطری رو که بر سر اونها آوار کرده، کشته هایی که در سر موشک باران های مافیای اشغالگر به وجود اومده، یعنی کسانی که در اونجا کشته شدن، شهروندانی که اونجا کشته شدن، همه اینها رو برای این قبول کرده باشه و تحمل کرده باشه که در آخر کار یک کسی رو سر کار بیاره که میشه گفت تنها دولت مرد در جهان که هولوکاست رو انکار کرده و عملا رنج یک ملتی رو به مسخره گرفته. این رو در اینجا من یک نکته میخوام اشاره بکنم که بینندگان متوجه شن چقدر این دردناک این مسئله. ببینید همین امروز وقتی کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم به سازمان اطلاعات سپاه وابسته هستن میان و شک میکنن در تعداد جانفدایان دیماه و میگن به دلایلی، حالا میگن این اصلا این تعداد امکان نداره در روز بوده باشه، اگر بود پس اسماش کجاست، به جوری شک میکنن توش. کسانی که میان ادعا میکنن که خب اینا کشته شدن به خاطر اینکه خودشون خشونت ورزی کردن، کسانی که میان تقصیر این کشتار رو به گردن مثلا فراخوان دهنده که شاهزاده رضا پهلوی باشه میاندازن. ببینید چقدر برای ماها، چقدر برای خانواده ها، چقدر برای بازماندگان اون جانفدایان میهن ما سنگین و دردناکه. به همین نسبت هم انکار هولوکاست برای یهودیان سنگین و دردناکه، حتی بعد از 80-90 سال. بنابراین یک سناریوی به نظر من بسیار مسخره است. یعنی بعضی وقتا من فکر میکنم که حداقل خب جمهوری اسلامی، ارگانهای تبلیغاتیش، اطلاعات سپاه، صدا و سیما، خب دریوری خیلی زیاد میگن، چرندیات خیلی منتشر میکنن، ولی یک نشریه اروپایی آمریکایی که در جهان آزاد زندگی میکنه، بر به قول معروف بر پرنسیپ های روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای رسانه ای پای بنده، حداقل اگر دروغ هم میخواد بگه در یک سطحی دروغ باید بگه که متناسب با جایگاه اون رسانه باشه در جهان غربی. من یه سناریوی خیلی خیلی مسخره میبینم این رو، و حالا اینکه پشتش چیه، چرا اینجوری شده، من هیچی راجبش نمیتونم بگم. فقط میتونم بگم که یک همچین سناریویی میتونسته فقط از دل سازمان اطلاعات سپاه بیرون اومده باشه، هر کسی که اونو منتشر کرده باشه.
0: آقای بنای عزیز، فلسفه دیدارهای ورزشی در دنیا دوره باستان نبود، امروز هم نیست. این بودی که ملت ها یک جوری به هم دیگه نزدیک بشن، یعنی ورزش اولا تبدیل روشه ابزاری برای گسترش صلح و نه جنگ. حالا فیفا در برابر دوگانه فرهنگ و جهل، جهل رو انتخاب کرد. یعنی الان تمام خط ایستاده پشت سر بیرقی که علمی که در واقع نشانه تروریسم مذهبی در دنیاست، یعنی یا مهمترین سازمان تروریستی مذهبی جهان، یعنی حکومت جمهوری اسلامی است. هیچ معنی دیگری نداره. و حرف من هم اینه که باید با آمریکایی‌ها تفاهم بکنیم، مثل که شما در برابر به عنوان یه آمریکایی در برابر یه انتخاب قرار بگیرید، به شما بگن داعش یا آمریکا، مساله دانش و مساله و منافع ملت خودتون، بگی داعش منافع داعش. این کار فیفا داره میکنه. اما جای خوشحالی داره که ما متوجه میشه که جمهوری اسلامی داره از پرچم شیر خورشیده ما میترسه، دچار وحشت شده، چون در نبرد با پرچم شیر خورشید مغلوب شده از در روانی. یعنی جنگ روانی بزرگی که ایرانی ها راحت دختن، جنبش شیر و خورشید، خیزش شیر و خورشید، این اجتماعات عظیم، و باعث شد که این حول و ترس در دل ارکان و کاز جمهوری اسلامی بیفته. واقعا مثل جن چیه؟ جن از بسم الله چی میگم؟ میترسه؟ اینا به همین ترتیبه، ترس و وحشت هست. میخوام نظر آقای دکتر بنایی رو جویا بشن، میبینم که فکر کنن چاره کار چیه؟ ما چه کارهایی، چه تدابیری میتونیم به کار ببندیم که بتونیم شیر خورشید رو در این مسابقات تبدیل بکنیم به نماد جهانی؟ چون بالاخره اینجا صحنه ایست که هزارها خبرنگار میان از سراسر دنیا برای مشاهده همتون، یعنی یه عرصه جهانی است. بفرمایید.
1: موضوع پرچم واقعا موضوع بسیار پیچیده و مهمیه، و من چند روز پیش یک توییتی یعنی یه متنی رو توی رسانه‌های اجتماعی خودم، شبکه های اجتماعی خودم منتشر کردم، در یک دانشگاهی فکر میکنم در کاناداست که همه پرچم های کشورها رو میارن، کشورهایی که دانشجو در اون دانشگاه دارن، و مسئولین اونجا برای دانشجویان ایرانی پرچم همین خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو میارن، و دانشجویی که یه خانم دختر جوونی که هست اونجا میره جلو روی صحنه میسته، با صراحت میگه که این پرچم پرچم کشور من نیست، به هیچ وجه ما این پرچم رو به دستمون نمیگیریم. بعد از توی جیبش پرچم شیر خورشید رو در میاره بیرون، و توی سالن هم خب همه دانشجوها پرچم شیر خورشید آوردن. بعد عملا با اینکه برگزار کنندگان خیلی خواسته بودن به نوعی با جمهوری اسلامی کنار بیان و پرچم خرچنگ نشان اونها رو نشون بدن، عملا شکست میخورن. بعد من این فیلم رو گذاشتم، یه فیلم خیلی کوتاهیه، و در متن نوشتم که آیا چپ بالاخره خواهد فهمید. شما میدونید که یک هشتگی درست شد، چپ هرگز نفهمید. دلیل عمده این ایجاد این به اصطلاح هشتگ، که خیلی خیلی هم میدونید خیلی ویروسی یا وایرال شده به قول این جوونا، این بود که یعنی یکی از مهمترین دلایل این بود که خب جریانی که به اسم چپ خودش رو معرفی میکنه تو ایران، ولی من همیشه میگم که برای اینها باید اسم جدیدی پیدا کرد، و این اسم جدیدی که من پیشنهاد میکنم لومپن سوسیالیسته. در واقع شبیه سوسیالیست ها هست، همونطور که لومپن پرولتاریا شبیه کارگر هست ولی کارگر نیست، و از روابط خیلی انگلوار در اقتصاد زندگی میکنه. لومپن سوسیالیست هم شبیه سوسیالیست هست ولی سوسیالیست نیست، و از روابط انگلوار در درون جهان اندیشه زندگی میکنه. یعنی جهان اندیشش که جهان انگلیه، همونطور که آخوند مثل انگل در جامعه ما زندگی میکنه. این یه پرانتز باز کردم اینجا. یکی از مشکلاتی که ما همیشه با اینها داشتیم این بود که با پرچم شیر خورشید مشکل داشتن، صحبتشون هم میدونید دیگه، این که خب بله این یه که پارچه است، حالا چه مهمه، باید ثبت کنیم مجلس مؤسسان تصمیم بگیره که این پارچه این چی باشه، فعلا تا اون موقع ما هیچ نشانی رو نمیذاریم. یک نکته تاریخی اینجا بسیار مهمه برای به خصوص برای نسل جوانتر میگم که دوره انقلاب رو ندیده، به خصوص برای نسل زد که واقعا من عاشقشون هستم. میدونید یک شماره از نشریه شهریور رو اختصاص دادم بهشون که راجبشون صحبت بکنیم. ببینید، فکر میکنم دومین فتوای خمینی بعد از 22 بهمن 1357 یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مربوط به پرچم بود. اولیش اگر درست به یادم مونده باشه 7 اسفند بود در رابطه با لایحه خانواده که اون رو لغوش کرد، و دومیش 10 اسفند در مورد پرچم شیر و خورشید بود که گفت از همه ادارات دولتی نشان منحوس شیر و خورشید باید حذف بشود. بسیار جالبه که اینها شیر و خورشید رو حذف کردن ولی سرنگ سبز و سفید و سرخ رو گذاشتن مود، و تا امروز همه اون کسایی که ما بهشون میگیم 57 در اصل دارن فتوای خمینی رو انجام میدن، یعنی سبز و سفید و سرخ رو قبول دارن ولی شیر و خورشیدش رو قبول ندارن، درست یک به یک حرف خمینی رو دارن انجام میدن. ولی نکته بسیار مهمتر اینه که باز من یه نقبی میخوام بزنم به تاریخ همین کشوری که توش هستم. در 1849 یک سال بعد از انقلاب مارس در واقع در فرانکفورت که اون پاولز کیرشه بهش میگن که کلیسای پاولز، در اونجا مجمعی تشکیل شد برای قانون اساسی برای کشورهای آلمانی زبان، چون موقع ما کشورهای آلمانی زبان داشتیم. قانون اساسی که نوشته شد، بند دوم قانون اساسی آلمان گفتش که پرچم ملی آلمان سیاه، سرخ و زرد خواهد بود که حالا طلایی خودشون میگن، سیاه، سرخ و طلایی. این پرچم هیچ وقت استفاده نشد، حالا دلایل تاریخیشو میگم که ازش میگذریم که چرا این سه تا رنگ انتخاب شده بود. ولی وقتی 1871 دویچس رایش یا امپراتوری آلمان تشکیل شد که همه این کشورهای آلمانی زبان رو منهای اتریش در بر می گرفت، پرچم اونها اسمش بود رایس فلاگه یا رایس فلاگ، همون در واقع فلاگ، همون فلاگه در به آلمانی، همون فلاگ به انگلیسیه که همون پرچم به اصطلاح سرخ و سفید و سیاه و سرخ و سفیده. این پرچم در امپراتوری آلمان بود، ولی وقتی که این امپراتوری سقوط کرد، جمهوری وایمار که تأسیس شد در 1918، اون وقت اون پرچم قانون اساسیشون رو برداشتن. از 1918 تا 1933 که نازی‌ها سر کار اومدن، ببخشید، پرچم همون پرچمی بود که امروز آلمان داره، سرنگی که امروز آلمان داره. 1933 که نازی‌ها سر کار اومدن، دوباره پرچم رایس فلاگه در واقع امپراتوری آلمان رو رسمی کردن. در این مدت در خارج از مرزهای آلمان، وقتی که اپوزیسیون آلمانی از میخواست در تظاهرات یا جایی یا در نشانها نامه‌های رسمی از یک پرچم استفاده کنه، از پرچم جمهوری وایمار استفاده میکرد، یعنی از پرچمی که در قانون اولین قانون اساسی آلمان در 1849 رسمی شده بود. و اینها میگفتن این پرچم آن آلمان دیگر است، بهش گفتن das andere Deutschland، یعنی آن آلمان دیگر، آلمانی که نازی نیست، آلمانی که هیتلر فرمان رواش نیست، این پرچم مخصوص اون آلمان دیگره. پرچم شیر و خورشید در تمام این سالها برای ما پرچم آن ایران دیگر بوده.
0: آن ایران دیگر برمیگردیم از بازار آگهی‌ها به این گفتار نقض گوش میکنم.

من میخواستم از آقای دکتر ابی سعودی تشکر کنم. 20 ساله که کار دندانپزشکی انجام میدم. به علت ضعف بینایی و تاری دید به ایشون مراجعه کردم. جراحی کاتاراکت رو به من توصیه کردن. من خیلی اول تردید داشتم که این کار انجام بدم. دکتر ابی سعودی در یک جلسه هر دو تا چشم من رو با لنزهای ترفوکال درمان کردن. من دیگه از همون روز احتیاج به عینک دوربین، نزدیک بین، استیگمات ندارم.

0: ارزش درآمد این حساب با 20% سود ویژه در ابتدا و 10% برای 10 سال محاسبه می شود. فرصت برای گرفتن این حساب بسیار محدود است. هم اکنون با ما تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 310-205-9000 Angelo Talebi.
1: اگر عاشق طعم‌های اصیل و خوش عطر هندی هستید، چیکن کورما را در هول سام چویس از دست ندهید. مرغ نرم و تازه پخته شده در سس خامه‌ای و خوش طعم هندی با ترکیبی از ادویه‌های معطر و طعمی ملایم و لذیذ. یک غذای محبوب هندی خوشمزه، گرم و تازه و این هفته با تخفیف ویژه فقط $12.99 میل کنید. چیکن کورما، بله، فقط $12.99.
2: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com
3: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر بیورلی هیلز راجر تننبام، فرزند رابرت کی تننبام، یکی از موفق ترین و خوشنام ترین شهرداران بیورلی هیلز است. راجر تننبام از برنامه های اصلی او با توجه به افزایش جرم و خشونت و یهود ستیزی در سراسر آمریکا، استخدام تعداد لازم و کافی ماموران پلیس در جهت حفظ امنیت شما و عزیزان شماست. راجر تننبام بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست. انتخاب شما شماره 1 در فرم رای گیری. نمبر 1. راجر تننبام.
4: I am Roger Tannenbaum and I approve this message.
3: بیورلی هیلز شایسته بهترین هاست.
5: Take my hand.
6: خیلی ساده.
5: Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را
5: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
9: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
10: 310-310-4946 Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com.
11: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.

0: برابر به میگیریم هم یعنیم با آقای دکتر مصطفی بنایی عزیز هستیم. رسیدیم به کجا؟ رسیدیم به پرچم شیر خورشید ایران. بفهم.
1: بله، در هر صورت میخوام بگم که مقاومت آلمان در خارج از مرزها وقتی که واقعا میخواست مرزگذاری بکنه بین خودش و اون رژیم نازی همیشه

0: از پرچم جمهوری وایمار استفاده می‌کرد، یعنی از پرچمی استفاده می‌کرد در اولین که در اولین قانون اساسی نوشته شده آلمان مال 1849 که در اون قانون اساسی این پرچم به عنوان یکی از به عنوان ماده دوم قانون اساسی تثبیت شده بود و اینجوری اونها میگفتن که این مال آن آلمان دیگره، دست اندغ دویچلند، آن آلمان دیگره و آن آلمان دیگر آلمان هیتلر نیست، آلمان نازی‌ها نیست، آلمان هولوکاست نیست، آلمان انسان‌های دموکرات، آلمان کسانیه که به برابری همه انسان‌ها باور دارن، یک آلمان مدرن، آلمان دموکرات. و خب دیدیم کسانی مثل ویلی برانت که در اون دوران از تبعیدی ها بودن و در خارج اتفاقا از کسانی بودش که از همین نمادها استفاده میکرد و اینها بعدا در آلمان به قدرت رسیدن و با وجود چنین کسانی بود که از دل اون رژیم وحشت به هر صورت یک دموکراسی بیرون اومد. مردم ایران با هوشیاری، یعنی بخشی از اپوزیسیون ایران حداقل با هوشیاری بسیار دقیقاً همین کار رو با پرچم شیر و خورشید کردن. یعنی ما اومدیم و با پرچم شیر و خورشید که دقیقاً باز هم برخواسته از، یعنی تثبیتش در اولین قانون اساسی ما در 1906 یا 1285 بوده، دقیقاً به همون شکل ما اومدیم این پرچم رو در خارج از کشور استفاده کردیم. من خودم فکر کنم 20 ساله که دارم راجع به این مسئله می‌نویسم در مورد اهمیت پرچم و اینکه پرچم فقط یه تیکه کاغذ، یه تیکه پارچه نیست. پرچم میتونه علامت یک اندیشه باشه. یعنی امروز ما میبینیم کسانی که پرچم شیر خورشید رو ازشون میگیرن، حداقل به چند، ممکنه که هزار تا ایراد داشته باشن، ولی به چند اصل بنیادین باور دارن. یک، تمامیت ارضی ایرانه. ایران یک کشور تجزیه ناپذیره و این هم بازم توضیح میگم در یکی از در قانون اساسی مدرن ترین کشورهای جهان این اصل ثبت شده است. یعنی کسانی که میان و با این اصل مخالفت میکنن عملا مربوط به قرن 19 هم هستند، یعنی کسانی هستند که قومگرا هستند، ایدهشون بر اساس اون و خاکه، blood and soil، یا اون چیزی که در آلمان میگفتن blut und boden. اینها در واقع کسانی که مسئله تمامیت ارضی رو به دلیل قومگرایی نقض میکنن یا نقدش میکنن، اینها بیشتر به گرایش های نژادگرایانه قرن 19 هم تعلق دارن تا به قرن 21 هم. مسئله دوم برابری همه شهروندان در برابر قانون. مسئله سوم جدایی کامل دین از حکومت، دولت و همه ارکان های فرمان روایی و همچنین حق انتخاب مردم برای آینده ایران. بنابراین در دست گرفتن پرچم شیر و خورشید در هر جای جهان که ما هستیم به ما میگه، یعنی به ما یک هویت ویژه میده، به ما میگه که ما مال اون ایران دیگر هستیم، ایرانی که به این اصول پایبنده، به دموکراسی پارلمانی پایبنده، به سکولاریسم پایبنده و همه اصولی که گفتم، برای به خصوص برابری شهروندان در برابر قانون. یعنی ما در امتداد جنبش مشروطه عمل میکنیم، همونطور که جمهوری وایمار در امتداد انقلاب 1848 آلمان بود و جمهوری فدرال آلمان در امتداد همون جمهوری وایماره. یعنی اینها یک خطیه که چند بار وسطش قطع شده و ما با پرچم شیر و خورشید که میبریم در همه جای جهان، اینجا نشون میدیم که ما در امتداد همون اندیشه ورزان و اندیشمندان جنبش مشروطه بودیم که برای ایران قانون، مجلس و حکومت قانون و نمایندگی مردم در مجلس شورای ملی رو میخواد. این اون چیزی که ما به جهان میتونیم نشون بدیم و خوشبختانه جا افتاده، خوشبختانه جا افتاده و امروز هیچ حرکتی مدنی تر از این نیست که ما همه جا بریم و پرچم جمهوری اسلامی، پرچم خرچنگ نشان ایدئولوژی که جمهوری اسلامی رو بندازیم زمین و به جاش پرچم شیر و خورشیدمون رو در دست بگیریم، همونطور که اون خانم جوان در اون فیلمی که ازش صحبت کردم این کار رو انجام داد و گفتش که این پرچم، پرچم تاریخی ماست و این پرچم جمهوری اسلامی به هیچ وجه ربطی به هویت ما نداره. چه کار میشه کرد؟ به نظر من هنوز تا شروع بازی ها بسیار فرصت هست. فراموش نکنید فیفا یک نهاد بسیار بسیار بسیار فاسده. یعنی ما در طول دورانی که حداقل من مسائل رو دنبال کردم شاهد این بودیم که چقدر رشوه اینجا این رد و بدل شده. ما میدونیم که میشل پلاتینی یک موقعی درگیر یک ماجرای بسیار بزرگ و عمیق رشوه خواری بود. ما میدونیم که بکنباور یکی از معروفترین فوتبالیست‌های آلمان در همین مسائل دخیل بود. سپ پلاتر رو میدونیم که در این مسائل دخیل بود. ما صحبت‌های بسیار زیادی هست، من حالا اینجا سند ندارم، همینجوری دارم میگم، فقط میگم صحبت‌هایی هست که قطر جام جهانی رو فقط و فقط با رشوه کلانی که به فیفا داد تونست به اونجا منتقل بکنه و انبوهی از این پرونده ها داره. بنابراین فیفا یک نهاد بسیار فاسده، تقریبا میشه گفت همیشه در کنار در جهت غلط تاریخی استاده، سمت غلط تاریخی استاده، همیشه میشه گفت کنار اومده، به خصوص با این مافیای اشغالگر در بسیاری از موارد اجازه نداده که دوربین ها چیزی جز زمین رو نشون بدن، مبادا که تماشاچی ها دیده بشن. در بسیاری از موارد ورود پرچم شیر و خورشید رو ممنوع کرده، با نیروی پلیس اجازه ورود شیر و خورشید رو نداده. برابر این ما بعید میدونم که بتونیم روی فیفا کاری بکنیم، ولی به هر صورت ما باید بشه در شکل جهانی، ما چیزی حدود 10 میلیون ایرانی هستیم در خارج کشور، باید همه این به اصطلاح آدرس ها، نشانی های پستی رو که اینها دارن بمبارون بکنیم در اعتراض. به هر جا که میتونیم باید اعتراض بکنیم و بگیم که مسئله فرهنگیه. ما یک نماد فرهنگی رو داریم میبریم تو استادیوم، هیچ ربطی به مثلا مثل این میمونه که وایکینگ ها یا کشورهای که مال کشورهای شمال آمریکا هستن، کشورهای شمال اروپا هستن، کشورهای اسکاندیناوی، مثلا علامت های وایکینگ ها رو ببره. یعنی ما با از این درجه، از این جهت باید وارد بشیم و بگیم که این یه نماد فرهنگیه. بعد اگر نشود که پرچم ها رو ببرن بینن تماشاچی ها در درون استادیوم ها، یکی از کارهایی که میشه کرد اینه که تیشرت های شیر و خورشید بپوشن و همه کنار هم بشینن در یک سطح خیلی بزرگی که حتی اگر 1000 نفر با تیشرت شیر و خورشید اونجا بشینن، این خودش یک صحنه بسیار بسیار زیبایی رو نشون میده. به هر صورت این میدان رو به هیچ وجه نباید ما اجازه بدیم که به دست مافیای اشغالگر اسلامی و این عوامل خارج کشورش بیفته و پرچم شیر و خورشید رو تا جایی که میتونیم باید در هر جایی که در هست امکانش برامون هست برافرازیم.
1: خوشبختانه این یک میدان دم دست، یک صحنه جهانی است، ولی دم دست ماست. دم دست شما رو زیاد ایرانی ها نیست، این خب لاغوش دارن زندگی میکنن. دیروز از آقای پاشایی پرسیدم که در بزرگترین تظاهرات ایرانی ها در لس‌آنجلس چه تعداد اومده، گفتم حدود 350,000 نفر بکنید، ولی بین 250 تا 350. این صحنه مهمی است، مسابقات جهانی، مسابقات فوتبال، رقابت بزرگ، و ایرانی ها باید کاری بکنند با حضور خودشون که توجه از درون ورزشگاه به بیرون به اونها جلب بشه. یعنی باید حضور اونها اهمیتش بیشتر از مسابقات ورزشی، و این کار از ایرانی ها ساخته است، چون اینا دارن از مدنیت دفاع میکنن، از فرهنگ دارن دفاع میکنن، علیه یک نظام تروریستی بلند شدن دارن نبرد میکنن. فیفا درست برعکس رفته پشت سر بیرق و نماد یک نظام تروریستی. این تفاوت بین ما و اونهاست، در حق ما ماست و دنیای متمدن امروز حرفای ما رو میفهمه، حرفای اونها رو نمیفهمه. این مهم، پس باید کاری کرد و حضور اینقدر باید گسترده باشه که اهمیت همایش ایرانی ها بیشتر از نتیجه مسابقات ورزشی باشه. یعنی همه نگاهشون رو معطوف بکنن، دوربین های تلویزیون رو برگرده روی ایرانی ها، و این تبدیل شه حادثه تاریخی و میشه و به نظر من حتما خواهد شد. آقای دکتر بنایی عزیزم بذارید، گفت بهزاد فراهانی به ناز، فارغ از اندوه ما بانیش باز، در زمان فتنه 57 کان فلاکت بر سر این ملک رفت، ما ز سرها مغز را برداشتیم، بیزه خر جایان بگذاشتیم. گفت رندی در جوابش ای عمی، یعنی ای عامی، ای که می نازی به تخمانت همی، بیزه چون بگرفت جای مغز را، نشنوی دیگر کلام نغز را، ساحت اندیشه ات تنبان توست، بیزه ات سرسلسله جنبان توست، گر چو میبینی چون این اوضاع ماست، این همه از نکبت آن بیزه هاست. کرده یک انقلاب بیضوی تا که در آغوش ملا بخنوی. شعر از آقای مصطفی از آقای فرانه. این واقعا شمس تبریزی وقتی میگه مرد چون پیر شود طرح کودکان گیرد، برخی آدم ها هر چقدر سنشون بالاتر میشه بچگانه تر عمل میکنن. وقتی من حرفای این مرد رو شنیدم، پیر مرد رو شنیدم، مطمئن شدم که داره رو به کودکی، رو به دوران شیرخوارگی در حال حرکته. روزی که فکر کنید، روزی که دستور میاد، بخشنامه میاد از سوی دولت انقلاب به ارج، به میدان عکب رادیو، که آقای سازگارا شده بود مدیر رادیو و به اونها میگه دیگر حق ندارید صدای زنها رو پخش بکنید، از کسانی که در رادیو بودن، خود آقای سازگارا میگه، من گفتگویشون رو دارم، خود آقای سازگارا به عنوان مدیر، از نویسندگانش همین آقای فراخانی از طرف حزب توده، فکر کنید اینا تمکین میکنن، تمکین میکنن که صدای زن قطع بشه. اعتراض نمی کنم و قطع می کنم به سادگی آب خوردن، هنوزم قطعه. بفرمایید.
0: خب من البته در شبکه های اجتماعی میشه رو وقتی که منتشر کردم گفتم تکی بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. من کارم شعر نیستش، ولی به هر حال یه مقدار چون با ادبیات فارسی آشنا هستم و من فکر میکنم در درون هر ایرانی اساسا واقعا دارم به این نتیجه میرسم که این مسئله اصلا ژنتیکی هم هستش، ربطی هم الزاماً به این که آدم در ایران بزرگ شده باشه نداره. در درون هر ایرانی بالاخره یک شاعری هست، به خصوص خب ما میدونیم که زبان شعر زبانی بود که در دوران مشروطه تحول بنیادین پیدا کرد دیگه. یعنی شما میبینید شعرهایی که عارف میگه، شعرهایی که به خصوص شعرهایی که ایرج میرزا میگه، میرزاده عشقی میگه و فرخی یزدی میگه، اینها همه از اون مضمون گل و بلبل و شمع و گل و پروانه میرن یک چرخش پیدا میکنن به طرف مضمون‌های اجتماعی. و خب من به نوعی خودم رو در ادامه سنت مشروطه میبینم. من خودم رو همیشه گفتم من یک مشروطه خواه هستم، چه جمهوری مشروطه چه پادشاهی مشروطه، و به لحاظ ادبی هم باز خودم رو پیرو اون سنت میدونم. این مشکل، این مسئله که اینجا بودی، ببینید اتفاقا من فکر نمی‌کنم که فراهانی به خاطر زوال عقلشه که این حرف رو میزنه، بلکه شما اگر 57 رو، 57 ها رو بندازین توی سانتریفوش و بچرخونین، اون چکیده و اساره‌ای که از توش میاد بیرون میشه بهزاد فراهانی. یعنی من همیشه میگم 57، واژه 57 اگر دست و پا در می آورد و میشد آدم، میشد یه همچی چیزی. یعنی کسی که با این همه فلاکتی که به سر مردم اومده، با این همه بدبختی که بر سر این آب و خاک اومده، و میگم آب و خاک و مردم، برای اینکه این مافیای اشغالگر اسلامی، این روحانیت تبهکار شیعه فقط به مردم آسیب نزد، به آب و خاک این کشور هم آتش زد، یعنی صدمه زد، دریاچه ارومیه رو خشک کرد، رودهای پر آب رو خشک کرد، تالاب‌های ما رو خشک کرد، 90% حیات وحشمون رو از بین برد، بخش بسیار بزرگی از جنگل‌های ما رو نابود کرد. یعنی فقط انسان نبود، به آب و خاک و مردم رو نابود کرد. با تمام این فجایع باز هم میبینید که طرف میاد و میگه که بله ما در اون موقع بیزه داشتیم و شاه رو سرنگونش کردیم، میگه کشیدیم پایین، شما هم اگر دارید اینها رو بکشید پایین. و اینجا بود که من این شعر رو در پاسخش گفتم که واقعا وقتی که چنین تفکری حاکم باشه دیگه اون انقلاب رو باید گفت، بهش گفت انقلاب بیضوی. حالا خب این ترجمه به اصطلاح مؤدبانه اون قضیه است. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه اینه که بسیاری از رسانه‌ها هنوز به اینها میدون میدن. یعنی یک چنین کسانی میتونن هنوز بیان و در به قول معروف در پذیرش اجتماعی داشته باشن، تریبون بهشون داده میشه. یعنی کسی که شجاعت اون جوانها رو در 18 و 19 دی نمیبینه و فکر میکنه که خودش شجاع بوده به خاطر اینکه در برابر ارتشی قصد کشتارشون نداشت رفته تو خیابون، این دیگه مسئلهش مسئله زوال عقل نیست، این مسئلهش زوال تمدنی یک نسله، زوال یک نسلیه که هنوز که هنوز نفهمیده. و دقیقاً به همین دلیله که نسل زد به حق میگه چپ هرگز نفهمید. اینجاست که شما میبینید واژه چپ هرگز نفهمید تبدیل میشه به یک پیکر انسانی و اسمش میشه بهزاد فرهانی.
1: ممنونم. امروز در اشپیگل نظر آقای وایسمن که ایشون مورخ تاریخ نگاره درباره چپ رو منتشر که خیلی تعجب کردم که اشپیگل چاپ کرده، میتونید الان نگاه کنید ازش. میگه چپ ها از خیلی مرزهایی که خودشون تعیین کرده بودن عبور کردن، راست میگه. و از جمله اون چی که الان دارن نگاهشون نسبت به دیکتاتوری های موجود در دنیا که نشون میده که اینها عجب چه راه خطایی رو طی کردن. اون چپی که ما میشناختیم، چپی که الان یکی از اونا اسمش رو بردن آقای ویلی برانت، واقعا اینا چپ به معنای واقعی آدم های انسان مداری که حضورشون به دنیا اهمیت داد، حضورشون، مدیریتشون، و فقط هم مسائل و مشکلات مردم مملکت براشون اهمیت داشت، مشکلات مردم آفریقا و آسیا و اینا هم اهمیت داشت براشون. امروز ما با یه شبه چپ طرفیم، یه چپ نما، چپ نمایانی بیمایه، واقعا چی میگن، کسانی که فکر کنید امروز از حکومت جمهوری اسلامی با این کشتارهایی که کرده با این نام ننگینش دفاع میکنن و هنوز هم نگرانن که مبادا نیروهای دموکرات یا نیروهای طرفدار دموکراسی در ایران بتونن موفق بشن و حکومت رو پس بزنن. به وحشت افتادن چون خودشون در میدان نیستن، کسی اونا رو نمیشناسه. بفرمایید.
0: من فقط یک نکته خیلی بسیار مهم و دردآور رو میخوام بگم. واقعا اون چیزی که من میبینم و شاید در آینده نزدیک حتی چیزی در این مورد بنویسم، اون چیزی که من دارم میبینم واقعیت اینه که حس میکنم اون 57 یعنی برداشتم از نوشته هاشون، برخورداشون، برداشتم اینه که این کسانی که 57 هستن، یعنی هنوز پایبند به اون انقلاب شکوهمند خودشون هستن، کسانی که خودشون داره چپ میدونن و من بهشون گفتم میگم لومپن سوسیالیست، به نوعی میخوان از این نسلی که رفت توی خیابون و گفت جاوید شاه انتقام بگیرد.
1: درست.
0: یعنی درست. شما با سطحی از رذالت و خباثت روبرو هستید آقای میبودی که دردناکه، شنیدنش دردناکه. یعنی ببینین کسی که میاد اون آتش نشان قهرمانی رو که زیر باران گلوله یک زخمی رو روی کولش میگیره و میدوه، کسی که میاد در برابر اون ابراز شجاعت میکنه، این مسئلهش ندانستن نیست، این مسئلهش خباثته. کسی که میاد تقصیر رو سعی میکنه از جمهوری اسلامی برداره و بندازه گردن دیگه کسی دیگه ای، کسی که در تعداد این کسانی که رفتن در کشته شدن شک میکنه، کسی که متهم میکنه کسانی که در خیابان بودن، برنامه پرگار بی بی سی رو نگاه بکنید، متهم میکنه به اینکه اینها خشونت ورزی کردند، کسی که میگه عناصر موساد در اونجا بودن و اونها این آدمها رو کشتن و اینها همه خودشون رو به عنوان اپوزیسیون معرفی میکنن، ولی اگه نگاه بکنین همشون به نوعی دلبستگی دارن به انقلاب 57 و به دلیل همون دلبستگی به نوعی همدلی دارن با مافیای اشغالگر اسلامی. اینها من فکر میکنم که با این حرفاشون، با این حرکتاشون، با این تفسیرها و تحلیلهاشون میخوان از نسلی که رفت توی خیابون و گفت جاوید شاه و گفت پهلوی برمیگرده انتقام بگیرن. یعنی یک نوع نفرت ایدئولوژیک حس میکنید شما اینجا. همطور که گفتم اینها میشه اینها رو مسترد کرد، من الان فقط به عنوان برداشت کلی خودم دارم میگم، به نوعی من حس میکنم که اینها میخوان انتقام بگیرن، یعنی خشمگین هستن از اینکه کسانی رفتن نام کسانی رو صدا میزنند که اینها سرنگونشون کرده بودن. این نکته به نظر من نکته ای که باید بسیار بهش توجه کرد و ای کاش که کسان دیگری هم بپردازن به این نکته که این نکته باز بشه. اینجا یک انتقام ایدئولوژیک در کاره، اصلا مسئله تحلیل اجتماعی نیست.
1: هر چقدر که عصبی تر میشن شما مطمئن میشید که موفق تر بودید و این جنبش موفق شده که ادامه بده. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر برانی عزیز، سپاسگزارم از شما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
2: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
1: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
2: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
1: اکنون زمان رهایی است.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یه دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: مژده مژده، سوپر واین اینترنشنال مارکت گشایش فروشگاه بزرگ خود در محل جدید را اعلام می کند. 5331 یونیورسیتی درایو ایلمان. سوپر واین 43 سال است که بهترین ها را ارائه می کند. کیفیت بالا و قیمت های مواد خوراکی و محصولات سوپر واین را با دیگر فروشگاه ها مقایسه کنید تا مشتری دائم آن باشید. سوپر واین همراه با رستوران، کافی شاپ، جوس بار، قنادی و بیکری در خدمت شما. 5331 یونیورسیتی درایو ایرواین.
9: خب آماده ای؟
10: بله.
9: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
10: Retirement planning.
9: سرمایه گذاری.
10: Investment.
9: مالیات بر ارث.
10: Estate tax.
9: پس انداز تحصیلی.
10: College saving.
9: برنامه ریزی مالیاتی.
10: Tax planning.
9: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
10: Transfer of wealth to next generation.
9: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
11: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
9: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
12: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریان فر، متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن. برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 310-310-4946 310-310-4946
13: 310-310-4946 Smart Construction and Design. www.smartcondesign.com

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همکنون گفتگو درباره موضوعهای سیاسی و یا مبانی اولیه و اصلی و سیر اندیشه سیاسی در جهان هست. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من در مورد پسر 16 ساله میخواستم بهتون صحبت بکنم. یه تایملاینی رو خیلی خلاصه میگم خدمتتون که شما از کمیته که ماجرا آگاه بشین و ببینید که من چه مشکلی باش دارم و وسط چرج شما سوالی داشتین لطفا منو قطع بفرمایید که من پاسخ شما رو بدم.
0: بفرمایید.
1: از حضورتون که آقای دکتر، پسر من الان 16 سال نیمش هست و فرزند دوم من هستش و فرزند سوم تو خانواده.
0: نفهمیدم فرزند دوم هست و سوم تو خانواده.
1: الان حضور میدم. یک سال نیمش بود که ما جدا شدیم. من از همسر قبلیم جدا شدم از مادر ایشون و یه دختر دیگه هم داشتم موقع طلاق که اونم 10 سالش بود در اون زمان. و وقتی که 5 سالش بود من با همسر فعلیم ازدواج کردم. از اون زمان و بهتر بگم از بعد به تولد تا همین حتی چند سال پیش که دو سال پیش روابط عاطفی خیلی خیلی قوی من و پسرم با هم دیگه داشتیم. کلا با همه بچه‌ها مخصوصا ایشون.
0: نه شما بعد از صبر کنید، بعد از جدا شدن از صبر کنید. نه نفهمیدم. شما وقتی که جدا شدید دو تا فرزند داشتید، درسته؟
1: بله بله.
0: یکی همین پسرتون بود که موقع چند
1: سال؟ بله. پسرم 10 سالش بود، دخترم 10 سالش بود. 3 سال بعد من با همسرم ازدواج کردم.
0: نه اونو دومی رو فراموش کنید. دومی رو فراموش کنید.
1: نه آخه مختلف هستش. همسرم هم یه دختر.
0: آخه عزیز من، من باید بدونم اطلاعات شما که قرار اطلاعاتو دارین. شما اجازه بدید من اطلاعاتو. شما روزی که جدا شدید یه پسر 1 سال و نیمه داشتید، دختر 10 ساله، درسته؟
1: بله درست.
0: اوکی. وقتی که جدا شدید بچه ها با کی بودن؟
1: با من بودن بچه ها.
0: یعنی شما پسر 1 سال و نیمه تون صبر کنید، پسر 1 سال و نیمه و دختر 10 ساله تون رو شما با خودتون نگه داشتید، به مادرش هیچ کدوم از این بچه ها رو ندادید؟
1: نه که من ندادم، مادرش قبول نکرد که بچه ها رو نگه داره و در واقع ترک کرده میگی رو اندازه میدیدن. بعدن مادرشون رو، مادرشون میکنم من نمیتونم نگه دارم، ولی ملاقات اینا داشتن دیگه. اون هفته دو روز میومدن بچه ها رو میبردن و ملاقات داشتن حتی چه بسا بیشتر.
0: بنابراین شما بعد از جدایی بچه ها با شما زندگی میکردن ولی مادرشون رو هفته یکی دو بار میدیدن؟
1: کاملا درسته. بعد
0: 3 سال بعد از جداییتون شما دوباره ازدواج کردید؟
1: بله درسته. با خانمی ازدواج کردم که ایشون هم یه دختر داشت هم سن پسر من، دقیقا هم سن.
0: یعنی اون موقع 4 سال و نیم 5 سالش بود؟
1: بله دختر ایشون هم 5 سالش بود. بله
0: بسیار خوب.
1: بعد این پسر من از بچگی رو کفش و مدل مو اینا خیلی حساس بود، خیلی قدری بود به اصطلاح خودمون آمیانه، ولی هر جا میرفت میرم خسته میشه، مثلا زنگ میزد میگو بابا بیا دنبال من، مثلا منو پیکاپ کن، هر چه که بود هدف یه جای دیگر رو میکرد. من
0: ببخشید بذارید باز هنوز بذارید من متوجه بشم. آخه بچه که در 2 سالگی 3 سالگی 4 سالگی ددری نمیشه. من میکنم از چه سالی ددری شد به قول شما؟
1: از 3 سالگی ددری شد. یعنی مثلا هر جا که دیدیم میگو بابا میشه بریم فلان جا منو ببر فلان جا. بعد میرفت
0: میگفتید نه. شما وقتی 10 دفعه نصب کنید، شما وقتی 10 دفعه 20 دفعه میگفتید نه، وقتی نامناسب بگونم از این فکر و خیال در میامد.
1: بله خب ما که همیشه امکانشو ندیدیم، مثلا منم خیلی
0: همیشه ارو نیست اصلا. بچه وقتی بی عزیزم شما رفتید یه جایی، بعد از چند دقیقه بچه میگه بریم یه جای دیگه، وقتی که قرار نیست شما از پاسختون روشنه. همیشه جوابش نه، اون تعیین کننده
1: حرف نکردم چند دقیقه. مثلا فرض بفرمایید که ساعت 8 شب وسط هفته بهانه میگرفت که من دارم مامانمو ببینم، بعد اگه من میبردمشون تا ساعت 10:30 شب، مثلا میبردمش که بمونه دو شب، بعد ساعت 10:30 شب زنگ میزد که بیا دنبالم، بعد من دوباره 10:30 شب میکوبیدم میرفتم دنبالش، برش میداشتم میبردمش. حالا تا اینجوری یا مثلا
0: خب آخه عزیزم بذار چون بقیه میشنون، سب کنید چون بقیه میشنون به شما مربونی، حتما این کارا غلطه. بچه 5 ساله برگشته رفته میگه برو ببر خونه مادرم، بعد خونه مادر 10:30 زنگ میزنه من میگم خواستی بری اونجا همونجا بمون. یعنی این بچه ها ددری نیستن. شما
1: همیشه قبول نمی کردم آقای دکتر، ولی خب خیلی وقتا دل به دلش می دادم، خیلی وقتا می گفتم که امکانش نیست و الان نمی تونم بیام.
0: دوست خوبه من، میشه کمی صبر کنی؟ میشه صبر کنی؟ صبر کنی. بزرگترین عاملی که یه چیزی رو در وجود بچه میکاره اینی که برخی از اوقات پاداش بگیره برخی از اوقات نگیره. این قانون رو میشناسی. به همین جاست که در شهری مانند لاس وگاس از اونجایی که آدم ها نمیدونن کی میبرن کی نمیبرن تمام پولشون رو میبازن. بنابراین یا پدر و مادر وقتی چیز رو غلط میدونن باید بگن نه، اگه درست میدونن همیشه بگن بله. ولی اینکه بعض اوقات جواب بدیم بعض اوقات جواب نمیدیم که نمیشه عزیز. یعنی این چیزی که شما میگید
1: ما جواب ندادن ها مبتنی بر یه قاعده ای بود، یعنی مثلا زمان خیلی توش مطرح بود، امکانات مطرح بود، بخاطر اینکه من وقتی اینو داشته باشم که این سرویس رو ایشون بدن یا نه. اینطوری هم نبود که مثلا ایشون مثلا من عینک دست بچه داشتم بگه منو ببر منو بیا، نه واقعا به این صورت نبود، ولی خب من اگر میتونستم باش همکاری میکردم.
0: خب اشتباهه؟
1: نه نهایت اینکه نه
0: عرض من دقیقا همینه که اشتباه او قرار نیست، اون قرار نیست تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه عزیز.
1: نه بهانه گیر بود جناب
0: باید نباید دیگه بدتر عزیز دل میشه لطفا صبر کنید اینقدر پاپه نیستی سر کار خودتون. بهانه گیری دقیقا باید محکم جلوش ایستاد. شما قرار نیست به بهانه اون یه موقع است که احتیاجی داره دلش درد گرفته دواش تو خونه است خب میرید میاریدش، ولی اون که قرار نیست بگه حالا میخوام برم حوصله‌ام سر رفته، بعد شما بفرمایید با توجه به شرایط به جای 2 ساعت 7 ساعت بوده حالا وقتی که باید بریم بیاریم ان اون میخواد. از من این است که روزی که شما اختیارتون رو دست بچه‌ها بدید کارتون تمومه.
1: بله نه واقعا اختیارمو دستش نداده بودم، من عرض کردم که بهانه‌گیری میکرد و تقاضا میکرد، خیلی میشد بگم 30% 40% تقاضاشو من اجابت میکردم اگر امکانش بود، و اگر امکانش نبود باید صحبت میکردم، ولی روابط عاطفی من خیلی قوی بود، یعنی اینجوری نبود که اونم بخواد اذیت بکنه و اونم سعی میکرد درک بکنه، علیرغم اینکه خیلی کوچیک بود واقعا شرایطش درک میکرد. 6 سال و نیمش بود که ما مهاجرت کردیم و مدیم استرالیا. خب محیط جدید شده بود، همیشه خیلی جدید بود.
0: یعنی شما با همسر تازه‌تون 3 تا بچه ها رو آوردید استرالیا؟
1: بله دقیق.
0: ولی مادر پسرتون با شما که نیومده، ایشون ایران بوده.
1: بله دیگه طبیعتا ایشون ایران بودن. بله
0: اوکی میفرمونید. خب
1: عرض کردم مواردی که شاید لازم باشه بهتون بگم. چند مورد آقای دکتر من خشم از بچه‌ام دیدم در مورد خیلی مثلا محدود شاید 3-4 مورد که وقتی عصبانی میشد مثلا حسی میشد و مثلا رفتاره خیلی شدید نسبت به همسن و ساله خودش نشون میداد، خشم خیلی زیادی نشون میداد، که اصلا ما متعجب میشدیم در اینکه در حالت عادی یه پسر فوق العاده مهربون مؤدب آروم منطقی بود و اصلا ما انتظار نداشتیم که همچین ریاکشن هایی رو نسبت به همسالاش ببینیم. ما در کوچکی یه دو سه بار اینجوری شوکه شدیم وقتی دیدیم تو سنین مختلف البته تکرار شدیم سه مورد که میگن در طول 15 سال فرض بزن. مواردی که میخوام خدمتتون عرض بکنم هر چیزی که دوست نداشته باشه به راحتی قبول نمیکرد، مدام میپرسید چرا چرا و خیلی ما میواد براش توضیح میدادیم که مثلا چرا ما این تصمیم رو گرفتیم و بسیار دوست داشت که مثلا بحث بکنه و اون مطلب دلیلش براش جا بیفته. خیلی بچه نبود که مثلا فرمان بردار باشه. مورد دیگه این که آجتا از بچه خیلی سخت تصمیم گیری میکرد. مثلا اگر میگفتیم خب انقدر بوکه برید یه توی مغازه اسباب‌بازی فروشی اسباب‌بازی یا کفش لباس انتخاب بکن، شاید بگم ساعت‌ها، واقعا میگم ساعت‌ها طول میکشه در نهایت دست خالی میومد بیرون، یا اگر یه چیزی میگرفت میآورد بعدن برای صرف میگفتش که اینو بریم ریفاندش کنیم پس بدیم یه چیز دیگه بگیریم، همون حالتی گفتم به نظرش عوض میشه. و این بحث و جدلی که عرض کردم خدمتتون با معلماش هم تو مدرسه، البته از وقتی که وارد در واقع سکندری اسکول شد، ما دیدیم که با معلماش هم تو مدرسه خیلی بحث میکنه. مثلا اگر معلم تو مدرسه بهش بگه از اینجا بلند شو برو اونجا بشین، وای میسه با معلم جر و بحث کردن که برای چی تو منو جابجا میکنی و من همین که هستم چه مشکلی من دارم ایجاد میکنم، وای میسه با معلم جر و بحث کردن که ما همیشه داستان داشتیم. یعنی دیگه هایی خیلی تحت تاثیر محیط اطراف و دوستانش بودیم از کودکی، یعنی با هر کسی که نشسته برخواست میکرد حتی یک ساعت ما میدیدیم که اصلا نحوه حرف زدنش، نحوه رفتارش، حتی سبک لباس پوشیدنش هم تحت تاثیر دوستان و اطرافیانش قرار میگیره. ما وقتی اومدیم استرالیا خب طبیعتا سعی کردیم بریم محله‌ای که نسبتا محله گرونی بود، مدرسه خیلی خوبی داشت، گفتیم که این بچه‌ها با بچه‌های مثلا نسبتا مرفه اجتماع در ارتباط باشن و این مثلا احتمالا کمک میکنه و باعث رشد آیندهشون بشه.
0: الان چند سال شما استرالیا هستی؟
1: الان 10 سال هستش. الان بچه من دقیقا 16 سال نیمش هست، تقریبا 10 سال هست که ما استرالیا هستیم و چیزی که من الان باش مواجه هستم اینه که این بچه احساس میکنم عقده‌ای شده، یه سری دوست فوق العاده ثروتمند خبر ثروتمند داره که امکانات بی حد وسعی در اختیار بچه ها قرار میگیره و این بچه شرایط ما رو درک میکنه که خب ما از این بچه ها نیومدیم و در اصلات ما مهاجر هستیم، ولی میخواد که زود پولدار بشه، خیلی رقیق بازی میکنه. مثلا مثال بزنم خدمتتون، برای تولد 16 سالگیش پارسال اصرار که من میخوام یه مهمونی 500 نفره تو هتل فلان بگیرم و میگفتیم خب منابع مالی همچین مهمونی رو میخواید کجا تامین بکنیم، میگفتش که من میخوام برم بلیط بفروشم، میان انقدر پول میدن بلیط میخرن و من انقدر میام هزینه میکنم، تازه انقدرم برای خودم میام، هرچند که حساب کتاباش اشتباه بود و ولی انقدر افتار داشت و انقدر هیجان زده بود برای این تصمیم که من بهش گفتم که این کار عملی نیست، ولی برای اینکه چون اگه من میگفتم عملی نیست و خفش میکردم میتونستم که زیرزیرکی میره این کارو میکنه و ممکنه مشکلات بعدی برای خودت ایجاد بکنه. در نهایت این که من بهت بکنم که باشه اگه فکر میکنیم کار، ولی این کار بکن ولی تحت نظارت من و بیدید که میخوای بفروشی یک ترمبن کاندیشنی بذار که بعدا مشکلات برای تیج مشکلات حقوقی برای ایجاد نشه، چون به احتمال قدی تو نمیتونی مهمونی رو گیری مضاف کنیم که امنیت پونسات
0: ممکنه من بفرمایید به من بفرمایید یه بچه نمیدم در چه سنی بود، یه بچه در اون سن و سال چرا باید تعیین کنه من میخوام تولد بگیرم 500 نفرم باشن بلیط بفروشم برای ورود به تولد من؟ شما تو اول من اولین بار دارم میشتم
1: سوال من از شما سنم دکتر من
0: عزیز من برای شما این بچه رو لوس و نور بارش آوردید، شما بوده که هر دفعه باشه از اول معلوم بود. عزیز من شما ببینید صبر کنید قربونت برم یه کمی صبر کنید، چون رادیوه سه چهار دفعه گفتید با معلم ها جر و بحث میکرد، اصلا جر رو بحث نمیکرده، فقط مخالفت میکرده برای اینکه افسرده است و خشمگین و عصبانی. شما یه بچه دیپرس دارید که متاسفانه مشخصش انگره. جر و بحث یعنی چی؟ معلم بهش بگید برو اونجا جر و بحث کن، چرا باید برم؟ بهش بگید پاشو بیا بگید چرا؟ با توضیح بهش را؟ مثل که تو خیابون چرا باید از این سمت رانندگی کرد، چرا باید از این سمت رانندگی کرد، اینجا چرا چراغ قرمز باید ایستاد، چرا باید ایستاد. یعنی شما یه بچه بار آوردید با توجه به شرایطی که وجود داشته که فکر کرده در دنیا میتونه با حرف زدن کارهای خودشو پیش ببره و در عمل به این نچسته. به همین جهت است که چرا من میگم بچه ها رو بعد از 20 ماهگی 22 ماهگی باید برن مهد، برای که بچه ها باید متوجه این قاعده بشن که درسته که در خانه بر اساس محبت و عشقی که وجود داره رابطه کوشش میکنن در خدمت شما شن، ولی بیرون که میان قواعدی داره. الان باید رفت سر کلاس، الان باید به صورت یه دایره نشست، الان باید این بازی رو کرد، الان این بازی تموم شد، همه باید برن تو حیات، همه باید برگردن. برای اینکه جهان مرتب و منظمی داریم که احتیاج به قاعده و قانون داره، نه اینکه ما تصمیم بگیریم چی دوست داریم و میخوایم چی کار بکنیم، بلکه اون رو به ما وادارمون میکنن. من پسر کوچک بزرگم گفت من مدرسه رو دوست ندارم، گفتم منم مدرسه رو دوست ندارم، بابام هم مدرسه دوست نداشت، بچه تو هم دوست نخواهد داشت. ولی آدم صبح میشه میره مدرسه، دیگه هم بحثی نداریم. این آخرین باری که راجع به این که من مدرسه رو دوست ندارم از تو میشنوم، با میشه میره مدرسه، تموم شد. یعنی خطا رو باید کشید. ما تو دنیایی نیستیم که با بچه جر و بحث بکنیم. شما چطور میتونید برای بچه بحث بکنید که ما باید بریم یا نباید بریم، حالا چرا 10 دقیقه بیستیم یا 15 دقیقه نیستیم؟ راه بحث و گفتگو اینا نداره. یعنی میخوام به شما بگم شما با توجه به اینکه از همسرتون جدا شدید، بعد مادری رو برای من توصیف میکنید که دو تا بچه رو ول کرده رفته، بعد شما اومدید بعد از مدتی ازدواج کردید، اون خانم هم بچه‌ای رو داشته، توی شرایطی اومده که این بچه‌ها فرمان روای خانواده بودن و در نتیجه تصمیم‌ها رو اونا می‌گرفتن با بازی و بهانه‌ای که می‌کردن. علاوه فرزند شما ای بس و از کودکی با توجه به شرایطش یه چیزی داره که ما به عنوان اپوزیشنال یا دیفاینت می‌گیم، یعنی من با هر چیزی مخالفم و بنابراین هر وقت شما هرچی من گفتید من مخالفت بگم، میگم یه چیز دیگه، میگید سرد، میگم گرمه، میگید گرمه، میگم سرد، اصلا بدون که کارش بشم سرد یا گرمه. و بعد وقتی درگیر این بازی و گیم شد شما رو رها نمی کنه. به شما اومده برگشته گفته من میخوام یه تولدی بگیرم که 500 نفر توش باشن، تیکت بفروشن، مردم بیان. بعد شما میفرمایید اگر بهش میگفتم نه پاش محکم میستم، خودش میرفت این کارو میکرد. یعنی چی؟ پس شما پدری، شما مسئولیت رو دارید اگر یه اشتباهی بکنی، یه کاری بکنه، حتی شما هم حتی از نظر قانونی گرفتارید. با جواب هست نه، محکم با جلوش ایستاد. من بارها عرض کردم ما تا اونجایی که ممکنه به بچه‌ها نه نمیگیم، اما اگر گفتیم نه و فکر کنیم باید نه هست، اگر خون هم گریه کنن جواب ما همچنان نه. خون گریه کنن، نه اینکه ما باشون جر و بحث کنیم، یه جوری باشون کنار بیایم و اونا به این نتیجه برسن که همیشه میشه چک و چونه زد، یه پرت و پلای گفت و در نتیجه به نتیجه. حالا صبر کنید عزیزم، بذار ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. من فقط یادآوری کوچک میکنم، من در خدمت شما هستم، وقت از آن شماست، موضوع از آن شماست، ولی من باید صحبتی که میکنم برای همه شنوندگان باشه. شما نیستید، کاری که شما به من گفتید یا برداشتی که من از حرفای شما داشتم این بود که او تعیین کننده بود، تصمیم گیرنده بوده. 100% غلط. بچه‌ها باید بدون قاعده و قانونی وجود داره و آدم‌ها قرار اون رو بیاموزن و قبول کنن و بر مبنای اون حرکت کنن. جر و بحثی نداریم و الا سر نهار و لباس و رفتن مدرسه و خرید و همطور که شما میگید یه اسباب بازی هم میتونه بازی در حرفی هست که ما 5 دقیقه نیستیم، میخوای چیزی بخر، نمیخوای نخر، میری. نه اینکه بیستیم که تو مدت اینجا ما رو نگه داری، میخوای اسباب بازی اینو بخری یا اونو بخری. در حقیقت ما به گونه ای عمل نمی کنیم که اونو به بدآموزی بیانجامه، اونو باید مواظب بود. ولی اینو همه گذشته رفته، بگذارید ببینیم الان چه خبره. پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگون عجمند با ما باشید.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون،
4: نوش جون.
6: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
7: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
6: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
7: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در

0: ابتین بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است. از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، A پلاس پلاس از AM بست، AA1 از مودیز و AAA از فیچ. این اطلاعات از گزارش های رتبه بندی مستقل نهادهای سالس تا تاریخ 3 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
1: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
2: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92. دکتر رامیار مهدوی.
4: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
5: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
4: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
5: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
4: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
5: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
6: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
7: جان دکتر، میخواستم اینو بگم خدمتتون که علیرغم استنباطی که شما از عرض من کردین، اطرافیان اتفاقا برعکس میگن که تو پدر خیلی دیکتاتوری هستی یا خیلی کنترلینگ هستی، و بعد یه خورده سطح کنترل خودت کمتر بکنی این و دیکتاتور نباشی. این بچه خب تقاضاهای زیادی داشت و تعطیل گذشته و کودکی خیلی نرمالی هم نداشته، با توجه به اینکه تو سن خیلی پایین منو فنسر قبلی جدا شده بودم و مواردی خودتو متوجه شدید. ولی واقعیت اینجاست که همونطور که عرض کردم، در 60% موارد من دل به دل بچه نمیدادم و سعی میکردم قانون و در واقع اون رگولیشنی که داریم اون رو پیاده بکنم. مثلا فرض بفرمید که وقتی که ما اومده بودیم اینجا، خب اینجا خیلی مرسوم بود، بچه ها شاید میرفتن خونه همدیگه اسکیپ اوور میکردن، ما به هیچ وجه اجازه نمیدادیم و خون گریه میکرد ولی اجازه نمیدادیم، یا خیلی مدارک خیلی کارا میخواست بکنه ولی ما برشون انجام نمیدادیم.
6: آخه عزیز دل، ببینید شما چرا رفتید تو این حالت دفاعی از خودتون؟ اولا کی گفته این که بچه ها شبا یه جایی برن بخوابن؟ کار سب کنید. کی گفته که سلیپ اوور، این که بچه ها برن خونه هم دیگه بخوابن، عیب و ایراد داره که پدر مادر باید بگن نه؟ آخه ببینید،
7: وقتی کلاس چهارم دبستان بودن یکی دو بار این کار انجام دادن، بعد دیدیم که مثلا حالا یه شرط موندن، میگن دو شرط بمون، سه شرط بمون، چهار شرط بمون، و یه طوری شده بود که مامان اون دوستشون دیگه داشت تو خونهشون داشت برای اینا کمد لباس و تخت خواب درست می‌کرد و اینا اصلا دوست داشتن بمونن اونجا دیگه، یعنی با اون خانواده زندگی کنن و با خواهرش می‌رفتن و تعلقشون نسبت به خانواده داشت کم می‌شد، داشتن از خانواده فاصله می‌گرفتن. و ضمن اینکه

0: خطرات دیگه ای هم بود که اینا مثلا خیلی معذره تو خیلی زیتر از اون سن بخوان تجربه بکنن. و در تحصیل تحصیلی که ما گرفتیم گفتیم که نه، ما با همسرم صحبت کردیم گفتیم و اجازه استیپاوه ندادیم، داله کوچیک بودیم ولی از این سن به بعد دیگه اجازه نداریم. خیلی موارد بود که ما محکم گرهشون وای میسدیم و به حقیقتی که اجازه نمیدادیم. یعنی که مثلا میگفتیم که فلان پاسانج نزدیک خونه هست شاپینگ مال، شما اجازه ندارید برید، چون چند باری که رفتیم دیدیم که دردسر ایجاد شده با بعضی بچه هایی که اونچون نمیجا که رو آدم های لاتلوت هست، بچه های لاتلوت هست و این دردسر ایجاد میکنن و جلوشون وایسادیم و نمیرفتن. یعنی که مثلا اگر میخواست با یه سری از دوستاش رفت آمد کنه و اون دوستاش مورد تایید نبودن، میگفتیم که این دوستا دوستای خوبی نیستن. مثلا وقتی طرف هفتم یا هشتم بود میگفتیم این دوستای خوبی نیستن و نباید اینا رفت آمد بکنیم. به هر حالی اینطور نبود که یه بچه لوس باشه، چون نمونه بچه لوس ما تو اطرافمون زیاد داریم میبینیم، واقعا خیلی فاصله داره با اون چیزی که الان شما فکر کردین. مثلا توضیح دادم که شما توی تشخیصتون خیلی این بچه واقعا لوس عربیت نشد. حالا که شما سوالی ندارین از این قسمت من بگذارم بقیه مواردم توضیح دارم.
1: بفرمی الان چه خبر است؟
0: بله حالا خان آقای دکتر، از پارسا که این بحث تولد رو مطرح کرد و خیلی هیجان زده بیداره این تولد، مدام چت میکردن کی بیاد کی نیاد، نمیتونم این دردسر درست میکنه، اینو اجازه ندیم بیاد اون بیاد، مدام فاصله گرفت و درس خوندن و من هر وقت بهشون گفتم ببین این کاری که مطمئن باشه نمیشه، ولی تو داری با این کار به درس خوندن داری ضربه میزنی، اصلا تو من نمیدونم تو خونه درس بخونی، چرا تو خونه درس نمیکنی، تا الان کلاس دهم میدم. میگم نه تو نگران نباش، من تو مدرسه میخونم، حالا نمرهام میبینی و نمرهام بیشتر بهتر میشه. در نهایت نمره های پایان سال دهمش به اومد، آقای دکتر اصلا ما شوکه شدیم، بدترین نمره هایی بود که عمرش گرفته بود و من از این دروغگویی خیلی ناراحت شدم، برای اینکه ما همیشه خیلی صادقانه در تمام طول این 15 سال قبل خیلی صادقانه با هم صحبت میکنیم و به هم دروغ نمیگفتیم. خیلی من ناراحت شدم و بهش اعتراض کردم، گفتم که چرا این کار کردی؟ من نمیومد که صحبت بکنیم، رفته بود باشگاه، من رفتم تو باشگاه، تو تعطیلات مدرسه‌ام بود، رفتم تو باشگاه و خیلی ناراحت شد، گفتش که برای چی اومدی اینجا؟ گفتم از هم حرف بزنیم. نه من با تو حرفی ندارم، مثلا یکی متوجه شده بود من میخوام راجع به چی باید صحبت کنم، اصلا من جا خورده بودم از این حرفا و گفتم نمیای. گفتم باشه، من برگشتم که بیام خونه، برای من مسیج زد تو یاسو این درسی
1: چیزی؟
0: من اومدم خونه
1: مسیج زده بود چی؟ نفهمیدم چی؟
0: من به فاصله نیم ساعت بعد اومد جانم،
1: نفهمیدم مسیج زده بود گفت چی؟ جمله رو نفهمیدم چی گفتی؟
0: You're so embarrassing. تو خیلی منو شما
1: من متوجه شدم.
0: نه من اومد خونه و نرفتم تو اتاقش، کسی هم خونه نبود، من بودم و پسرم بود و دخترم و بهش گفتم تو خجالت نمی کشی اینجوری با من حرف میزنی؟ این همه تو مدرسه دردسر درست کردی، من اومدم همیشه تو مدرسه تو سرم انداختم پایین، خجالت کشیدم و معذرت خواهی کردم بابت کارهای تو، ولی یک وقت چش تو نگفتن این حرفا، تو چطور مثلا بخوره به جز نمیگی این حرفا با من بزنی؟ و خلاصه با هم دوستو متاسفانه با هم درگیر شد. برای اولین بار تو زندگی ما با هم درگیر فیزیکی شدیم و خود این جوان شده بود فکر میکرد که مثلا میتونه زورش با من احتمالا میرسه و من هم سعی داشتم خیلی بهش ثابت کنم که تو اصلا نمیتونی در حدی نیستی که زورت بخواد با من برسه. خلاصه یه شرط اینجوری پیش اومد و اون هرچی تقلا میزد که مثلا خودش رو مثلا در واقع غلبه پیدا کنه به من نمیتونه، حالت کشتی مانند، و در نهایت من گفتم من میخوام ولت کنم و بعد ولش کردم و بعد خلاصه آماده شد از خونه وقت بیرون. وقت بیرون آقای دکتر 6 شب نیومد خونه و البته ما حدس میزدیم کجاها هستش، خود لوکیشنش هم آف کرده بود ولی ما اتفاقی در واقع بحثش میکردیم که کجا هست، امشب کجا داره میره، چیکار داره میکنه، ولی در نهایت این که
1: کجا میرفت
0: خونه دوستا خوش گذرونی، یعنی تمام اون کاری که اجازه نداشتی این مدت این 15 تا 16 سال قبل انجام بده این همه رو انجام میداد. دورترین شاپینگ سنتر ها همه جا، یعنی جا میرفتی این از پول نقدی دیم از سازکارش اضافه براش وارید کرده بودن دستش بود و اون پوله رو هم تا قیرون آخر 1200 دلار این 6 شب خرج کرد پول اوبر بده. نمیدونم
1: مگر کار میکرد؟ مگر کار میکرد؟
0: بله بله، هفته 10 ساعت کار میکنه که یکی از مغازه فست فود پیتزا یکی از دوستان من دیگه خونه همون هستم به کار. بعد از خدمتیم که اون 6 شب بالاخره من شهر سوم مسیج دادم که گفتم که خونه سیفه، هر وقت دیگه میخوای برگردی برای این خونه بلیط بازه و اینجا خونه ای توی این مسیج اینجوری بهش دادم و بعد جواب نداد. بعد دوباره فردا زد میری کریسمس، بعد دوباره سال بعد مسیج زد که من آره من فکرامو کردم و میخوام برگردم بیام خونه ولی آمادگی ندارم با اتون حرف بزن. وقتی که اومد خونه خب مادرش جلو در خیلی گریه و زاری و خیلی حالت اموشنال من سر کردم. خب اومد من تو اتاق خوارم بودم، اومد پیش من این حالت ابراز شرمندگی من گوسید و ببخشید و من خیلی کنم برای تیتن شده و خیلی متاسفم و فلان اینا. بعد این که قضیه گذشت گفتم خب مثلا دو سری چیزی گذشت گفتم خب چیکار کردی این چند روز؟ گفت نمیتونم بگم، آمادگی ندارم بگم این صحبت. گفتم که خب مشکلی نیست، ولی اگر موافقی نه باید حتما به یه روانشناسی مشورت بکنیم و برطرفی اتفاق خیلی بدی بین من و تو افتاده و باید این موضوع رو حلش بکنیم. برطرفی اصلا هم من اشتباه کردم، هم تو اشتباهاتی داشتی، همین کسمت متوجه بشه که کجای کار اشتباه کرد. کلاس 11 رو شروع کرد با سابجکت خیلی در واقع سخت از نظر خودش، از نظر من همین درسای معمولی که ما خودمون خوندیم تو مدرسه. ولی من دلیلی که بهش پیشنهاد کرده بودم که این درس رو برداره این بود که میدونستم این تحت تاثیر محیط اطرافیان قرار میگیره. میخواستم که همین دوستایی که ریچ ادا بشه و یه سری بچه درس خون که سابجکت های سخت رو برمیدارن در واقع اونجا دوست بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. وقتی این وارد جذب اون کلاس شد گفت اینا اصلا آدم نیستن، اینا رباتن، اینا فقط درس میخونن، اینا هیچ از زندگی نمیفهمن. رفتم تو مدرسه صحبت کردم که من درس رو نمیخوام و میخوام این درس رو عوض بکنم. اونجا به درخواستش موافقت نشد و نتیجه به این صورت شد که مدرسه نمیرم، مدرسه نمیره، هفته شاید دو ساعت بره مدرسه، روزا تو خونه شب میخواده تا ظهر، حفظ رو حفظ به نصف شب به دوستاش میره بیرون، اصلا ما نمیدونیم کجا میره، وقت خیلی وقت شب نمیاد خونه در عرض خدمتتون یا نصف شب میاد خونه. اون 1200 دلار بدهی کارفرماش رو از من خواهش کرد، گفت لطفاً تو پس بده چون دیگه 3 ماه مثلا پول کشیده بود، خیلی دیر شده بود اینا، مثلا من ندارم و نمیتونم بدم، اینا میشه لطفاً تو بدی و من خود خود به تو پس میدم، یه پیمنت فن میذاریم که من خود خود به تو پس میدم. رفته بود تو همین مدتی که دیر شده بود که از این دوستانی که شب رفته خونش پاییده بود یه پسر یکی 18 ساله که اصلا میگم عبر یا دستمندا که برای تولد این پسر رفته بود با یه آیدی فیک درست کرده بود و براش مشروب خریده بود برده بود، ولی این خودش هنوز 16 سالش. یه شهر تولد با اون بچه و چند تا از بچه های دیگه که چند تاشون با زیر 18 سال هستن، شهر تولد این آقا ساعت 2:30 شب رفته بودن نمز کلاب. اصلا برای ما خیلی تعاملش مشکل بود که چرا این بچه داره همچین کارهای میکنه. آیدو که بهتون بگم شاید بالای 1000 ساعت من با این بچه صحبت کردم، دیگه یه جوری شده حرفان تکراری، اصلا نهارش میگه با تو دیگه حرفا تکراری، حرفی نداری، حرفی جدیدی نداری دارم بزن، ولی هیچ اثری نداشته. پیش روانشناس که رفتیم روانشناس میگه شما کاری نمیتونید بکنید، این دیگه زندگی که داره میکنه، ولی تنها کاری که میتونید بکنید اینه که با این مهربون باشید که بلکه این اگر خواست برگرده راه برگشت داشته باشه. ولی آقای بزرگ مهربونی چند آنها در یاده به خیلی از پدر مادرها و شنونده های شما هم باشه، ما آنها تبدیل شدیم به یه شلغم بیرد ریشه که این بچه هر کاری که میکنه ما باید قربون صدقش بریم و بعد یه وقتی احساس میکنیم که پیام غلط داریم میدیم، ما دو تا بچه دیگه هم تو خونه داریم و اونا یه وقتی من گلو میکنن که مثلا شما چرا به ما دختره انقدر سخت میگیرید، ولی مثلا این یه دونه پسر انقدر حاضر و حق غلطی دلش میخواد میکنه و شما محبت هم بهش میکنید و بهش نمیارید و اینا. خب ما از تو داغونی از تو واقعا دلگیرمون نیستید که این بچه بچه‌ای بود که واقعا خیلی مستعد بود، تمام معلماش به اجماع میگن خیلی بچه کیپبلی هست از لحاظ درسی از لحاظ اجتماعی، ولی متاسفانه مسیرش رو گم کرده و الان ما عملا نمیدونیم ما این بچه باید سرسنگین باشیم، باید نقشه یه شهروند بیوگ رو بکنه داریم.
1: اولا من یه تو هم یه جمله کوتاه میگم میریم پیامبارم، شما به هیچ وجه بار حرفاتون و رفتارتون و گفتارتون تأثیری روی اون ندارید. هیچ. مثل که من شما رو بگم برید توی زندان که مقدار دمای برحال مجرم هستند، برایشون سخنرانی کنید، باشون دوست بشید، رفتار خوب داشته باشید، پاداش بهشون بدید تا اینها درست بشن. چیزی نیست عزیز. نه، مشکل شما جدیتر از این است. بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم، یه گفتگوی دیگری هم میتونیم با هم 15 دقیقه داشته باشیم. این مطلبی هم هست یا سوالی هم هست اون موقع بفرمایید. پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم، گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و نجمند با ما باشید.
2: با سلیقه ها میگن
3: چاپ چاپ،

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایهشون رو بذارن تو یک انویتی، بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
3: وکیلم پرونده اختلاف با کارفرمام رو نصف کاره دراپ کرد.
4: چرا؟
3: میگن کمرش درد میکنه، پرونده سنگین نمیتونه بلند کنه.
5: وکیل شما چطور؟ پزشکشون توصیه کرده پرونده سنگین بر نداره؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
7: رادنی مصریانی.
8: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
7: mesrianilaw.com.
9: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
10: رستوران های دریا در اورنج و سانتا مونیکا 45 سال خدمتگزاری صادقانه را جشن می‌گیرند. شعبه اورنج فضای عالی با بار کامل برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. کباب‌های عالی و خورش‌های سنتی ایرانی را فقط در رستوران های دریای اورنج و سانتا مونیکا تجربه کنید. با کیترینگ، دلیوری، بانکوئت. 714-921-2773 310-442-9000.
11: شهروندان محترم بیورلی هیلز، انتخاب شما برای شورای شهر در دوم جون ربکا پاینوس. ربکا پاینوس فارغ التحصیل از دانشگاه USC با سالها تجربه در کمیسیون فرهنگی و معماری بیورلی هیلز است. ربکا پاینوس از نوادگان نسل اول سازندگان شهر با هدف ساخت و حفظ تاریخ و اصالت و بنای شهر با رأی شما به شورای شهر بیورلی هیلز خواهد پیوست. تمرکز او در کنار حفاظت شهروندان از جرم و یهود ستیزی، حفظ سلامت و آبادانی بیورلی هیلز است. شماره او در بلت انتخاباتی نمبر 2 شماره 2 است.
12: I'm Rebecca Pinus and I approve this message.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: جمله بشه نقیده به روانشناسش گفته که من هیچ کار بدی نمی کنم، بابام فکر میکنه که یه جوری با من رفتار میکنه، اوور ریاکت میکنه، اصلا انگار من آدم کشتم یا دراگ دیلر شدم و همش مثلا با من برخورد بد میکنه. بعد از اون طرف آقای میگه این تو بچه بیش و حتی تا همین یکی دو سال پیش خیلی تو حساب کتاب و دخل و خرجش خیلی دقیق بود، یعنی آدمی بود که پلن میکرد، مثلا حواست به سنت پولش بود، ولی الان که بزرگتر شده من انتظار دارم عاقل‌تر بشم، میبینم که خیلی من
0: نازم. موضوع ما اینا نیست، موضوع ما نصب کنید. شما چند جلسه پرو روانشناس رفته؟
1: این فقط یک جلسه اومد، دیگه
0: من اینا ترازی من همش هنهایی رفتم. اوکی، هیچ تشخیصی، حالا گرچه مشکله، روانشناس رو ایشون داد که بگه تشخیص من به عنوان یه کسی که مشکل و مسئله روانی داره چیه یا نه؟
1: نه هیچ تشخیصی.
0: اوکی، ببینید، اولا شما چقدر پرد دکتران پرسش ها رو من کوتاه میگم، شما چند روزه در ارتباط با مادر واقعیش که شما جدا شدید داره، هیچ ارتباطی دارن یا ندارن؟
1: نه هیچ ارتباطی با مادرش حتی اقل که چند سال اخیر نداشتن.
0: بسیار دوم خبر دارید؟ حالا اونا رو بگم. آیا شما خبر از ویژگی روانی و مشکلات روانی همسر سابقتون دارید؟ آیا هیچ وقت شنیدید یا یه اطلاعاتی دارید که خودش یا اعضای خانوادش بیمار روانی باشن؟
1: بله هستم.
0: چی شنیدید؟
1: فالج نبقیه مشکلاتی داشت، حالا من دقیقا نمیدونم چی بود، ولی میشونم یه اختلالاتی داشت و نظر حدید که بخواست مثلا قفل بخوره یا مثلا تحقیق درمان باشه، ولی اگر می رفت دنبالش قطعاً احتمالاً امتیاز پرسونا هم داشت. بله یه مشکلاتی داشت.
0: ببینید عزیز، فرزند شما بلن معلومه یک منیک دیپریشن داره، یعنی این احتمالاً علامت است. منیک دیپریشن یعنی افسردگی همراه با شیدایی و سرخوشی. یعنی اول من فکر افسردگی داشتم، ولی الان با توجه به حرفایی که زدید درباره ماجرای تولدش، احتمال نمیگم اینا حد نیست، احتمالاً منیک دیپریشن داره. در این حال استراب و استرس داره و اون استراب و استرسی که بردنش به سمت وسواس، اون چیزی که شما میگید حساب و کتابا دستش بود به خاطر وسواس میشه. بنابراین استراب داره، استرس داره، وسواس داره، منیک دیپریشن داره، اما مشخصه افسردگیش، اون قسمت افسردگیش، عصبانیت و بعدم مخالفت با همه چیز، برای که فکر میکنه هیچ چیز مطابق میل او نبوده. پدر مادر من ازدواج کردن، جدا شدند، من با پدرم بودم، مادرم رفته، بعد پدر من همسر گرفته، همسرش بچه داشته، بعد یه بچه مثلا دیگه آمده، بعد ما یه دفعه عازم مهاجرت به یه کشور دیگه شدیم، اینجا آمدم. یه سال دیگه من از نظر ظاهر و جسش، اندازه بدنش کوچکتر از بچه های همسن و سالش، همسن و اندازه اوناست یا بزرگتر و درشت‌تره؟
1: نه قدش بلنده، لاغر، خیلی فیته و علاوه الان بلوغش هم زودتر از بقیه همسن و ساله خودش بود.
0: برای شما مزدم مشکل جدی روانی دارید، یعنی این مسئله احتیاج به کار روانشناسی و روانپزشکی و دارو درمانی دارید، یعنی این موضوع خارج از بدرفتاری و یا رفتار نامناسبه، یعنی موضوع بدرفتاری و بداخلاقی و اینا نیست، موضوع عمیق‌تر و سنگین‌تره، یه دنیای درونی طوفانی داره که من نمیدونم، یک از جانب خانواده مادری ممکنه با بیماری‌های روانی همراه باشه، نمیخوام اذیتتون کنم، ولی علاوه بر منیک دیپریشن و استراب و استرس و وسواس، اختلالات شخصیتی، یکی حتما خودشیفتگی است که داره که این معمولا با اینا میاد، از نوع حرفایی که میزنه و به هر حال شرایط خانه‌ای که وجود داشته است، ولی میتونه مقدمه بیماری‌های سنگین‌تری باشه. یعنی شما با یه کسی روبرو هستید که ای بس و زمینه های ارسی از جانب خانواده پدری و مادریش، مقصد مادری با توجه به رفتاری که مادر کرده و بعدا حوادث و اتفاقاتی که افتاده و یه چیزایی که به هر حال در خانه شما بوده آنگونه که شما توصیفش کردید، با یه مورد جدی روبرو هستید. یعنی من این نکته رو خدمتتون عرض کنم، یه آدمی است که ممکنه مثلا خون دماغ بشه، خب این ممکنه خون دماغ شده و دیگه هم نمیشه خوب شده، یه زمانی هست که نه، این علامت یه بیماری کشنده است و باید موضوع جدی گرفت. شما احتیاج به این دارید که شرایطی رو فراهم کنید، نمیدونم تا چند روزه بتونید، که روانشناس و روانپزشک متخصص خوبی بتونه پسرتون رو ارزیابی کنه، حالا مستقیم غیر مستقیم، حتی با توضیحاتی که شما میدید و یا اتفاقاتی که افتاده. برخوردش با خواهرش چطوره؟
1: خیلی مهربونه، بدید البته با خواهرش که همسن خودش هست خواهره که احتایی دعوت نمیشه بود، ولی که جفتشون خیلی من میدونه دوست دارن و عبدان هم دارن.
0: نسبت به همسر شما چه نسبت به نامادریش چی؟
1: خیلی وقتی که خودان خیلی با هم خوبن، خیلی احترام میذاره، خیلی هم میذاره میبوسن و اول مرد فاضله که همچنین خانه را هم دیگه دارن، ولی
0: آقای علایم خوبی نیست عزیز. ببینید شما معلوم آشنان، ببینید من یک دیپرشن، یعنی من در دو حالت زندگی میکنم، یکی در ابرها و قله ها هستم، یه مقدار رویایی و تخیلی، همه چیز خوبه، هست اخده همه کارا برمیام، همه چیز رو میتونم انجام بدم و همه چیز به نوعی به میل من حرکت میکنه. بعد وقتی که این قله و دره که یه هواپیما سقوط میکنه، قله و ابر سقوط میکنه تو دره میفته، حالا با دیپریشن کاملا با یک ناامیدی و یأس و احساس بد و بدبینی و خشم و عصبانیت همراهی. دارو به مقدار زیادی میتونه کمک بکنه اگر این تشخیص باشه، ولی چیزهای دیگه هم هست، استراب و استرس هم هست که البته با توجه به زندگی شما خیلی غیر عادی نیست، ولی فقط میخوام اینو بهتون بگم که شما باید موضوع رو بسیار بسیار جدی بگیرید. یعنی این چیزی نیست که با گفتگو یا صحبت و اصلا صحبت و سخنرانی و اینا نصب کنید، صحبت و سخنرانی و
1: صحب کنید.
0: چی عزیز؟ نفهمیدم.
1: ببخشید که صدای شما با تاخیر میاد،
0: حمله بر جسارت
1: بیادبی
0: نکنم.
1: فهمیدم. نه خواهش کنم، راحت باشید. ببینید بحث تراکنش های مشکوک هم من الان دارم به حساب بانکیش میبینم، برای این که یه حساب بانکی مشترک هم براش باز کردم که وقتی کوچیک بود که خودم هم بتونم این حساب بردارو سوپروایز بکنم. الان میبینم که مثلا تو 40 روز گذشته نزدیک 750 دلار دوستان مختلف، یعنی مثلا حدود 7 نفر یا 8 نفر مبالغ متنوع مثلا به حساب این پول میریزن،
0: برای که مواد مخدر میفروشه احتمالا، برای که احتمالا مواد مخدر میفروشه. ببینید عزیز، موضوع بسیار جدی است. شما اولا با نصیحت و بحث و گفتگو به جایی نمیرسید، نه اینکه حرف نزنید، ولی انتظار تغییر و تفاوتی رو اصلا نداشته باشید. اینکه در درون او در چه میگذره حتما قوغاست. البته اگر میتونستید، تکرار میکنم، اگر بتونید و میتونستید به یه دلیلی بهانه یه هفته یه جا بستری بشه، میشه تشخیص داد چه خبره، ولی موضوع جدی بگیرید، برای که اینا برخی از اوقات متأسفانه علائم یه بیماری‌های سنگین‌تری هم هست که تو نوجوانی این گونه خودشو نشون میده. به همین جهت که خانواده مادری رو یه جوری از طریق آشنایان در ایران چک کنید. من نگران هستم که تو خانواده مادری مثلا با نوعی که مادر رفتار کرده بیماری‌های سنگینی مثل اسکیزوفرنی اینا وجود داشته باشه.
1: در حد اسکیزوفرنی نه، ولی فکر میکنم در حد شاید بایپولار و این چیزا اینجوری مثلا داشتش میکنم.
0: تو خانواده خود شما چی؟ میفرمونی راجب مادرش چی؟ نه مادرش رو چگونه توصیف میکنی؟ آیا مادرش آیا واقعا سالم بود یا به نظر شما بیمار و گرفتار میامد؟
1: مادرش شخصیت صبح و ممکنی نداشت، یعنی مثل یه آب بود که تو هر ظرفی بریزیش به شکل اون ظرف هست. در دورانی که با من زندگی میکرد عزیزا طبق اون ظرفی بود که من برش مثلا تعیین کرده بودم.
0: تا متوجه
1: عزیز
0: برحال گیرتو گرفتارید، یعنی این ماجرا به این راحتی ها. اولا کوشش کنین دو تا دختراتون و همسرتون رو یکی مقدار از این ماجرا دور نگه دارید. دوم ببینید یه چه راهی پیدا میشه، از چه طریقی، که این با یه روانشناس خوب که بتونه ارتباط برقرار کنه پیش بره، که هم به یه تشخیص برسن هم به این که پیشنهاداتی بهش بکنن. و ولی میتونه مسئله
1: خیلی عادی
0: خیلی عادی، یعنی اصلا به مسئله جزئی اهمیت ندی. این که کی میاد کی میره چی کار میکنه چی کار نمیکنه هیچی. شما نه میتونید بهش بگید
1: یه جوری قیافه میگیره با ما رفتار میکنه که فکر کنم ما شب نیومدیم خونه.
0: خیلی خوب بکنم بله اعتنا نکنیم، ولی که او تونسته از این طریق
1: نقش همون شلغم بیرد ادامه دادی منظورتون
0: شما چاره ای ندارید جز این که در وضعیتی قرار دارید که میتونه واکنش نشون بده. اولا میتونه درگیر گرفتاری بشه. به هر حال تشخیصش برای من از راه دور با اطلاعاتی که شما من دادید بسیار بسیار مشکله، ولی من علائم و نشانه های بیماری و خطر جدی رو میبینم و به نظر من نوع زندگیشم اونجا درگیر چیزایی میشه که ممکنه گرفتار بشه. حتی این نکته رو بگم، ممکنه گرفتار یه چیزی بشه که مثلا به عنوان جرم شناخته میشه، ولی از اون فرصت شاید بتونید با یه وکیل مشورت کنین استفاده کنید که حتی اگر یه ماه نگرش دارن نبته در زندان، ولی در یه آسایشگاه بتونیم ببینیم به کجا رسیدیم. کار اینقدر جدی است برای که سر از اونجا در خواهد آورد، یعنی کسی که در این سن و سال این گونه
1: عمل من چطور میتونم این
0: قضیه
1: رو پیگیری کنم؟
0: شما کاری نمیتونید بکنید؟ نه من خیلی ساده است، خیلی ساده متصرف کنید، خیلی ساده است. تو من مثلا 17 سال 18 سالت بشه برات ماشین میخرم مشهور بر این که بیای 20 جلسه با این روانشناس کار بکنی. یعنی شما باید یه کاری بکنید که یه روانشناس خوب، چون شما تشخیص میخواید عزیز. گفتم این میتونه یه موضوع ساده نیست، موضوع به هر حال پیچیده است، یعنی این نمیخوام مثلا امیدوارتون کنم، این ممکنه یه مسئله باشه که جراحی بخواد، ولی یه مسئله نیست که موجب مرگ و زندگی بشه. ولی با جدی بگیریدش، ولی با گفتگو و بحث و صحبت و نمرات اینجوری شده امتحانت این شده شب میتونی بیا یا دیر اومدی یا زود اومدی، اصلا خودتون درگیر اونا نکنید. حرف این است که تو به اندازه کافی بالغ و عاقل هستی، امیدوارم خودتو به زحمت و گرفتاری نندازی، انتظار درس و اینا هم ازش نداشته باشی یا مدرسه. کار کردنش هم در یه همچین محیط های متاسفانه مناسب نیست. علتش این است که تو این محیط های مقدار آدم های در حقیقت اگر بزرگ سالن که معلومه تو زندگیشون به یه جا نرسیدن، اگر هم جوان هستن که به دنبال دو چیزن، سکسن دو مواد مخدر.
1: نه محیطش خیلی سالم هم آقای دکتر، یه خانواده ایرانی هستن که برای بیزنسشون برای ویزاشون باید مجبورن یه بیزنسی داشته باشن.
0: بسیار عالی،
1: بیزنس رو دارن به صورت خانوادگی دارن.
0: بنابراین اگر اونجا دور و برش آدمای اسلام، چون ببینید برخی از این محل ها و محیط های مخصوصا فست بودا و اینها محل رفت آمد بچه هایی هستن که کوتاه مدت فقط به دنبال یه پولی هستن که بتونن هزینه های اولیهشون رو بپردازن، اما به هر حال چون نمیتونن از زندگی خوب و خوش دست بردارن، ماده مخدر و رابطه جنسی بی حساب و کتاب درشون فراوونه. ولی اینجوری که شما میفرمایید خوشبختانه محل کارش اینگونه نیست، همونجا هم بذارید باشه، حتی اگر خیلی ازش راضی نیستن کمک کنید که راضی باشن، حتی اگر لازم شد.
1: خیلی ازش راضی هم اتفاقا، برعکس، چون یه خورده من باشون صحبت میکنم و در جریان مشکلات ما هستن، مدام مثلا میگن یا این خیلی پسر خوبیه، خیلی مثلا عاقله، خیلی مسئولیت پذیره، خیلی مؤدبه، اینجوری به جلوش صحبت میکنم.
0: آخه اینا با هم نمیخونه عزیز من شما من که نمیدونم با شما باید چه کنم، برای که متاسفانه تیپ روانی شما رو متوجه هستم. آخه اینا با هم نمیخونه عزیز، شما هی از یه طرف اشاره میکنید که چاق چاق چاق، بعد میگید لاغر و استخونیه. آخه اینا چاق یا لاغره؟ شما از یه طرف حرفتون این است که اونا میگن خیلی خوبه و مسئولیت پذیر است و چنین است و چنان است و مشکلی باش نداریم، از جانب دیگه من میگید حالا باش چیکار کنم؟ هیچ. ای اینقدر خوبه چیکارش کنی؟ هیچ، بلش کن. بنابراین خودتون رو فریب ندید لطفا. به واقعیت من عرضم اینه که چون اون چیزی که اصله بیش از 95% موضوع مسئله شما رو میتونه حل کنه اگر باشه، تشخیصه. تشخیص، حتی اگر نه اینکه بگم بخوام بیا روی خط، چون حال نمیدونم اصلا بتونه فارسی یا بتونه بگه، اگر من میتونستم باش نیم ساعت حرف بزنم دقیقا میتونستم بفهمم چشه. یعنی این ذهنیت از کجا میاد؟ چون چیزایی که شما میگید پر از تضاد.
1: من گوشی بهش بدم
0: فایده نداره. نه آخه مسئله این است که اون اولا خودش به دلایلی بتونه راحت و راضی باشه، برای من مطمئن نیستم که با توجه به اینکه در چیز استرالیا زندگی میکنه و یه مدتی است از ایران دور شده، فارسیش نمیتونه اون گونه باشه که ما بتونیم با هم گفتگو کنیم.
1: نه فارسی که صحبت میکنه
0: آخر رو خط رادیو رو مطمئن نیست.
1: شخصیت هست، یعنی شخصیت قالبش که شما میدونید واقعا همینی که گفتم، یه پسر خیلی در واقع از همه نظر اوکی مادر، ولی خب منی که باباشم میدونم که یه همچین اشکارای اشتباهی هم داره میکنه.
0: آخه عزیز من، تفاوت این که آدم ها رول بازی کنن تا واقعا چی هستن خیلی فرق داره. اون که رول و نقشیست که ایفا میکنه، بقیهش نمیخونه. شما هم کوشش کنید تا اونجایی که ممکنه ببینید چه هست، تا اینکه ببینید دلتون میخواد چی ببینید یا نبینید. و بعدم عرض کردم ببینید اونجا میتونید یه روانشناس ایرانی یا حتی استرالیایی، فرقی نمیکنه، چون او که مشکل زبان نداره در ایجاد ارتباط با. الان شما چه مدتی گفتید استرالیا هستید؟
1: 10 سال.
0: نه دیگه کافی
1: است. زبان غالبش انگلیسیه.
0: حالا خب بنابراین شما باید یه استرالیایی پیدا کنید، یه روانشناس باشه یا یه روانپزشک باشه، فرقی نمیکنه، چون هر دو میتونن به نتیجه برسن. حداقل یه 10 جلسه او رو ببینن، یه 10 ساعتی. بعد از اون میتونم به شما بگن چه خبره. و بنابراین اگر یه زمانی اتفاقی افتاد، اشکار قانونی پیدا کرد، کوشش کنید از وکیل بخواید مثلا یه 20 ساعت براش روان درمانی سایکوتراپی بگذارن که اونجا بتونیم بفهمیم چه خبره، چون شما تشخیص میخواید. این خودش داوطلبانه با شما همکاری احتمالا نمی کنه، ولی اگر یه شرایطی به وجود اومد از اون استفاده کنید که حتما یه ارزیابی بشه. اگر ما بدونیم چشه، مشکلی برای حلش نداریم، ولی تا زمانی که ندونیم کاری براش نمیشه کرد. و الان برای من یه آدم سوال وجود داره.
1: تلاشی که میکنه اما لحاظ قانونی اگر دوستش من میفهمه، من هم درگیر هستم چون ایشون داره 18 ساله.
0: نه معمولا نیست، ولی اون رو با وکیل مشورت کنید، قوانین کشورها فرق میکنه. نه آخه شما اگر منشأش باشید، و الا اگر من یه پسر 16 17 ساله دارم یه کاری میکنه که با پدر و مادرش کاری نداره، ممکنه یه مسئولیت های برخی از اوقات مدنی باشه، ولی ای بسا جنایی یا کیفری نه. اونو یه مشورتی بکنید، به هر حال مواظبش باشید عزیز. جمله رو باز یه دفعه دیگه خدمتون تکرار میکنم، ببینید واقعا چه خبر است، تا اینکه دلتون میخواد چی ببینید، چه مثبت و چه منفی. اون رو اگر بهش واقع بیدانه نگاه کنید میتونه کمکتون کنه، ولی یادتون باشه تنها راه نجات پسرتون اینه که بتونه یه 5 ساعت 10 ساعت با یه کسی باشه، تشخیصی داده بشه، و بعد بشه با توجه به اون تشخیص ببینیم که بهترین راه برای اینکه بتونیم کمکش کنیم کدام. ولی از نصیحت و پند و اندرز و پیشنهادات که این کار بکنی کار خوبه، اون کار بده،